0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар та бүхэнтэйгээ уулзрын жолгож байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. За манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээ нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн харуштай мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.
1: Тэгвэл жилгаад манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуалчи. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дундад долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиявгч тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгоос улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хошууны шарилгыт FM 103.4, Олжиж холгосонд FM 93, Шанхайнсан болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнхси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шүжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бөрөө Манг, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.
0: За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. За тэгвэл одоо юун төрөнд үжисгүлэнд сайхан дундад улсыг байгуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгоё гэсэн мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл амиахын боловсны байгууллалт бол дундадын үндэстэнээ өндийн хөгжилттэй холбогдож байдаг үндэссэн бодлого болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтаа эрхийн шиннэн өндөр жогсож нэн өргөн хараас ба нэн их эрчимтэйгээр шин жамналт их амиахгүй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахиулж шин чаг үеийн амиахын боловсны байгууллалтын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Жинпингийн 8 ахуйн болуусна үжилсэн анаа жил одолгоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газар орныхын өндөрчин сатай амь ахуй байгаль орчноор чанарлыг хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үжүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах ам багасгах, бохирдлыг бууруулах, ногоорултын өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийн ахиулахыг хамжилчулан ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур үндэсийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна.
0: За улсын баярын амралтын хугацаанд одоо Хөхнүрийн Шэньюан тохой жуулчдаар дүүрч Чингэг дунглаг нуурын ус дүүлэн нисэх галуу шууд болоод өндөрлөг орны үжисгүлэнд сайхан үжимжин ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл Хөхнүр бол одоо манай улсын хамгийн том нуур болсон хойд баруун бүс нутгийн амиахын амар төвшинэ чухал халахвч болж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 2021 оны 6 дугаар сард Хөхнүрийн Шэньюан тохойд хүрч Хөхнүрийн орчин тойрны гэрэнхэлэн жассан болоод амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалж байгаа ажлын үр бүтэмжийг байчаан үзсэн байгаамаа.
1: Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь Хөхнүрийн 8 ахуйн байгууллалтыг сайтар хийж, амь ахуйн эх баялагын сайтар хамгаалж, улсын чичирлэгийн сайтар байгуулах хэрэгтэй. Амь ахуй бол эх баялаг мөртөө эд хөрөнгө мөн биднээ эд эрдэнэс болно гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүрийнх нь бүх урсгал дагуу оронд олон дис давхаргын босооч өгчтэй хамгаалалтын системийг байгуулж, амь ахуйн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жаах шугамын шинжил ухаан цар тогтоож, усны амь ахуй орчин тойрны жаасан чигчлэх нуг газрыг хамгаалах, нуурын бүтөмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна.
0: За Хөхнүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамаарлын төвчөнө дэд даргын хэлхээр бид уул ус ойшгүй тарангажар нуур чөхрөм нутагвэлжээр элис манхыг системтэй жасхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж нуур уруу чутгах гол мөрнө усны чанар

0: чин саг бүхний шилдэг буюу 2 дугаар төрлийн химжээнээс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шоу бүхэн жирэг амьтдын төрөл зүйл бол үргэлжилэн олширж байна. Мөн ч хөхнүрийн улсын цэцэрлэгийн байгууллалт нь өр бүтэмжийг олонд таниулмаар өндөр бүтэмжтэй болж за энэ үнлэн шалгах шатандаа орсон байж байгаа юм байна. Тэгвэл бид улсын цэцэрлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт сувдыг сайн хамгаалахаар чирмэж байна гэж ярьсан байгаа.
1: Сайн сайхан найм ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгдэхүүн байж ард иргэдэд хамгийн илүү харгалзал хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэг чилмэг болж энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дээшгээ 339 хотын агаар мандлын шилдэг сайн өдрийн харчил нэтнэнгийн адилах уучганахаас жуунай дөрүүчиг таваар нэмэгдсэн байна. Улс нь нэг тунгалаг болж бүх улсын газрын дэсээс дээш хотын өмхий бохир усыг үндсэндээ нарилгасан байна. За тэгвэл талан нэг ногоон болж Умартын 3 орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсны хувьд номын ногоон Төмөн газрын урт жаган хэрмэн жил болгон 2000 гатхай дөрүүлжин километрийн хурдчаар умрааш өргөжин баруунш тэлж байна.
0: За улсын ойшгуу болоод нутаг үлчэрийн төвчөнө дэд дараг хэлэгтэн хорчны элсэндэх оймод өвс бэлчээр алхам алхамаар амьлан сэргэж хатан голд чутгах шар хөрснөө химжээ жил дараалан багасч такалмекан элсэн чөл ногоон оролт жүйсэн байна. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умратын 3 орны инженерийн жангилгын дайлал даны шийдвэрт хэлэлтийн хугацаа болно. Бид давуулах хүч 8 төвлөрүүлж аюулаас жайлгүй хүчрээс сүрдэхгүйгээр Умратын 3 орны инженерийн жангилгын дайлал данд илэлт болохоор чирмэх болно гэсэн байна.
1: Онгон дархан уул ус бол ард түмэн ажил жаргал тамдирлын чухал уулга болно. Одоохонд манай улс ам ахуйн чухал их халахвч бүси үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамт ам ахуйн засан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатанд чаашд хэрэгжиж байна. Энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичирлэг 2800 гарь болж чонхоо нээхэд ногоон нөнгө үжигдэж гэрээсэн гараад чичирлэгт орж дийлдэг жижиг чичирлэг нь хотын жил гудамжид хаа сайгүй харагдах болсон байна. Фужу хотод энэ жил 15 жижиг чичирлэг байгуулагдсан байна. Фужу хотын чичирлэгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжилтийн газрын дарга хэлэгтэн бид Фужуг ногооруулж жалат модыг тарж хамгалах ажлыг гүнжгий хэрэгжүүлж чичирлэгийн одоо шинжлэн чанарын дээшлүүлэх за тэгвэл чичирлэгийн амжирлын хүчний хөгжөөх соёлын ончлогийн бадруулах дээр үргэлжлэн хүчилж нэг чанарлаг ногооруултаар дамжуулж байгаад хотыг нэг ногооруулах болно гэсэн байна.
0: Жаймахгүй байгаль орчны асуудал бол ичсэн ичстэн хөгжилтийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал болно. Тэгвэл одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хевчээгээр хамгийн их чивэр ажиглагаан эрчим хүчнээ тогтоцгийг байгуулжээ. Бүх улсын хевчээнээс үжвэл нарны гэрлэр чихлгаан гаргах автсыг говийн элсэн чөлд хөхөнгийн далай мэт дэвсч салхины хүчнээр чихлгаан гаргах сэнс тал нутаг уул толгойдод сүндэрлэж чихлгаан дамжуулах шугам мянган газрыг алслан чивэр энергийг дамжуулж байна. Лёнин можийн Инко хотонд 70 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чихлгаан гаргах төрөл зүйл ойрд чихлгаан гаргах машин чөгчлөврийг худалдан авах даажлалт жарласан байна.
1: Лёнин можийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинэ энергийн газрын дарга хэлэгтэн салхины энерги болон нарны гэрлийн их баялагын давулгаан гүйцэд бадруулж салхины хүчнээр чихлгаан гаргах голдлоготой төрөл зүйлийн байгуулалтыг төргөн ахиулж олон газарт түгээж байгуулсан шинэ энергийн хөгжилтийн шинжилх ухаанчаар эмхчигчтэй ахиулах болно. Лёнин можийн шинэ энергийн чихлгаан гаргах машин чөгчлөрийн хэвчээ нь нүүрсээр чихлгаан гаргах машин чөгчлөрөөс давж Лёнин можийн 1-р том чихлгааны энергийн нэг сурулж болсон байна.
0: За ам ахуй сайжруул соёл болуусан хөгжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үжис хүлэнт сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг жалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хевчээг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж ам ахуй байгаль орчныг үндэснээс нь сайжруулах жангилгын шат үе болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтээг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын ам ахуй байгаль орчны хуулаар жасах байгууллалт шинэ шатанд орсныг харуулсан байна.
1: Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны шинжилх ухаанчлал бодлогодоор ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн батлагдоор үжисгүлэн сайхан

0: Ундад улсын байгууллалтын үр бүтээл нь лаптай нэн илүү нэн эргэтгшээр бүх ардад ашиг хүртэх болно.
1: За амахгүй байгаль орчны яамны дэд сайд хэлэхтэн амахгүй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтэн үжис хүлэгт сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар жасах батлаг болохоор баггүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгыг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн бүтийн шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн бүтийн бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олны сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэсэн байна.
0: За өнөө жилийн хувьд бол 10 сарын амралт улсын баяр болоод тэргэл сарын баяр ойрхон тохиолдсон болохоор одоо амрах хугацаанд бол одоо жохих хэмжээгээр олон өдөр тохиолдож одоо хүмүүсийн гадаж дотош аялахад бол одоо их ариун хувиралтай буюу одоо олон янзын хэлбэр бол гарч ирсэн.
1: За энэ голын хэд хоногийн чөлөө хэлээд тийм ээ хоёр үжиүрийнхээ амралтыг чугтан аваад ингэж амарсан хүмүүс бас олон байгаа да. За тэгээд өдөр шудрынх нь урт болсноор дамжаад тийм ээ одоо хүмүүсийн сонголтонд бол Ирангүй ховролт гарсан мэдээж одоо нэг илүү хол газрыг жорох болсон юм уу? Нэг олон өдрөөр тойрох болсон юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас илэрсэн байгаа
0: да. Тийм. За тэгвэл бас нэг нь онцгой зүйлг бол одоо оргил хуучхайг зөрүүлж аялах. За оргил хуучхайг зөрүүлж ингэж одоо жирсэн газар таа хүрэх ийм олон янз буюу одоо ийм хэлбэрийн сунгасан хүмүүс бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл жил жилийн 10 сарын амралт гэвэл одоо хүмүүсийн бас нэг амарч жугаалах хамгийн илүү сонголттой цаг жил чагаан сарыг ам бодвол. Тэгэхээр ч одоо гадагшаан гарч аялжуулчлах юм уу? За энэ метийн сонголтыг хийж байгаа хүмүүс бол нэг ч одоо уур амьсгалын хувьд тохиромжтой энэ нэг эрнийг сонгож байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Тэгэхээр одоо 10 сарын амралтын энэ хугацаанд хүмүүсийн ололт төрөгдөл энэ бүр адилгүй байдаг да.
0: Тийм тийм. За жорох газар, жорсон газар бас бүр адилгүй байдаг.
1: За тэгээд зарим нь бас одоо иймэрхүү гертэн суусан ийм бичлэгүүд бас явагдаж байна.
0: Тийм, гертэн сууж, за амарч сэлүүчин, за тэгвэл хөдөлмөрд оролчин, яг намрын уурал болохоор, намрын хураалтын цаг болохоор, за гэр орон нутгаан бочиж хураалт хийж, за амарсан ийм хүмүүс бас олон байдаг.
1: Одоо өнөө жилийн хувьд та хаагур явбаа.
0: За ямар газар ийж орваа?
1: Тийм.
0: Яаж шуухан амарваа? Ямар сонголтыг хийвээ? Гэх эдгээр хариун асуултууд бүр тавигдж байна
1: тийм. За тэгэхээр ч одоо энэ асуултын тойронд хүмүүс маань бас өөр өөрийнхөө бодлоодаа илтгэсэн иймэрхүү мэдээллүүд бас гарч ирж байгаа да тийм.
0: Тийм тийм. Мөнх одоо 10 сараа яаж утаа уулга тэ тэмтгэлсэн тийм. За эдгээр хариун бичлэгдүүдийг бас бид сүлжээ холбоо олон газраас улбар олж үжиж харж болно.
1: Байгаль орчныг нь гайхамшигтай зүйлүүдэд бас таарсан байгаа да тийм.
0: Тийм. За байгалийн гайхамшигт үжил сонирхно. За тэгвэл байгалийн гайхамшигтай уучрлаа гэсэн хүмүүс бол одоо олон тоог ижилж байдаг.
1: Тийм. За өвөр Монгол орноор авч гэлбэл зүүн биес гэлээ алтан шаргал намрын нөнгө тийм ээ. За их хянган даваанэ ой шугуй.
0: Тийм.
1: За тэгээд бас 10 сарын дунд сүүлчэр бас шилийн голын одоо арбиер юм уу бас час орсонтой.
0: Тийм.
1: Тийм уур амьсгал бас өөр мэдрэмжтэй
0: яг
1: тэр газрыг жорсон хүнс тавч гэлбэл бас ийм эрт час орох юм байдлыг бас анхаарсан байгаа.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо наашлуул одоо манай хангнэ
0: хөвчийн нэлээс
1: жаашагийн одоо батайн жаран гэх юм уу эс манхны үжимжийн жуулчлал за эжнээгийн тоорой ной гэдэг юм уу энэ бүгдээс одоо байгалийн гайхамшигийг мэдэрсэн хүмүүс их олон байгаа да.
0: За манай өвөр Монгол орон нутг бол одоо маш өргөн уудам тийм ээ. За тэгэхэд одоо маш өргөн уудам нутг дэвсгэр дээр за олон үндэстэн ястан оршин амьдарч байдаг. За тэгвэл ил газрынх нь өөр өөрийнхөө одоо жан аран шинтэй өөр өөрийнхөө одоо байгалийн өнгө үжимжтэй. За тэгэхэд бол хүнөөс орны дотор орны гаднах маш ариун хүнөөс бол одоо энэ 10 сараар манай өвөр Монгол оронд бол яг нэг адил ус өвөр мэт юм төрөгдөлтэй 10 сарыг бол тэмтгэлсэн байгаа. За өнөө жилийн хувьд бол онцгой одоо чулгарч сүлжээ холбоондор их халамжил болж хүмүүсийн анхааралд хүрсэн бас нэгэн газар гэвэл одоо Хинган аймгийн Аршаан хот.
1: Тийм.
0: За энэ нь бол их халамжил болжсэн. За Аршааны тухайтай халамжил юу бол сүлжээ холбооноос олон харжсэн. За маш ариун хүмүүс бол Аршааны жорсон байдгийн байна. одоо ончлогтой өнгө жимж за маш адил бас одоо юм тэрэгдлийг бол одоо мэдэрч олсон байдаг. За ингээд өвөр Монгол оронд хэдийвээр одоо

0: намар уулж тийм ээ зарим газрынх нь уур амьсгал хүйтэрсэн болоо ч одоо маш ариун хүнөөс одоо сүлжээ холбоноос одоо энэ хүү мэдээ мэдээллийн үед одоо өвөр Монголд оронд одоо хэдийвэр хүйтэрсэн болоо ч одоо бид жоригтой очноо Аршан хотод очоод одоо жоригтой энэ хүү мэдрэмжээ одоо мэдрийе гэсэн ийм хүнөөс бол бас байж байгаа.
1: За ингээд одоо өнөөдөр бас ажаар хідэн хүмүүс мань өөрийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцсан байгаа. Энийг бас сонсогч холондоо сонирдуулъя. Хүмүүс ч юм ин амралтаар ямар ямар ололт төрөгдөлтэй байна уу тий. За тэгвэл алшаа нутагтай бүсгүй тийм ээ өөрийнхөө бодлыг ярьсан байна. За би бол алшаа жүн хошуунд нутагтай одоогор бол хөх хотонд ажиллаж амьдарч байгаа. Намайг бол хайраа гэдэг юм аа. За ажилд гарснаас хойш их нэгэн жил бид гэрээрэн эжнээд очиж тоорой үжижээ. Тэр үед одоо жуулчлагч одоогийн шиг ийм олон байсангүй. За бид дахин та урсгалын сэргэсэн эжнээ голын хөвөнд хүрч бас хар хотын нуучхан сүрлэг барилгыг харж эжнээ нутгийн газар усанд гайхашалдлаа. Баруун оронд одоо бороон хурчөөн говь нутгаар өвс мод одоо бараг алгач гисэн энэ элсэн дээр одоо ус нэвтэрдэг дээр л хөрвөл ой мод ургаж амжилтын хүчнээр тутгүй байдаг юм нэг байгалийн орчил гайхамшиг ивэл одоо гайхаж энэнд бас маш их уярлаа гэсэн байна.
0: За энэ бол алшаа нутагтай хайраа тийм. За хөх хотод ажиллаж амьдэрдэг. Гэхдээ бол одоо алшаа нутагтаа харьж за эжнээд хүрч торой ноогийн бол үжил сонирхсан төрөгдлөөм бол хуалцсан байна.
1: Тийм тийм.
0: За нутагтаа ч гэсэн сайхан сайхан одоо өнгөжимж бол байдаг тийм. За хүнөөс бол заримдаа бол одоо хойшлуулад байдаг. За манай нутаг оронд байдгийн болохоор нь одоо сүүлээр нь за тохиол гаруул тийм. За нутагдаа ночиж үжигээд ингээд хойшлуулад байдаг ийм үжигдэл бас байдаг дандаа тийм.
1: Нутагдаа суусан хүмүүс нь ч гэсэн жишээлбэл одоо манай энэ бүрээ манх юм уу, инквэ юм уу, хөвчийн нийлс юм уу энэ мэтэр одоо ариун ийм жуулчлалын газрууд байна шүү дээ орд ус нутгарч гэсэн. Гэхдээ одоо явж өнгөрсөн өнгөрөлттэй газар бол тоотой нэг л хоёр юм уу гэхээс яг одоо нутгийнхаа үжимжээ ч гэсэн нэг дараалаад ингээд яваад үжиа гэсэн ийм сонголттой хүмүүс нь бол бас чөөхөн шиг байдаг да.
0: Хизээдэн хойшлуулаад байдаг. Тийм бидний хажууд байдаг болохоор одоо аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн очиж авдна гэсэн ийм бодол ийм бодолтай байдаг. Тийм.
1: Нэгдүүл одоо гэрийн хүмүүсийн хүлээгээ чөг явъя. За бүгдээрээ явъя гэн. За нэгвэл одоо за энэ ойрхон байгаа юм ичин. Тийм ээ.
0: Аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн хүрээд очно гэж боддог. Тийм. За ингээд хизээдэн одоо биенийхээ нь ойр тойрон буюу тийм.
1: Тий.
0: За ойрхон байж байгаа нутаг орныхон уул ус өнгөжимжийг бол одоо хижээдэн хойшлуулад байдаг ийм нэг сонголт бас байгаад байдаг. За тэгвэл энэ амралтын хувьчаанд бас морь унж сурсан хүүхдүүд бас байгаа тий.
1: За энэ нь бол одоо Бухтан нутагтай тийм ээ. Бухтын Дархан Момынгийн холууд хошуна. 3 дугаар баг сургуулийн 5 дугаар оноос сурагч Даниста. Энэ нь бол одоо амралтын хугацаа маш утаг уулгатай өнгөрөөлөө гэж хэлж байна. Амралтын хугацаандаа би охин дүүтэйгээ хоёул хөдөө гэртээ харьлаа. Ингээд морь унж сурлаа. Эхлэнгүүдэн би сартай хээрэн үүжээд айсан. Бас сэтгэл догдолж байснаа аавын энэ халшралгүй жилодлогоор дөрөөгөн хишгэж чулуураан барьж эмээл дээрээ тогтсон. Морь хаажмаар алхахад салхих гацрыг илвэж би ч сандархан болж хоноо хариулахар явлаа. Энэ нь надад маш их мөртөн мартагдашгүй эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж. За тус учраар дамжаад би хөдөө нутгийн өдөр тутмын амьдрал болоод их байгальтай үргэлж ойртохыг боддог болсон бөгөөд за морь унах нь хүнээ жорог сүсийг давтан боловсруулдгийг ойлголоо гэсэн байна.
0: За Бугад хотын Дархан Мөөмингон холууд хөшүүнэ Данистагийн ховд бол энэ амралтын хуучханд дүүтэйгээ нь одоо хөдөөгөртэй харьж хөдөө нутагтаа харьж морь унахыг сурсан юм байна.
1: Тий. За яг хэлвэл одоо биднүүсийн өсвөрийн үед бол айлууд барагтай нэг хоёр унааны морь өөттэй байдаг л да. Тэг хэлээр одоо бас хүүхдүүд унааны морь унаад иши хурган адуулах ч юм уу хонимолон хариулах ч юм уу ингэж явдаг байсан. Гэхдээ сүүлчийн ирэм болоод ирэхэд бол одоо унааны морьтой айлууд бас урдсан чөөхөн болсон. За мөн ч одоо хот сууршлаар амьдрах хүмүүс олон болсон. За ингэхлээр одоо морь унж сурна гэдэг нь одоо хүүхэд багчуудын бүхэл ихэнх хүмүүс ч гэсэн бас барин очоод шууд унана гэвэл бас жахан жүргшээх юм уу сандрах юм ийм байдал.
0: За морныхон жан арансны бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй.

0: тийм. За тэгэхээр энэ одоо морь унаж сурнаа гэж бас мэрэгжлийн ажил шүү.
1: Тийм. Бас маш гоё байдаг юм байна. Салих хажрыг илүүлээ гэжгүй юу. За ингэхлээр чинь сандархан байжлаа. Ингээд хоньо хариулаад явлаа. Энэ нь одоо тухайн хүнд авч хэлвэл мартагдашгүй нэгэн эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж байна.
0: За тэгвэл одоо улсын намралтаар одоо хүмүүс том том хотуудыг жорж тий. За том том хотуудаар аялж том том хотуудын одоо хөгжилд за том том хотуудын сонирхолтой зүйлүүдийн одоо хүүхдтэй нүжүүлж харуулдаг юм гэр бүлийнхэн бас маш олон байдаг. За тэгвэл зүүн үжимчин хөшөөнд ажил алуутай асралт 10 сарын 1-ний амралтаар одоо гэр бүлээрэн далайн хотоор аялж далайн нэргээр жугаалсан байдаг. За ингээд тухайн үед бол одоо 6 настай хүүтэй бол далай харуулах гэж одоо тухайн үед бол далайн хотыг үлжирсэн байна.
1: За ингээд бол одоо далай даар нар жаргахыг үзсэн далай дээр одоо далайн тангаар энэ хиса төөхийг бас үжилээ. За ингээд бас хэдэн өдрийн амралтаан бол маш гоё өнгөрөөсөн байгаа юм байна.
0: Бидний одоо тал нутагт өссөн хүүхдүүд авч хэлвэл одоо далай танк хис нуур чөхрөмгөл одоо хүмүүс бас шал ондоо өөр төрөгдөлтэй байдал байдаг, адилгүй байдаг. За ингээд хүүхдүүдтэй бол далай харуулъя, далай үжүүлъя, далай нэрийг дуучуулъя гэж бас маш ариун гэрийн ахмууд бол сонголт хийдэг тийм.
1: Тал нутгийн уудмыг бол хараагаараа үждэг. Далайн уудмыг бол чихээрэн сонсдог гэж хүмүүс одоо бичлэг хуваалж ирснийг би үжсэн. За тэгэхээр чинь бас энэ үг нь маш утга болгохтай санагдсан, маш дотор суугдсан л да. Мэдээж одоо далайг бол сонсохоор илүү болгодог ч юм уу тийм ээ. За тэгж мэдэрсэн л маш чухал байсан байсан тухайн хүнд бол. За тэгэхэд бас далай гэдэг бас өөрийнхөө онцлогтой ер нь одоо далай гэдэг чинь бас сүрдэжтэй тийм нэг хүмүүс тосны сүрдэж хмээр тийм нэг төрөгдөл бас олгодог л доо тий.
0: За тал нутгаас өргөн нуудам, элис мангаас өргөн нуудам жийл бол далай тангисэлдэ. Ингэж ойлгож болоно тий. За тэгвэл одоо хүмүүс одоо эдээшж тассан амьдралаасаа төрж гисэн одоо салхий боддог. За ингээд харин тэндээсэн бол салж гараад өөр юм үзснэ дараа харин дахиад бочаад ирэхээр одоо амьдралынхын жинхэнэ утга уулга хаанаа байдгийг бол одоо мэдэрч ухаардаг юм байна.
1: Тийм тийм. За яг хүнээ гажар, хүнээ амьдрал, хүнээ энэ нэг орших орчин тойрон юм уу, жан аран ши юм уу? Энийг үжиж хараад нэг хэсэг хугацаа тэр дунд уусаад дахиад биеэн чөлөөлж аваад өөрийнхөө байран дээр ирэхэд бас яг аргагүй өөр төрөгдөл болдог.
0: За маш хариун жилийн одоо ухаардаг юм уу, ойлгодог юм уу тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл манай их хотуудын хөгжилт бол маш их л дээ. За тэгэхээр чин хүүхдүүд нрээн дагуулад юм уу, гэрийн хинээн дагуулад энэ хөгжилт хийхтэй хот орноор явход ч гэсэн тийм ээ. Эргэж хараад ирвэл бид бас амьдралдаа хэр жиргэн хөдөлмөртэй, хэр жиргэн хурдтай амьдрах юм байна. За юу хийвэл болох юм байна, яавал болох юм байна гэсэн бас нэг өөр юм гэсэн төлөвлөгөө суудаг л да.
0: Улсын баяраар одоо Тиамын талбайд очиж түн мандуулахын үчигэн бас маш ариун хүмүүсийн сонголтон болдог.
1: За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас маш олон хүмүүс үжиж байсан л да түг мандуулахыг тий.
0: За ерөн түг мандуулахыг бол одоо жил болгоно хүмүүс очиж үжиж байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг.
1: Тий.
0: За Бээжин хотод хөрсөн хүн болгон бараг Тиамын уудан талбайд хөрхий бодол хилдэг. За тэгэхээр Тиамын уудан талбайд хөрвөл одоо түг мандуулах уу, түг буулгахыг одоо үжиж сонрох
1: хэрэгтэй гэж болно.
0: Тий, тий.
1: Хөө хотын 30 дугаар дундад сургуулийн сурагч Боо Айс. Одоо 3 жилийн өмнөх энэ нэг улсын баярын амралтдаан аав ээжтэйгээ хамт Бээжинд очиж улсын төг мандуулах ёслолыг үзсэн байна. За ингээд одоо бас их улсын хаан төрсэн өдрийн баярыг төг мандуулах ёслолын домд хамт угтсан. За тэгвэл улсын сүлд дүүний Төгийн айсын домд бол 5 удаа тулаан төг алгуурхан намрын мандах үйстэй би бол төвж өгсөж нүд салгалгүй улсын төгийг ширтэж улсын сүлд төгийн хангийн талаан дуулсан гэж ёслолын дараа бас Тиамын насар ардын их хурлын тэнхим за баатарчуудын хөшөөнд жураг сүдэрт тач дурсгал болгон утга болготой нэгэн өдрийг өнгөрөөсөн энэ нь одоо ч гэсэн мартагдашгүй дуртгал болж байдаг а гэж өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсан байна.
0: За өнөө жилийн хувьд бол одоо бүгд найрамдах дундад арад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойгоон бол угтаж авсан. За ингээд өглөө эрт бол одоо Тяньмэн уудын тал байд 2026 оны улсын баярын одоо туг мандуулахын ёслол бас жоршил ёсоор явагдсан. За ингээд сүр жихулан тулсын сүлд дүүнэ айсын дум

0: одоо 5 нь одоо тулаан туг улуур нартай хамтар мандсан байна. Ингээд агуу их их улсынхаа төр төвшин төмөн амуулан өндийн хөгжил бадрал ивэл жүнгнэж бэлгэдсэн байна.
1: Улсын туг мандуулах эний гэж ярьдаг хүмүүс бас олон байдаг да.
0: За онцгойл нь одоо бидний аав ээжийн насны хүмүүс тийм.
1: За
0: Бээжин хотод хөрвөл за улсын нийслэл, улсын ман жүрэх болсон. За Бээжин хотыг бол их хүсдэг, мөрөддөг.
1: Одоо энэ Тяаман талбай дээр сүүдэр татах бол маш чухал утга болгохтой жийл лээ.
0: Гэж боддог. Тийм тийм. Тэгмөртөө ингэж хийдэг.
1: За тэгээд одоо хүүхдүүд нь бас одоо аав ээжигээ нэг Тяаман талбай туг мандуулахыг үжүүлэх буюу тийм ээ. Нийслэл Бээжингийг жориулах юм уу? Ийм жорлогтой аав ээжийг одоо Бээжин руу дагуулж, тойруулж, жугаалуулдаг нь олон байдаг.
0: Тийм, хэрвээ одоо Бээжинд очиход хөрвөл, тийм улсын нийслэл Бээжинд төрөхөд хөрвөл одоо олонхийн хүмүүс нөхцөл боломжтой бол бараг л бүр Тяаман уудан талбайд жаавал хөрөх ёстой байдаг. За хурж очдог, за зураг сүүдэр авуулдаг, за ингээд дурсгал үлдээдэг.
1: Тэгээд одоо бичлэг дээр бас нэг явж исэн. Одоо бол ингээд хүн олон болсон чинь туг мандуулах ёслолыг үжихийн төлөө одоо бараг сүн төрүүлсэнийг нь хагасаас эхлээд мөрөлдөг.
0: Тийм, хөдөн чагийн өмнөөс эхлээд мөрөлдөг, хүлээдэг, бас шилгэн байж халтын өнгөрүүлдэг. Тэрнийх жаахан халтай байдаг. Гэхдээ н одоо тийм ээ Тяаман талбайд хурж очиод одоо нар мандахтай жирэг одоо туг мандуулах, улсын туг мандуулах тэрхүү сүр жахлантай байдлыг нэх харахын төлөө за маш ариун хүнөөс нойрон хайж, за маш эртээс, за үүрсэнээр одоо Тяаман талбайд хурж отож мөрөлдөх нь. Одоо эрдийн үжигдэл болцсон байдаг тийм.
1: Тийм. Энэ бас маш утга уулгатай жийл л дээ. Нэг юмний төлөө одоо нойр хоолоо хайж жорин шүү.
0: Тийм тийм. За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас адилхан тийм. За улсын баярын намралтаар за маш ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон байгаа. За тэр ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон хүнөөс дотроос за маш ариун хүнөөс бас Тяаман талбайд хүрч улсын тун мандуулахыг үжилсэн нэрсэн байна.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо Бээжин хот орч гэсэн одоо хүмүүсийн хөл бол их олонтай болсон л да өнөө жилийн хувьд.
0: Ер нь Бээжин хот одоо тийм үжил сонирхох, за түүхийн дурсгал зүйлс, түүхийн буур, за маш ариун байдаг чичрлээ. За тэгвэл элих дээд сургууль, за тойрч үжиг чухалтай зүйл бол маш олон байдаг. Тэгэхэр нь бол одоо Бээжин хотын сонгодог хүмүүс бас маш олон байдаг. За жам харил чанаа хөвд ч гэсэн одоо дүгэмтэд, за нисгэлээр явж болно, за галтаар аялж болно, за өөрөө машин жолоодод хурж болно. За онцголон мэднэ одоо өвөр Монгол орноос бол маш ойрхон байдаг. Хөдөн зүүн километрийн зайтай. Тэгэхэр нь бол одоо улсын баярын намралтаар одоо Бээжин хотыг жордог гэр бүлийнх нь буюу одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
1: Тийм байна. Чаан гэдэг нэг төрж авсарлаа.

Өөр Тэнц сохор 8 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч Өөр Тэнц сохорныг үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршилыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоороо дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

Цайрхэн хүндтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиога сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн нэвтрүүлгийнхэн уулгуудыг анхаарыг. За тэгвэл одоо өнөө намрын хувьд бол маш утга

0: тавтай жилүүд олон гарсан. За 10 сарын амралт, за тэргэл сарны баяр гэд хүмүүсийн явж сууж жугаалахад бас нэг аштайхан чөлөө жав гарсан. За тэгэхээр нь одоо газар газрын энэ намрын уулралын талаар их тохируулалт, нэг ч одоо намрын уулралын жуулчлалын талаар их тохируулалт бас өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн арга автальтай.
1: Тэгэхээр манай өвөр Монгол орн одоо маш өргөн уудам байдаг болохоор за намрын өнгө хүмж гисэн бас өөр өөрийнх нь онцлогтой. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноор тийм ээ намрын хүмж сонирхогд бас маш олон тохиромжтой газарнууд бол байдаг.
0: Юун төрөнд бол одоо хүлэн бойр, Линжаң түн тосгон.
1: За энэ хүү Линжаң түн тосгон нь бол одоо хүлэн бойрын өргөнө хотод бол байдаг юм байна.
0: За өргөнө голын хөвөндөх орос үндэстний онцлогтой хилийн тосгон байж байгаа.
1: За энэ тосгон нь бол маш онцлогтой тийм. За орос үндэстэн мөртнөө. За бас нэг онцлог нь бол хилийн тосгон.
0: За хил дагуу очиж байна гэсэн үг. За оростой хил нийлж байдаг. Тосгонд нь маш олон орос маягийн модон байшин байдаг. За энд модон байшин хоноглож нар жаргахыг сонирхон орос үндэстэн Жан Уилийг бас бэйчлэн ойлгож болно. За яг энээрэн бол гласчиг болд юм байна л да.
1: Тийм тийм. За маш харин модон байшин тавиад юм байна. Тийм. За эдгээр модон байшингдан бас хоног авч уулна. За тэгвэл бас үнэ дагуу орос үндэстэн Жан Уилийг бас бэйчлэн ойлгож болно.
0: Тийм.
1: За тэгвэл сануулах сануулмж гэвэл одоо хил давхыг чаажлан тухайн газрын ардын суучд бол одоо сууж болдго юм байна. Ардын сууч гэхээр тийм ойрын жилүүд бол одоо ардын сууч бол маш халамжил болж байдаг. За ил том хотууд ч гэсэн болог, ил одоо том үжимжийн орн ч гэсэн болог. За маш ариун сайхан байгалийн үжимжийн орн ч гэсэн болог. Байгалийн үжимжийн орны ойр тойронд бол хүмүүс одоо ардын суучийг эрхлээд жуулчинд үйлчилж байгаа. Ийм үйлчилгээ хийж байгаа хүмүүс маш олон. Тэгмөртэй нь одоо ардын суучд очиж сууж тэрхүү тухайн газрын одоо ардын жан араншин за тэгвэл тухайн газрын одоо соёл иргэншлийн ойлгох ийм одоо анчд бас маш олон байдаг. Маш олон болсон байдаг.
0: Энэ нь бол одоо олоол явсан хүмүүс давж хэлвэл нэг илүү тохиромжтой гэж үчнэ.
1: Тийм
0: ээ нэг гэрээр нь ингээд амьдраа суучхаар ийм орчин тойрон байгаа ч энэ маш дөгмтөд.
1: За тэгвэл одоогийн зарим ардын сууч нь бол маш дөгмтөд. Нөхчлэн сайн байдаг.
0: Тийм.
1: За аяг шинаа пял за тогоогоос бүр бүрэн байдаг. За ингээд гэрээр аялсан хүмүүс бол одоо ардын суучд суугаад одоо хоол будаагаа хийдэг. Хийж болдог ийм ардын сууч бас олон байдаг.
0: Тийм. Зарим нь бас одоо тухайн газрын онцлогтой хоол будааг ирээд хийгээд өгчдөг ийм айлууд бас байдаг.
1: Байдаг уу? Тийм. Зарим нь бол одоо тухайн газрын хоол умд эдэн умдааны одоо идэж тасгүй хүмүүс бол одоо энэ хүү ардын суучд суух үед ногоо жууш эдгээрэн бол өөрөө бэлтгэгээд одоо өөрийнхөө одоо идэх дуртай хоол умдаа хийж болдог.
0: За ингэхээр одоо ардын суучд сууж байгаа хүмүүс бас олширж байгаа. Нэг ч одоо ардын суучийн энэ нэг үйлчлэгээ бол өдөр ирэхүйе сайжирж байгаа гэж хэлж болно.
1: За бас нэгэн бол одоо ардын сууч маягийн буудал гэж бас гарч ирсэн байдаг. Ончлог шинжин бол яг тухайн газрын ардын сууч маягтай. Гэхдээ бол тэрэн бол одоо буудлын үйлчлэгээтэй. Үйлчлэгээ их бүрэн.
0: За чивэрлэхээс эхлүүлээд хүргэж тосох хүртэл
1: тийм үйлчлэгээ бол бүрэн болцсон байдаг. За энэ нь бас маш ариун хүнүүсийн одоо тухайн газар дэн хүрхтэй зэрэг одоо хамгийн анхны сонголтон болж идэг, хамгийн гол сонголтон болж идэг.
0: За тэгвэл одоо сая бол хүлэн бойрын Линжаң түн тосгоныг анхаарч үзлээ
1: тийм.
0: Жалгаад одоо анхаарлаа Шилийн голд. За Шилийн голд бол одоо тал нутгийн 99 номерт часмал зам. Тийм бол одоо хүмүүсийн сайн мэддэг зам л да тий.
1: Тийм ойрын жилд бол одоо Шилийн гол аймгийн Тимэ тал нутгийн 99 номерт часмал зам бол одоо маш сайн ярагддаг холсон, маш ариун хүмүүсийн жордог газар болсон. За маш ариун хүмүүс одоо жуны сайхан дэлгэр чаг юм уу? Намрын одоо налгар намраар. За тал нутгийн 99 номерт часмал замын одоо жордог хүмүүс бас маш олон болсон. За энийх зам бол одоо Шилийн гол аймгийн баруун үжимчин хөшөнд бол байдаг. За дундад улсын хамгийн гоё тал нутгийн часмал зам гэсэн нэртэй. За бүх уртан бол жуу 60 км байдаг. Үүнд бол одоо 84 км-ийн замын дунд нь бол одоо солонгон өнгийн жураастай баруун үжимчин хөшөнө одоо олон үжимчин газар ийм бол одоо ингэж холуулсан байдаг. За энээрэн бол одоо маш дөгмтөд. За энээрэн бас онцлогдож байдаг. За мөнхөө эдгэр онцлогтой байдгаар маш ариун хүмүүс бол одоо энэ хүү замыг жордого.
0: Энэ жамаас нь салаад нэг жуулчлалын газраа хүрэн бочаад явбал дахиад энэ жаман дээр гараа ирдэг. Яг ингэхээр энэ чи одоо яг олон жуулчлалын газраар үжимжийн орныг холбосон ийм нэг жам байж байгаа шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхэр энэ бол одоо аялчин жуулчин онцгойлон одоо тал нутгийн

0: гүжимжи үжил сонирхый жугачи гэсэн хүнд авч хэл бол ёстой хамгийн түрүүнээ сонголтон болж уулдаг.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо ер нь Шилийн гол аймгийн хевчэнд аялал жуулчлагтаа бол тал нутгийн өргөн уудамд мал унаа их арын байдаг. Жамаар бас мал унаа

0: юм байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тийм. Тэн дээр очиад тэргэн чигс очиход ийшэн тийшээ харж ийж болдог да.
1: Тийм тийм. За манай өвөр Монгол орны бас нэг сайхан үжимжийн орн гэвэл тийм налгар намраар хурж болдог газар гэвэл одоо Хөх хот. Хадад хаалга улсын ой шугын цэцэрлэг байж байгаа. За энэ нь бол одоо Хөх хотын Үчхан сэнд бол байдаг.
0: За Гилос чиг нь болохоор өндөр уул тал нутаг хавчил ой шугын үжимжээр юм нэг олч хчам болгосон байгалийн үжимж, соёл иргэн шилийн үжимж, одоо чохомл үжимжийн чигээр нэг чогчж улсан юм нэг улсын төсийн ой шугын цэцэрлэг байж байгаа.
1: За ой шугын цэцэрлэг төрийг бол одоо Хөх хотод байж байгаа. За хадад хаалга улсын ой шугын цэцэрлэг төл хурж үжиж болох юм байна. За сануулах сануулмж гэвэл одоо уулархаг орн болохоор нь одоо агарын дулаан бол доор байдаг. Жужаан хөрөн бэлтгэх чухалтай.
0: Өглөө оройгийн уур амьсгалын хөйтэн дулаан бол жөрөөнтэй. За ингэхлээр одоо ховчос хунараан тэнчүүлэх энэ бол чухал зүйл л дээ.
1: Тийм тийм. За жилгаад бид баруншлаад Ашаа аймагт анхаарлаа хандуулъя. За Ашаа аймаг бол өнөө жилийн хувьд бол олон булгийн хавчлын үжимжийн орон бол бас их сайхан халамжил болж байгаа юм байна. Олон хүн ажирддаг газар нь бол болж байгаа юм байна. Энэ нь бол Ашаа аймагын Ашаа жүн хөшөөнд байдаг. За олон булаг болгосонд бол байдаг.
0: Гэлос чигнэг бол одоо бүх уртан 5 км. За Ярдан газрын гадаргыг одоо Даншаа газрын гадаргатай нэг жогчж уулсан. За өөрөө нь тэрэг жил одож жуулчлахад тохирдог юм нэг газар байж байгаа.
1: За өөрөө нь тэрэг жил одоод Ашаа аймагт хүрэх юм бол за олон булгийн хавчлын үжимжийн оронд хүрч бас энэ хүү байгалийн гайхамшигийг үзэж сонирхож болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сануулгах зүйлг бол хавчил дотор бол энэ гар утасны тохио маш их муу байдаг аа гэж байна. За тэгвэл өдөр сүнийн дулааны жөрөө их байдаг аа гэж. Хад чилуунд яасан ч авирж болохгүй аа гэж байна.
1: За тавдах үжимжийн орон бол сая бид бас яриад өнгөрсөн тийм. За Хянган аймаг, за Батчааны аймаг хүн жуулчлалын үжимжийн орон бол за өнөө жилийн хувьд бол манай өвөр Монгол орны ил үжимжийн орноос бол одоо чулгарж гарсан. За маш ариун хүмүүсийн дунд халамжил болсон. Сүлжээ холбоогоор бол маш ариун хүмүүс бол анхаарсан. Ийм нэгэн үжимжийн орон байж байгаа. За энэ нь бол Хянган аймагын Хорчин баруун гарын дундад хошуунай Дайчин тал сумд бол байдаг юм байна.
0: За Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн орон гэхээр чинь сургуульд сууж явах үедээ бас Батчааны тухай хичээл сурж исэн шиг санагдаад байна.
1: Батчааны тухайтай дуу бас байдаг. Хайр хайрын Батчаа.
0: За тэгэхээр чи одоо Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн оронд очивол олон олон гэлос чигийг мэдэрч болно.
1: Тийм.
0: За ерөнхий талбай нь бол 93 төмөмөө байдаг. Азиа ТВ-ийн хамгийн их Батчааны Сэрэг ойд тал нутаг. За улсын 4 эдисийн үжимжийн орон Сэрэг ой тал нутаг нуг газрыг нэг жогчж уулсан иймэрхүү байгалийн хамгаалалтын орон байж байгаа.
1: За тийм за Батчааны сонирхыг бол одоо Хянган аймагт хүрч болно. За сануулгах зүйлг бол одоо энэ газар бол салхи ихтэй, салхинаа хөвчсүүд өмсөх чихултай, ой модыг бол бас хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. За Хянган аймгийн хувьд бол одоо Батчааны айм ахын ой байна. За үүнээ дагуу одоо Аршааны жуулчлалын орон. За Арчааны жуулчлалын орон бол өнөө жилийн хувьд бол за маш ариун хүмүүсийн анхааралд хүрсэн. За сүлжээ холбоогоор бол маш сайн сачигдсан. За маш ариун хүмүүс бол энэ тухай та анхаарах болсон. Хэдийгээр улсын баяр, тийм улсын баярын амралт дууссан боловч одоо маш ариун хүмүүс одоо за өвөр Монгол орны жори гэж байна. Тусгайл нь одоо Аршаан хотын жори гэж байна. За маш ариун хүмүүс үл хэлж байна. За өвөр Монгол орон бол одоо нэгэнтэй хитэрсэн. Ялангуяа одоо Хянган аймаг Аршаан хотын ховд бол нэгэнтэй чагуур бол хүйтэн болсон. Та нар дараа жил ирээрээ гэж одоо сануулсан ч үгүй жаавал өнөө жил хүрнэ. За өнөө жил жаавал хүрч Аршаан хотын тэрхүү сайхан өнгөжмжийг үзээ сонирхъя гэсэн юм хүмүүс бас олон байж байгаа.
0: Ер нь Аршаан хотын жуулчлалын хувьд авч хэлвэл одоо тэр ойн гүн лөө орох юм уу? За ууланд гарах юм уу? Тэр тохируулсан тусгай тэр үжимжийн газруудаар очих уу? Эсвэл их өөр онцлогтой байгалийн үжимжүүдийг олж мэдэрч дийлдэг.
1: Тийм. Төмөртөө одоо тийм ариун хүнөөсд таалагдсан бол лаптай одоо Аршаан хотынх энэ жуулчлалын ажлаа маш сайн тохируулсан, үйлчлэгээ маш сайн баяршуулсан эдгэр жилтэй бол бүр салж болохгүй тийм.
0: За тэгэхээр ч одоо газар газрын жуулчлалын үжимжийн онцлог их өөр өөр юм байдаг юм байна. За нутаг нутгийнх нь бас одоо энэ намрын үлрэлийн аялал жуулчлалыг бас их хөр хөгжөөнтэй
1: өрнүүлж байна.
0: Өрнүүлж байна.
1: Тийм нэгэнтэй бол одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо маш сайхан урт чөлөөн хугацаатай 10 сарын амралт бол нэгэнтэй дууссан, төгссөн. Одоо маш ариун хүмүүс нутаг орн нуруугаа одоо яаралтай буцсан. За ингээд өнөө жилийн хувьд маш ариун хүмүүс бол 10 сарын амралтаа маш утаа уулгатай тэмтгэлсэн байхаа. За гадшаан гарч тойрч аялсан байна. За сэлүүчж амарсан. байсан байна. За нутаг орондоо очиод

0: одоо хөдөлмөрт оролцсон байна. За нутаг орондоо бочаад төрөл судантайгаа нь уулзж олгосон байна.
1: За ингээд хэлвэл чинь 10 сарын амралтыг яах чаргагүй их хөр хөвжөнтэй одоо өнгөрөөсөн байна. Мэдээж одоо удалгүй бас энэ 10 сарын амралтын талаар их олон янзын тоо баримттай мэдээлэл гарч ирж байна. За энийг бас дараа дараа чи нэвтрүүлгээр сонсогч олонтойгоо хуваалцнаа. Тэгвэл одоо манай 10 сарын амралтын хугацаанд хил газрынх нь аялал жуулчлалаас эхлүүлээд хэрэглээнд тултлаа тийм ээ. Хүмүүсийн явж суухт хүртэл одоо бүгдийг хэрхэн зөвчүүлсэн байна уу? Ямар жирэгтэй явдсан байна уу? Өнгөрөө ямар жиргээр өнгөрөөсөн байна уу гэдгийг одоо бүр тодорхойлж мэдэж болно л доо.
0: Тийм. За хэдий аялчин жуулчны хүлэн авч очилсан байна уу? За үйлчлэгээний хувьд ямар сайхан гилас чигнүүд байна уу? За тэгвэл ил газар орныхон ямар ямар онцлогтой за жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлсэн байна уу? За энэ талаар бүр олон сайхан мэдээлэл гарч ирэх байхаа.
1: Эдгээр уулгуудыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээрээ таалантай хуваалцах юм нэг сайхан одоо дараа нэвтрүүлгийн уулгын тодруулалт гэж хэлэхүүтэй. Ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. За бидэнтэй хамт олцсон эрхэм та бүхэнд чин сэтгэлийнхээ талархлыг дэвшүүлье.
0: За жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусуудуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авсан сорой.
1: Дараачийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтой, 90 чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөт сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн золгож байна.

Би бол энэлжи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөвтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгын талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа нь өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулган хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярахаар бэлтгэлээ. За тэгэхээр ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгээ хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхээр хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагуулж байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүстэ сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагчийн шүрв байна. Сонсогч та бүхэн тагаа мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээм буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл аваралдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа байха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулга юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцаж бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэгэн суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592432 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаан жугаатсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай Дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаялалаан бол

0: бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай жургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгууллагаас нь бол манай гуруулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагоноор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авчхилүүд бол одоо ингээд танддаг улсуутай гаан им хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
1: Төвдий жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удаанаа аялал төвдий жарж авсан бай? Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
0: Анх эхлээд бол одоо Алтан Сүмбэр хайрхан гэж
1: их
0: олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жарж юм. Одоо яг юуны төлөө жарж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүс сансан одоо мөрөөдөж байгаа жилсүүд адилгүй учраас тэгээд олон улсууд одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээд би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даар хувлууч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон тааран шта тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийнхөө бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэнж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чинь одоо хүн олон шта тийш нэнж явж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна явнуу алтан. Алтан сүмбэр
1: алтан сүмбэр
0: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно штэ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ яг л тохироод л гуруулаан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм бол одоо шүрээ жогчулсан олон усуд бас
1: Жохон
0: байгуулсан тийм.
1: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрхны үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна за.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төв дорны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. Зөвшөөрсөн. Зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорж байгаа нь бол одоо ангадагч удаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноос ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
1: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тий. Бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
1: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилд одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байгаа гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойд орн юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
2: Найз
1: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчулж болно. За өнөр одоо айл гэрээрэн бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэд айл гэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айл гэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татнаг нь ус ухраас тэгээд одоо аялал зугаацэл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй имэрхүү одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл би өөрөө ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
2: За энэ асуултыг харуулхаас үртэ одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ жирэлтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгжсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгзэрсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо 1000 гарын ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
2: тийм нөлөөлөгддөг. За Торно бит хөдөл одоо Ганган бүчид хүрээд байхад одоо Ласа бол 3500. Тэгээд Ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаа. Тэгээд Ласахаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар сууршиж байгаа энэхүү газараас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо Дорно маань бас увчис хоноор за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
0: За бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон би махмуд төр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэгээ амьсгал ахуд бол ингэж бүх байдлаараа авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгээр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо ховцыг бол одоо яг ингээм манус тийм орон сонгонд адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө бараг жилийн дөрвөн улраа одоо бидний ховд авч эхлэвэл жилийн дөрвөн улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улралын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус энтер нэвчихгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан ховд үл чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны ховд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурэ байх байлгүй гэж бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
0: Хамгийн их байдаг нь ус байсан. Тэгээ тэр тийм нуур чөхөрм эхлээд одоо
1: нуур олон нууртай л гэж санасан.
2: Шарын нууртай тийм.
0: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да? Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрчгээ шинийнээс буцаад ингээд тусгайлан ласаа хүрх вагондор гарсан. Тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хөч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан эдгэр жийлсэн ингээд ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ваа ямар сөрхий юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
0: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үгэн. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөрн зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо имерхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдалтар одоо тусгаал нь тимэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээд хөлдөөдөг тимэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр н хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо имерхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээд одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээд хатдаг.
1: Тийм.
0: Тэгээ Марихны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нүмсцэн. Тэгээд гадар хувцаанд тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаанд ингээд өмсчихөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцаа ингээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй
0: тийм утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халзын хөрзэн халзын хөрзэн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингээд хурдан хатдаг хувцсан өмсчүүл бид нар одоо дотроон тиймэрхүү хувцсан өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэрэн тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагшүр хүрхээс амар хэцээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Дээлэрэн тийм байдлаар бол амархан ханаа тагшүр хүрх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийшнэ явах үе хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: За тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу? За өмсөж зүүх олон жилийн дохорлох талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэж зуух тал юм уу? Эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохорулсан бол?
2: За бид нь одоо жургаал аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хавдч гэсэн 10-р өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөгчүүлсэн. За энэ томдол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинхэнэ Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлэн чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж чахална уу? За тэрэг машины яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр жилүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр жилийн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо аяны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их ховролттай байсан. За хөгжил сайтай, аялал жуулчлалын инкач голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгал

0: Зүйлс байдаг, за Будаал Ордон байдаг, за Мөнхчүү байдаг, за Сөла сүм юм уу, за Жобан сүм юм уу, одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг, за маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө ончлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр ончлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо Будаал Ордонд хүрсэн, Мөнхчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за Төвд Оронд хөрвөл одоо Үнчин Гүмжүүнэ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За Үнчин Гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа Дорнодон тушаа.
1: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан, одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Ойн дорночийн одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэлэр нь төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн умдаан энэ идэж уугаад л тэгэлэр олны одоо хүртэлд хүрсэн одоо тимирхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээд эми үлддэг үү? Бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн, юу ойлгосон гэхээр дэми юм ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Яагаад гэсэн яг бид анхны одоо нэ Ласа хот руу очичгоод анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ах үе нь одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа орон нь эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо Үнчин Гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй. Тэр үнэтэй бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд Будаал Ордонд ороход бол
0: аа
1: энэ чинь энэ хүн ээ, ийм үлгэр түүх, энэ нь чи эндээс ирсэн, тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо Будаал Ордон болон одоо Мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
2: дийлээ
1: тийм. Гэхдээ бол одоо Үнчин Гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэг нь бараг чөөхөн. Тэвс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа ийм үгүй тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нь бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна, бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээ тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол ярангу одоо нэг л шугамар явна. Найшин чинь нэг ус орохгүй.
2: Тэгээ
1: жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол жаахан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
2: заа чөлөөтэй шиг
1: тийм. Араа жаахан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээ бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээ манай жургаалын хувьд бол анх удаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард нь буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
2: Тийм боцгоо
1: тийм буцаах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж
2: аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хэлбэрээр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд. Энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна. Тийм үү?
0: Тийм, маш баялаг. За Үнчин Гүмжүү одоо энэ том тусцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад одоо энэ удаа жаавал Үнчин Гүмжүүнэ тоглолт хийж нэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот Төвд Орны жорхот одоо Үнчин Гүмжүүгийн тоглолт хийж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүмөрөөд

0: хүслээн биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолтын үзсэн. Тэгээд одоо хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны жаавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэндээ энэ хоёр газар нь бас өнчөн гүмжүүтэй. Шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо өнчөн гүмжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу за ингээд Непал гүмжүү болоод өнчөн гүмжүүгаа ингэж буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яриа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тэмгэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үн чүн гүмжүүтэй шууд холбоотой юм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үздэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо Гангрин Бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнөөс олон янзын наргаар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө нь одоо хэдэн чагд босоод хэжээ хөдлөнгөөл их дөгм. За хэдий чаг аялалс гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэд ер нь бас Алтан Сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг тийм. Тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхээр тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
2: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км. Алтан Сүмбэр хайрхны нэг одоо Алтан Сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн иймэрхүү л мэрэгжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
2: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хүн шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй жам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
1: Тийм тийм.
2: Жам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
2: өөрөөд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдгүй юм байна лээ. Үчир хүнд жаахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тий. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
2: Тий. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эрт үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 чих гэхэд одоо нар гар чинь шүү дээ. Тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлээ надаа ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биедээ ингэж заримдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг.
2: Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ найлгаад байдгийм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэж тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагдсан надад бол. Тэгээ яг тусмаа нэгэд газрын байж дээшээ болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
2: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөний хоолн идээгүй
1: гарсан. Халт мэлт
2: идээгүй гар шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
2: За. Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан Сүмбэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлэн авдаг илдэг.
0: 1500-аар хижгаарлж исэн.
1: Аа.
2: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жиргэлэн ингээд орно шүү дээ.
1: Тийм
2: хүн бол одоо ингээд арж гнаад явж идэв байна одоо анхны

0: дандаа бол тийм хөцөртэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа баг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байчин
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утасны чинэг дөөр хэтэл одоо гар утасны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлна шүү дээ. Тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор
0: талдаа тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцаа өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангүй хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар зүйл авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их туршлаг болж байгаа юм байна. За тэгэд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгэд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой учир юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол өндөө жорсон газар тэн биш харин зам дараа байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлал нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг учир юм уу одоо болтол мартагдгүй сахан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар зүйл нь бодогдж байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулыг дагуулж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж сурчлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу ч агуулгүй бай. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энийг бэлтгэн тэрийг бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнд дээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гагрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газарт нь бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээсэн заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гонгрон бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнэ шидүүрээс болсон бишээ. За байгаль дэлхийгээс за том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэгсэн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
2: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имэрхүү бас нэг бодлын имэрхүү нэг
0: хамаг гэж
1: үлгэж хүчнэ.
0: Дахиж явах энэ юм өрөөдлий бол ястай соёолулж өгсөн.
2: Бид бүхнээс сэтгэл дүүлэх шууд соёолулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ нь одоо өдөр тутам дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаас сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн ийм өнөр

0: тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдэл ингэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс таны санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй жоролтоор явдаг. Таны одоо эдгээр зөрилтийг сонсохоор заримдаа бол өөрийн буюунд авах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд таносын энэ удааны айлд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол.
1: Тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сунгалтад бүр байхгүй.
0: Бүр багтаж байгаа шиг.
1: Тийм олон харуултаас сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танил чин за энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Гангранбөөчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Гангранбөөчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлдэ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг жийл гэж бас тухайн үед бас бодож ийлээ. Миний хувьд бол
0: за шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод илхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддог байхаа.
1: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барьдилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За Жүшэн Баршаан харин харан за улсын
0: дотоод
1: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүн дим бодตก юм байсан.
1: Тий өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж болно тий.
1: Тий тий.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж явуу. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулаг байдаг болов
2: над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэлсэн. Эхлээд бол одоо их улсын хаан хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд
0: тийм тийм
2: нэгсүн тэрэг машинаар ингээ нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм
2: үндэ өөр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын уужгийг үзэж
2: газрын уужгийг үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ин гэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшээд эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгэртэйгаа ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж хөтгөж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Төөхийн ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчрөн

0: 52 км, үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингээд хэлсэн шүү дээ. Бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгөмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
1: Тийм.
0: Тэр нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ. Одоо ээж аавын хань одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь зөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бочаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэх юм чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингээ одоо Тянзан тайгээд хүний оршуулгын тэр газар руу явахгүй.
1: Тэнгэр оршуулгын.
0: Тийм, тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дээшээ даваад эхлэхэд би бол маш жүдэрсэн. Ингээд эхлээд бол одоо би дэ их ихтгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдэг нь мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгж их жидрээд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсан аа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх хэцгэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хангам мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаан хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр их хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч ам насыг хайрлсан их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ ихлэд аваад би бол одоо өглөө бид хоёр идсэнгүүгээр явсан ш та шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлханаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дүгм хоол ийдсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээш нь наврах эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шүү дээ. Их хүний жовоон. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд баян ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амир
1: бөглөрн.
0: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сасгаж яаш та. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэрэн бүр яадаг юм болдго юм да. Бучаад явчихдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Би энэ даун туулах уу? Буцах уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж индэггүй юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч хэвтгүү. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
0: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо зам туж бас их олон утхгүй уулахтай үйл ажиллагаа
2: өргөнгөрөөсөн
0: өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
0: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүстэйгэн бас ингэж за нэг алтан сүмөр хайрхан гэдгийг харуулчихъя гэж сүүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснахаа дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэл бодож байсан тэрнээс сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгэрийн мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн иймэрхүү амжилтын төрөлдөлтэй байсан. Тэгээ миний энэ удааны хувьд бол иймэрхүү 3 жилийн дүнэлт хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гой өөрийн аяллийн энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодсон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ аяллийн тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаастай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэхүү аяллаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай. Одоо миний ололт ямар бай? Эдгээр зүйлийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өвнөр дамзаад мань усын дараачийн аялал бас нэг нэн утга болгохтой байна. За тэгэхээр Дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйчтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингээд

0: ингээд баясгаага тий. Гэхдээ олон юм ботгүй. Ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
1: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
0: биеэр тий. Бас нэг жилийн сонголт.
1: Айлын өнгөдөн тий.
0: Тий. Им имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
1: Тий, тий.
0: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээд түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жил хүн байдаг. Одоо амтад идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронцоо басад газрын идэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
1: Тий, идэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл, төвөд хоол идэн. За төвд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайл нь одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн умдааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнууд ивэл эдэж амталж явсан. Тэгмэртэн одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу? За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш тэгэн болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоолыг идэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбад хүрсэн шиг. За тухайн газрын тэр одоо гуа жимс. За Шинжаан орны тэр шорлого. За хоол. Ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой.
0: За ингээд ярьсан мөр шилэс хоол маш их
2: бас тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
1: Тийм.
2: Надад бол хамгийн
1: 1 кг 1 кг усан үжим 5 төгрөг.
0: За энэ бол өнөөр бас санаандгүй.
1: Нэг
0: жин сайхан үн байх.
1: Тийм, нэг жин усан үжим.
2: Тийм.
1: 2 төгрөг 5 нь одоо 50 мөнгө гэсэн.
2: Тийм.
1: Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшний бол нэг аяга гулэр хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 жоос хурж байна.
2: Тэнд бараг 10.
1: Тийм.
0: 10 жоос.
1: Тийм.
0: За, тэгэхээр бас газар болгоно. Имэрхүү амтч үлийдэн. Тэгэхээр үн хансын талаар бас хямдтай хоол. Манай сэтгэл санаа маш баяртай. Тийм. Ийм хямдтар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За, энэ бас өнөрт юм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл.
2: Тийм.
0: Тий, идэнийн ойлгох.
1: Тий, шууд ойлгох.
0: Тий, тий, тий. Тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За, тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн байв. Нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За, тий. Тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аялал зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга уулгатай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга уулгатай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг нь одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манайсын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанаа буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манайсын одоо хүнээ амтрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга уулгатай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараагийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар жилийг бас нөхөөж биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр бол одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа аялдаг байсан. Тэгээ хаан чамбас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. Жамаасаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэми ингээд танилцж их явуулчгүй байсан мөртлөө шин танилцсан найж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэнцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднүү гэвэл идэя гэдэл орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байнаа гэж идэн.
0: Тэр санаа таарсан юм.
2: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ уучир явдлыг өөрчлөлтгөөс биш энэ уучир явдлын бол уучир явдал. Хоолн бол барыг хувирлтгүй хоол байсан магад.

0: Гэхдээ манай жургуулаа ингэ сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай, явсан уул ус, үдсэн уул усн хүртэл их утгуулгатай, их гой сайхан. Үнэн дээр бол уул ус юм бол үджил байсан ш та. Гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан. Тэр хамт байсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм, энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын иймэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэг ганцга таарсан. Тэг бас иймэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гой санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
1: Тэгвэл орногийн ярианаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх иймэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн иймэрхүү нэг нь гоё зүйл байгаа гэгийг бас олондоо дамжуулла.
0: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл одоо тань өссөн юм шиг л байна.
1: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар эл нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар
0: одоохондоо бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдж байгаа.
1: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширээ хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамаг чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулъя бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот уусан байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот тийж орьё. За төвд орно. Одоо тэр соёл иргэншил. За үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
1: За манай ширхэ хавд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаваалцсан танартай баярлаа.
0: Баярлаа.
2: Баярлаа. Баяртай.
1: Манай нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэд дэрэнж болгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10-нд гаргийн жургаан болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өртөн жасаг орны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим 2025 оны анхдагч бүлэг өртөн жасаг орны тал нутаг хундагт инженерийн ёсч нарын шагнал хүртсэн нэрсийн нийтэлж манай хотын Хиявагш тойргийн 2 дугаар дундад сургуулийн өргөдгөн байгуулах инженерийн жирэг дөрвөн инженерийн төрөлжилийн шагнал хүртсэн байна. Тусуда манай хотын сонгогдсон төрөлжил нь сургаан хүмүүжил, эмэмнэлэг, худалдаа жирэг, ардын амьдралын төрлийн голдлоготой барилгын хамарч төрөлжилийн бүтээн байгуулалт

0: улалтын бүх явцад ясч нарын хамааран эжимдэх шаардлагыг чанга найдваржуулан бодод чогчийн ясч нар мэрэгжил урлал бохирдлгүй бутон байгуулалтын боомтыг чанга атгаж инженерийн хамааралт барилгын мэрэгжил чадамжийн чанар чинсаа зэрэг талаар ч юм хянан тогтоох тусгай мэрэгжилтнээ дугуйлангийн хүнд гүйчэд мэдрэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ 1-8 дугаар сард бүх хотоор нь ардад ашиг хүртэх, тражтад ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгө 25 дуншуур 6732 төмөн төгрөг тарааж, жуу 54-ийг 39 төмөн хүнудад ашиг хүртэж, дөрөвнийх төрлийн нөхөрд холбогдсон суугалаардын орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бэх эдийн засгийн тулгуурлал хангасан байна. Нөхөр мөнгө олгох хүрээч рааны талаар амьдралын чанартай нөхөр, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр, чалангийн төрлийн нөхөр, бусад төрлийн нөхөр зэрэг дөрвөн төрөлд холбогдсон байна. Үүнд амьдралын чанартай нөхөр 5 дуншуур 2100 жуу 27 төмөн төгрөг, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр 4 дуншуур 6800 жуу бөгөөд 6 төмөн төгрөг, чалангийн төрлийн нөхөр 1 дуншуур 5800 жуу 46 төмөн төгрөг, бусад төрлийн нөхөр 14 дуншуур 1951 төмөн төгрөг тараасан байна. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Өвөрмонголын өртөн жисэх ордны эрэгтэйгийн сагсан бөмбөгнө холбоот хуралдаан байнгын уралдаан өндөрлөж Ордос, Эрэн хот, Улаан хад, Түнглөө, Алшаа, Хөх хот, Бүгд болон Шилэн гол 8 бөмбөгн анги өмнө 8-д орсон байна. Дараагийн уралдааны 1-р шат нь 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ны өдөр болтол Эрэн хотод явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд далад хошуу хатанголын дохой гэх нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгтийн үүдэж даладын амтад идэнэ нь өвөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Ойрын жилийн турш нэрт тэмтэгтээс тус орнуудгийн жуу 20 гарын шилдэгч нарын траалангийн бүтээгдэхүүнтэй харилцан хатанголын ам, хужирлаг газрын ам, наран хуарын эдэж ирг 6 жилийн өртөн гэжнэсэн ончлогт бүтээгдэхүүний бий болгожээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөн төгрөгт хүрч төрөл тэмтэгтэр дамжин малчин тражны орлогын 180 төмөн төгрөг нэмэгдүүлв. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өртөн жисэх орны чагуурын төвчөөний урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны дунд бэйн жүүн хэсэг, жүүн бэйн ихэнхий хэсэгт үйл эрхэг баж, үүнд шилэн голын жүүн бэй, улаан хатын хойд бэй, түнглөгийн хойд бэй болон жүүн өмнө бэй, хянганы өмнө бэй, хөлөн бөрийн хойд бэйд баг борон буюу борон час холилдон орно. Баруун бэйн жүүн хойд хэсэг, дунд бэйн баруун хойд хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салхи салхилж, охор хуучаанд 7 дэсийн салхи салхиллан Жүүн хойд баян хойд хэсэгт хэрүү хөлдөнө. Ордос хотын улс төрийн жиглэлгэнэ системийн 11-р хугацааны ажилтан ажилчнэ бэйн тамрын чуглаан отоо хошуунд эхэлсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сөрүүлжлэгч намаргаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр Ордос хотын улс төрийн жиглэнэ системийн 11-р хугацааны ажилтан ажилчнэ бэйн тамрын чуглаан бол отоо хошуунд эхэлсэн байна. Эхлэлтийн ёслын нөхцөлөд өнгөтөө намар зэрэг хөр хөвжөн бэлхэн бүх хүмүүс төв зогсон бүгд найрамдах дундад ард улсын усын сүл дугаан дуулж усын тугаа мандуулсан байна. Хөр хөвжөмтэй уур амьсгал дундуур тамирчин төлөвлөлтийн анги төлөвлөлтөөр хурлын талбайд орж ингээд нүгөөд дэрэд их шүгөөд цог жохоо тавиж бүх хотын улс төрийн жиглэнэ хатар ажилтнаа цог тодронгүй бүлхэндэж өөдлөн давших сайн сайхан дүрсөлтийг гүйчүүд илрүүлсэн байна. Тус удааны тамирчин чуулааны хамт нэгтийн нэгжийн хов хүнэ хоёр их төрөл хааж, нийт 31 урлагааны төрөл зүйл тохируулж, үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг, хий талгадах бөмбөг, дээд тасдах зэрэг 13 жилийн бүлхэм нийтийн мөрийчг зүйл болон хов хүнэ эрэгтэй эмэгтэй гэн старын төрөл зүйлээ сур харвах, шичүүл бөмбөг, төмөр шаарга өнгөрүүлэх, цэг тогтоон сагслах, болон шитэх, дахиад хөөж, зинхэрэгт оруулах зэрэг 18

0: зүйлээ бас тааж онцлог ардын дан үеийн үеийг урдгаан дуусан чуулган урдгаанаа чинар болон сонирхол чинарын хамтдан харуулж уламжлалт биеийн тамирын төрөлжүүлийн суурин дээр харилцан үйлдвэрч чинараар чанга сонирхол урдгаан тохируулж урдгаанд оруулагдсан урдгааны дунд биеийн тамирын хав чингэдэг бичнээ ойлгуулсан байна. Мэдээгээр намжуулла.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу амралтын хугацаанд хорчиг 1-3 түмэн жугаачагсдыг хүлэн авсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хамж ууч дүрийн төвийн сурвалжлагч уран танаагаас солигё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: За хангийн хошууны сэлж үйлчлэлийн тав чанаа тоо баримтын бүртгүүлийн үндэстэл улсын байрын амралтын хугацаанд хангийн хошуу бол одоо хорчиг 1-3 түмэн жугаачгалтын хүлээн авчи зөвлөлийн ерөнхий зардал нь бол 1.91 дөнгөшөлт хөрөг тохирсон байна. Ойлгосноор энэ улсын байрын амралтын хугацаанд хангийн хөшөө нь ам авахын эрх байлаг танд шилэн хөвчин элсэн чөлийн машин тэргэнэ уралдаан жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт тэгвэл элсэн чөлийн дуу хөгжмийн үдшилэг болоод орон бус халуулсан бодсон бус соёлын үеийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагаа өрнүүлжүүл эле зөвлөлийн норонд зөвлөлтөд олон сэржи соёл зөвлөлийн зах дэлгүүр хөөх хөгжмөр бэлхэн зөвлөлтөд болоод энэ зөвлөлийн ерөнхий зардлын хос нэмэгдлийг бэлүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Отохошуу Эрдэн шишийн туршилтын тарааны үнэлтийн хэмжих ажил өрнүүлсэн байна. Нарийн байдлын отохошууны хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч оюунгоогоо солигё. Сайн байна уу?
3: Сайн
1: сайн. За мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Орын өдрө отохошууны хангаан борлуулах хорчоогийн холбоот хорчоо Арын сумны сайн ус гацааны туршилтын сууранд Эрдэнэ шишийн үр Цянгийн 1483-ыг тухайн газартан шинжилэн бай чааж, эрэх жилд термолин бүтчийг шилдэгжүүлэн олон түмнээ үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаанд чи үндэслэл хангасан байна. Ойлгосноор Цянгийн 1483 бол улсаас кинон тогтоосон өндөр үнэлттэй Эрдэнэ шишийн төрөлжүүл болно. Тэр нь унахыг сэргээлч чанараар сайн, яг тарихад тохиромжтой өндөр ус бордууртай газар Чрогийн термил зэрэг онцлогтой байж, олон газрын өндөр уналттай шатлалтын дунд олон тоо шилдэг амжилт бүтэмж гаргасан байна. Тус дааны үйлдвэрлэлийн тоо баримт нь тус төрөлжүүлийн отохошууны уур амьсгалын хөрш Чрогийн нөхцөлд сайн жогцох чанарыг уламныг алхам гэрчилсэн байна. Мэдээгээ дамжуулла.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Давч мэдээ сонсгоё. Улсын байрын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын мөзийн ил газрын жугаачгийн анхаарлыг татсан халамжил газар болж нийт 16 түмэн хүнүүд анаа жугаачгийг хүлээн авсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбан Далай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэнүүдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж хад зэрэгэн. Алва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд шин одон шин бүтээл болгоны уулгараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтээл.

Тэгвэл энэ чагийн шин одон шин бүтээл булангаар та бүхэнтэй Занжуугийн үгтэй, Балжин нэмийн аятай, Дуучин Боотян богийн дуулсан сайхан гих дууг сонирхуулъя.

Одоо та бүхэнтэй Ва Баттутлаг болон Б Дуулимагийн хослон дуусан Хижгааргүй хайр гэх дууг сонирхуулъя.

жаалгаад шулуунхөх хушуунай сангийн талай суманд нутагтай эргүү найрагч саран сүхөгийн үгтэй бат сайхнай айтай жалуудуучин дармаагийн дуусан жимтэй хурваа гих дуг сонирхулъя.

Ирхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний 99 радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ бө дүгрийн үг айтай дуучин Ундрал Оюумагийн хослон дуусан Залуу нас хайр гих дуг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжимд соёлын төв. Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Эн цагийн ардын дуу хөгжин булангаар та бүхэнтэй Хөлөмбөр хотын өвөн хушуунд нутагтай дуу чинь Дулгуурмаагийн дуусан Аавынхаа цахагийг мартаагүй би гих Монгол ардын дуг сонирхолё.

жалгаад Улаанхад хотын огнууд хушуунай шинэ сүм суманд нутагтай дуучин морин хуурч Монгол бадраагийн дуусан гархан мөнгөн хазар гэх ардын дуг сонирхолё.

Ирхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ дуу чинь Мөнх Хотын дуусан Янглийн хоёр гих ардын дууг сонсгоод нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

Сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулд нэвтрүүлсэн Долон Баяр, Хинсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө

нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпингийн урлагаар Ботсванагийн ерөнхийлөгч манай улсад айлчлахаар байгаа.
2: Хошуу шинэ аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, шинэ нэмэгдлийн чигээ бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос саналийн нийтэлсэн.
2: Ши Жинпингийн соёлын жохойлын сонгомлын 1-р боттой 2-р ботыг сурвалжих тухай ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Ботсвана улсын ерөнхийлөгч Дума Боко 10-р сарын 12-ноос 17-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хошуу шинэ онцлог тааж ахуйг хөгжүүлж, нэг бүлэг хөдөө аж ахуйн хүчирхэх хошуу шин, аж үйлдвэрийн том хошуу шин, аялал жуулчлалын нэрт хошуу шинийг байгуулж, малчин тражидын гэрээсэн ойрхон ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж, газар орныхан бодит байдалд жохжуулж, хот балагчлалтын ахчиг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд Эл газар орныхан их баялаг тань төшиглэн үндсэн шат ба ард олны үүдэлт шинжилэлтийн жургаснаа хүндэтгэж өөрчлөлт хийж шинийх үүдэн үнэн боттой ажиллаж чочлодгүй чармайж өөр өөрсдийн бодит байдалтай нийцсэн чанарлаг хөгжилтийн замыг сувгчилж бүх улсын

0: хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж, нэн сайн уусалчж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд Дэлхийн супер дэлгүүр болох Жэжиан мужийн Ивугийн гадаадаас оруулсан хэрэгл маш их хөгжөнтэй байлаа. Ивугийн олон улсын аралжаа худалдааны хотын 5 дугаар тойрхийн гадаадаас оруулсан бараа таварын хотод бүх дэлхийн жуу гарын улс орны 15 төм гарэ бараа бүтгөөгдсөн байж бүх дэлхийгээс бараа таварыг оруулж бүх дэлхийд борлуулж байна. 2026 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жахтан Ивугийн жижиг тавар нь том жах дэлгүүрийг нээж том аж үйлс болон хөгжиж Ивугийн хөгжилтийн туршил хийх бий болголоо. Энэ нь газар орныхон бодот байдалд жогжуулж хошуу шана аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл мөн гэж.
1: Одоо Ивугийнхэн нэг талаар жижиг бараа таварын арилжааг ахуулж нөгөө талаар соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгэнд төс төвшгийг ахуулж байна. Ивугаас бараа тавар оруулах маягийн аялал жуулчлалын суурин дээр бүх хотын хөвчөөнөө соёл аялал жуулчлалын их баялагыг нэгтгэж 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугамыг гаргасан байна. Иву хотын соёл хараажуу тэлбэс аялал жуулчлал бэйн тамрын товчоноо дэд дарга Шишин Жүн хэлэхдээ бидний гаргасан 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугам нь соёл иргэншлийн ойлгох хүүхэдтэйгэн хамтаж угаачиж наадах, хөр гадаа аялах, үдшээр амтад идэнэ жийлэр жуулчлах зэрэг аялал жуулчлалын олон өштө шаардлагыг хамарч жуулчд Ивугаас дэлхийн бараа таварын худалдан авч чадхаар барахгүй дэлхийн амтад идэний амсч дэлхийн найз нөхөдтэй танилцж чадах болсон байна гэж. Хошуу шанаа хөгжилтийн үндэс суурь нь хуулийн дагуулах там байж, эрч хүчин нь өвөрмөч онцлог том байдгаа. 1000 хошуу шаны нэг л онцлогтой хөгжүүлэхээс жайлс хийж, ижил чанарын өрсөлдөөний таягдж, их баялаг аж үйлс соёлын дагуулах тань суурлан, жөрөөтэй хөгжилтийн замыг оновчтой хахирхтэ. 2026 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаана Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн Хянан Жувлэхэд оролцох үе Жансуугийн хойд биеийн Хуайанэ төлөөлөгч харчингуй хөгжилтөөр ана гажир орны чанарлаг үсрэнгүй хөгжилтийг гажир орныхон байдалдаан тохируулан ахуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн юм. Тэрээр тухайн газрын ончлогт аж үйлс болох Шүйгийн жижиг сам хорхойн тухай ярих үед ерөнхий шүүжийн жижиг сам хорхойг хөгжүүлээд том аж үйлс болголоо гэж нэмсэглэн хэлсэн байна.
0: Жам шугамын шулуун байвал эргэлтэн сайн, ачаалгуурын сайн байвал амжилтлын хүчнээр бэлхэн байдаг. Манай улсын хошуу шанаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмж үргэлжлэн түүлдэржиж, бараа тавар болон үйлчилгээний хангалах тасралтгүй баялаг чинь, хошуу шана сугаал артын хэрэглээ нэмэгдэн баялагжиж, чанарын шилдэгдсэн сайн сайхан хандаж илэрсэн байна. Улсын баярын амралтаар Хэнай мужийн Жоукогийн Данчин шана Шиншижэ кино үйлсийн аж үйлсийн хүрээлэн киног бусад аж үйлстэй уялдуулан уусалчлуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, кино үзэх ба хэрэглээ хийхийг хослуулсан артад ашиг хүртэн харилцан ашиг хүртээх хэрэглээний төрийн бодлого тогтоож, кино үзэхээр хэрэглээгэд ажиллах, хэрэглээгээр кино үзхийг ахиулах сайн эргэлтийг бий болгожээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан хүнээр үндэс суур болгож олон арг бодлогыг хамжилжуулж орон нутгийн ончлогтон жогчулан хөгжилтийн дунд шинийг хүүтжээ. Өрнөн хөгжиж байгаа хошуу шана аж ахуйн дунд тулсын чичиглэл хөгжлийн сөрлөх жург дүрсийн чухал агуулга болж, нэнч дунд тулсын маягийн одоохчлалтын чухал тулгуур хүчин ба амжилтлын хүчнэ их болго болжээ. Худалдааны яамна сайдын туслахч Юэн Шаомин хэлэхдэн, хошуу шана худалдааны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хошуу шана хэрэглээ хангалахыг баялагжуулж, хэрэглээний баталгааны чадварыг чангадхан ил зүйлийн хүчин элементийг нэгтгэх хэрэгтэй. Дараа алхамд худалдааны яамн хамаатай салаам учиртай хамтран ил газар орны жолоодж орон нутгийн ончлогтой хошуу шана хэрэглээний хөгжилтийн жагварыг сүвгчилж, үндсэн шатны жах дэлгүүрийн дорбулог амжилтлын хүчнийг үнэн хүү хөгжөөж, хошуу шана хэрэглээний томоохон нөөж хүчнийг уудлах болно гэж.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрөвдлийн хорооноо саналлыг өнөөхөн албан ёсоор нийтэлсэн байна. Саналдаж яахтаа. Шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол чанарлаг хөгжилтийг ахуулах шаардлага ба чухал агуулга болно. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримтлж, намын 20-р их хурл ба 20-р хугацааны төв хорооно бүгд хурлуудын жорох санааг гүнжгий туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн гүйцэтгэж боновчтой бүх талаар туушлуулан, үүдэлт шинжилгээтээр гол болгох өөрчлөлт хийхийг чухал байранд тавих, тухайн газрын хаан бодтой байдалд жохижуулах урдаар тогтоож дараа нь хүчингүй болгохыг баримтлж, өндөр мэрэгжил, өндөр үр ашиг, өндөр чанар чансаатай байхыг баримтлан, засгийн ордон болон жах дэлгүүр, чанар чансаа болон ажил төрөл, өөрчлөлт болон хөгжилт, биеэн даах ба нээлт хийхийн харьцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар шийдвэрлж, хөгжилт болон аюулгүй байхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтээр хөтлөн жолоодуулж, бүх элементийг багтаасан үйлдвэрлэлийн чадвархийг их дээшлүүлэхээр гол харалт болгож, мэрэгжлийн хувьсгалын чанартай шувтлалт, үйлдвэрлэлийн элементийг үүдэлтийн чанартай тохируулах, аж үйлсийг гүнжгий ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөрчд хөдөлмөрийн материал, хөдөлмөрлөх этгээдийн эмхлэх ба шинчлэн шилдэгжүүлэхийг ахуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээ хийх, аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээ хийх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, тогтч системийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийх, чадвартны ажлын тогтчийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийхийг бүх талаар ахуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй жогцсон үйлдвэрлэлийн хүчнээ харьцааг түргэн бий болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээд ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилгээг гүнжгий уусалчлуулахад ашигтай ойх сайн хөгжилтийн ам ахвайг бий болгож, чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй гэж.
0: Сануулт шаардахтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг ихээр ахиулж, анхны үүдэлтийн чанартай гайхамшигт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээг чангадгаж, жангалхийн гол мэрэгжлийн давлтыг түргэтгэж, улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээ байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуйлын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээний голч хөгжлийн байр суурийг чангадгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Сануулт шаардахтан хөгжилтийн арга хэлбэрийн үүдэлт шинжилгээний хүчлэн ахиулж, бохирдлгүй нүүрсрөгч баг орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулж, бохирдлгүй хөгжилтийн бодлогыг шилдэгжүүлж, энергийн хувьсгалыг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Сануулт шугуулчлагдан дүрм тогтчийн үүдэлт шинжилгээг лабдуунаар ахиулахад шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон аж ахуйх нэгт уялдуулан өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын дүрмийг түүлдэржүүлж, мөнгөн гүйлгэний үүдэлт шинжилгээтэй үйлдэхүүнээ хангалхийг нэмэгдүүлж, дэлхийн дахинд тэргүүнээ үйлдвэрлэлийн элементийг тохируулах хэрэгтэй гэж. Сануулт шаардахтан чадвартны ажлын тогтчийн үүдэлт шинжилгээтэй гүнжгэрүүлэхэд шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтөд бачим хэрэгсэх чадвартны хүмүүжүүлж, чадвартан хэрэглэх ба шилжүүлэх бодлогыг бүрэн шүүлэх хэрэгтэй гэж. Сануулт бас жохон байгуулж хэрэгжүүлэхийг чангатгах тухай шаардлах дурдсан байна.
1: Төвөрөж үгэмэд Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг суралцах тухай ярилцах хурал 9-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурал оролцсон төлөөлөгчд үжигтэй Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р бот нь нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны удирдлага доорх шин чаг үеийн соёлын байгууллалтын агуулгыг түүхэн ахчиг амьдлага тэмдэглэж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санаа, үндсэн жорох санаа, үндсэн агуулга, үндсэн шаардлагыг системтэй харуулж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг гүнжгий суралчин үйлдэлгэжүүлэх эрх сүрт жаах материал болох юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд илэрхийлэгдэн, Ши Жинпингийн соёлын жохоолын сонгомлыг суралцаж судлан уншихад хамгийн чухал нь хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг сайтар биелүүлж, Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг санаачилгаасаа суралчин үйлдэлгэжүүлж, шин чаг үеийн соёлын үр харуулчилгаа нь нэн сайн үргэлжлэхэд байна гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтын төвийн хянам бодсноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жах дэлгүүр тогтун журамтай явагдаж, улсын дотоодод давхурцсан тоогоор 8 дуун шүр 2600 тэмүүн хүн аялан жуулчилж, Улсын дотоодын аялал жуулчлалын нийт жарлах 7,384 дүншүүрт өргөхийг давсан байна. Соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ хангалах олон янзаар баялагжиж, артд харгалзэлтэй арга хэмжээ нь хэрэглээнэ амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд ховсхолын аялал жуулчлал хүмүүсийн хүрээллийг их олж, жууны 40 жуулчд ховсхолын ордон талуураар тойрох, төв мандуулах ёслол болон эх орон чүүжлийн тоглолт сонирхох зэрэг ажиллагаад оролцсон байна. Чанчун хотын киногаар сэдвүүлсэн нэг үзэмжийн орны үйл ажиллагаа хариуцсан хариуцлагат нь Жоужин Ян хэлэхдэн үзэмжийн орныхан киногаар сэдвүүлсэн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг хамтдхан нэгтгэж эх оронч хайр сэтгэлхийн өрчилж байна гэж. Амралтын хугацаанд хөдөө тосгоны аялал жуулчлал хүмүүсийн сонирхлыг их татаж, намрын үзэмж сонирхох, бэйт бос соёлын өвийг бэйтчлэн ойлгох, тараа тарч хадаж хураах, хөдөө нутгийн сүнийн жуулчлал зэрэг нь олны хүрээлэлх их олсон байна. Улсын баярын соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээнэ сарын хугацаанд ил газар орны буулгасан хэрэглээнэ нөхөр 3 дүншүүр 10,000 төмөн төгрөгийг давж, хэрэглээнэ хөдөлгөөч хүчний үргэлжлэн дайчилсан байна. Ил газар орныхон сүнийн чагаар гаргах урлагийн тоглолт, эртнээ балгасан сүнийн жуулчлал, гэрлийн үжүүлэх зэрэг ажиллагааг төвлөрүүлэн өрнүүлж, бүх ил газар орны бүх чах хугацаанд их хэрэглээнэ орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Улсын дэсийн сүнийн чагаар жуулчлах соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглэг төвлөрсөн тойрхийн жуулчин давхурсан тоогоор 1 дүншүүр 700 төмөд хүрч, нодноны адилах хугацаанаас жууны 5 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Унас гатан соёл аралж явах удаалдаа аялал жуулчлал баян тамрын гүнзгий уусалчулсан уралдаан тэмцээнийг тухайн талуурт нь очиж сонирхон аялж жуулчлах хүмүүс үргэлжлэн олширч аянчдын ачааж өвөр хэдэн ундаа буудал суудал зэрэг ажил төрлийн аж ахуйн нэмэгдлийг эрчимтэй дайчилсан байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ 2026 оны Бүх ардын даатгалд орохыг төвлөрүүлэн ухуулах бүх улсын сарын ажиллагаа эхлэх ёслол 9 өдөрч хүнчинд болж, бүх улсын ил газрынхан 2027 оны хот хөдөөгийн сугал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орох сүйтгэлийн тушаах ажиллагаа албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны товчооны тоо баримтаа сүжүүл 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дүншүүр 3,000 төмөд хүрсэн байна. Энэ жилээс нааш үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо тогтуунаар нэмэгдэж байна. 5-р сарын сүүлч болтол эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо нэдэн айдлах чанаахаас 400 төм нэмэгдэж, даатгалд орсон норм нь жуунай 95-аар тогтворжиж байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөөд дарга Хуан Хуа Бөө танилцуулагдан эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоог өргөтгөх бол бүх улсын эмнэлгийн баталгааны суур болно. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө хамаатай салам чөртэй хамтаар эмнэлгийн даатгалын бэл мөнгө чуглуулах тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эмнэлгийн даатгалын баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх болно гэж.
0: Төвөрөж үгэмэд улсын шуудны төвчөөнө сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл манай улс дэлхийд хамгийн их хүрээ хөвчтэй, хамгийн өргөн тэлхэр орон зайг хамарсан, хамгийн олон хүнд ашиг хүртээсэн гоовлхийн сүлжээг байгуулж хүн болгон дундчаар жил бүр 140 удаа төргөн гоовлох хэрэгэлж байна. Манай улс сүлжээнэ хамрах хөвчөө хөргөлжлөн өргөдөхөж, Бэйжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хойх, Гуандун, Шангон, Омнө их болонгийн орон, Чэнду, Чүнчин, Дундбэйн хоттын бүс зэрэг гол орныг үндсэндээ хамарсан байна. Үүнээс гадна гол орон Жамшугун ба сүлжээнд тушиглан сүкүнт бүр 6,300 дундчаар өдөр болгон 5 дүншүүр 4,000 төмөн бодол баглах гоовлж байна.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүч Ши Жинпин жагт хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундд улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын үргэтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урд тар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээ болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотуудын уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чэйлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархы горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагаа өрнүүлж, Жэжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жэжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархы горон ба далай дагуу орныг хамжилчуулан ажилуулах зэрэг үзэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархы горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархы горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
2: Жэжан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархы горон арал шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархы горон арал шинийг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархы горон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жэжангийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьцангуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэгэл солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль уса бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыг чангатгасан юм. эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хоорондох бус нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулган харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
2: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснасаа 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотод тосхны суугаал ордын хүмүүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэж.
0: Товорож гомдой төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэн гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижим хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон зүйлийн өртгийг

0: уудалж, дундадын соёл ба дундадын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жидшидийг ойлгож, дундадын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэ уламжлалт хөв номтой модон тулэгэр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулсан тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гарахгүй үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
0: Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэжи Сочин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй гонжолгож байна. Би хүнчлэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холт

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Дүү Нартан Өвөр Монголын Аша аймгийн Аша Жүн Хөшүүн Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн Асруу Дүүгийн ярсан Тохур 7 одны үлгэр гэсэн нэгэн сайхан үлгэрээс сонсохоор болтголоо. Одоо бид хамтдаа анхаарлаа хандуулж сонсцгоё. Асруу Дүү маш сайхан ярсан шүү дээ.

Тэнгэрийн цагтна. Хурмас Тэнгэрийн баг хүүхэд хүн байж гэнэ. Тэр хүүгийг ээж аван багаас нь эрхэмж үсгсэн болохоор бүдэн болсон ч гэсэн наадам наргам дуртай хүн болж гэнэ. Тэгээд нэг өдөр аав ээж нь нэг жоохон уулзрас хүүгэн жимэн жангсанд тэр хүү харин ямар үгч дуугарсан байгаар өөрийн хаан 8 хөлтэй шарга мөрөн наад доор ертөмчд наадам наргам үсгэхээр явж гэнэ. Тэгээд доор ертөмчд бууж ирээд явж байтал нэг бөмбөг өшгөлсөн хүнтэй таарч гинэ. Дэрэгдэн очоод үзсэн чинь юунаас юм бөмбөг өшгөлж яах нь? Харин нэг бүдэн уулыг өшгөлж яаштай. Тэгээд асуусан гинэ. Чи ягаад уулаар өшгөлж яах вэ гэж асуусан до. Тэр уул өшгөлөгч хүмүүд бүр хэлж уул хүнд уул хүнд гэж атал. Би өнөөдөр нэг өшгөлөд үзсэн тийм хүндэрч биш л да гэж хэлж гинэ. Тэнгэрийн баг хүү чи ийм их зөрөх цөстэй байхлаа наттай хамт явах санаатай үү гэж асуусан до. Тэр уулаар тоглосон хүн санааш санаа байна. Гэсэн санаад унаа байхгүй хоёулаа хамт явж чадахгүй юм байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баг хүү тэр ч хамаагүй гэд 8 хөлтэй шарг мөрнийхэн сүүлээс нь нэг хилгас үхтэйж аваад жаахан зангадаад газар руу хаяад гисэн чинь нэг мөр хөвлөж гарч ирж байна. Тэгээд уулаар тоглосон хүн мориг нунаад хоёулаа цааш явж гинэ. Явж байтал нэг зэрээр тоглосон хүнтэй таарж гинэ. Тэр хүн зэрийг тавьчаад дахаа араас нь хөөж очоод барьж аваад дахаа тавиад дахаад хөөж очоод барьж авчаа жаахан амарч яж гинэ. Тэгэхлээр тэр хоёр дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад зэрээр ингэж тоглож явах вэ гэж асуусан да. Зэрээр тоглосон хүн хүнүүд бүр хэл зэр хурдан би өнөөдөр нэг хөөж үзсэн чинь тийм хурдан биш л байстаа гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр чи ийм хурдан гүйдгийн бол манаустай хамт явуул ямар зэрэг байна гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь зэрээр тоглосон хүн болгоч болдгоо яах вэ? Гэсэн таны хоёр мөр унаа явж байна. Би араас нь дагуул хүнөө дамаа илгэлэх магадгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү мөн төрнө аргаараа нэг мөр хөвлж гарч ирээд зэрээр тоглосон хүнд өч гуруулаан цааш явж гинэ. Тэгээд явж ятал нэг шаажганы сүүлээс нь нэг өдийг авч хаяад дахаад хатгаж өгсөн хүнд таарч гинэ. Тэгээд тэр гуруул дэрэгдэн очиж асууж гинэ. Чи яагаад шаажгаар тоглож явах вэ гэж асуусан. Тэр хүн хүмүүс бүр хэлж шаажгаа мэргэн гэж хэлж л байна да. Би өнөөдөр энэ шаажганы өвцүүлээс нэг удаа авсан ч юу ши мэдхгүй шаажгаа харин тэнд дээр шагшч л байна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баг хүү хоо чи чинь ямар сүрхэ хулгай чим бай гэж хэлж байна. Чи манартай хамт явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр шаажгаагаар тоглосон хүн явах санаатай шүү гэтэл надад унаа байхгүй гэж хэлж байна. Тэгээд Тэнгэрийн баг хүү төрүүний аргаараа бас нэг мөр хөвлөж гарч ирээд дөрүүлэн цааш явж ятлаа. Нэг гентэн сууж гентэн хэвтэж байсан хүнийг олж үзэж гинэ. Тэгээд тэр дөрүүл дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад гентэн зогс гентэн сууж гентэн хэвтэж явах вэ гэж асуусан до. Тэр хүн би хэрэв зогсож ясаар Тэнгэр дээр юу болж явах юм бэ? Сууж ясаар харин доор ертөнцид юу болж явах юм бэ? Хэвтэж ясаар харин эрэлгэт юу болж явах юм бэ гэж хэлж гинэ. Миний цаахаар уусаар чи бол 8 хөлтэй мөр унаад тасн Тэнгэрийн баг хүү байнаваа гэж асуусан до. Тэнгэрийн баг хүү чи яаж мэдсэн? Зухан тийм юм байна гэж хэлээд чи манаустай хамт явах санаатай юу гэж асуусан до. Тэр мэргэн хүн явах санаатай ма гэтэл надад мөр байхгүй ягж явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь Тэнгэрийн баг хүү төрүүний аргаараа нэг мөр хөвлөж гарч ирээд түүн дунуулаад тавлаан цааш явж гинэ. Явж байж тал өмнө нэг бүтүүн далай гарч ирж гинэ. Тэгээ тавлаан арга бодож гинэ. Яг л энэ далайг гатн нуулж болсон л гэнэт далайнаа усн ширгч гинэ. Тэр тавлаан их гайхаж гинэ. Хөөе, энэ далайнаа усаа гэнэт ширгцсэн байж. Хажуугаас нь

нэг хүн гарч ирж байна. Далайнаа ус ширгэж байгаад танай тавлаа нь хурдан яа гаталгүй харин энэ дээр юу зогсож байна гэж асуусан да. Тэр тавуула далайнаа ус сай тийм олон байж байгаа одоо ягаа гэнэ ширгэцсэн вэ гэж асуусан да. Тэр хүн нэг аа бүр миний гэсэн дотор орчихжээ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь тэрэн тавуул их гэж гэнэ. Чи чин далайгийн ус сурдаг их чадртай юм байш юу? Тэгвэл чи одоо манастай явахсан натай юу гэж асуусан да. Тэр далай сурагч явах санаатай гэтэл надад мөр байхгүй. Би яаж явна гэж асуусан да. Тэнгэрийн багхгүй мал төрнэ янзаараа нэг мөр хөөрж гарч ирээд түүнд унуулж 6 руулаа хамт явж гинэ. Явж юу байж тул өмнө нэг гал гарч ирж гинэ. Тэгээд тэр зураг улаан тэр ус сурсан хүнээс асууж гинэ. Чиний тэр сурсан ус чинь одоо бас байна уу? Хурдан энэ галыг унтергаачаад манай зураг улаан цаашаа явъя гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр ус сурсан хүн миний энэ ус ос өөр хэрэгтэй байж магадгүй. Энэ тэмөрчин болсоор миний дүү гал сурагч наадсан тэмөр юм аа. Би одоо түүний дуудаж авчраад галын соруула буцаага соруулчихъя гэж хэлж гинэ. Тэгээд үнэхээр дүүгэн дуудаж авчраад энэ галыг соруулчих гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүү чиний ахчин бүр манустай хамт явж ятлаа. Чи яга манустай хамт явдгийг засуулсан гинэ. Тэгсэн чинь галаар тэмрээр наацсан хүн аа тийм чим аа гэтэл надад унаа байхгүй би яаж явна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг түүн янзаараа мөр хөөргөж гарч ирээд түүнд унаалаад долоогуураа явж гинэ. Яжи байж тла долоогуудаан нэг толгойн нөөд гарч яваад жаахан амарч байж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү манай долоогуудаан одоо энэ толгойн дээр ах дүү барилъя яах уу гэж асуусан да. Нөгөө зураан болно гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэр долоолуул өөрийнхөө насан төрсэн өдрөө нь хэлэлцэж ах дүү барилд өгнө. Тэнгэрийн баг хүү хамаг их ах нь болж гинэ. Бусдын төрсэн өдөр насаараа нь 4-р ах, 5-р ах, 6-р дүү гэж нөгөө зураан тэнгэрийн баг хүнэ дүү нь болж гинэ. Тэгээд долоолуулаан одоо хаа яаж наадна гэж бодож ятлаа. Их сүрхэн мэрэгэн сонсогч тэр 5 алдын цаад 10 барш гэж нэг хаан байна гэнэ. Тэр хаан одоо 3 өдрийн найр хийх гэж байна гэж хэлж гинэ. Нөгөө зургаадаа. Тэгээ нөгөө зургаа нь түүг манай долоолуулаан хамт явж тэр найрд оруулцъя гэж хэлж гинэ. Бүр зөвшөөрж гинэ. 10 шорчин найр ингэж 3 уралдаан байж гинэ. 1-р уралдаан нь осоор бүх барилах уралдаан. Хаанаа бүх талууч оролцсон хүнээс асууж гинэ. Манай хаанаа сайн бүх болсоор, нэртэй бүх болсоор 360 хэдэн бүх байна. Нэхэгэж хэлж гинэ. Нэргүй бүх бас хэдий хэд би бас тоолж өссөн гэж хэлж гинэ. Тэгээд ахтууд лоолуулаан 2-р дүү уул ашиглагчийг тавьж агуулж хамт бүх барилд ийж мөрөөдсөнд оролцож гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч манай хаана бүхтэй барилд арай 1-р нэг хөл өгөх гэд унчих юм биш ба гэж басамжилж гинэ. Тэгсэн чинь үүл ашиглагч арай тийм торон хайчгүй хаана 360 бүхийг чинь би гар хөндгөө хөлөөрөнч бүгдийн унгаачих дэрнэ гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч хаанаас ирсэн мүү банд тийм их үхтэн гэж хэлж гинэ. Тэгээд 1-р бүхийг оруулж гинэ. Үүл ашиглагч хөлөн жаахан хөдөлгөөд гэсэн янз гараад гэсэн чинь тэр хаана 1-р бүхэн харин 5 алдын цаана очоо гэдэргүй хандан гүй болчихсон гинэ. Тэр үүл ашиглагч танаас чухан ёстой торонх юм байна. 2-2-ороо наашаа ир гэж хэлж гинэ. Тэгээд 2-2-ороо ирсэн чинь мөнд жаахан янз гараад гэсэн ууланд тачлагдсан ууланд тачлаад модон дөлөгдөн модон дөлөгчихж гинэ. Тэгсэн чинь танаас бүр болохгүй байна. Тав тоороо ир гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тав тоороо

ирж гинэ. Мон төрүн аянстай адилхан. Тэгсэн чи одоо 10 ороороо ирж гинэ. Зөвхөн 10 ороороо ирж гинэ. Мон хатан тавчгтэн хатан тавчгтаад модонд өлөгдөн модонд өлөгдөж гинэ. Хамгийн сүүлд болохгүй байна. Санал бүр болохгүй байна. Хөр хөрөөрөө ир гэж хэлж гинэ. Хөр хөрөөрөө ирж гинэ. Мон төрүн ахтай адилхан хатан тавчгтэн хатан тавчгтаад модонд өлөгдөн модонд өлөгдөөд 300 жирэм бохон бүр дийлсэнг байна. Тэгээд бүх талуугч хэлж гинэ. За тэгвэл танад долоолуулын нэгдүгээр мөрөөдсөн танаас ялцчихжээ гэж хэлж гинэ. Тэгээд хоёрдугаар мөрөөдсөнд хаан ингэж хэлж гинэ. Танаас нэгдүгээр мөрөөдсөнд ялцглаа гэж битгэ. Манус басан жил. Манус бас хоёрдугаар гуравдугаар мөрөөдсөн байш үү гэж хэлж гинэ. Тэгээд дараа өдөр нь хоёрдугаар мөрөөдсөн одоо мөр унжгүй хуралдаан болж гинэ. Тэгсэн чин долоолуулаан хэлэлцэж зэр тоглогчийг явуулж гинэ. Хаана цаатахтан бас олон сайн сайн мөрдөн тавьж гинэ. Зэрээр тоглосон наадагч нэг хэдгүйгээд гэсэн чин тэднүүсийг бүгдийн гатлаад хэдэн алд явуулчих явчих гинэ. Тэгээд явжи явжи хэдгүйгээд нэг хошин хараад гэсэн чин тэднүүс нь дөнгөж нэг жахан цагаан цагаан тоосон үзэгдэж байна. Дахиад сэнгүйгээ хэд сэнгүйгээ гэсэн яваад дахиад хөшөө хараад гэсэн чинь таг байхгүй болчихсон аа. Тэгээ зэрээр тоглогч нэгдүгээр ирж гинэ. Дөнгөж орой одоо нар таших үеэр хаанаас сэн сэн мөрөн дөнгөж ирж гинэ. Ирвэс мөрөн бүр муудсан хүнэн чидлгүй мөрнөөс нь унж гинэ. Тэгээд хаан ингэж болж гинэ. Одоо 3 дугаар ном хару хуралдаан тэднүүсийн оролцуулж болохгүй юм байна. Гүү бол энэ 3 энэ 7-оолуулаан үнэн миний 3 мөрөөдсөнд бүр чадчих юм байна гэж бодож гинэ. Тэгээд ийм нэг сайхан арга бодож гинэ. Тэр өдрийн оройн тэднүүсийг ширээ засч тэднүүсийг уурж гинэ. Тэгсэн чинь энэ үгийг нь мэрэгэн сонсогч сонсоод нөгөө зугаадаа хэлж гинэ. 7-оохтуна Шаацгаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин бусдаан хэлж гинэ. Танаас санаа амар яв. Энэ үсгийг би танаасд сахан кичгэ гэж хэлж гинэ. Тэгээ тэр өдөр нөгөө 6 нь харин хаана төшмөлтэй сахан арх ууж гинэ. Тэгсэн чинь хаана төшмөл нь харин нэг хууд нь хортой. Нөгөө нэг хуу архт нь хоргой хийж гинэ. Тэгсэн чинь ууж ууж ягаад хаана төшмөл нь өөрөө нүдэн гилээгээ унчихж гинэ. Энэ дан чин болсоор шаазгагаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин тэтнүүсийн хортой архтай хүүгийн хаана төшмөл өгөөд хоргүйгийн манус өөрөө нь уучихж гинэ. Тэгээд үүнийг үзсэн хаан их уурлж гинэ. Ороогаар нь хурдан унтж ягт нь гал авчраад модон гэрийг нь төөрөөд түлээ тавьж галж галхын гэсэн. Түүнийг нь тэр мэрэгэн сонсогч бас л сонсчиход нөгөө зугаадаа хэлж гинэ. 5 дугаар дүү усаар наадагч нь танаас санаа амар унт. Би тэрнөөсийг усаар аргалья гэж хэлж гинэ. Тэгээд нөгөө 6 санаа амар унтж гинэ. Тэгсэн чинь орой нь үнэхээр хаана төчмөлд нь ирээд галарч тааж гинэ. Тэр 6 дугаар дүүн өөрийнхөө гэсэн дотор байсан усан далайн усан бүгдийг тайж гаргаад хаана төшмөлдийг усаар туугаад явуулчихсан наа. Тэгээд хаан их уурлж одоо ингэж байж болохгүй юм байна. Тэгээд хаан үлдсэн цэрэгэн дагуулад түүнийг харуулж алийж бодож гинэ. Тэгсэн чинь мэрэгэн сонсогч нь сонсоод нөгөө 6 даан хэлж гинэ. Тэгсэн чинь 7 дугаар дүүн Галар наацсан тоглогч сонсоод дуран ахтунараан гэрийн хаан үүдэн дээр ан зогсооч өөрөө өмнө нь зогсчоод хаана цэргэн ирээд гсэн чинь өөрийнх нь гэлсэн дотор байсан галан гарвагаад тэднөөс их чутага алчихч гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг дүү баг хүүн урдаар тэнгэр дээр нь гараад нөгөө үлдсэн 6 дүүн ч гэсэн араас нь тэнгэрт гараад 7 бүрхэн болж гинэ. Баярлаа.

0: Авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартай амьтдын тухай Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүнх хөшөөний Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн дүүнартай хийсэн сурвалжлагаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дүүнэр минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
1: Алшаа Жүнх хөшөөний Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн 4-р оны 3-р ангийн хүүхдүүд өөрийнхөө мэддэг амьтны талаар танилцуулан ярилаа. Ингээ та нартаа шингээлтийн сонсхий. Тэмээ гэвэл мэдгүй хүүхэд алга байхаа. Ингээ та нар тэмээний талаар хэр зэрэг сайн ойлгодог бол за эдний ярихыг сонсъё. Эдгэр бол бүр тэмээний 12 шинжээсэн ноос ноолуурын хэрэглэгэнээс нь бүр сайн мэддэг юм байна.
2: Тэмээ бол монголчуудын арчлан тэжээсээр ирсэн таван хөшүүн малын нэг. Тэмээ элсэн монх дотор урт хугацаа ус юм ицгүй болдог. Тэмээ ноосоор хутас хунар хийж оно. Говийн малчтайгаа адилаар хүчрийн өмнө өхөр нугардгүй. Бэрэгшилийн өмнө бэй нугардгүй.
3: Би цайлган гэдэг.
1: За, цайлган гэдэг. Цайлган бас тэмээний тухай ярина тийм үү? За.
3: Аг тэмээ бүр гэдэг. Эс тэмээ ин гэдэг. Нилх тэмээ бутг гэдэг. Тэмээ 12 жилийн шинжиг байдаг юм аа.
4: За. Тэмээ 12 жилийн амьтны шинж багтаж байдаг. Тэгвэл энэ 12 шинж нь ярддаг хөхд байна уу? За, тада.
5: Хулгын чиг, барсын тавг, лүүгийн күзүү, морин даала, бичин бөх, бохагийн гой, өхрийн гэлэс, тулайгийн өрүүл, мохагийн нүүд, хонин ноос, тахагийн өрүүлэг,

0: Тэмээ таван хөшүүн малын нэг нь
1: тэмээ бүх бэ энэ эрдэн болно. Таван хөшүүн малын бэ энэ хонгийн бүдүүн нэг антон. 12 жилийн шинж дүрсийг бэ энэ хадгалсан нэг антон юм.
2: Мучи би тэмээ туха онсон мэднэ. Их уулын оранда, ихэр хоёр бүргэнд тэмээ бүх.
3: Би бол ариун мөчөр юм аа.
4: За.
3: Тэмээ бол 12 салаатай аугар саугар өөрөн бүгд зээлж өгчөөд буцааж авч ицсэнгүй юм аа.
4: Аа тийм, тэмээ уул нь гоё бугнаа өвөртэй, тийм гоё амтан байсан тийм үү? Энэ нэг сайхан үлгэрийг мэддэм байна.
5: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Алшаа зүүн шүнэ Монгол үндэстний туршилтын баг сургуулийн 4-р оноо 3-р ангид хүрч сурвалжлаг авлаа. Ингээд тэд нэр өөрийнхөө мэддэг амтны талаар сая бол тэмээг ярьсан. Тэгвэл бас жижигээс нь шоргоолж, за нисдэг амтнаас нь илээ, за хараа цай, тэгээд бүр хоёр нутагтай амтан мэлхийг бас ярьсан. Та бүхэн мань үргэлжлэн хүлээн авч сонсно уу?
0: Бол сэжир гэдэг би нэг шалгуулжийн жиш цэнг үгээрээ. Анхархай байтал толгой зэрэг эсвэл сүүлэн хөдөлнө. Альжин мөрөөр дагуул хор хондож, альжин мөрөөр арав дахих.
6: Мэргэн сан басна. Ну би бол ашиг гэдэг юм. Мэлхэ бол ила батгэн наалынхай царцаахай чиг шавчиг идэх дуртай антон юм. Мэлхэгийн нүд хөдөлж би юмд маш зүргэг хөдөлгөгөнгүй юмд хайрлгүй байдаг. Онцгой шинжтэй юм аа.
4: Үлээх тухай ярьсан. Ямар сайн мэддэм. Тижиж ясс юм уу? Мэлхийг хашаад үзсэн юм уу? Хичээлийн бичигд байсан юм уу?
6: Миний аав нэг угдаа нэг мэлхэ тижиж байсан.
4: Аа. Байна. Сайн байна уу? Хин гэдгийг
0: би бол ариу

0: Арван чаа.
1: Элэ аарул дуртай. Элэ малын халаас дуртай. Мал ээлтэй шүү. Элэ үр сулцгана маш хайртай. Үрийн хаан дэргэд хүн амтаар тулгүй хачин ирэлхэх шүү.
0: Хин гэдэг юм.
2: Би минжин гэдэг.
0: Минжин.
2: Минжин.
0: Минжин. За. Минжин ямар амттай тухай юм?
2: Хулан жорооны тухай онсог мэднэ.
0: За, хулан жорооны тухай онсог гэж юм.
2: Наа шаруула нургаа өөрсөн хүн шиг, цааш шаруула хомтай тэмээ шиг хулан жороо.

0: Би хим нахаа байдаг. Цасчгүй, ясчгүй, цэнхэр огтргүйгээр дүүлж, цэцэг хуар сонирхно. Энэ чинь юу бэ?
1: Ирвэхи. Мөё, мөн.
0: Энэ чинь ирвэхи.
1: Супер. Я.
2: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй.
1: Нам нам гүйдэлтэй, навчин шар дээлтэй гэж юм. Би мэдсэн. А.
0: Нэг. Унэг.
1: Унэг зөв. Тарууг биш байна.
3: За ингээд манай сурвалжилгаар хүүхдүүд маань амьтны танилцуулга явж байснаа амьтны онцэг таах тоглоом болж үргэлжилжээ. 4-р оноо 3-р ангийн Урнаа багш маань хүүхдүүдээс онцэг асууж онцэгний таалцаа боллоо.
4: Холоос харахад үүлэн бөмбөг, ойроос харахад өөхөн бөмбөг энэ юу вэ? Бутын цаанаас бултас, дэрсний цаанаас дэлдэс. Эрхи чинэм бийтэй, эр хонгор дуутай. Бутнай доор бутантай тос. Энэ юу вэ?
1: Чөл мэдгүй.
5: Цараа.
1: Аа, бутантай тос тийм.
4: Улаан нүдтэй, охор сүүлтэй, урт чихтэй, цагаан дээлтэй. Хойноос нь ирсэн ховдог тайж, хоёр чихэн дэлдэн тайж, энэ хаанд байдгүй тайж, эрлэг хаанд нэртэй тайж. Үүл хар өдтэй, үзүүр салаа сүүлтэй, өвс шаврын гэртэй, өт хорхойн идэштэй. Хуйг байгаад тугалахгүй, нүд байгаад хөмсөхгүй, жигүүр байгаад нис чадахгүй, хөл байгаад гүй чаднаа. Дөрвөн хүн шавар нухан, хоёр охин нь холыг харна, өвгөн нь өвс хадан, эмгэн нь элээ үргэн. Алцаг алцаг алхаатай, алтан халва гамтай, алаг эрээн хүзүүтэй, алган битүү тавгтай. Өдөр гэрийн мана, сүн малын мана. Багларсан улаан цэцгийг орой дээрээ зүүж, бахирсан дуунаар мянган үүдийг нээнэ. Барс шиг дүрстэй, багс шиг номтай, будаан гэрийн хулгайчийг барай давдаг баатар. Уухай туухай баатар, ууцан дундаа тасархай баатар, хадан дээр халтирдгүй баатар, харваад оногддгүй баатар. Ургаа хоёр эвэртэй, усан хоёр нүдтэй, дөрвөн сайхан тулгууртай, батхан хөөх гөвөртэй. Жингэр жингэр дуутай, зэс гуйлан хоншоортай.
3: Алшаа зүүн шүүнээ Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн 4-р оноо 3-р ангийн сурагчид миний мэддэг амтан гэдэг сэдвээр бас өөрөөр хам мэддэг амтны талаар ярьсан. Одоо залгаа тед ямар ямар амтны ярьсан байх бол хамтар сонсоорой.
2: Би элүүх гэдэг хүүхэд шоргоолжнаа үрийг эвдхээс цээрлнэ. Гэр нурдаг гэдэг.
6: Би ануужин гэдэг хараа цай хүн төрөлхий тэнд тун ашиг тустай шүү болохоор бид тэднийг хайлан хамгаалуул зохно. Амтанд хай сэтгэлтэй байхад ухаан санаатай хүмүүс түүнээс доор аашиж

0: болохгүй гэж боддог.
1: За, нуужин маань харацааны тухай ярьлаа. Ер нь харацаа гэхээр бүгдээрэн сайн мэддэг. Тэг хавар цаг болохоор бидний дэргэд хурж ирдэг. Ажил шууны нэг.
2: Миний бол алт ац цаан. Би ариун амтнай тухай ном үздэг. Миний хамгийн дуртай амт бол нохой. Нохой бол сах чихтэй. Шүдэн цагаан. Миний ээж авах хэлдэг шүд онлон нохой өгчөөд нохой та сайхан шүдэн намайг өгөө гэж хэлдэг. Нохой эзэнтэй хайртай. Тэгээд би миний дурт хөрхөн нохойд харуул гэж нэр өгсөн.
3: Сайхан ярьж шүү.

0: Бичхан ажинара. Шингэл төс бид эдгээр бичхан ажинар амьтдыг сайн ажиглаж тэднийг сайхан ойлгосныг сонсож гарлаа. Амьтанч дэлхийн бөмбөрчхийн амьхын системийн дутагдж болохгүй нөх хэсэг байж бид тэднийг илүүхэн ойлгож илүүхэн хөндөтгөх хэрэгтэй шүү дээ. Сурвалжлах хүлээсэн дүүгнэр тань баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин Хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

Замбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сар мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандангоо. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 10 гаригийн 6 энцгийнхаа сар мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 15 дугаар 5 жилийн ой шугаа ба нутгийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны ичин үхрийн ондролт гаргалт махны гаралт зэргээр нэмэгдэж ичин үхрийн том орны байр сууриа баттагсан. Энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноор ил төрлийн хэрэглэгээг ахиулах ажиллагааг 360 гарэ талбар эрхэлж нийт 43 дүншүрт хөргийн хэрэглэгээг дайчилсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгийн ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдэжээ. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл хойштын 5 жилд манай орон эсрэг жилийн сэргийлэн засгаар гол шүтлэлтийн чиглэл болгож, гурван омртын халхавчин инженерингийн бэхлэл шүтлэх дайлалдааны сайдвар хийж, амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргээ 1 дүншүүр 5700 тонн мөгөөс давуулахар байна. Төлөвжүүлгэд хойштын 5 жилд манай орон Хатанголын тохон орны бомб шүтлэх оронд Хатанголд цутгах элс шаврыг багсгахар голдуулж, Хөвчийн элсний 4 сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжилэн бэхжүүлж, Хатанголын эрэг дагуу элс мангийн засах ажлыг ахиулж, муулсын элсрэх газрын засах дайлалдааны сайдвар хийнэ. Орчин болон хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах оронд элс жорон бэйжинд орохын хориглох ажлыг сайдвар хийж, мал бэлчээрийн тэнцвүүлэх элси битүмжилэн өвс мод тарих зэрэг аргаар нүүдэл элси тогтворжуулж Өвөр Монгол Леонин Өвөр Монгол Хөбигийн уулзуур оронд элси хориглох бүсийн хамтаар байгуулна. Хөшигийн хонгол Такаламака элсэн цөлийн өргөчгийг хориглох оронд элсэн цөлийн өмнөш төрхийг хориглоход хүчээ төвлөрүүлж, харгуулын доод урсгал эзнээгийн ногоон бүрдийн хөвөө захын амь ухаан хонголын байгууллалтыг ахиулж, Батанжиран тэнгэр элсний хөвөө захыг битүмжлэх ногооруулалтын бүсийг түргэтгэх нь, үүний хамт гэрэл цэнгээр элсээ засахыг чангатхан бэлчээрийг сайжруулж, элсээ засах, замаар элсээ засах, шинжил ухаан мэрэгжлэр элсээ засахыг түгээмэлжүүлж, холбоолн сэргийлж, холбоолн засахыг чангатхна гэжээ. Төлөвжүүлгэд бас 2030 он болоход гурван омртын халхавчин инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд шийдвэрлэх чанартай илэлтийг олж, Хатанголын тохон шүвдлэлтийн орны системийн чанартай засалтын талаар илт үр бүтэмж олж, хорчин болон хулын ширхэг даагийн элсрэх газрын үндэснээс нь засаж, Такаламака элсэн цөлийн өмнөшөө төрж зүүн шөргөтгөх хандшийг бүтэмжтэй хориглоно гэж дурджээ.

Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны ичин үхрийн ундралт гаргалт махны гаралт ихээр нэмэгдэж ичин үхрийн том орны байр сууриа баттахжээ. Ичин үхрийн тоо 951 төм 4000 хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.97-оор нэмэгджээ. Нийт 120 төрөм төм 6000 толгой үхэр борлуулалт нэдний адил хугацааныхаас 100.952-оор нэмэгдсэн байна. Үхрийн махны гаралт 22 төм 4000 тоонд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.952-оор нэмэгдэн үхрийн махны гаралт нь 6 жил дараалан бүх улсад төрүүлжээ. Манай орон ичин үхрийн аж үйлсийг 1000 дуншүр төгрөгийн үйл үний өртөгтэй голлох аж үйлсээр тогтоож бүх хэлхэг нэгтэлтэй төлөвлөн бүх талаар тэтгэн дэмтснээр аж үйлсийн хөгжилтэй шат буйн чанартай өрөвдөмж олжээ. Одоохон болтол бүх оронд улсын төсийн голлох үйлдвэр байжуулах талбай 17 бухын өртөө 7 байгуулжээ. Үүний хамт оюунчаар хөвчөөжүүлэн тэжин үржүүлэхийг ахиулж 100 төмөн үхрийг бордож таргалуулах төлөвжүүлгийн найдваржуулан өвс бордоо тохируулан хүргэх төвийн 150 оюунч малжлийн талбай 270 байгуулжээ. Бүхэлхээний эзэгнэлтийн давчингийн байгууллагаар дамжуулан ичин үхрийн аж үйлсийн бүлэглэлийг зохион байгуулж, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн, бүх улсын хэвчээнд эзэгнэн борлуулах төв, хадгалах хөмрөг, алж нэтлэх чигээ байршуулж, Өвөр Монголын үхрийн махыг дэлгэрүүлэн, үйлдэхүүний нэмэлт өртгийг үргэлжилэн дэвшүүлж байна.

Энэ жилийн 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам өчөр жуулчлалын шижир алтан үлдрэлд өвөр Монголоор тавтай зугаалыг гэсэн гол сэдвийн тойронд хэрэглэгээг ахиулах бэл мөнгөний нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ардад ашиг хүртээх ажиллагаануудыг нэмбэ төсвөлж бүх оронд нийт 1,300,000 том төгрөгийн өртөг бүхий ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэг тархаж ил төрлийн хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаа 360 гаруй талбар эрхэлж нийт 43 төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр болтол машин тэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинэ солисон хэмжээ 284 төмийг давж 330 дүншүүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Бүгд Улаанхад, Ордос зэрэг газрынхан, гэр орон, Адла ухаан төхөөрсөн нөхөр олгочээ. Уухай Алчаа зэрэг аймаг хотынхон жуулчлал болон биеийн тамирын ажиллагааг уусалцуулан хэрэглэгээний тэмдэг тархааж Эрен хот Монгол морины холбоот уралдааныг ашиглан Орос Монголын шилдэг барааны борилуулгыг ахиулж онцлогтой хилийн арилжааны хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгочээ. Үүнээс гадна Идэ Умдааны хэрэглэгээ үргэлжилэн хөгжөөнтэй явагдчээ. Амралтын хугацаанд бүх орноороо нийт 1,778 том 9,000 төгрөгийн Идэ Умдаан ба хоног бодлын хэрэглэгээний тэмдэг тархаж 1 дүншүр шахам төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилсан байна.

Улсын баярын амралтад манай орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын салам өчрийнхөн голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж хинэн хамаарах арга хэмжээгээ нарилгжуулж эдэний амар төвшнийг цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж ил төрлийн аюул түгшүүрийн далд гэмий чанга байцан эдэний амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Улсын баяраас өмнө өөр тан засах орноос сүлжээн дээрх эдэний арилжааны давчинтай болзон ярилцаж тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэх боловсрал хийгчээ. Шин тогтоолыг тайлбарлан ухуулахар дамжин давчинжиж эзэгнэлтийн гол цогц сэн хариуцлагыг баттайжуулжээ. Сүлжээний хинэн байцаалтыг үргэлжилэн чангатгаж эдэн тухуурмаг юм холих, үнэмлэл нь бүрэн бус, данслуусан нь журмжуун бус зэрэг хуулаасч өртсөн эзэгнэлтийн ажиллагааг чанга байцаажээ. Амралтын хугацаанд болгосон эдэн бэлэн жууш зэрэг гол

бодлоготой төрөл зүйлийг чанга анхаарч, хурдны замын үйлчилгээний тойрог том хэлбэрийн эдэн омдооны газар, малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүр, эл төрлийн хоолон гэр зэрэг голтлоготой талбарт бүхнийг бүрхүүлсэн байцаалт гэж олон түмэнд амар төвшин санаа амар хэрэглэгээний орчин тойрны бүрэлдүүлж өгчээ.

Өр Танзас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам харилцааны хамааралтын төвчөөс ойлгосноор энэ жил манай орны 1 2 3 4 5 үйлчилгээний утсаар тусгсан зам харилцааны амар төвчний төрлийн хүсэл шаардлага нийтний адил хугацааныхаас 125-аар буурч олон төмний ханамжийн хэмжээ 199-ийг авчээ. Энэ жил Өр Танзас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам харилцааны хамааралтын төвчөө хотын зам харилцааны нарилгжуулсан засалтыг дэвшлүүлэх ажиллагааг лавдун баттай өрнүүлж зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх энэ жил гээ бүх хүчээр хэрэгжүүлж 100 голдлогтой орон бүс ба 100 түгжрэлэгтэй газрыг сонгон хос зууны инженерингийн төвлөрүүлэн бомж хөвтлөх адлыг өрнүүлжээ. Одоохон болтол хотын голдлогтой зам харилцааны хуулаас зөрчсөн 500 гарэ томон асуудлыг байцаан шийдвэрлж тогтоолоос зөрчин тэрэг зогсоосон жолоочийн 300 бүгэ 5 томон хүн удаа итгэн явуулж оргил үеийн түгжрэл ба машин тэрэг зогсох хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй намдуулжээ.

Өртөн засгарны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны тэнкмэс ойлгосноор 2026 оны мөнгөн гүйлгээгээр намрын улирлын ам будаа мал унаа худалдан авахыг дэмжих засгийн ордон банк аж ахуйлий золгуулах ажиллагаа түрүүхэн Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаа нь үхэр хонин худалдан авах намрын улирлын ам будаа худалдан авч нөөцлөх, өвлжөөний тэжээл өвс бордоо нөөцлөх бэлмөнгийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж золгуулах тавчин байгуулан бэл мөнгө хоромдуулах арга замын шулуутгаж намрын ам будаа хөмөргөх, үхэр хон борлуулах, боловсруулан үйлдвэрлэх чадварыг бадруулах, мал унааг мэд өвлжүүлж хаваржуулахыг бүх хүчээрээ баталжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 669 журмын итгэмжит зээлгийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, холбогдсон зээлгийн зоос 181 дүншүүр төгрөгд хүрчээ. Мал аж ахуй тарайлангийн 14 аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламжтай гэрээ тогтож, холбогдсон зээлгийн зоос 2 дүншүүр 6100 төм төгрөгд хүрсэн байна. Ажилгаад өртөн засах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны тэнкмэс мөнгөн гүйлгээгээр мал аж ахуй тарайлангийн эзэг нэлтийн гол цогцын хөгжилтийн дэмжигийг ахиулах төсөл, нарилаг эчүүлэхэд дам хүүтэй зээллэг олгох төрийн бодлого ба салын үнэ тэжээн үржүүлэх талбайн зээлгийн хүн мөнгийн нөхөр олгох зэрэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Эрдэнэ бүлэглэл зэрэг дөрвөн аж ахуйлал үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн бодтой байдалтай суурилж, хэрэгцээ шаардлагаа дурдан засгийн ордон банк аж ахуйлыг оновчтой золгуулахад бодтой үндэслэл хангажээ. Тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банк зэрэг 5 мөнгөн гүйлгээний байгууламж, намрын улирлын худалдан авахыг дэмжих итгэмжит зээлгийн үйлдэхүүн, харгалзлын төрийн бодлого ба үйлчлэгээний арга хэмжээгээ танилцуулсан байна.

Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүхэлсийн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгчээр сонгогджээ. Ойр дажвэлдүр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яаман төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгчийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тоноглол үйлдэх ажилсын мэрэгжил, бухтын хөндлөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон альчаагийн дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шорон дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шорон хэрэглэгээний аж үйлсийн хүрээлэнгээр сонгогджээ. Өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдвэрлэх тоочлолт иш хэлбэрээ хувруулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чанасаа үр ашгийг нэмэгдүүлэх чухал гарт сима. 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яаман өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтлж, бүтээн байгуулах нэгжийн эрхүүш аж үйлсийн тоочлолтын хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний эс чанар өндөр, эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр, суур төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр, дөрвөн

өндрийн баримжааны тойронд хүрээлэн тойргийн ажилсэд эстэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд төхөм үзүүлэх, аж ахуйлалд ашиг хүртээх, амар төвшин доор нүрс төрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтын системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлолтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардажээ. Тус удаад сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлолтын суураар сайн, аж үйлсийн хэлхээжилтэй шигэлбэрээр хувирулах хүрээлэн тойргийн оюунч, хамааралт эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг арга зах тоочлол зэрэг талаарчм нэлээд сайн туршлага хуримдуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад гатвах сууртай болсон юм аа.

Умртын 5 муж орон хотын анхдагч орон бүсийн хамтралцааны орон нутгийн баримжаа болох арилжааны талбарын голлогч жигнүүрийн тохируулалт ба хамааралтын дүрэм жилийн ойр нийтэлжээ. Дүрэм жилийг Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол зэрэг 5 газар хамтран тогтоож 2026 оны 12-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Дүрэм жилийг тариалангийн туслах үйлдэлтгүүний жижиглэн худалдах зах дэлгүүр, нийгэм төргийн ардд төхөм үзүүлэх үйлчилгээний төв, тариалан туслах бөөмөр худалдах зах дэлгүүр зэрэгт хэрэгжүүлж голч жигнүүрийг нэгтэлтэй байрлуулан хамаарч орон бүсийн үнэнч итгэмжийн системийн байгууллалтыг үргэлжилэн ахиулах болно.

Өвөр Монгол банк ойрд Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж системцэн онцлогт мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний системээр Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлаг хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээний хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэхээр болжээ. Мөгдний багшийн их сургуулийн Эртний Амьд Үтсийн дээд сургуулийн олон улсын хамтралцааны бүлхмийнхэн Улаанхад хотын Нэмчин шанд байгаа одоогоос 6,000 жилийн өмнөх Жүрийн Галвын газрын давхаргаас хамгийн том баган шүдэт аратны төрлийн хөгтөн амтны илрүүлсэн бөгөөд сүн авахтын том сүлт аратан гэж нэрэгдэжээ. Үүний хамаатай өгүүллийг 10 дугаар сарын 7-ны орой байгаль сэтгүүлд нийтэлсэн байна. Улаанхад хотын 2026 оны 4-р улирлын хуучин ачааны машины хэрэглэгээнээс гаргаж шинтгэхэд нөхөр олгох ажил 10-р сарын 10-ны өдрийн үдийн өмнөх 10 цагт эхэлжээ. Нөхөрд үргэлжилэн ерөнхий хэмжээ хязгаарлах, урьдаар гойчлогсдод урьдаар олгох зарчмыг баримталж, шин энергийн ачааны машины шинтгэхийг урьдаар батлахаар байна. Дулаалгын хугацаа болохоос өмнө Хянган аймгийн элд дулаалах ангаах аж ахуйлынхан бэлтгэл ажиллаа шалгуулж, тоног төхөөрөмжөөр байцаан засах ба мэрэгжлийн дэс төвшүүлэх зэрэг ажлыг лавдун баттай өрнүүлж байна. Одоохон Өвөр Монголын Ихэнган даваа намрын үзмж сонирхох хамгийн тохиромжтой цагдаа оржээ. Мангуйгийн Шугат орноос Умрааш Балараад хүрэх 331-р улсын зам дагуугийн үзмж нь ойрд бүх улсын ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араачуд наа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой харин хөтлөгдтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.

0: тэг тэг. Ах минь, амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За, ача миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой юм аа.

0: Ойн нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан жолноохо.
1: Тийн шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

Хоёр хүн эвтэй болгоосуу төмөр хүрээмэт бэх. 20 хүн эвгүй болгоосуу эвдэрхий хүрээмэт хэвэр.

Амьдралын гамны ухаан билгийн эрдэмээр чимээ. Бөмбөрч хэмээх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийгэн хайрлж бай. Бүхний хүрээ алж нандин нан хамгаалъя.

Дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмчсэв.

амтан зүртэн байгалийн чимэг аврын хамгаалах нь эднээ үүрэг. Ордосхотын хам жуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хангасаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элэгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёрхолт аминэ нур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж билдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Гүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

Бээч гэсэн энд бүр байд сууж алдан арг ашаан барж байла. Хүүхэд ер нь барагтаал үүрээр л төрдөг билээ. Би үүнийг бас л үүрээр төрж намайг балагдуулахндаа гэж зүрхшээ суулаа шүү. Өөрийн таван жингээр хүнээ бүх биеийн булчин шөрбөс суларж, биеийн хамгаас өлөө тавь гэдэг цаг юм гэнлээ. Тэгээд л хүүхэд олонхтон үүрээр гардгийн үчир нь тэр юм байх. Чамайг үзэж миний нар гарлаа. Зүрхэн дээр дарж байсан чулууг аваад шидэтсэн юм шиг дотор доороо нь үүжирж онгойгоод явчихлаа. Жаахан айж сандарсан биш үү? Голын хий босч зүрх амар гарчих гэж байгаа юм шиг саваад цай хоолж хоолоо өрөө орхон болчих юм. Йох гэж дарцоо эмгэн уртгэгчийн сүрсэлснэн шүдгөө хамшигар аман өмөл зүүлэн энэхшүү болоод хармодон тагшиндаа цай айгалж авлаа. Энх нарны уруулн омголдон хатаж чарайн бинтитэл улайсан байла. Тэр босгоор шүд зүүн өндөөвл гэрэл бат суудан босгоод чи гарах гэж байна уу гэвэл энх нар нь толгоогоо аяархан догсон болов. Гэрэл бат энх нарыг түшиж үүдээр багтаж ядан гаргаад цог бото наашир гэж дуудав. Тэмээний хотон дотор байсан цог бата гүйж ирээд яв би засах юм уу гэдэ эхнэрэн суудан төшөв. Энх наранда дугарх хариу байсангүй болохоор тэр хар цагаан дүүгүй цогботын мөрийг төшин хэсэг зогсов. Би засах санаатай байх шиг байна. Хол явах хэрэггүй. Сайн төсөж яваарэ. Гэчгээд гэрэл бат гэрт оров. Энх наран цогботын хувцсыг бараг урж тасттал түүнтэй тас зуурна. Цогбот түүнийг суудан

нь нэг нэг алхмаар гисгүүлэхэд энх наран хөлөө арай чирэ чирэн хэд сааж байман чин дөнгөж шээснэ газар хүрлээ. Хүүхдийн манцуй хэрэглэгэнэ цаас мас бүх юм нь бүр бэлэн байгаа бизээ гэж Гэрэл Бат хэрсүүлэн асуувал бэлэн бэлэн энх наран бүх юм өөрөө бэлтгэж гисэн. Тэр байна гэж дарцоо эмгэн цоохор давуу ваданта юмыг зав. Ямар анх төрж байгаа түнгүү хүнч биш дээ. Энг наран цаана юмд хэн өрхөө юм чинь бүхнийг бүрэн төхөөрсөн байдгүй дээ. Манай бэрьер нь юмыг нилээ цаагуур нь бодож чаддаг ухаантай, шулуун цайлган замтай сайхан хүүхэд шүү. Хүн зан аран шин төрөхт нь бас их нөлөөлдөг шүү. Үүнийг бүрлэмэ та ямар эс мэдэх биш дээ. Нэрэн тийм шүү. Шуудмгай зантай зарим хүн цай буцлахын зурдал төрчихдэг. Харин удаалаг бонгодуу зарим хүн хідэн өдөр өрчид унших нь бий. Энх наран хангайган төрхөд тунгуу байсан хэрнээ тэдийл дуншиж зовоогүй амархан төрсөн шиг санагдж байна. Тэгсэн мөн миний энэ муу умгар гэртэл төрсөн юм. Өрүүн тэмээгэн бэлчээж гэдэл гэдсэн өвдөж ихэлсэн. Тэгэхэд би чинь отоогоон бодвол хүүхэд боогод авчихаар царигтай л байсан цаг. Гэе юми яаж хэлж мэдэх вилээ гэд цагватаар бас л чамайг дуудуулсан л да. Тэгээд л шүн дөмдийн хэрд чи хангайг боож вилээ. Энг нарын энэ хүүхдэнч гэсэн амархан төрх байхаа. Орж ирвэл би үзье. Өвдөж байгаа байдлаас нь үзэхэд арай болоогүй л шиг байна. Бараг үд хойш орой тийшэн төрх болов да. Та санаа амарвэ. Төрсөн өдрийн төөрөг, гарсан өдрийн гариг гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдийн гарах цаг өөрийнх нь заяа төөрөгтэй бас холбоотой ч юм шиг байна. Энэ хүүхдэч бараг чамайл хүлээсэн байх. Тийм л барилгатай байсан хойно яах вэ? Энэ хорвоод ирж байгаа шинэ хүнийг тосч амнаа гэдэг бол үнэхээр юутай ч зүйлхэн аргагүй сайхан зүйл шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Шин амнастай барилгатай байна гэдэг тэр болгон хүнд тохиодог хөв заяа биш ээ. Тиймдэл хүүхэд боосон хүний хаан зан ашиг дураадаг гэдэг бизтэй гэж дарцоо эмгэн хар тагштай цайгаан оочлоно. Хүн харин тэгж хэлдгэл юм үнэн юм болов да гэснэн Гэрэл Бат энх нарны дэвсгэрийг нь засч цардмал даавуу дэвсж өглөө. Хүүхэд тэр болгоноороо дуурач гэж хаа байхгүй. Тэгэхдээ зарим нэг нь бас дуурасан байдаг шүү. Бүрлэмэнэ боосон тэр олон хүүхдээс танай зан ашиг дуурасан хүүхэд байна уу? Байгаа шүү. Аав ээж нь хүртэл манай энэ танай заныг дуурасан уурлаж учаарлахыг мэддэггүй юм гэж хэлсэн хүн надад хит хит таарсан. Тийм үү? Тэгвэл миний энэ муу заныг дуурасан хүүхэд бас байгаа байх та. Яалаа гэж муугийг нь дуурааж байх вэ лээ. Харин аль сайныг нь дуурах байлгүй дээ. Байн байн өвдөлт ирэхэд энх наран өмднийхэн тэлийг хүртэл тайлах тэнхэлгүй болж хөмхөгийн зүүн нөхөртэйгэн таг зуурна. Цогват их нарийнхан өвдөлтийг хуваалцаж эс чадахдаа сэтгэл нь хөндөрлөн зовв. Тэр арга ядахтаа эхнэртэй хоромч болсон сэтгэлийн тэнхээ өгөхийг бодно. Эхнэрийн хаа мөрөөр чанга гэгч тэвэрж духан дээр нь үнэсч хөөргөйлв. Цогватын энэ бүхнийг мэдрэхсэхэ энх наранд харин тэдийл байсангүй. Цогват эхнэрийн эгэл хүүхэд гадаалуулж байгаа шиг додомд нь төшиж байгаад бэйг нь засуулв. Тэр эхнэрийн хаан аяар тэмтэрсээр байж гэрийн үүдэнд ирээд Энх нарны хөлийг нэг нэгээр нь өргөн босог давуулав. Энх наран орж ирэнгүүтэл хэвтлээ. Түүний уруулан омголдон зүрхэгдэж хөөдс мэт хар хөх болсон байлаа. Хөөрхи амтны аман хатж байгаа. Үүнийг аманд нь бариад өгөөч гээд дарцоо эмгэн цогват өрөө аягтай цай барив. Цогват эхнэрэн түшиж суулгаад аманд нь цай балгуулав. Би чаал хар шүл буцлахсан юмсан. Оо чадах болов гэснэ дарцуу эмгэн шүл аягалж цог ватад өглөө. Энг наран аягтай шүлнөөс хэд балгаад цааш нь ууд чадсангүй огуулв. Шүлнээ үнэрт дотор нь муу харж байх шиг байна да. Бүүлж өд дотороо хөндөчхүй дээ гэж Гэрэл Бат хэлсэнд дарцуу эмгэн.

0: Харин тэгэж магадгүй. Тэгвэл бүр зовоогоо тайчхан шүү гэлээ.
1: Чи хөвтүүлчих би үзье гэж Гэрэл бат цогватад хэлснэ.
0: Гартаа их барихад хэргэлдэг халис шиг нимгэн хаймар бэйли хийж ам өчсөв.
1: Гэрэл бат баахан байцааж үзснэ. Хүүхдэн сайхан тэгш байна. Савны их нь ам хоёр хуруу нээгдчихэж. Хүүхдэн нилээ доошон буучихсан байна. Ус ихтэй хүн ам орхон төрдөг юм да. Эдэн ус ихтэй байх янзтай ам орхон төрчих байх гэлээ.
0: Тэгсэн хонь гэлээсэн хэрэгээ. Юм мэдэн хүн гэхээр цаана лондоо юм. Би чин зүгээр л мухар сухраар таамаглан шүү дээ. Хаа байдаг эдэн шиг ийм гарын хаан эрэг харах шуухан хэлэх юм бэ? Гэснээ дарцоо эмгэн умгнан баярлав.
1: Эхнэр чин төрөх болоогүй байна. Чи эхнэрийн хаан оронд өвдхийг нь хуваалцаж чадахч биш дээ. Энд эхнэрэн харж ингэж зовхын оронд инг ботхон бэлчиж тэндээ яар гэж Гэрэл бат хэлвэл та ирсэн биш. Миний сэтгэл бүр тайвшраад явчихлаа. Тэгвэл би тэмээгээ мэлчий гээд цог бат гарах гэхэд Гэрэл бат буурл эмээ инг нарны хажууд байгаа юм чинь зул баяр бид хоёр чамд туслая гэв.
0: Нар дээр мандаж тэмээний хашаанаас наранд цонсон өтөг бөөцийн үнэр ханхлана. Бэлчээртэн гарах цагаасан оройтсан ингнүүд эзэнтэн гомдол мэдүүлэх мэт гунэг тайхан хангинтал буйлалдан уяан дээрэн тэс чадан эргэлдэн. Цагвата тэмээний хотон дотор ботхонуудаан барихаар хөлсөн гоожуулан бүдчин гүйнэ. Эднийх энэ жил 20 гарын ботог үйжээ. Инг саах ботог үйх ажлыг олонхтон инг наран хийдэг байсан болохоор ботгонуудын зарим нь цогватаас бишүрхэж баригдгүй түүний үйлийг барж байла. Золбаяр цогватад тус болох санаатай ботгоных нь энд тэнд гарч тэнхэгэрэн гүйх нь харагдана.
1: «Жаа, яаж байна? Ботгон уяад дөхүүлж байна уу?» гэхсээр Гэрэл бата хашаан дээр ирвэл «Хэдэн мутуурсах надаас бишүрхэд баригдгүй үйлийг минь үзэж байна» гэж цогват нилээд бачуурхсан байдалтай дуугарна. Хавгойгүй болсоор л муусаа ирчүүд ингээд л зутарчих юм да хөөрхий. Аль аргамж аваад ир зээгэлж байгаад барьчихъя гэж Гэрэл бат хэлвэл энэ хитэн зэрлэг ботхтой хөөцөлцөөр байгаад байдаг цагаан барчглаа. Гүйсэн бол ингээд аль хэдийн бэлчээчих байсан юм. Энэ хитэн цойрнгийн балгаар хитэн муу ингээм борц болгож гүйцлээ гэснэн цогват хашаан дээрээс аргамж авчирв.
0: Тэгээд тэр нэг үзүүрийг нь Гэрэл батад өгч өнөө хитэн сүрхий ороолон шиг дошгон ботхон зээгэлж байгаад барьж уйлаа. Ингэнүүд уяагасаа салангуутал шогшоогоорон худаг дээр хурч ус гүзэлж яваад л бэлчээр уруугаан цовцгав. Золбаяр юу хийхээ олохгүй хийдэл алдан айлын гадуур дэми эргэцэж байла. Гэрэл бат түүнэ инхүү гээвэрж байгааг хараад
1: «Золбаяра, наашир» гэж дуудлаа.
0: Золбаяр баяртай инээсээр хурч очвол
1: «Чи намайг дагаж ирсэн ёстой таарчээ»
0: гэсэнд Золбаяр
1: «Яв»
0: гэд ухааны эс олон мэлрэв.
1: «Өнөөдөр энэ айл хүн хүч дутаад бараг мотор хүн хийхтэн дөхөж байна. Чи харин энд их сэлүү хүн эргэцэж байх шив. Эднээд ботог хариулдаг хүн чалах. Өнөөдрийн ботог хариулах үүрэг чиний толгой дээр л буух шиг боллоо»
0: гэж Гэрэл бат тулгсанд Золбаяр
1: «Цог ах өөрөө хариулахгүй юу? Би энэ айлын ботхыг ч танихгүй, газарч мэдхгүй, яаж хариулах юм бэ? Би чадахгүй»
0: гэж дургүйд хүчгүй гэдгээр хойрогшлоо.
1: «Цогуудын ажил толгоон үснээс нь олон байгааг чи харахгүй байна уу? Тэр яаж амжин да? Хүн гэдэг чинь ер нь хэн нэгэндээ тус дэм хүргэж бай манжин сая найж нөхөдтэй явж чадан шүү дээ. Хар айман бөөцэлж хуван хөөсөн хүн ерөөсөө л олонхтой явж чаддаггүй. Даарсан үед нь дах хүргэн гэдэг биш юу. Хамгийн зангилгын үед л хүнээ мөс чанар танигддаг юм. Чи цог ахан харахгүй юу? Энэ зүүн задгай ажлын дунд яаж ганцаараа сам хордож байна? Тэр үрд шөнөөс одоо болтол нүднээ хор гаргаагүй, цай хоолчгүй явж байна. Ийм бачм яруу цагтл нэгэнтэн тус нэмэр болохгүй юм бол айл саахал суустыг хэрэг юу вэлээ? Эднээ ботог манайхийг бодвол цөөхөө. Бэлчээрэн чи тийм хол биш байх. Чи бараагийн хараад инг ботог нийлүүлэхгүй л байсан хойно болоо. Ботог усандаа бараг өөр

өн ирчихдэг байлгүй гэж Гэрэл Бат албадангүй тушаасанд Зол Баяр зөрүүдүүлж чадсангүй дурмуутайхан дуугай дүнсийж зогсон. Гэрэл Бата уянтан бүргэн буйлдан эргэлдэх ботгонуудыг сулулхад тавхаган гэлэл зуулн доорон таврын алга болов. Зол Баяр ботгоно хойноос тушаатай юм шиг тавар гэлдэр. Гэрэл Бата түүний араас хар зогсно муухан инээмсэглэснэ гэр өрөө хандан явла. Цогвата ингээн залчхаад ирэхэд ботхонууд нь алга байгааг хараад өндөр ах ботго бэлчээчгч хүний ажлыг яг л өөрийнхөө юм шиг санаанаасаа хийдэх хүү юм да. Одоо цагт хүн болгон хуван хөөж хулаан унаад яарч байхад өндөр ах минь харин бусдад туслаад яарна. Эгэл өрөөлийн төлөө төрсөн юм шиг байдаг бүхнээ өмөртөж явдаг нь гайхалтай. Энэ залууг хатах шиг хажуудаа дүүжилсээр байгаад хүн болгоод авчээ. Зол Баяр одоо хүнд муугаа үзүүлэхээс өнгөрч харин бүөр хүнд тус болох гээд мэдгэж байхаас үл үе яах вэ? Хүний ер нь сайн муу гэж магтлахын арга алгаа. Ямар муухай акацантай ойлгүй амтч гэсэн нусны муу алчуурыг угаасан шиг цэвэрсэж хөвөртгөл юм байна. Тэнгэрийн муухай арилдагч хүнээ муу арилдаггүй гэдэг энэ үг энэ төч юм уу та? Өндөр ах Зол Баярт ингэж үхэн хатан зуурснаа сайнаар өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүргэжээ. Хэрвээ өөр хүн байсан болов ингэж чадах эсхийг бүүмэд. Айгүй тул айл эрт эцгэхэд нь буцаага тушаачихсан ч байж мэдэн. Энэ залуу Зол Баяр гэсэн нэрэнтэй тохирсон үнэхээр золтой залуу юм аа. Хэрвээ энэ айлд ирээгүйсэн бол одоо ямар байх ч юм бэлээ. Хэм мэдэх вэ? Өндөр ах л үнэ ухаан санаагийн сэргийж ирээдүйгийн гэгэнлэг болгож хууруулла. Өндөр ах шиг ингэж бусдын төлөө бүхнээ зориулдаг хүн ховроо. Надаж гэсэн үүл шиг түшиг болж байна. Өнөөдөр өндөр ах минь ирээгүйсэн бол би бүр яах болтоо. Эрүү өвдгөн нийлсэн хөшгөн улаан нийлх хүү бид гурвал энэ хүний яаж амаржуулна? Ах байгаа болохоор эхнэр маань лав амархан төрх байх. Би зөвхөн хар аймаан бодоод байж болохгүй. Энэ сайхан буян сүс сэтгэлтэй хүнээ ач тусыг заавал хариулах ёстой гэж бодсоор явж гэрийн үүдэнд ирв. Дарцоо эмгэн бэрийн хаан толгойг түшиж хөлсийг нь арчин суугаагаараа наас цаашаа юугна. Тэр бэрийн хаан зовуурлахыг харах тусам зүрх алдаж амандан юу нэгийг шившин дүднэн. Хангай хүү ээж өрөөгөө очиж ээжийн хаан иргэлэн шиналж байгааг хараад айсан юм уу өөр өвдсөн ч юм уу бүүмэд. Ээжийн тэврэн хөлөстэй хасартан нүрээ наан үйлв. Хөөе миний хүү ээжийн хаан өвөртээр сууж болохгүй ээ. Ээжийнхэн гэдэс ёо ёо гэж байна шүү гэд дарцоо эмгэн хангайг ээжээс нь зайлуулан нөлмсийг нь мойны хуруугаараа арчив. Тэгтэл цаанаас нь Гэрэл Бат ноошир. Би чамд шихэр өгье гэд нанганасан хоёр ширхэг цоохор цаастай шихэр гаргаж байрвал ханга хоёр шихрийн бараагаар паацхан хүрлээ. Цогвата орж ирэнгүүтэ жа яаж вэ гэхсээр эхнэрийнхэн хажууд ирж суугаад гарыг нь барьлаа. Тэр эхнэрийнхэн хөлсөнд нь дэвтсэн ус гижгийг нь засаж шинагийн даган бүнжигнэн урсах хөлсийг нь арчиж өгнө. Одоо өвдөх нь улмаас улам ойртож шүр өсч байна. Самныхын нам нэгэнд таван хуруу нэгдчихэж. Хүүхэд нь бүр доошаа бүүчихсэн байна. Чи сэтгэлэн тайван байлгаа. Чи самгартад байвал эхнэрэн бас нөлөөлөн шүү. Ууган хүүгэн илгэм төрсөн юм чин зүүгээрээ гэж Гэрэл Бат тайдхруулав. Хотын хүмүүс бүсгийн амарч их үед шоколад идүүлдэг юм гинлээ. Тэр нь тамир тэнхээ нөхөлдөг сайн байх. Би инкнаар нэг төрхт нь идүүлэх санаатай их эртнээс ганц хавтгай шоколад хатглаад байсан юмсан. Хамгийн зэнгэлхэн үед түүнийг амнд нь хийчихвэл яадаг бол жаахаж болсон хүч тамирыг нь сэлбэж чадах юм болов гэд цогват ховцсныхаа нангнаас сонноо цаасаар давхар давхар боосон шоколад гаргаж ирв. Энэ үед юм хүм идэж ууж дийлэхгүй чи амнд нь хийгээд үз. Шоколад чин аманд орсоор зөндөн уусчихан шүү. Хэрэг болж бас юу махад гэж Гэрэл Бат хэллээ. Цогбат шоколад тасан хилтлэн инг

нарны аманд хийлээ. Инх наран аманд нь юу орж байгааг хамаарах хариугүй. Чи зууран зүүн нөхөртэйгэн тас зуурна. Хангай хүү ээжийгэ хамбаалан харамж байгаа юм уу? Эсвэл ээжийн хаан зовлоныг зөн совнороо мэдэрч байгаа ч юм уу? Уйлсаа

0: Чарайн бинтийн улайж үлээсэн бөмбөг шиг болсон байла. Цогвата эхнэрийн хаан тарчлан яолах дууг сонсоход элэг зүрх нь урагдах шиг болж, эсэл нүлмэс үн гахтаан дөхөн. Хангай хүү харин юуч мэдхгүй мотор унна гэж аавыгаа тийш нь хөтлөхийг яана. Гэрэл бата гарч ирээд, чи надад дээс олоод өг, хүний хөл хорох тэмдэг тавья гэв. Ох, нэрэ, би адгаж байгаад хөл хорхон марччихсан байна гэснээн Цогбат цааш очиж бүрэнтэг гадас олж ирэв. Гэрэл бата гэрийн үүднэ баруун талын бүснээс бүрэнтгийн хаан нэг үзүүрийг уяж, нөгөө үзүүрийн газар шаасан гадаснаасан татаж уяв. Энэ нь дарий хүний хөл хорж байгаа тэмдэг ажи.
1: Золбаяр ботхонд явсан шүү. Ирвэл герт битгий оруулаарай.
2: Цаадаг чинь шууд давхад орж мэдэн шүү. Одоо тэмээ усалж ботог уяж бүр чаддаг болсон. Намайг заавал дагаж явна гэгсээр байхад ирсэн чинь харин овоо тус болох нь шив. Могой алхад мод нэмэр гэдэг шитэ гээд гэрэл бат энэ явал. Тийм шүү. Би чинь одоо шонгийн модоор хүн хийхтэй дөхөж байхад ийм тус болох хүн өөрөө хүрээд ирнэ гэдэг чинь ёстой гэлээсэн хэрэг байхгүй юу гэж Цогбат дуу алдан ол зурхна.
3: Инх нарын чи заагүй тис бүртээ хүн байна шүү. Мах арсны хин чангыг яана. Тэр чигээрээ л булчин шөрвс гэсэн үг гэж гэрэл бат шогширн гайхна.
4: Зогсоо зайгүй хар ажилд зүтгчих юм чинь тэгхэл байлгүй те хөрх юм нь гэж Цогбат эхнэрэн өр өвдөгтөн гэрэл бат.
5: Жа би орлоо гэд цааш эргэв.
0: Улайдан сонож байсан гал наран хэвийж, бүлээн салхи хаагаас ч юм байн байн сэвэлзэн хацар нүүр нийлчгнүүлэн. Цогбат хүүгэн өргөн худаг хашаа гэр гурвын думд гүйнэ. Тэр байн дахан гэрийн хаяанд ирж чагнахад гэр дотроос эхнэрийнх нь ёолон инслэх дуул сонстоно. Цогбат тэрх шаналтай дуугийг чагнаж эс төвдөн зогсож чадалгүй хөмсгөн зангидан төдөхнө буцаж явна. Золбаяр ихэл халсан байлтай толгоогоо цамцаараа бүтээж сүудэр болгожээ. Тэр ядарж туйлдсан чарайтай хөлөө чирсээр ирв. Золбаяр зүргэгдсэн уруулаан шилэмдэн хурдан хүйтэн юм олж залгилахын төс болно. Тэр шууд л дарцоо эмгэнэ бичхэн бор гэр рүү орох гэтэл
6: хөөй тэр гэрт орж болохгүй гэж Цогбат гэрийн хаан үүднээс хашгирлаа.
0: Золбаяр юу болов гэсэн чирээтэй гайхан тусч алмайрын зогстол Цогбат.
7: Тэр гэрт орж болохгүй хөл хорсон нааш ир гэж дуудав.
0: Тэгтэл гэр дотроос эмгтэй хүнээ өвдж өрхөн яолах дуу гарсанд Золбаяр ямар нэгэн айдастай чимээ дуулсан юм шиг чочин сандарч гэрийн үүднээс бошуухан зайлав. Тэгээд тэр Цогбатын хажууд ирж
8: танай ихнэр одоо болтол төрөөгүй юм уу
0: гэж мэл гайхаж цэл хөхрөв.
8: Төрөөгүй одоо л дөхөж баймаар янцтай дуу нь явах тусам чингараад байна
0: гэснээн Цогбат маш их бачимдан тэвдэж байгаа янцтай огт зогсож чадалгүй тэсгэл алдан наас цаашаа холхин.
8: Та сая хөл хорсон гэв үү? Яахын хөл хорно гэдэг юм
0: гэж Золбаяр асуувал
8: чи тэр гэрийн бүснээс татаж уйсан дээсийг харж байна уу? Манай хөдөө бол ингэж хөл хордог. Хотод бол харин үүтэн дээр улаан даавуу үйдэг юм байна лээ гэж Цогбат хариулв.
9: Оо, тэр дээс нь тэгээд хөл хорж байгаа ухаантай юм уу? Би ийм ёс учрыг чинь ирээсээ мэдхгүй шүү. Энэ чинь харин сайхан ёс зан шил байна.
10: Тийм шүү. Манай энд өнгөрсөнд хүн төрөх битгий хэл инг ботхолох үйдэж гээд хүний хөл хордог зан шилтэй байлаа.
9: Тэр ёс одоо баларч хуучраад алга болжээ. Хүний хөл хорж байгаа нь сая нэрэлсэн хүүхдийг септихэсэл болгомжж байгаа хэрэг юм. Манай хөдөө нутагт энэ метийн уламжил сайхан ёс заншил арван бий.
10: Харин тийм байна. Би танай энд ирээд их олон юм сурч мэдж авлаа.
9: Танад уух үе тийм байна уу? Цангад амнаас бүр утаа манархтаа шахаж байна
0: гэснэн Золбаяр гэрт гүйн орлоо.
10: Өнөөдөр харин жигтэйхэн халуун өдөр байна да
0: гэдэ Цогбат данхтай хүйтэн цайнаас айгалж өгвөл Золбаяр цангасан үхэрчийг учир зүггүй чочмог залгилснаас хахад цацсан балгасан цайгаан хамраараа гоожууллаа.
10: Товаруу бүрүү хоолоогоор ч норчглоо
0: гэдэ Цогбат Золбаярын нуруугийн давшиж өгөв. Золбаярын хахаж ханиалсан дуугаар унтж байсан хангай хүү сэрэж уйланлаа.

Тогбата хүүгэн аргадан унтуулах гэсэн боловч цаатх нь унтаж өгсөнгүй. Босон гутал харин буурал эмээний хаан гэр рүү явхаар санаархлаа. Цогбата хүүгэн өвөр дээрэн суулгаж цай уулгахын зуур, "Миний хүү энэ ахтай хоёулаа тоглож бай. Аав нь ботго услаад ирэй" гэсэн тангай огтж өвшөөрөх шинжгүй аавынхаа хүзүүгээр тэврэв. "Хангай, наашир" гэж зол баяр гараан дэлгэн дуудвал цаатх нь харин бишүүрхэн нүрээн буруулж уйлах нь терэ. "Жаа бай, хоёулаа явж ботго услий" гээд цогбат хүүгэн тэврэн гарахад зол баяр, "Би бас очий" гээд дагаж гарлаа. Тэгтэл цаат гэрээс инг нарнай чирлэн баркрах нь дуулдав. Цогбат хүүгэн айлгчхаас болгоомжлон бошуухан гертэн орж үүдэн хаалаа. Тэр хүүгэн орны хөлдөх дурдан бүснээс уяад, "Аав нь чамд шихэр өгье. Миний хүү гертэ наадад байж ба" гэснэн абдрасаан төмөр лаас гаргаж хүүдэн хэдэн шихэр атгуулав. Тэгээд бүх наадгайгийн өмнө нь асгаж өгөөд гарлаа. Хангай хүү ингэж уяатай ганцаараан байгаад дасчихсан болохоор эс тоон. Тэр хэдэн шихрийн бараагаар бүрч дуртай гяан. Цогбата эхнэрийн хаан тесч алдан ёолон үйлж байгаа дүүг сонсхосон зүрх нь халирж байлаа. Тэр яах ухаанаа олж цөхөн дэмэл ийс тийшэн алхан бэгдэрж байснаа сэтгэлэн аргадах санаатай түлэн дээр хүрч сүх авна загийн хужуул хагчиж эхэллээ. Золбаяр айлын эхнэрийн зүрх өрөө зүүгэр шивэх мэт янгинэн чирлах ясан татсан энсрэлтэй дуунд бүх биеийнх нь шар үс босч арзайлаа. Тэр тэрх энэлтэй дуунаас хаширж чихэн бөгөлчмөр санагдав. Золбаяр цог утын хажууд ирж түлэн дээр сантайлан сууснаа. "Танай эхнэр ямар сүрхэ зовж байгаа юм бэ? Хүн болгон төрөхтөө ингэж зовдөг юм уу? Эсвэл танай эхнэр л ингэж шаналаад байна уу?" гэж асуу. "Чи хүн төрхий тахаа өндгөлөх шиг бодож байна уу? Бүсгийн хүн давж хэлвэл төрнө гэдэг бол хамгийн хэцүү даваа. Бүх үйнээх нь 29 ясна зэрэгдэн хугарж байх мэт өвдөж, эрүүгээс бус ясных нь үе болгоно нь бүр салдаг юм гэлээ" гэж цогбат хэлвэл, "Аа, тийм хэцүү юу? Тэгвэл миний ээж намайг төрөхөд мөн ингэж явуулж орилно хамаг үе мөчн салсан гэж юу?" гэж зол баяр итгэж ятан. "Тэгсэл байлгүй. Айгүй бол чи ээжийн үүнэс зүлүүгээр зовоосон байж мэдэн. Тийм болохоор чи одоо ээжийнхаа ач хайрыг хариулах ёстой шүү. Хүн ер нь ээжийнхаа нэг шөн босч хөхүүлсэн тэр ач ихэнч хүртэл гүйцэтсэн хариулч чаддаггүй юм гэнлээ. Хүн амьдрал даав ээж шиг өөрийнхөө төлөө өөрийгөө цүлдэх хүн хэн байх вэ? Чи хожим нь өөрийн үр хүүхдтэй болвол энэ ёсыг ухаарна даа"

хөндөт сонсогчдоо. Ашаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

0: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус ам насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын цас мөснөй хайр.

0: хаанаас?
1: Уулн руу нэ мөсөн голын хайлмалаас.
0: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
1: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
0: Газар дорох усан сурвалжаас.
1: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
0: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
1: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин зүүнээ тэг чиг 5 орчимл байдаг да.
0: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншүр шахам хүн амтай шүү.
1: Чингэг усны сурвалж хомсхон байгаа шүү. Зөвхөн зүүний 3.
0: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
1: Усны баялга сайтар арвилж гай.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөтэй сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайртай Ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд илтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөхтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраа өнгөргөөж одоо ажлын баяртай нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярихаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай Ара зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу? За тэгээд ер нь

0: одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тий. За тэгэхээр одоо ажлын байр та нэрлээ. За тэгэхээр бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. Тэгээд сонсож байгаа олон хүмүүнд байна. Энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн байцгаана уу их хүмүүдэд сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгэн буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өнөрөхөр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо эргэс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаа бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл авралдаж шахалцсан хүнээ урсгал ч юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан учирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа баха. За тэгэхээр бид бас одоо яг амралтын өдөр өнгөрч ажилдаа орсон энэхүү цагаас бид бас энэ удааны аялал жуулчлалын утга уулаг юм уу эсвэл ололт төрөгдөл ямар байгаа энэ талаар ярилцчих бас хожимын аялал жуулчлалдаа бас нэг нь суур тавих юм уу тийм. За энэ талаар бас ярилцаа өрнүүлэхээр болж байна. За тэгэхэд манай хоёр шууд утас бас нээлттэй байна. 8592412 8592412 шууд утас маань нээлттэй байна. За тэгэхэд 10 сарын амралтаа зугаацсан хүмүүс маань хоёр шууд утасаар оролцож өөрийн бас бодол төрөгдлөө хуваалцаж болно. За тэгэхэд манай хоёр найз маань энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаацсан нөө. За манай дарногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гурулаан гараад явсан. Одоо эндээс өглөөртлөн вагондор ингэж төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хад авч хэлүүд бол ингээд танддаг улсуудтайгаан ийм хол одоо анх удаа нэг аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдийж жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удаа нэг аялал төвдийж орж авсан бай? Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад байгаа.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж их олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жорж юм. Одоо яг юуны төлөө жоржих одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүс сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгээд олон улсууд одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээд би бас бодсон. Тэгээд тэр бол одоо ярангу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар даа орох хөвлөөч. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэнж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нэнж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээ ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын маань манай сахан найз одоо шүрээ. Гэнтхэн нэг өдөр одоо асууж байна. Явна уу алтан? Алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэрээр
1: явъя гээд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэйдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно шүү дээ гэж бодоод. Амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэг яг л тохироод л гуруулан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм юу болоо одоо шүрээ жогчулсан олон усуд юус
0: Жохон
1: байгуулсан тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшины оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хавд бол энэхүү одоо төвд орныг жорж уул хайрхны үжинэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хавд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна за.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан. Дорноотай бид одоо бид хэлцсэн. За төв дорны жори, хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн. Зөвшөөрсөн. Зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд Тэгээд дормоо бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байгаа нь

0: одоо ангадагч удаа биш л дээ. Борноо ч гэсэн 2 дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо 2 дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төлөвийн өндөрлөгийг ажорсон. За тэгээд одоо 2 дахь удаагаан жоржих юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их ховролттай болсон юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их ховролттай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн ховд бол одоо онцгой морин жил болохоор нь одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрхан одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсан хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нь илээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсан хөдүүлэн бол ингээд хамт таан гарсан.
1: Аа за тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
0: тий. Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр 2 дахь удаа гана.
1: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя боддог. Юу нэг дорног нь хэлсэн шиг таар нэг жилдээ одоо нэг 2 удаа найч аялал давхруулж байгаа гэж хармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон хэдэн хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сонгоно гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ерөн манай улсын баруун хойтоор нь юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонхи хүмүүсийн хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө нь бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
0: Найз
1: нөхдөрөө ингээд хэлээд явд. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солилцуулж болно. За өнөөр одоо айл гэрээрээ бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэхээр айл гэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айл гэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо ойр татны хүнөөс ухраас тэгээд одоо аялал зугаацл хийхдээ найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй юмрхөө одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл биеөрөө ингээд торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж байсан учраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
0: За энэ асуултыг харуулхаа суртай одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ жоролтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. За тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусад газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. За тэгвэл сая сарны ус ирсэн. За хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. За тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний бол их нөлөөлдөг. За онцгойл нь одоо бид ор тосоос очих чинь одоо 1000 гари ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүн бохон бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
1: Одоо тус газар орно нь амьдарч байгаа хүмүүс бас
0: тийм нөлөөлөгддөг. За дорно бид хэдэн хөтөл одоо ганган бүчэд хүрээд байхад одоо Ласа бол 3500. Тэгээд ганган бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдал те. Тэгээд Лосагаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ингээд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн юм.

0: асуудлууд гардаг.
1: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жорхоод бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдрал суршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас увчис ханаар за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээх маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээс нь бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар чи одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон бие махмуудэр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг тэг ингээм амьсгал авахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгэр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм мануус тийм орсон гэсэн адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө баг жилийн дөрвөн улир одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн дөрвөн улирлын өөр амьсгал ивэл бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн дөрвөн улирлын өөр амьсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм аа бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интернетчгүй тиймэрхүү готл шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газар юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүйг бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
2: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
0: Нуур.
2: Тэр тийм нуур чөхөрмө. Эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
0: Шарын нууртай.
2: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаасан гэж вагоноор явсан биш мүү да. Бухтаасан гэж вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрсгээ шинийгээс бучаад ингээд тусгайлан ласаа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо нэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хөч хөдлөмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчрэлийн өмнө туулсансан эдгэр зүйлсээ ингээд ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ваа ямар сөрх юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирөө нь маш өндөр.
1: Тийм.
2: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хүлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үг. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөр нь зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдалтар одоо тусгайлан тиймэрхүү газрын хөлдөөдөх өдөр тууз ингээд хөлдөөдөх тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр н хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцсч гэсэн адилхан.
1: Тийм.
2: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээд одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээд хатдаг.
1: Тийм.
2: Тэгээд Марихна дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцас нөмсцэн. Тэгээд гадар хувцас тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцас ингээд өмсчгөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцас ингээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй хэлэхгүй тийм
2: утгүй бас ингээд халах газар таарна. Утгүй халж ийн хөрзэн халж ийн хөрзэн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингээд хурдан хатдаг хувцас өмсчүүл бид нар одоо дотроон тийм өрхөө хувцас өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүү бэлтгэл хийгээгүү байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш нэ очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагш өрхөхөөс амар хичээх чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
2: Тэгэлэр нь тийм байдлаар бол амархан ханаа тагш өрхөх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийш нэ явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд маань бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах ч юм уу гэж санууд яа.
1: За тэгэхээр одоо аялал жуулчлал хийхээр явход тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу за өмсөж зүүх олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэ зуух тал юм уу эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж дохруулсан бол?
0: За бид нь одоо жургаал аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-р өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан юм болохоороо одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөчүүлсэн. За энэ тумд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинхэнэ Дорно. За Дорно бол одоо бидний бүх аяллын зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлээ чилээж явсан.
1: Тийм тийм.
0: За тэгээд Дорногийн хувьд бол одоо маш сайхан 88 туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлыг яаж чахална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулмж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнөр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
0: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр жилүүдэд нь хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. За амархан сайхан тохируулна. За эдгэр жилийн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо аяны 1-р өртөө бол одоо Ласа хот, Наран гэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн одоо маш их хувралтай байсан. За хөгжилсэйтэй, аялал жуулчлалын гэж голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгөчүү байдаг. За Сөла сүм юм уу? За жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хүрсэн, мөнгчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо Үнчин гүмжүүнэ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За Үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. За энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллыг Дорнодон тушаа.
2: Ширээс бол одоо саяхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Энэ Дорночийн одоо чаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхтэй зөвхөн л тэр газар очиод нэг тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдэн умдаан энэ идэж уугаад л өмнө одоо хүртэлд хүрсэн одоо тиймэрхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөс сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэмий ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан зүйлсүүд их олон байдаг. Ягаад гэсэн яг бид анхны одоо нэ Ласа хот руу очичгээд анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс эхлүүлсэн. Тэ анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсийн амьдрал ах үйн одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн эргээд бас одоо яг манай шүрийн хэлсэн одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. 500-ийн хүний одоо тайсны тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй. Тэр өмнөртөө бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхийн бас ойлгочлоо, тайсны чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд орход бол
0: тий.
2: Аа энэ чинь энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх энэ нь чинь эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо бодал ордон болон одоо мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо баг
1: дийлтэй тийм.
2: Гэлтэм бол одоо Үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн баг чөөхөн. Тиймээс одоо эдгэртэй хамт явснараа аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласах хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийш нь бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол ярангуу одоо нэг л шугамар явна. Нэг ч жижиг орохгүй. Тэгээд жижиг машин болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэдгэр бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
1: заа чөлөөтэй шиг
2: тийм. Араа яхан чөлөөтэй. Тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээд бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээд манай жургаалын хувьд бол анхудаа машин түрээсэлж яаж юу? Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингэж төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцах зам явахгүй. Шууд л ингэж явна гэсэн.
1: Тийм тийм ботгүй
2: тийм буцах замаар явахгүй. Их тойроод ингэж
1: Аялаа дэвэн тий. За тэгэхээр бас өнөөдөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хөлбөрөөр одоо явах энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
0: Тийм маш баялаг. За үнчин гүнжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад болчлоо. Ягаад эдөө энэ удаа жаавал үнжин гүнжүүнээ тоглолт хийж нэ гэсэн. Энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнжин гүнжүүгийн тоглолт хийж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо жаавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслэн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тоглолт хийжсэн. Тэгээд одоо хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо будаал ордны жаавал тойрж үждэй. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд жаавал хүрдэг гэсэн. Үнэн дээр энэ хоёр газар нь бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүнжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу. За ингэж Непал гүнжүү болоод үнчин гүнжүүгээ ингэж буулгаж авахд бас будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яраа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тэмгэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүнжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо ховраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс, үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үждэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо Гамрын бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнөөс олон янзын наргаар бас явж болно тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болно. Одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө одоо хэдэн чагд босоод хэжээ хөдлөнгөөл их дөгөм за хэдий чаг аялан гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгөмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгэхэд ер нь бас алтан сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг чи тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхэд тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямархан шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
2: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км алтан сүмбэр хайрхны нэг одоо алтан сүмбэр хайрхны тойрход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсүүдийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн уул авирж өнгөрсөн иймэрхүү л мэрэгжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
2: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингэж хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг, одоо ямар хуу шиг байдаг. Тэгэхэлж л байсан шүү. Одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй, одоо юу ч авлаггүй, жам туж бүр байдаг, бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
1: Тийм, тийм.
2: Жам туж бол одоо идэж уух

0: зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч аа
0: өөрөөд явбал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээм юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жахаар л нэг л удаа үлгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү. Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болно гэдэг шиг.
0: Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эртээ үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 цаг гэхэд одоо нар гар чинь шүү дээ. Тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлэн одоо ингэж сандарч яана, айж яана бас хүн өөрийн биедээ ингээд жарамдаа бас ингэж бодно. Одоо ингээд сая төрсэн тугал одоо ингээд бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг.
0: Жарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингээд бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ нь айлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингээд тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагцсан надад бол. Тэгээ яг тус маань ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолн бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөгийн хоолн идээгүйгээр халтмал идээгүйгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
0: За. Тэгсэн чинь тэр чинь алтан сүмэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлээн авдгийг илдэв.
2: Тий. 1500-аар хэж гаралж ирсэн.
1: Аа.
0: Тэгэлэр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ.
1: Тий.
0: Хүн бол одоо ингээд арцгнаад явж байгаа надад анхны гарандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байцан бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байцан
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ нөө бид нар чи одоо энийг нь авдیں۔ тэрийг нь авдیں۔ энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дүр хэтэл одоо гар утсны одоо ингээд чиний хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр
1: өөрөөд
0: өөрөөд усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд одоо яг тийм орон сонгон адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд явах болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор талд
0: нь тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тэмэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тэмэрхүү хувцаан өмсөд л гараа. Өөр ариун бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариун.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар зүйл авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэж сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их дуршлаг болж байгаа юм байна. За тэгээд одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгээд ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой утсар юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол үндэн жорсон газартан биш харин зам дээрэн байдаг олон хүмүүс ярддаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүнээ нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлалаа нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг уучир юм уу одоо болтол мартагдхгүй сайхан суугж байгаа бол манай шүрийн хувьд бол ямар ч жилэн бодогдж байна уу?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхж байна. Одоо алхаж байна. Одоо үүлий эргэж одоо ингэж үүлий дагуулж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж суржлаа. Миний найз гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу чавлаггүй вэ? Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энийг бэлтгэн тэрийг бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гагрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газартан бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээс нь заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетийг худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчилж ам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдний хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ Гангрен Бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, Алтан Сүмбөр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүс

0: Өстэй бол энэ нэг зүйлийг сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аялын дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бүхлээр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон биш ээ, бидний одоо хөв хүнэ шийдвэрээс болсон биш. За байгаль дэлхийгээс. За том час орсон. Төйлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн кил дээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэгсэн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо төйлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
0: Өстө мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имерхүү бас нэг бодлын имерхүү нэг.
2: Хамаг гэж
1: үлгэж хүчин.
2: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол өстө соёолуулж өгсөн.
0: Бид бүхэн сэтгэлд бол шууд соёолуулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамсал байгаа учраас одоо энэ надаа өдөр тутам дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл бараг танаасын сэтгэлд гүн суугдсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас өндөө амархан мартах ч гэдэг. За энэ бол өнөөс танаасын санаанд суугдсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс адилгүй зорилтоор явдаг. Танаасын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн бүйөө давах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Имэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд танаасын энэ удааны аялалд бол энэ хэдэн зорилтоос танаас одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаарч юм уу? Эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу? Аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол?
0: Тийм. За сая сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр байх шиг.
1: Бүр багтаж байгаа шиг.
0: Тийм, олон харуултаа сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агараа гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танил чин за энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Гангранбүчи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Гангранбүчиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлээ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ бол яг одоо ядарж, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг зүйл гэж бас тухайн үед бас бодож илээ. Миний хувьд.
1: За шүрийн хувьд бол ер нь өөрийн биеэн давах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж яг дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод дийлхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөн чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддогддаг байха.
0: Ядраад, тэйлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас барьдилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За зүүшэн баршаан харин харан за улсын
1: дотор
0: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад, тэйлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
1: хүн дим бодгоо байсан.
0: Тий, өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
1: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удааны аялал гэж хэлж болно
0: тий. Тий.
1: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв. Энэ удааны аяллаар таны хувьд авч

0: бол утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
1: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
1: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээд нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
1: Үндэ өөр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж өгөө үзчихсэн.
1: Газрын ууж өгөө үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэ хэм бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ин гэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын ингэж эжимшээч эргэсэлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйгэн ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж хөтгөж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшиг мэдрээд түүхэн хүмүүстэй них баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаага нь л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж байна. Түүхийг ингэж хайрлж мэдэрч тэрий судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. Тэгээ 3 дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явж гээд амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өчир нь энэ 52 км үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингэ хэлсэн ш та бидний яг туулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дөгмхөн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстээ хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
0: Тийм тийм.
1: Тэрийг нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээн одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингэ сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь чөвхөн сайхныг л хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөгдөлтэй. Тэгээ бочаад одоо ингээ 20 км өнгөрснөхийн дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэхин цагт эхлээд жүдэрч эхэлсэн төрөгдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингэж одоо Тянзангтай гээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхгүй.
0: Тэнгэр оршуулгын.
1: Тийм, тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшээ нь даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо би дэ их итгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрлал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр боо. Эний чи одоо амар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд их чөдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсан аа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингэж хүчил төрөх гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж анх мэдэрсэн. Бид нар ямар их хаа жаргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн ийм нутгаа хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөх гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэр хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч амь насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэг ихлэ даваад би бол одоо өглөө бид хоёр идсэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ адилханаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дөгм хоол идсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүү. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай.
0: Тийм.
1: Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай ш та. Тэгээ би тэр бэлэн хоолоо идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээшнээ наврах эхлэхэд амьсха чухалдаад ингээд Тэр нэг ингээд жавуурна шүү дээ. Их хүний жавуурна. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд баян ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амир
0: бөглөрн.
1: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сасгаж яаж шүү дээ. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээ чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүлэр бүр яадгийн болдгийм да бучаад явчихдаг юм уу? Бучаад ингээ яхууд бол ингээ шууд машинаар ингээ аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Би энэ даван тулах уу? Бучих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж индэггүй юм бэ? Тийм сайхан орон
0: доо
1: нүүрсэх орон доо амарч хитггүй Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно.
2: Тэгээ
1: тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо жам туж бас их олон нутгуу уулахтай үйл ажиллагаа
2: өргөнгөрөөсөн
1: өнгөрүүлдэг.
2: Тэгээ
1: би тэр үестэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсүүдийн бас ингэж за нэг алтан сүмбэр хайрхан гэдэг харуулчих гэж сүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүдэр, ээжийнхаа сүдэр ингээд тавьснахаа дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээс сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн юм байхгүй гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өөр би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрхан хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явчлаа гэсэн иймэрхүү амжилтын төрөлдөлтэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол иймэрхүү 3 жилийн дүнэлтийг хийсэн.
0: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн айлын энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодсон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ айлын тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаустай хаваалцсан бас их гоё санагдаж байна. Энэхүү айлаар дамжаад би өнөр юу бодгоцсон бай, юу төрөгцсөн бай, одоо миний ололт ямар бай, эдгээр жилийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өвнөр дамзаад манайсын дараачийн айлл бас нэг утга болгох юм. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлээ сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны айн гэж хэлж болох юм байна.
2: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүнэлт хийсэн юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр айлл болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг цаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн. Имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдөө наваач юм уу, гэр өлөөрөө ч юм уу, эсвэл найз нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаан ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй. Ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
2: Тэр бас нэг жилийн одоо ингэж өөрийн
0: биеэр тийм бас нэг жилийн сонголт
2: айлын өнгөдөн
0: тийм иймэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлөөгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
2: Тийм.
0: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно ингээ түүхийн дурсгалж идэх одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтэд идэнд нь дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танаас одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронц уу бас газрын идэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
2: Тийм идэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл, төвөд хоол идэн. За төвөд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайл нь одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн умдааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнууд ивэл эдэж амталж явсан. Тэгмэртээ одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш тэгэн болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоол игдэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харж ирэх тань Шинжаангаар харж ирсэн. Тэгээд Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад идэнэ. Далайд умбад хүрсэн шиг. За тухайн газрын тэр одоо гуа жимс. За Шинжаан орны тэр шорлог. За хоол. Ёстой өөрийн нутгийн онцлогтой.
0: За ингээд ярьсан мөр шүлэсх олж марш.
1: Тэр мөртөө бас үнэн их хямдхан.
2: Тий.
1: Надад бол хамгийн
2: 1 кг усан нүжим 5 төгрөг.
0: За энэ бол өнөөр бас санаанд гоо.
2: Нэг жин
0: хэн үнэн байх.
2: Тий, нэг жин усан нүжим.
1: Тий.
2: 2 төгрөг 5 одоо 50 мөнгө гэсэн.
1: Тий.
2: Маш хямд.
1: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшний бол нэг аяга гулэр хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 зоос хүрч байна.
1: Тий. Энд бараг 10.
2: Тий.
0: 10 зоос.
2: Тий.
0: За тэгэхээр бас газар болгоно. Имэрхүү амтч юу лидэн. Тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол манай сэтгэл санаа маш баяртай тийм ийм хямдар ийм гоё юм болоо.

0: чинь гэд. За энэ бас өнөөр тийм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл.
1: Тийм.
0: Тийм. Идэнийн ойлгох.
2: Тийм. Шууд ойлгох.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь нэг

0: одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манас энэ амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисэн амьдралаасаа салж нэгэн удаанаа буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манас энэ одоо хүнээ амтрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангуйлал хий, бас дараагийн алхмын аялал зугацалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөд биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
1: Нэгдүгээр тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганцаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чам бас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. За масаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэми ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан нээж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднэ үгүй идэя гэж л орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байна гэж идэн.
0: Тэр санаа таарсан
1: юм. Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ уучир явдлыг өөрчлөлтгөөс биш энэ уучир явдал нь бол уучир явдал. Хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан магад. Гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан үнэндээ бол уул усыг бол үджил байсан ш та. Гэхдээ энэ удаагийн уул усыг харахаар амар гой санагдсан. Тэр хамтсан улсууд нь үлгэр төөхөн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэгээ ганцга таарсан. Тэгээ бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гоё санагдсан. Хамгийн утгуу болохтэй дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
0: За тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэг нь гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжууллаа.
1: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
0: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айна талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
1: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
0: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан нь бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа.
2: Сая дорно ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтлөмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамаг чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулах хүлээгээ бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот болсон байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот тийж орьё. За төвд орны одоо тэр соёл иргэншил, за үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягаарэ. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүнөөс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
0: За манай ширхэг хавьд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 ингээд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлээр хаалцсан танартай баярлаа.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа. Баяртай.
0: Манай нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр тагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэг бол, номын нар нь хүнийг дотроосн гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарэй бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны

0: Бөөжингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн аражуу.

0: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
1: Бэмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Бэмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэнтэй өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж хаз жаргал. Алва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шин бөтөл болонгийн уулгараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бөтөл.
3: Шин одон шин бөтөл.

Тэгвэл энэ чагийн шин одон шинэ бүтээлбүлгээр та бүхэнтэй Занжуугийн үгтэй, Балжинымын аятай, Дуучин Боотын богийн дуулсан сайхан гих дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй с алтан төгсийн үг айтай ш саран хөхөгийн дуусан жаргад яваарэ гих дуг сонирхолё.

Одоо та бүхэнтэй Ва Батут толго болон Б Дуулимагийн хослон дуусан Хижгааргүй хайр гэх дууг сонирхуулъя.

жаалгаад шулуунхах хушуунай сангийн талай суманд нутагтай эргүү найрагч саран сүхэгийн үгтэй бат сайхнай айтай жалуудуучин дармаагийн дуусан жимтэй хурваа гих дуг сонирхулээ.

Ирхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ бө дүгрийн үг айтай дуучин Ундрал Оюумагийн хослон дуусан Залуу нас хайр гих дуг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дуу хөгжин булангаар та бүхэнтэй Хөлөмбөр хотын өвөн хушуунд нутагтай дуу чин дулгуурмаагийн дуусан аавынхаа цахагийг мартаагүй би гих Монгол ардын дуг сонирхолё.

жалгаад Улаанхад хотын огнууд гушуунай шинэ сүм суманд нутагтай дуучин морин хуурч Монгол бадраагийн дуусан гархан мөнгөн хазар гэх ардын дуг сонирхолё.

залгаа та бүхэндээ алтан жиргал болон батат чичглэнэ хослон дуулсан Алгарма гэх ардын дуг сонирхолё.

Ирхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ дуу чинь Мөнхбатын дуусан Янглин хоёр гэх ардын дууг сонсгоод нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулд нэвтрүүлсэн Долон Баяр, хинсэн дугуртав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгүр

ховжин суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: ажлуурын төвөөс сэргэлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 10 нь гаргийн жургаан болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уилс байна. Энэ чагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өртөн жасах орны орон сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим 2025 оны анхдагч бүлэг өртөн жасах орны тал нутгийн хундагт инженерийн ёсч нарын шагнал хүртсэн нэрсийн нийтэлж манай хотын Хиявагш тойргийн 2 дугаар дундад сургуулийн өргөдгөн байгуулах инженерийн зэрэг 4 инженерийн төрөлжилийн шагнал хүртсэн байна. Тусууда манай хотын сонгогдсон төрөлжил нь сургаан хүмүүжил, эмэмнэлэг, худалдаа зэрэг ардын амьдралын төрлийн голдлоготой барилгын хамарч төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүх явцад ясч нарын хамааран эжимдэх шаардлагыг чанга найдваржуулан бодод чогчийн ясч нар мэрэгжил урлал, бохирдлгүй бүтээн байгуулалтын боомтыг чанга атгаж инженерийн хамааралт барилгын мэрэгжил чадамжийн чанар чинсаа зэрэг талаар ч юм уу хянан тогтоох тусгай мэрэгжилтнэ дугуйлангийн хүнд гүйчэд мэдрэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ 1-8 дугаар сард бүх хотоор нь ардад ашиг хүртэх, тражидд ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгө 25 дуншуур 6732 төмөнд хөрөг тарааж, жуу 54-ийг 39 төмөн хүнудад ашиг хүртэж, дөрвөнийх төрлийн нөхөрд холбогдсон суугаалардын орлогын нэмэгдүүлэхэд Батбэх эдийн засгийн тулгуурлал хангасан байна. Нөхөр мөнгө олгох хүрээ чарааны талаар амьдралын чанартай нөхөр, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр, чалангийн төрлийн нөхөр, бусад төрлийн нөхөр зэрэг дөрвөн төрөлд холбогдсон байна. Үүнд амьдралын чанартай нөхөр 5 дуншуур 2001 жуу 27 төмөн төгрөг, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр 4 дуншуур 6008 жуу бөгөөд 6 төмөн төгрөг, чалангийн төрлийн нөхөр 1 дуншуур 5008 жуу 46 төмөн төгрөг, бусад төрлийн нөхөр 14 дуншуур 1951 төмөн төгрөг тараасан байна. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 7-ны өдрөө 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны эрэгтэйгийн сагсан бөмбөгнө холбоо туралдааны байнгын уралдаан өндөрлөж Ордос, Эрэн хот, Улаан хад, Түнглөө, Алшаа, Хөх хот, Бүгд болон Шилэн гол 8 бөмбөгн анги өмнө 8-д орсон байна. Тражийн уралдааны 1-р шат нь 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ны өдөр болтол Эрэн хотод явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд далад хошуу хатан голын дохой гэх нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтгтийн үүдэж даладын амтад идэнэн Өвөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Ойрын жилийн турш нэрт тэмтгтээс тус орнуудгийн жуу 20 гарын шилдэгч нарын трайлангийн бүтээгдэхүүн тайхралч нь хатан голын ам хужирлаг газрын ам наран хоарын эдэж ирг 6 жилийн өртөн гэжнсэн ончлогт бүтээгдэхүүний бий болгожээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөнд хөрөгдөж, төрөл тэмтгтэр дамжин малчин тражны орлогын 180 төмөнд хөрөг нэмэгдүүлв. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өртөн жасах орны чагуурын төвчөөний урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд бэйн жүүн хэсэг, жүүн бэйн ихэнхий хэсэгт үүлэрхэг баж, үүнд шилэн голын жүүн бэй, улаан хатын хойд бэй, түнглөөгийн хойд бэй болон жүүн өмнө бэй, хянганы өмнө бэй, хөлөнбөрийн хойд бэйд баг бороон буюу бороончаас холилдон орно. Баруун бэйн жүүн хойд хэсэг, дунд бэйн баруун хойд хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салхи салхилж, охор хуучаанд 7 дэсийн салхи салхиллан жүүн хойд бэйн хойд хэсэгт хэрүү хөлдөн. Ордос хотын улс төрийн живлэлгээний системийн 11-р хуучаан ажилтан ажилчин бэйн тамрын чуглаан отох хошуунд эхэлсэн байна. Нарийн байдлын отох хошуун хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч намрагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр Ордос хотын улс төрийн жүлгөөний системийн 11-р хуучаан ажилтны ажилчнаа бийн тамрын тоглоом

0: бол утаа хөшөө бичсэн юм байна. Эхлээд тийм ёслын ахад л гэдэг бол өнгөд дүү номер зэг хөр хөвжөн болох нь бүх хүмүүс төвж огсон бүгд нарийнтай дундад ард уусын усын сүл дугаан дуулж усын тугаан манд дуусан юм байна. Хөр хөвжөмтэй уур амьсгал дунд бол тамирчин төлөвлөлтийн анкет дээр алан хурлын талбайд орж ингээд нүүрэд ирээд их шүгөөд цог жоохоо тавиад бүх хотын улс төрийн жигдгэнэ хатар ажил тэмээ цог тодронгүй бүлхэмдэж өөдлөн давших сайн сайхан дүрс өлдийг гүйчүүд илрүүлсэн юм байна. Тусуудааны тамирын чулааны хамт нэгтийн нэгжийн хоохоны хоёр их төрөл хааж нийт 31 нь урдгааны төрөл зүйл тохируулж өнд өдөн бөмбөг пимпан бөмбөг хий талгадах бөмбөг дээд тусдах зэрэг 13 жилийн бүрхэм нийтийн мөрөөчг зүйл бол хоохоны эрэгтэй эмэгтэйг инж тарын төрөл зүйл сур харвах чичүүд бөмбөг төмөр шаарга өнгөрүүлэх чиг тогтоон сагслах болон шитэх дахиад хөөж шингэрэгд оруулах зэрэг 18 жилийн баг цааж онцлогт ардын дан үеийн Уйлиг урдгаан дуусан чуулган урдгааны чанар болон сонирхол чанарын хамтдаа харуулж уламжлалт биеийн тамирын төрөлжүүлийн сууран дээр харилцааны үйлдэлүүд чих чанараар чанга сонирхол урдгаан тохируулж урдгаанд оролцсон урдгааны дунд биеийн тамирын хав чингэдэг бичлэн ойлгуулсан юм байна. Мэдээгээр намжуулла.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу амралтын хуучаанд хорчиг 1-3 түмэн жугаа чагсдыг хүлэн авсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хамжууч дүрийн төвийн сурвалжлагч уран танаагаас солигё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За хангийн хошууны сэлж үйлчлэлийн тав чанаа тоо баримтын бүртгүүлийн үндэстэл улсын байрын амралтын хуучаанд хангийн хошуу одоо хорчиг 1-3 түмэн жугаас жугаачгийн хүлэн авчи зөвлөлтлийн ерөнхий зардал нь бол 1-1 дөнгөшөлт хөрөг тохирсон байна. Ойлгосноор энэ улсын байрын амралтын хугацаанд хангийн гөнхшүүн бол ам авахын эх байлаг танд шийдэн хөвчин элсэн чөлийн машин тэргэнэ уралдаан жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт тэгвэл элсэн чөлийн дуу хөгжмийн үдшилэг болоод орон бус халуулсан бодсон бус соёлын үеийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагын орнууд бол элэ зөвлөлтлийн оронд зөвлөлтлөгсд олонширж соёл зөвлөлтлийн зах дэлгүүр хөөрх хөгжмөр болох нь зөвлөлтлөгсд болоод байна. Зөвлөлтлийн ерөнхий зардлын хос нэмэгдлийг бэлүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Отохо шүү Эрдэнэ шишийн туршилтын тарааны үнэлтийн хэмжих ажил өрнүүлсэн байна. Нарийн байдлын отохо шүүнэ хамжууч лүрийн төвийн сурвалжлагч оюунгоогоо солигё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: За мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Орын өдрө отох очивны хангаан борлуулах хорчоогийн холбоот хорчоо 10 сумнай сайвнс гачааны туршилтын сууранд Эрдэнэ шишийн үр Цянгийн 1483-ыг тухайн газартан шинжилэн байцааж эрэх жилд тармалын бүтчийг шилдэгжүүлэн олон түмнээ үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаанч үндэслэл хангасан байна. Ойлгосноор Цянгийн 1483 бол улсаас кинон тогтоосон өндөр уналттай Эрдэнэ шишийн төрөлжил болно. Тэр нь унахыг сэргээх чанараар сайн яг тарихад тохиромжтой өндөр ус бордуртай газар чирогийн тармил зэрэг онцлогтой байж олон газрын өндөр уналттай шатлалтын дунд олон тоо шилдэг амжилт бүтэмж гаргасан байна. Тус дааны үйлдвэрлэлийн тоо баримт нь тус төрөлжүүлийн отох очивны уур амьсгалын хөрөг чирогийн нөхцөлд сайн жогчох чанарыг уламныг алхам гэрчилсэн байна. Мэдээгээ дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тавч мэдээ сонсгоё. Улсын байрын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын мөзийн ил газрын жугаачгийн анхаарлыг татсан халамжил газар болж нийт 16 түмэн хүнуудаа жугаачгийг хүлээн авсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсансан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
4: Бөөжийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замбайч хөнөөр их мөндөд сонсогчдоор тусгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

0: Юун төрөнд бүгэн найрамд дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэ элжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлгээ улсын баярын нэргэнд мөч үжэсгүүлэнгт хангнай өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Хангийн хөшүүн өнө удаан түүхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамт ард авшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрөн оршин амьдарч байдаг. 2 жилээс нааш хангийн хөшүү аж авахый, соёл жуулчлал, амь авахый, сургаан хүмүүжил болон эм эмл гэж зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосын ир алдрыг үүдэн үрэд өмнө гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хурж ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай сургаан хүмүүжлийн үйлдэст зүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жол жиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үжил бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хангийн хөшүүнээ нэгдүгээр бүрэн бага сургууль хангийн жидийн байн шүү. Шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэд би мөн тэр жил 7 бүхэл настай 8 хуучнаар 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгээд 56 онд Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн 1-р дунд сургуулаас хуваагдсан учраас сая байгуулагдсан сургууль юм аа. Тэнд 6 жил Якумс Шарни тэгвэл 1962 онд дээжиргийн дунд сургуульд төгсгөөд ажилд хуваагдаж ажилд хуваагдахад өмнө нь хайм ушунд ирсэн. Эхлээсээ бол би одоо доор сургуулаа Баянбала бага сургууль гэж. Аа. Тэгээд хичээлийн аваад бол Чөнхөж явсан. Тэгээд
2: одоо ямар юм бөхөө чэлбэр жаана.
1: Ямар юм надад өгчөөл мөмөд ямар хичээлийн аваа бага сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар гусууны 1-р бүрэн бага сургууль шилжүүлж ирүүлжээ.
2: Аа. Одоо энэ сургуультай хэдэн жил багшилсан байна?
1: Энд нэг жил.
2: Оо.
1: Дараа нь бас хөшүүнээ одоо бол Гонгожийн шиж юу гэж байна. Тэр үсл Гонгож. Аа. Тэнд бас 2 жил ажиллажээ. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр ичжээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргаланд хангийн 2-р зүйл хангийн хэдийн ор дүн шүү.
2: А дундас сургууль.
1: Дундас сургууль бол бас Монгол анги байгуулагч шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангийн 1003-р дундас сургууль байгуулж жаргаланд. Жаргаланд бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээл хөхөн модо баг сургууль гэсэн 4 жил боллоо. Чигснээс үл одоо эргүүлээд энэ гушууны дунд сургууль, гушуун дахин гушууны Монгол дунд сургууль болгосон байна шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа зүйл ажиллаас нам орж. Яаж гэвэл уртаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэ бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бамьяны. Лайн таун настай. Энэ хооронд бол одоо бас тэгвэл намын сүм хүмжилийн ажил хийж намдрыг ингээд л чирмэга намдрыг 1984 он хийчих басан юм.
2: Одоо
1: намдрж. Их орорсаа их
2: орсон. Тийм үү. За та одоо ингээд баг сургууль багшиллаа, дундад сургууль багшиллаа, хангийн хөшүүний хөвчөнд ил сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшилж явсан. Одоо гажрын сургуульдсан бургаж сургаа хүмжилийн энэ вирусд бол бараг ингээд ажилласаа амартлаа чинь 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо айлгаж болно. Зөвхөн энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжилийн энэ таньяан явсан ил сургуулиудын нөхчил одоо ингээд аазам аазамар улсын хөгжилтэй тагаадаад яаж их хувирж ирсэн байна уу? Энэ
1: хаврын тэн хуваалцсан. За. Эхлээд чөлөө нөхсөхөд болоо сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн шинэ 1-р баг сургууль. Бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөхөн юм нэг улсын өв хамт намын үзэлгээнд дараа шинэ арчилсан засгийн нэг сургууль болсон хувьд нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр болоо энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол анги байхгүй. Монгол бичиг заахгүй. Гэтэл бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50 оноос 53 тэр болоо гэтэл бичиг. Тэгвэл Монгол бичиг нь хаа юу хэвнэ? Бас нэг яаман сургууль, яама гэж байна. Тэр одоо яг нэ цай хуучнаар бичээч энэ тэр хүн зүйлдэг. 53 болоход тэр яамны сургуулийн нэг хэдхэн хүн бада авчираад одоо нэ. Юу таньд болцаа нэг зүгээр бүрэн багсанд нэр болчлаа. Яамн сургуульч байсан их их шинжлэн багш нар хідэн багш одоо. Одоо манай сургууль нэг дугаар бүрэн багс сургууль гэж Монгол бичиг. Ингээд 54 оноос эхэлж
2: Монгол сурсан байна.
1: Монгол сурсан. Яа. Сүүлийн сургуульч нь алхам болохоо багш нарын чанар. Дахиад сургуулийн баашин барилга
2: нөгч үнсэн
1: үү? Аа энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
2: Та чинь 1984 онд намд орлоо тийм ба.
1: Тийм.
2: Одоо чиг тэр үеийнхээ байдлаа бас нэг ярьчих. Наа яаж намд орсон?
1: Тэр үеийнхээ багш болгоч нь одоо намын сургуулийн хүмүүсийн ажлыг хийж байна. Тэгвэл намын сургуулийн хүмүүсийн ажлыг хийсэн хүн намд орхон таарсан ба. Тэгэхээр намдгүй чалсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байх та нэг насан. Тэгэлэр миний байдал юм гэж бодлоо. Эй чи одоо намдарх байна. Нөхцөл үлбэрлүүлжээ. Намдарч болно. Хуйчлсан. Тийм намын хүн болно. Яагаад гэснээр зүгээр урлан үргэлжлэн чирмээ та. Сургуулийн ажил, ил сургуулийн ажил юм уу? Чирмээ чийнэ. Заачгуул ажилласан буусраан сургуулийн ажил чирмээ хийжээ. Ингээд бол их гавьяа зүтгүүлсэнгүй яа. Зүтгэл гаргаж юм аа. Ийм эс бол одоо яхана нам тасаг бол одоо эл жохон байгуул удирдлаг. Ийм одоо сайшаал магтаалия хүсэжээ. Ингээд ажилласан буусан байна шүү. Одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж байна шүү. За аж бол одоогийн байдлаар үзвэл одоо ажилласан амарсан эс бол одоо тухам жаргал байна. Намын нам тасгийн ачаар тухам сайхан жаргаж байна. Амьдрал энэ төр бол ер ямар ч хүчирсэн байхгүй.
2: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс бүртэй энэ арт хэмнэн дээр сургаан хүмжирийн үйлсэд ингээд өвчнөр гэж ирсэнэ. Одоо хариуд нь өтлөө насандаа нам засгийнхаа нэг сайхан ханын дураа нэг сайхан хүтэж яваа.
1: Тийм тийм тийм. Чигсэндээ бол одоо уу яхна. Яа. Хэдийвэр нань тавхрыя. Улам уртнаас л ингэж болно. Нэг өдөр сайхан амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жор жоргал тань гэж хэлдэг. Дахиад одоо нь одоогийн нийгмийн байдал манай хан уршгаар орно. Хөөрөлт үл ихэ. Кыш

0: Шурсрын яа яа. Өдрөөс нь өдрө хуралтай. Чухал нь чи одоо танаас сурууж өгч хүн одоо үжилээ шүү дээ. Ингээд орчин цагны үжилээ хангинаа нэг энэ болгосноо тодорхой орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорсон. Тойроод бол бүр ногоорсон юм байна. Юу яа сайхан аа. За ийм нэг сайхан орчин тойронд энэ чинь одоо багаш байгаа готоо байх таа. Манай хангус бол одоо юу юм да. Чингу вэмчэн чэн.
1: Бухуусын боловсон одоо хот фалгасны энэ нэг нэстэй
0: олсон. Тийм. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгдэл зайн тахаж юм. Ийм сайхан орчин тойронд ийм сайхан нам шигийн харгалж үлэн дээр амьдарсан одоо улам илүү хэдэн жил явъя гэж бодод юм.
1: Та одоо урс байгуулагснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөвжөл хавруулт яггүй өрөөнд
0: өнгөрөөс.
1: Өдөрөө нүжижгүй өрөөнд өнгөрөөжсэн. Яг сайн нэг хавруулт хийвэл бас урс гэрдний хана нэг хөвжөл төдийг омог шин багтаж байгаа
0: юм аа. Тийм шүү. Тийм шүү. Аргагүй тийм ээ.
1: За, чинь одоо улсын баярын өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өх байна уу?
0: Ийм сайхан улс гэртэй нь улжал жигалтай амьдарч байна. Миний эхэн улс минь бүгд найрамд дунд тавц улс минь нийхэн дунд улс шүү. Улам хойд улам сайхан хөгжиж дэлхийд бол дэлхийн тэрхүүнээ улс болж ард хүмүүс улам жигалтай болтгоё гэж өнө хүсэж байна.

0: Хангийн хөшүүнэй Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдаж, 40 жилийн турш бүх хөшүүнэй эмч сувилагчдын хайн сөвгчлэлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадоор илэд амжилтыг олж, одоохонд суур бүтээн байгуулалт сайжирж, эмчлэгийн мэрэгжил дээшлэн эмч сувилагчийн энгнээ божгарын тоног төхөрөмж бүрэнссэн чоошин дүр төрхээр орон нутгийн ард түмнээ эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид хангийн хөшүүнэй Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооноо Арсан Салаагийн эрхлэг чимч соёл жичгий сурвалжилсан шингээлтэд анхаарлаа хандуулъя.
1: Би үүгээр энэ одоо юм эмнэлгийн үйлсийн замд бол одоо энэ 30 хэдэн жилийн ховор намрын өнгөрүүлж ирсэн.
2: Тийм байна. Жааж хэд одоо 30-аад жил энэ одоо туршилттай эмч хүн байна. Таны ажил гарснаас наашиг ажиллаж ирсэн өнгөрлөлтөөсөн үжил манай урлсын нь хөгжил тэмүүсгөл энэ төрийн бодлогын ачаар манай хангийн хөшүүнэй Монгол өмнөлгийн ерөнхийлсэн өмнөлгийн хорог нь ямар ямар хөгжил тавиан уу та одоо яг өс энэ үжиж харж ирсэн энэ өнгөрлөл дараа биднес танилцуулаад ярина.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстнээ төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо манай Монгол өмнөлгийн хороо бол одоо сайхан ихээр хөгжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асардаа нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай эмнэлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээ дээрх эмчилгээ нээж одоо 10 түмэнд бол энэ дөхмөрүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэрэгжлийн мэрэгжлийн талаар бол одоо энэ өндөр жиргийн тесттэй эмч бол одоо 50 ордж байна шүү. Чигэнд энэ мэрэгжлийн талаар яа болов ихээр дээшилсэн байна.
2: Өмч нарын мэрэгжлийн одоо хэр төв шин бас нэрэд өндөр байна гэсэн.

0: Тийм. Одоо яг чигнээ одоо манай эмч нарыг жил болгоно. Нэг жил одоо ариун эмч нар юусаа дээд тэсийн нэмнэлгийн хоронд сурлж чахаар явж яана. Одоо Бээжин гото ял газарт одоо ингээ дахин давтан сурлж чажээ. Одоо энэ тоног төхөөрөмжийн талаар яа одоо ариун гişийн ангаах хунаа тоног төхөөрөмжийг ариун оруулсан энэ амийн сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингэж сайхан хөгжиж ирсэн байна.
1: Тэгэхээр видеоноос эхэлж энэ шинэ машин мөрөгчийг орж ирсэн байна.
0: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигээд бол манай тэр үед бол тоног төхөөрөмж бол чөөхөн байж байгаа. Одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлэх бол ариун жилийн тоног төхөөрөмж аажмаажмаар юух оруулж бол одоо одоо нэг нь одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөөрөмжийг ариг нь оруулж ирсэн байна.
1: Тийм байна. Одоо ер нь бас сината урайлаг бол яг энэ тохан гачийн өвчтнийг орон нутгад нэмжлэх тийм ба. Ийм нэг ураад ордож явахаар орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмнөлгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгэхээр нутгийн одоо энэ өвчтэн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яадаг шиг чухалтай
0: шүү дээ. Одоо бүр зам харилж байгаа юм сайхан болцсон. Бага л бодлантай уусаа бүр дээшээ явж. Чингэлэр энэ ард түмнээ өөрөг дараас их хөнгөлөх өвчтнийг ус барь орчин сайхан эмнэхийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо эдгээр мэрэгжлөө тоног төхөөрөмжлөө энэ талаар бол тасралтгүй дэвшлүүлж байна.
1: За зөвхөн энэ эмнэлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо арсын салааны нэг ажил дээр бол
0: тийм бид арсын салааны ажилыг бол одоо энэ 2005 оноос эхлээ хийж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо их чараан байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувлэгч нийт 10 хэдэн хүн болж. Ховндоо нэг салаа бол эмчилгийн тасагны бүр ховндоо бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооны төрөлгийн дор одоо манай салаанд бол одоо ариун жилийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйгээр уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт, онцлогт часал энэ хоёрыг нийлүүлж яагаад бол арсан үүчнийг бол энгийн арсан үүчин бодлоонтой арсан үүчнийг бол бүр сайхан эмнэчж байна. Тэг бол одоо голдолгоно бол одоо энд бол Монгол юмэр эмчилж байна. Тэг бол одоо зарим үйс тамсаа Европ юм байсаг хэсэргана.
1: Тийм, арсан эвчин гэдэг чинь бас нэлээд бодлантай эвчин та багтсан юм ба.
0: Тийм, арсан үүчин гэдэг л үү? Хэдийгээр үжихэд энэ арсан дар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь үү? Бүр дотор өрхөтэнтэй хамаатай. Чигэндээ нь одоо би үл энэ дотор өрхөтнийг эмнэхээр дамжаад энэ арсан үүчнийг эмчилнэ.
1: Тийм байна. За, тэгвэл одоо улс байгуулагсан байдлын өдр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үр өг хариуцлагын талаас ард түмэнд үйлчилж уус цэгэрэн дээр хувь нэмэр өргөх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярамаар байна.
0: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дараа одоо шижин пинтергүлэгч ус ингээд дурдсан шв. Монгол морны жориг санаагаар энэ урагшил. Энэ Монгол морны жориг санаагаар энэ урагшил гэж хамаргүй гүн утга тав. Энэ Манаусын эмчилгээд авч үзсэн жадэр юм. Монгол морны жориг санаагийг бадруулахад энэ нэг хүнэ ирчиж жориг чүгөр урагшлах сэтгэл энийгээр нь чармайж явал энэ Манаус Монгол эмнэлгийн энэ үйлс толуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр бол одоо чармайж яана.
2: Айл гэр төвшин аж жаргал дүүрэн хүм бөхөн жаргалтай хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид шин чавгийн жалуучуудын улсаан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл жоргийн ямар байдаг тухай үжил болдгийг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүний намын хорооны байгууламж орон тоогийн хорооны алуун гэрийн ажилтан сарнаа суруулжлаг хүлээж ингэж ярьлаа.
3: За бүгдээрээ сайн байна уу? Намаа сарнаа гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг төвшлүүлэх үү залгаад байсаар энэ бүх гүшүүнээ засаг чиргааны байгууллага болоо алуун байгууллагыг дансалах үү

0: энэ албан байгууллагад тохируулалт хийх үү, одоо байгуулгын ажил албыг тогтоох үү, байгуулгын даргын орон байрыг тогтоох үү, байгуулгын орон тоогийг тогтоох үү, энэ ажилд голдуу ажилддаг. Би бол байгууллагын орон тооны зөвлөлийн албан гэрийн тусгай ажлын тасагд байна. Ингээд бол голдуу бол байгуулгын талд ажиллаж алгуулж байна.
1: Ажлын гараага наваа гэдэг юу гэж?
0: Ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
1: Тийм байна. Одоо чихэл яг сайхан нэг улсын байрыг өдр хүрч иж байна ш та. Тэгээ одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо үнсэн шатны катерчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгоё. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалж чи гэж ингэж явж байгаа юм аа. Чигээр одоо таны хувьд авчруул улсаа хэрлэх үжилийг яаж ойлгож байна?
0: Одоо цаг үе ховор хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурд шар хөгжөөд өнөөдөр хурж байгаа цагт өсөр улс нийгмээс залуу хүмүүс төгсөн харуулчлах үүрэг бол ондон болж байгаа. Уурийнх тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шинэ нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг шээ. Жалуу насаа гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабшэ, дөрөлжхийг хүссэн гал юм аа гэдэг шиг. Ингээд миний бодол бол жалуу хүн одоо улсаан хайрлана гэдэгт тийм их алас холын учир биш гэж боддог. Зөвхөн жалуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа зоригтой, үрийгэн төлдөржүүлээд өдөрх гэгээлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сурч судалах чухал юм уу гэж бодд юм аа. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үүрийг амжилсаж, гэрээн жас, гэрээн жасаж, төрий жас гэдэг шиг. Чи үүрэн жүв байхад л үүрийг бүх зүйлд жүв авч явж байхад л аяндаа чиний улсан хайлах энэ ажил бол биелэгдэлтэй байхаа гэж боддог.
1: Тийм байна. За, чи өөр одоо энэ өдр тутмын ажил дундаа чигэл та сайхан ярьсан шүү дээ. Энэ улсаа хайрлаа гэдэг бас энгийн нэг арт тамд авчруулаа. Одоо хэдий их агу бодол тавиаг биш харин тохиолсон ажил аа тийм ба өөсийнхөө нэг амьдралынхаа бодод байдлаасаа нь үүсэж ингэж хийх ёстой ажлаа хийж байгуул мөн усаа хэрлэг нэг үжилийг одоо энэ бэрүүлж байгаа гэж хэлж байна шүү дээ тийм ба таны хувьд одоо өдөр тутмын ажил дондаа ямар овор суртал ямар үйлдэлгээр тамжиж байгаа нэг усаа хэрлэг энэ бодлоо хүчтэйгээр ингэ бодож байна уу?
0: Жишээлбэл манай байгууллага бол одоо нийлээд онцгой гэж хэлж болно. Учир нь манай байгуулгын ажил байсаар улс төрчлөн нараар шангах. Тэгээд бас тээр одоо юм ёс дүрмчлэн нараар шангах. Манайхын чинь одоо юу нэ? Намын ажиллах байгуулгын игнэн байгаа байгуулга болохоор бид нэ аливаа ажлыг бид бүр тэр намын бодол санлыг туушруулж тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгээд бас манай байгуулгын бүх ажил байсаар бүгдөөрөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явагддаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдрал бол бид намаан хайрлан, улсан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг аа гэж боддог.
1: Тийм бай. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба. Одоо гэр бүлийн хүслэн байж болно. Их талын одоо хүслэн бас бүр байж болно. Одоо таны хувьд хүсэл зориулт гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамэд явж байдаг?
0: Миний хувьд аваа хэлвэл хүслэн юм уу хүсэл зориулт гэдэг байсаар их хүндэжтэй мэддэг энэ үгээсээр гүйж тоо хүний амьдралд үрийн хаан хүчин зүтгэлийн хэрэгдүүл хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүслэн биелэгдэж яах юм уу гэж би үүртэн боддог. Яриангүй хүн бүхнээ хүсэл зориулт хүслэн бол адилгүй байдаг. Нийгэм хөдөлд өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух өмсж үх энэ асуудалд бол хүн болгонд санааж явах чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүнээ голдвол оюуны хөдөлдөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь жалуу хүн хийж бүтээх хүсэл зориулттай байх нь төлөвийн чухал. Хүн хилдэг шүү дээ. Хүнээ энэ томхон аяган чинээн тарих өсөр ариун жилийн ертөнцийн альва бүхнийг бүтөөж, гайхамшигт бүтөөж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд өсөр би юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авч хэдүүл өсөр хүн сулч гарааны илүү ном үжих юм уу? Энэ нь бол маш чухал аа, сурч тодлох чухал аа гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авч хэлвэл одоо хин нэгэн хүнийг илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь чи энэ үл дарын үндэстнээс сэргэлт улсын сэргэлт болох нь яриангүй. Хөв хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгээд байсаар мөн энэ идүүний хүнийг ном үзэх болгохын төлөө илүү кичэн зүтгэж яадаг аа.
1: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зорилт болыг сойрын амтрал оюун санааны нэг хөгжилтдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаараа одоо өөсийн хүсэл зорилт тань бэйрүүлий гэж царимэж явж байгаа. За, чигэд 10 сарын амралт одоо ингээд хүрээ

0: ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаа яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулагдсан баярын өдөр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу? Ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
1: Нийгэм амьдрал айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манас одоо энгийн цагт хин нэгэн та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу л гэж ярьдаг юм ба. Энэ нь одоо үнний наваа хэлвэл ариун жилээс таалагдаж байж олно. Үнэндээ нийгмийн амьдралын айжим чухалгүй яа тийм хурдан болчих юм чи ярианг хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэг нь энгийн чагд ажиллаж амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суухул яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амралт болоход би хаа нэгэн хол газар явахгүй бол хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлэнийг ядрагийн тайлаад тийм ба хөдөөгөө хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх юм ч тоо их ололт юм уу гэж боддог. Чихлаараа амралт амралт гэдэг нь ядарч байгаа оюун тархинь очиж ямар нэгэн зүйлд амраах. Энэ одоо маш чухал юм уу гэж боддог. Сайхан амарснаас үүдээр одоо нэг илүү ажил алуудаа илүү амжилт тололттой байх ч юм уу гэж бодчихно.
0: Тэр нэг сим баярт бачаруулаад нэг сайхан сэтгэл нэг юм хэлчихв нь.
1: Одоо сайх малгар сайхан намар хурж ирээд одоо зил болгоно. 10 сарын нэг нь улсын баярын энэ орчин болоход бол одоо ариун байгууллага улсаас гээд нэгдэлтэй ариун хөдөлгөөн өрнүүлдэг тийм бич та. Манас энэ хөдөлгөөний үүсэх үед доторд чинь юу нэг юм бодогддог байх. Хүн болгоно бодолд орхон бодлоо ав айдлгүй бол учи ихтэл өвөрл айдл байх тийм ээ. Бид ийм инг 50 улсад амьдраад аливаа бүхэн өөрийн сэтгэл санаагаар нь жишээл авах нь өнөөдөр би ямар нэгэн дайнд чинь үүсэх болоо гэдэг ийм нэг айд имэх бодолгүй өөрийн хүссэн зорилтоо биелүүлж байгаа энэ сахны үеист одоо хүн бүхэн инг 50 улс төр амар амгалан байх болтгой гэж бодож байна. Хүсэж байна.

Нуур амгалан бол нугас амгалан, төр төвшин бол төмөн амгалан гэдэгчлэн агуу их их улс мань өдрөөс өдөр өдлөн хөгжиж, арт хүмүүс мань аж хиймэртэй, дүүрэн жаргалтай байгаасэ гэж хүсэн жүгнэж байна. Ирхэм хөндөд сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Түнгэлэг, нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхлаа андуулсан таалан дон баярлаа, баяртай.

0: Манай нам дундын үндэстнээ мянган оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорох шуудаж хүн төрөлхийтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлстэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай юм. Намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтай тэсвэр хатуужилтай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаагаар тэмчиж түүхийн этгээлэн баттхан түүхийн санаачлагад ирхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөөх уу.
1: Орд усхтын хан туучдүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Орд усхтын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Манай бүтээл, манай хүсэл. Хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их эрүүн найрагч Александрагийн жадгаа шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Тэвачин хот. Миний далай тангсын өдрийн хот чи хижээд миний нүдэнд. Өндөр сүрлэг асгахатнаас дүүжлэгдэж, хөх тавлгаанай гинт буух гажирч үг бараг жогсолгүй тэмүүлэн. Чи эгэл олон устны дээр, хохторгуйн доор ноёрхож байгаа шиг. Агаарын дунд нэг нь ажтай гар чамайг ятхан үлдээсэн шиг. Нэг нь еруу алдарт чаг мөчид, янаглах давлгааны дунд өнд тун хас чин зайлуулав. Гэвч чи мөн л үлдэж, ерөөс бууж өнгөрсөнгүй. Их талай харин чиний төлөө сүрслэх буюу шуу гэж байна. Миний баярлах өдрийн хот, миний амьдарж өнгөрсөн ариун чагаан ээж хот. Би одоо мөн чөөжилсээр байна. Анчил шиг хот, талайгаас нэн өндөр. Түүнээ хөөсийг чи ерөнхийлэн захирна. Төлөвшээгүй жийл гудамж, говорлог сайхан, баярлангуй хот. Чечирлэгтэй халуун бүсийн чичгэс, өргөн жужаан жалуун навчсан дэлгэн сэхийн. Гэрэлгэл бат өргөн навчин толгой дээгүр, жигүүр шиг хөнгөн шалмагай. Бас агшин жуурийн хооронд уйхан салхинай гэлваг хөдөлгөж. Охторгуйн солонгийн нэвтлэлтийг хориглож, тэрхүү хамгийн алс хол рэдэ шидэттэй аралж үг. Тэрхүү хөнгөн чинхрэнгийн дунд эрээ чэргүй айлан. Тэнд би бас амьдарж байсан нэгэн гой сэргэлэн чих майхот. Тэнд жалуучууд хөөрхөн чулуугаар гулган тоглож өнгөрсөн. Гэлтхансан хэрмүүд өнд үнсэлчин. Тэдгээр өн үүрд сүлжилдсэн үеймэн дэвжэнтэй хүмүүс гэрлийн дунд байна. Тэнд би нэг өгшиг гарт хөтлөгдөж өнгөрөв. Хэрсэг дүүрэн чичгэс гуних тавтсан гитар, чагийн дунд жогсон гуйраад санаандгүй нэгэн дууг дуулнам. Сүн намжим, амаргууд илэм жилэм, толгой дээгүр байгаа мөнхийн сардны гэрэл, хормхон жүр урсан. Нэгэн удаанай мөнхийн сүрсэлэн чамайг балалж чадна. Гайхамшигт хот. Чиний сахуусны жүрхэн дотроос илрэн гарах үйс. Жүүдний төлөө амьдарж байгаа хүн амьдарсанд тоочхогдохгүй. Жөхөн хижээд гэрэл сачруулж ариун дагшин сүүрс шиг. Чечирлэг чечиг. Далын орхроо яг нэг гар. Уул усны хооронд халин нисэх хотыг хүссэн гуйж байгаа мэтэ. Салхин дунда час чагаан газар тэрөөс буусангүй өлөгдөж байгаа шуутай адил шин. Тост ертөнчээр жамнадгүй хот. Тэнчүүрэн алдасан жийл гудамжинд чин би тэрхүү эгшиг гарт хөнгөхөн хөтлөгдөн явчээ. Өдрөр хөл нүчгэн, харангуй сүнөр хөл нүчгэн. Сөрлөх том сар, ариун чивэр нар. Тэнд чи охторгүй байсан. Чиний энэ тэнгэр дээрх амарлангуй хот. Чиний нээлттэй жигүүр арайн тэнгэр дээр нисч байсан хот. Сэтгэл жүрхнэ жамнал. Өвгөн банар. Тэр нэгэнд нилээд олон жил амьдарсан байлаа. Хэчнээн олон орой уулнай чаагуур, нар жиргах үеэр нэг нь өвгөн тэнд мод түшиж, нэг нь өндөр бүдүүн модыг түшин жогсон. Тэр чагт би үргэлж дэрэг дүүрэн өнгөрч, жогсчхоод түүнийг ажигладаг. Тэр өтлөөд чарайн үрчийж, нүдэндэн гуник гэмэрл бичигдэж байна гэхээс галан нэгэнд бөхчихжээ гэвэл нэн оновчтай байх. Тэр модод хүшин жогсон. Нар урдаар түүнд ойртон хоёр хөлийн хөнгөхөн хажлана. Тэндэн актын натарч нэг нь үе жогслоо.
Дараагар нь нар эдэг эдгээр дөөшилсээр түүнийг бүтээж түүнийг живүүлв. Нар зөөлхнөр хөтөлж түүнийг эйв эргэж үйлэн гэрлийн дундаа нь уусгажээ. Өтлөө бүрэл амнас, өтлөө бүрэл оршихуй. Ингэж л уусжээ. Насан туршийн ширгаал бүхэн амьдралын гунигт өнгөрөлт. Үрчлээсийн үлдэгдэл, арс хөрснөө аз ус идэгдэл. Ингэж аажмаар өрөгт нь арилжээ. Яг нэг хэсэг чулуу шүрүүн урсгал дунд аажмаар арилахтай адил. Тун ханганам хайр дурлалыг дагна. Үүнтэй адилаар өвгөн тэр дугуй дотор арилж аажмаар өөрийгөө тушаана. Харин би хурч нарыг харж хэхтэг дүүрэн хайрын сэтгэлгээр түүнийг хажиж унтуулна. Багвагаар түүнийг олж энэ мэттэй багвагаар өөрийн гэрэлтэй нь түүнийг хайлуулна. Яг нэгэн их хүн хүүхдэд маш хөнгөнөр дахин төхнүүлж байх шиг. Би үргэлж тэрүүр гардаг бөгөөд үүждэг. Гэвч жарим үед миний олж үзсэн нь зөвхөн жижиг сажиг сонин хэсэг юм а. Бүрэг баргийн дундах нэгэн жилийн оршихуйн нийлүүлэг юм. Эчистэн үлдсэн нь амраглалын дундах нэгэн өвн, жол жиргалтай нэгэн өвн, нэгэнд гэрэл болон хувирч, алгуур аажмханаар нарны хамаг сүлийн гэрэлд татагтан оржээ. Яг дэлхий дээрх маш олон үл үжигдэх хэрэг бодос шиг. Жүүд, жарим ганчардаж байсан чаг мөч, сочин гайхах явчид, хайрлахгүй гэдгийг өөрийн сэтгэлээрэн мэдэрчээ. Бид сая босч суугаад, тэнхээ тамиран барж, тэнгэр харангуйлан. Жарим хүн бас унтаж байна, юу ч мэдэхгүй унтаж байна. Тэр ор дээр гэвч унтаж байгаа нь бид байж магадгүй. Аа биш, бид хөдөлж байна. Гэхдээ гуниглалтай үг дуугүй. Бороо нэг л хөгөр орж байна. Нэг л хөгөр орж байна. Өглөөгийн алгууруудаа нь харгас маань нь дэндүү ганчаардмал. Бид чонхон шилээр гадаг шүжихэд ховчас гажир унжээ. Агаар бүгчим ус ханганам. Харин өрөө энхүү хатуу хахир өвөлд хөлдөн чарчжээ. Гадны хөвлөн өөрд нэг учир. Энэ мэтэр чи дуунгүй, чиний хачир гарын алганд чин байгаа. Чиний нэг гар ширээ тохойлж байна. Сандал үг дуугүй. Зөвхөн жарим хүнээ урт сүрслэх дуун сонстон. Тэндэх эмэгтэй намуун тогтуун туйлын гой. Унтаж байгаад чамайг түүнд хайргүй гэж зүүдэлчээ. Чи бол түүнэ зүүдмэн.

Чиний гар уран дэмлэг нам тайвуун. Заримдаа би нүдэн анаад гарыг чин хөнгөхөн илж хөнгөхөн тэмтэрнэ. Түүнээ хэлвэрийг нутталж бүтчийн хайна. Аятай сайхан арсан доорх ясны хатуучийг худалд нь авч болошгүй. Гунигт ясанд нь ер хайр хүрээгүй. Таатай сайхан бий чогчос. Чи харин гоё сайхан хайрд дэгтэжээ. Нуучиг өнгөрүүлсэн арс мах нуучаар дэлгэж, үл мэдэгдэм хагас ил хагас нуучаар дамжиж, тэндих дулаан илчээр түүнэ дуу, түүнэ таатай сайхан чармайлтыг алдаршуулна. Тэндээс миний дуу өрхөн дулаан чусан судалт чинь шууд хүрч, чусан судлыг чинь дагна далд байгаа чусанд чинь өргөлдөн. Өөр нэг жилийн чусны будангүй нийлэл хөгчим ирүү сайхан харангуй дунд чамайг дотроос гадагш хүртэл үнсэг шиг. Чөвөр сайхан дуун өвч биеэр тарсан шиг. Энэ үе нэгэнт миний биед чуураад нь миний чихмэ дууныг дүүрэн болголоо. Миний хайрлах чуураатай бий. Эжлэгдсэн бий. Зөвхөн миний дуунайл төлөө чуураадна. Иймээс би гарыг чин хайрлан илэх үйс зөвхөн ясал тэвчинэ. Миний хайр хүн төрөлхөйтнэ чайм улаастай яс биш. Чиний оршихуйн нэг хэсэг гоник торонд хэл давн орхийг тэвчинэ. Харин чиний бүх бие саруул тунгалаг болох үйс халива бүхэн гал мэт дүрлжинэ. Учир нь чиний гартай аажмаар харгахыг шаардна. Чиний суларсан гар маш зөөлнөр яолж байна. Чиний уран дэмлэг нам тайван гар би тэндээс аажмаар туйлын аажмаар чиний амнасанд далдуур орно. Чиний алива гүндих чусан судалт хүртэл би тэнд сэлэн. Чамаар оршин амьдрах газар болгож, чиний махан биеийн дотор төрлөг бүтэн дуу дуулна.

Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлван. Бид хааш явхаа мэдэхгүй, хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй. Бид хааш явхаа мэднэ, бас хаанаас ирснээ мэднэ. Хоёр жилийн харангуй хооронд нэгэн журус гэлван. Тэнд агшин жуурийн гэрэлтүүлэг, нэгэн сэтгэлгийн илрэл, чорин ганж сэтгэлгийн илрэл. Нэгч нэгэн чөтгөрийн чарай, өхмөр болсон амьсгалд гэрэлтүүлэгдэж байгаа шиг. Гэвч бид биеэн хуурч болохгүй, амархоглож бас болохгүй. Даруй хөнгөмсгөр, эмгэнэлтэйгээр, айдалтайгаар жүйлнөр. Бид ирсэн тэдгэр хүмүүсийг жочлоно. Тэр жилүүд чөлд өөрийгөө гани ганч биш гэдгийг гэнт мэджээ. Өргөлжилсэн нэгэн насны өлгөгтөмөл том сар найдоор хоёр жилийн үжүүргүй харангуйн дунд өөрийгөө ухамсарлах цаг мөчид бидэнд гонигт чарай үжүүлж хүн төрөлхтний том нүдээр биднийг эрийн харж байгаа. Тэр айн, тэр биднийг хайрлана. Биднийг дулаан магнэ дээр уруул наалгаж, өлвгөр дорой биеийг гараар ороолгоно, бид чичирхийлэн. Хөвөө хижгааргүй өргөн удам тал дээр чичирхийлэн, тэнд жөхөн өхмөр амьсгалах сарн сачран гэрэлтэн. Яг хөөр талын майханд байх шиг, догшин шүрүүн салхинд хажагдаж, самуурлын гүнээс салхин үүснэ. Энд их хүн төрлөхтний хань бол чи болон би хайрт хүн. Орд хайр биднийг хүлээж байна.

Бид дуусахгүй, тийм биш. Нэг нь урт сүнээр бид санаандгүй явж өнгөрлөө. Хамт данч магад, үгүй ганчааранч магад. Ганчааран нэн болж ошгүй. Нэг нь дүрэн алдсан эхлэнгүүд ядарсан чарайтай бид явж өнгөрчээ. Дараа нь нэг зам бидний толгой дээр өлгөдсөн сар гинтээр унтарна. Бид дахаад замд гарна. Би ганчаар эсхийг мэдэхгүй. Би хань байх эсхийг бас мэдэхгүй. Адилхан энэ хайр элсэн дээр бид дахиж сүнөр хөл тавьж чадах эсхийг би мэдэхгүй. Гэвч одоо өндөрт өлгөгдөж байгаа сар яг боом мэлгдсэн шиг хоромхон зуур гэрэлтж байна. Би чамайг үжиж бай, чамайг таньж олъё. Чамаас болж хантан минь, миний ганцхан бат итгэл, миний түр зуурын амар шил. Би өөрийн хаа сэрж, хаа байгаагаа мэднэ. Би уруулаан бүлээн магнай дээр чинь наая. Өө, ямар сэрэлтэй байна. Тэр мөчөнд чиний чөөжин дээр унтаж, яг чи миний чөөжин дээр унтаж байгаа шиг. Саяхан шингэмээр байсан сар яг байдлыг ажин шинжиж. Бидэнд бас хөөрхөйсөн гэрлэн сачруулна, нүдэн анчээ.

Гүндэтгэл сонсогчид, сая та бүхэндээ Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жадгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоно. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

Сайн байцгаана уу эрх хэмн сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэдэрэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны

0: Тус удаа манай хотын сонгогдсон төрөлжил нь сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг, худалдаа зэрэг ардын амьдралын төрлийн голдлоготой барилгын хамарч төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын бүх явцад ясч нарын хамааран эжимдэх шаардлагыг чанга найдваржуулан бодод чогчийн ясч нар мэрэгжил урлал бохирдлгүй бүтээн байгуулалтын боомтыг чанга атгаж инженерийн хамааралт барилгын мэрэгжил чадамжийн чанар чинсаа зэрэг талаар ч юм хинэн тогтоох тусгай мэрэгжилтнээ дугуйлангийн хүнд гүйчэд мэдрэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ 1-8 дугаар сард бүх хотоор нь ардад ашиг хүртэх, тражтад ашиг хүртэх эдийн засгийн нөхөр мөнгө 25 дуншуур 6732 төмөн төгрөг тарааж, жуу 54-ийг 39 төмөн хүнудад ашиг хүртэж, дөрвөнийх төрлийн нөхөрд холбогдсон суугалаардын орлогын нэмэгдүүлэхэд Батбэх эдийн засгийн тулгуурлал хангасан байна. Нөхөр мөнгө олгох хүрээч рааны талаар амьдралын чанартай нөхөр, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр, чалангийн төрлийн нөхөр, бусад төрлийн нөхөр зэрэг дөрвөн төрөлд хологдсон байна. Үүнд амьдралын чанартай нөхөр 5 дуншуур 2001 жуу 27 төмөн төгрөг, үйлдвэрлэлийн чанартай нөхөр 4 дуншуур 6008 жуу бөгөөд 6 төмөн төгрөг, чалангийн төрлийн нөхөр 1 дуншуур 5008 жуу 46 төмөн төгрөг, бусад төрлийн нөхөр 14 дуншуур 1951 төмөн төгрөг тараасан байна. Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Өвөрмонголын өртөн жисх ордны эрэгтэйгийн сагсан бөмбөгн холбоот хуралдаан байнгын уралдаан өндөрлөж Ордос, Эрен хот, Улаан хад, Түнглөө, Алшаа, Хөх хот, Бүгд болон Шилэн гол 8 бөмбөгн анги өмнө 8-д орсон байна. Тражийн уралдааны 1-р шат нь 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11-р сарын 4-ны өдөр болтол Эрен хотод явагдахаар байна. Манай хорооны мэдээ ойрын жилд далад хошуу хатанголын дохой гэх нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтгтийн үүдэж даладын амтад идэнэ нь өөр Монголоос бүх улсын жахад борлуулж байна. Ойрын жилийн турш нэрт тэмтгтээс тус орнуудхийн жуу хор гари шилдэгч нарын трайлангийн бүтээгдүүн тайхралч нь хатанголын ам, хужирлаг газрын ам, наран хуарын эд зэрэг 6 жилийн өртөн гэжнэсэн ончлогт бүтээгдүүний бий болгожээ. Одоохон болтол борлуулгын өртөг 320 төмөн төгрөгт хүрч төрөл тэмтгтэр дамжин малчин тражны орлогын 180 төмөн төгрөг нэмэгдүүлв. Чагуурын мэдээ дамжуулъя. Өртөн жисх орны чагуурын төвчөөнө урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны дунд бэйн жүүн хэсэг, жүүн бэйн ихэнхий хэсэгт үйл өрхөг баж, үүнд шилэн голын жүүн бэй, улаан хатын хойд бэй, түнглөгийн хойд бэй болон жүүн өмнө бэй, хянганы өмнө бэй, хөлөн борийн хойд бэйд баг бороон буюу бороон час холилдон орно. Баруун бэйн жүүн хойд хэсэг, дунд бэйн баруун хойд хэсэгт дэрвэс 5 дэсийн салхи салхилж, охор хуучаанд 7 дэсийн салхи салхиллан жүүн хойд баян хойд хэсэгт хэрүү хөлдөнө. Ордос хотын улс төрийн зөвлөлгөөний системийн 11-р хугацааны ажилтан ажилчин баян тамрын чуглаан отоо хошуунд эхэлсэн байна. Нарийн байдлын отоо хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч намаргаас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгээр дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр Ордос хотын улс төрийн зөвлөгөөний системийн 11-р хугацааны ажилтан ажилчин баян тамрын чуглаан бол отоо хошуунд эхэлсэн байна. Эхлэлтийн ёслын нөхцөлөд өнгөтөө намар зэ хөрөвжэн бэлхэн бүх хүмүүс төв зогсон бүгд найрамдах дундад ард улсын усын сүл дугаан дуулж усын тугаан манд дуусан байна. Хөрөвжмтэй уур амьсгал дундуур тамирчин төлөвлөлтийн анхдаг зэрэгэн хурлын талбайд орж ингээд нүгөөд дэрэд их шүгөөд цог жохоо тавиж бүх хотын улс төрийн зөвлөгөөний хатар ажилтнаа цог тодронгүй бүлгэмдэж өөдлөн давших сайн сайхан дүрсөлтийг гүйчүүд илрүүлсэн байна. Тус удааны тамирын чуулганы хамт нэгтийн нэгжийн хоохоны хоёр их төрөл хоожи нийт 31 урдгааны төрөл зүйл тохируулж үүнд өдөн бөмбөг, пимпан бөмбөг, хий талгадах бөмбөг, дээд тасдах зэрэг 13 жилийн бүрхэм нийтийн мөрийчг зүйл бол хоохоны эрэгтэй эмэгтэйгийн старын төрөл зүйлээ сурах харуулах

0: зүйл бөмбөгөө төмөр шаарыг өнгөрүүлэх, цэг тогтоон сагсалах, болон шитэх дахиад хөөж шингэрэгд оруулах зэрэг 18 жилийн багтааж, онцлогт ардын дан үеийн үеийг урдгаан дуусан чуулан урдгаанаа чинар болон сонирхол чинарын хамтдан харуулж, уламжлалт биеийн тамирын төрөлжүүлийн суурин дээр харилцан үйлдвэрлэж чинараа чанга сонирхол урдгаан тохируулж, урдгаанд оруулж урдгааны дунд биеийн тамирын хав чингэдэг бичнийг ойлгуулсан байна. Мэдээгээр намжуулаа.
1: За, мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хангийн хошуу амралтын хуучаанд хорчиг 1-3 түмэн жуга чагсдыг хүлэн авсан байна. Нарийн байдлын хангийн хошууны хамжууч дүрийн төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас солигё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
1: Сайн сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: Хангийн хошууны ээлж үйлчлэлийн тав чанаа тав баримтын бүртгүүлийн үндэстэл улсын байрын амралтын хуучаанд хангийн хошуу бол одоо хорчиг 1-3 түмэн жугаас жугаачгтээ хүлэн авчи зөвлөлийн ерөнхий зардал нь бол 1.91 дөнгөшөлт хөрөнгө тохирсон байна. Ойлгосноор энэ улсын байрын амралтын хугацаанд хангийн хөшүүн болоны ам авахын эрх байлаг танд шилэн хөвчин элсэн чөлийн машин тэргэнэ уралдаан жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт тэгвэл элсэн чөлийн дуу хөгжмийн үдшилэг болоод орон бус халдварсан бодсон бус соёлын үеийн үзүүлэлт зэрэг ажиллагаа өрнүүлжүүл элэ зөвлөлийн нуранд зөвлөлтөд олон сэржи соёл зөвлөлийн зах дэлгүүр хөөх хөгжмөр болгоно. Зөвлөлтөд болоод энэ зөвлөлийн ерөнхий зардлын хос нэмэгдлийг бэлүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
1: За, мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Отохошуу Эрдэн шишийн туршилтын тарааны үнэлтийн хэмжих ажил өрнүүлсэн байна. Нарийн байдлын отохошууны хамжууч лүрийн төвийн сөрүүлжлэгч оюунгоос ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: За, мэдээгээ дамжуулна уу?
3: Орын өдрө отохошууны хангаан борлуулах хорчоогийн холбоот хорчоо Арын сумны Сайунс гацааны туршилтын сууранд Эрдэнэ шишийн үр Сяньи 1483-ыг тухайн газарт шинжилэн байж чаж, эрэх жилд термолин бүтцийг шилдэгжүүлэн олон түмнээ үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж, орлогоо нэмэгдүүлэхэд шинжил ухаанд чи үндэслэл хангасан байна. Ойлгосноор Сяньи 1483 бол улсаас кинон тогтоосон өндөр уналттай Эрдэнэ шишийн төрөлжүүл болно. Тэр нь унахыг сэргээлч нараар сайн, яг тарихад тохиромжтой өндөр ус бордуртай газар Чрогийн термил зэрэг онцлогтай байж, олон газрын өндөр уналттай шатлалтын дунд олон тоо шилдэг амжилт бүтэмж гаргасан байна. Тус дааны үйлдвэрлэлийн тоо баримт нь тус төрөлжүүлийн отох хошууны уур амьсгалын хөрш Чрогийн нөхцөлд сайн жогчогч нарыг уламныг алхам гэрчилсэн байна. Мэдээгээ дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Товч мэдээ сонсгоё. Улсын байрын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музейн ил газрын жугаачгийн анхаарлыг татсан халамжил газар болж нийт 16 түмэн хүнүүд анаа жугаачгийг хүлээн авсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арван Далай, хинагч Хас Мөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Хүлээн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар та бүхэнтэйгээ уулзрын жолгож байна.

0: Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндий дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугуржав, ерөнхий хинэгч Гэрэл Чинхэлт. За, манай Баян Сонор нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бид нэн харууштай мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос тааландаа хуваалцдаг байгаа.
1: За, тэгвэл жалгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Дундад долгоноо 945 кГц-аар явагдаж байна. Отог хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, Дүншин тойргийн талын хол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Дундад долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшөө тойрогт бас сэлгээ тавтамжийн байраар сачж байна. Хиявгч тойрог, Дүншин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хошууна шарилгыт FM 103.4, Олжиж холгосонд FM 93, Шанхайсан болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнси болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балгуун болгосонд FM 103.8, Шүжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бөрөө Манх, Инкбед FM 106.4-ээр дамжуулж байна.
0: За, тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ тавтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг.

0: Хортосхотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарья. За тэгвэл одоо юун төрөнд үжисгүлэнд сайхан дундад улсыг байгуулж дундад улсын маягийн одоогчлолтын үндэс суурийг улам гэрэл гэлбатай болгоё гэсэн мэдээллийг таалантаа сонортуулъя. Тэгвэл амиахын боловсны байгууллалт бол дундадын үндэстэнэ өндийн хөгжилттэй холбогдож байдаг үндэсэн бодлого болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтан эрхи хүчнийн өндөр жогсоч, нэн өргөн хараас ба нэн их эрчимтэйгээр шин жамналт их амиахгүй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг төлөвжүүлэн ахиулж шин чаг үеийн амиахын боловсны байгууллалтын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Си Жинпингийн 8 ахуйн болуусна үжилсэн анайжил одолгоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл газар орных нь өндөрчин сатай амаахуй байгаль орчноор чанарлын хөгжилтөд тулгуурлах үйлдэл үзүүлж, нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулах ам багасгах, бохирдлыг бууруулах, ногоорултыг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулахыг хамжилчулан ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур үндэсийг улам гэрэл гэлбатай болгож байна.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд одоо Хөхнүрийн Шэньюань тохой жуулчдаар дүүрч Чингэг дунглаг, нуурын ус, дүүлэн нисэх галуу шууд болоод өндөрлөг орно үжисгүлэнд сайхан үжимжин эл газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл Хөхнүр бол одоо манай улсын хамгийн том нуур болсноо хойд баруун бүс нутгийн амиахын амар төвшинэ чухал халахвч болж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 2021 оны 6-р сард Хөхнүрийн Шэньюань тохойд хүрч Хөхнүрийн орчин тойрны гэрэнхэлэн жассан болоод амьд бодсын олон янзд чанарыг хамгаалж байгаа ажлын үр бүтэмжийг байчаан үзсэн байгаамаа.
1: Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтаа нь Хөхнүрийн 8 ахуйн байгууллалтыг сайтар хийж, амь ахуйн эх баялагын сайтар хамгаалж, улсын чичирлэгийн сайтар байгуулах хэрэгтэй. Амь ахуй бол эх баялаг мөртөөн, эд хөрөнгө мөн биднээ эд эрдэнэс болно гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу Хөхнүрийнх нь бүх урсгал дагуу оронд олон дис давхаргын босооч өгчтэй хамгаалалтын системийг байгуулж, амь ахуйн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх жаах шугамын шинжил ухаан цар тогтоож, усны амь ахуйн орчин тойрны жаасан чигчлэх нуг газрыг хамгаалах, нуурын бүтөмжлэн жагас бойжуулах зэрэг арга хэмжээ авсан байна.
0: За Хөхнүрийн жуулчлалын орны хамгаалж ашиглах хамгаалалтын төвчөнө дэд даргын хэлхээр бид уул ус, ойшгүй тарангажар, нуур чөхрөм нутагвэлжээр элис манхыг системтэй жасхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, нуур уруучдгох гол мөрнө усны чанар чинсаг бүхний шилдэг буюу 2-р төрлийн химжээнээс дээгүр болгосноор мөрөг жагас усны шивүү бүхэн жирэг амьтдын төрөлжилвэл үргэлжилэн олширж байна. Мөн ч Хөхнүрийн улсын чичирлэгийн байгууллалт нь үр бүтэмжийг олонд таниулмаар өндөр бүтэмжтэй болж, за энэ үнлэн шалгах шатандан орсон байж байгаа юм байна. Тэгвэл бид улсын чичирлэгийн байгууллалтаас гардаж өндөрлөг орны гэрэлт суудыг сайн хамгаалахаар чирмэж байна гэж ярьсан байгаа.
1: Сайн сайхан ам ахуй байгаль орчин нь хамгийн төв голч олон нийтийн бүтээгдэхүүн байж, ард иргэдэд хамгийн илүү харгалжлал хүртэж байгаа явдал болно. Тэнгэр нь нэг чилмэг болж, энэ оны дээр хагас жилд бүх улсын газрын дэсээс дээшиг 339 хотын агаар мандлын шилдэг сайн өдрийн харчил нэтнэнгийн адилах хуучганаас жуунай дөрвчийг таваар нэмэгдсэн байна. Усан нэг тунгалаг болж, бүх улсын газрын дэсээс дээшиг хотын өмхий бохир усыг үндсэндээ нарилгасан байна. За тэгвэл талан нэг ногоон болж Умартын 3 орн нь улсын нутаг дэвсгэрийн ойжуулалтын гол орн болсноо ховд номын ногоон төмөн газрын урт чагаан хэрмэн жил болгон 2000 гатхад ирүүлчин километрийн хурдчаар умрааш өргөжин баруунш тэлж байна.
0: За улсын ойшгүй болоод нутаг үлчэрийн төвчөнө дэд дараг хэлэхтэн хорчны хэлсэн дэх ой

0: өвс бэлчээр алхам алхамаар амлын сэргэж хатан голд чутгохоо шар хөрснөө химжээ жил дараалан багасч такалмекан элсэн чөл ногоон оролт жүйсэн байна. Тэгвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Умратын 3 орны инженерийн жангилгын дайлал даны шийдвэрт хэлэлтийн хугацаа болно. Бид давуулах хүч 8 төвлөрүүлж аюулаас жайлгүй хүчрээс сүрдэхгүйгээр Умратын 3 орны инженерийн жангилгын дайлал данд илэл толгоор чирмэх болно гэсэн байна.
1: Онгон дархан уул ус бол ард түмэн ажил жаргал тамдирлын чухал уулга болно. Одоохонд манай улс ам ахуйн чухал их халахвч бүсий үргэлжлэн бэхжүүлэхийн хамт ам ахуйн засан чигчлэлтийн голдлого нь үндсэн шатанд чаашд хэрэгжиж байна. Энэ оны дээр хагас жилд бүх улсад шинээр байгуулсан жижиг чичирлэг 2800 гарь болж чонхон нээхэд ногоон өнгө үжигдэж гэрээсэн гараад чичирлэгт орж дийлдэг жижиг чичирлэг нь хотын жил гудамжид хаа сайгүй харагдах болсон байна. Фужэ мочийн Фужу хотод энэ жил 15 жижиг чичирлэг байгуулагдсан байна. Фужу хотын чичирлэгийн төв газрын төлөвжүүлэг хөгжилтийн газрын дарга хэлэхдээ бид Фужуг ногооруулж, жалат модыг тарьж хамгалах ажлыг гүнзгий хэрэгжүүлж, чичирлэгийн одоо шинжлэн чанарын дээшлүүлэх, тэгвэл чичирлэгийн амжирлын хүчний хөгжөөх, соёлын ончлогийн бадруулах дээр үргэлжлэн хүчилж, нэг чанарлаг ногооруултаар дамжуулж байгаад хотыг нэг ногооруулах болно гэсэн байна.
0: Жаймахвэ байгаль орчны асуудал бол ичсэн ичстэн хөгжилтийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийн асуудал болно. Тэгвэл одоохонд манай улс бүх дэлхий дээр хевчээгээр хамгийн их чивэр ажиглагаан эрчим хүчнээ тогтоожийг байгуулжээ. Бүх улсын хевчээнээс үзвэл нарны гэрлэр чихлгаан гаргах хавтсыг говийн элсэн чөлд хөхөнгийн далай мэт дэвсч салхины хүчнээр чихлгаан гаргах сэнс тал нутаг уул толгойдод сүндэрлэж чихлгаан дамжуулах шугам мянган газрыг алслан чивэр энергийг дамжуулж байна. Лёнин можийн Инко хотонд 70 кВт-ийн далай дээрх салхины хүчнээр чихлгаан гаргах төрөлжил ойрд чихлгаан гаргах машин чөгчлөврийг худалдан авах даажлалт жарласан байна.
1: Лёнин можийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шин энергийн газрын дарга хэлэхдээ салхины энерги болон нарны гэрлийн их баялагын давуулгаан гүйцэд бадруулж салхины хүчнээр чихлгаан гаргах голдлоготой төрөлжилийн байгуулалтыг төргөн ахиулж олон газарт түгээж байгуулсан шин энергийн хөгжилтийн шинжилх ухаанчаар эмхчигчтэй ахиулах болно. Лёнин можийн шин энергийн чихлгаан гаргах машин чөгчлөрийн хэвчээ нь нүүрсээр чихлгаан гаргах машин чөгчлөрөөс давж Лёнин можийн 1-р том чихлгааны энергийн их сурулж болсон байна.
0: Жаймахгүй сайжирвал соёл болуусан хөгжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үжисгүлэнд сайхан дундад улсын байгууллалт уртхийг жалгамжилж ирээдүйг нээж хүрээ хевчээг өргөтгөн чанар чансаагаан дээшлүүлж амахгүй байгаль орчныг үндэснээс нь сайжруулах жангилгын шат үе болно. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 15-ны өдөр ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бүтээг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн нь манай улсын ам ахуй байгаль орчны хуулаар жасах байгууллалт шинэ шатанд орсныг харуулсан байна.
1: Си Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны шинжилх ухаанчлал бодлогодоор ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бот нь батлагдоор үжисгүлэн сайхан дундад улсын байгууллалтын үр бүтээл нь лаптай нэн илүү нэн эрх тэгшээр бүх ардад ашиг хүртэх болно.
0: За ам ахуй байгаль орчны яамны дэд сайд хэлэхдээ ам ахуй байгаль орчны хуулийн бүрэн бот нь үжисгүлэнд сайхан дундад улсын байгууллалтын хуулаар жасах батлаг болохоор баггүй бас өргөн олон ард иргэдийн сайн сайхан байгаль орчны талын хүсэл найдалгыг тээж байна. Бид хуулийн бүрэн ботын шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж хуулийн бүрэн ботын бүх талаар оновчтой үр бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж ард олны сайн сайхан амьдралыг сайтар сахин хамгаалах болно гэсэн байна.
1: За өнөө жилийн хувьд бол 10 сарын амралт улсын баяр болоод тэргэл сарын баяр ойрхон тохиолдсон болохоор одоо амрах хугацаанд бол одоо жохих хэмжээгээр олон өдөр тохиолдож одоо хүмүүсийн гадаж дотош аялахад бол одоо их ариун хуурлтай буюу одоо олон янзын хэлбэр бол гарч ирсэн.
0: За энэ голын хэд хоногийн чөлөө хилээд тийм ээ хоёр үжиүрийнхээ амралтыг чугтан аваад ингэж амарсан хүмүүс бас олон байгаа да. За тэгээд өдөр шударынх нь урт болсноор дамжаад тийм ээ одоо хүмүүсийн сонголтонд

0: бол Ирангүй ховролд гарсан мэдээж одоо нэг илүү хол газрыг жорох болсон юм уу? Нэг олон өдрөөр тойрох болсон юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас илэрсэн байгаа.
1: Тийм. За тэгвэл бас нэг нь онцгой зүйлгүүл одоо оргил хуучхайг зөрүүлж аялах. За оргил хуучхайг зөрүүлж ингэж одоо жорсон газар дан хүрэх ийм олон янз буюу одоо ийм хэлбэрийн сонгосон хүмүүс бол олон байж байгаа.
0: За тэгвэл жил жилийн 10 сарын амралтдаг бол одоо хүмүүсийн бас нэг амарч жугаалах хамгийн илүү сонголттой чаг жил чагаан сарыг ам бодвол. Тэгэхээр ч одоо гадагшаан гарч аялж уулчлах юм уу? За энэ метийн сонголтыг хийж байгаа хүмүүс бол нэг ч одоо уур амьсгалын хувьд тохиромжтой энэ нэгээр нэг сонгож байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Тэгэхээр одоо 10 сарын амралтын энэ хугацаанд хүмүүсийн ололт төрөгдөл энэ бүр адилгүй байдаг да.
1: Тийм тийм. За жорох газар, жорсон газар бас бүр адилгүй байдаг.
0: За тэгээд зарим нь бас одоо иймэрхүү гертэн суусан ийм бичлэгүүд бас явагдаж байна.
1: Тийм, гертэн сууж, за амарч сэлүүчин, за тэгвэл хөдөлмөрд оролцсон яг намрын үлрэл болохоор, намрын хураалтын цаг болохоор, за гэр орон нутгаан бочиж хураалт хийж, за амарсан ийм хүмүүс бас олон байдаг.
0: Одоо өнөө жилийн хувьд та хаагур яваа.
1: За ямар газар ижарваа? Яаш шуухан амарваа? Ямар сонголтыг хийвээ? Гэх эдгэр хариун асуултууд бүр тавигдж байна тийм.
0: За тэгэхээр ч одоо энэ асуултын тойронд хүмүүс манаас өөр өөрийнхөө бодлоодаа илтгэсэн иймэрхүү мэдээллүүд бас гарч ирж байгаа да тийм.
1: Тийм тийм. Мөнх одоо 10 сараа яаж утаа уулгатай тэмтгэлсэн тийм. За эдгэр хариун бичлэгдүүдийг бас бид сүлжээ холбоо олон газараас улбар олж үжиж харж болно.
0: Байгаль орчныхан гайхамшигтай зүйлүүдэд бас таарсан байгаа да
1: тийм. За байгалийн гайхамшигт үжил сонирхно. За тэгвэл байгалийн гайхамшигтай уучрлаа гэсэн хүмүүс бол одоо олон тоог ижилж байдаг.
0: Тийм. За өвөр Монгол орноор авч гэлбэл Жүүн биес эхлээд Алтан шаргал, Намрын нөнгө тийм ээ. За их хянган даваанэ ой шугуй. За тэгээд бас 10 сарын дунд сүүлчэр бас шилийн голын одоо арбиер юм уу бас час орсонтой. Тийм. Уур амьсгал бас өөр мэдрэмжтэй яг тэр газрыг жорсон хүнс давч гэлбэл бас ийм эрт час орох юм байдлыг бас анхаарсан байгаа. За тэгвэл одоо наашл бол одоо манай хангнэ
1: хөвчийн нэрэс
0: жаашагийн одоо батайн жаран гэх юм уу эс манхны үжимжийн жуулчлал за эжнээгийн тоорой ной гэдэг юм уу энэ бүгдээс одоо байгалийн гайхамшигийг мэдэрсэн хүмүүс их олон байгаа да.
1: За манай өвөр Монгол орн нутг бол одоо маш өргөн уудам тийм ээ. За тэгэхэд одоо маш өргөн уудам нутг дэвсгэр дээр за олон үндэстэн ястан оршин амьдарч байдаг. За тэгвэл ил газрынх нь өөр өөрийнхөө одоо жан аран шинтэй өөр өөрийнхөө одоо байгалийн өнгө үжимжтэй. За тэгэхэд бол хүнөөс орны дотор орны гаднах маш ариун хүнөөс бол одоо энэ 10 сараар манай өвөр Монгол орнд бол яг нэг адил ус өвөр мэт юм төрөгдөлтэй 10 сарыг бол тэмтгэлсэн байгаа. За өнөө жилийн хувьд бол онцгой одоо чулгарч сүлжээ холбоондор их халамжил болж хүмүүсийн анхааралд хүрсэн бас нэгэн газар гэвэл одоо Хингэн аймгийн Аршаан хот.
0: Тийм.
1: За энэ нь бол их халамжил болжсэн. За Аршааны тухайтай халамжилыг бол сүлжээ холбооноос олон харжсан. За маш ариун хүмүүс бол Аршааны жорсон байдаг юм байна. Одоо ончлогтой өнгө жимж за маш адил бас одоо ийм төрөгдлийг бол одоо мэдэрч олсон байдаг. За ингээд өвөр Монгол оронд хэдийвээр одоо намар уулж тийм ээ зарим газрынх нь уур амьсгал хүйтэрсэн болооч одоо маш ариун хүнөөс одоо сүлжээ холбооноос одоо энэ хүн мэдээллийн үзэд одоо өвөр Монгол оронд одоо хэдийвээр хүйтэрсэн болооч одоо бид жоригтой очноо Аршаан хотод очоод одоо жоригтой энэ хүн мэдрэмжээ одоо мэдрийе гэсэн ийм хүнөөс бол бас байж байгаа.
0: За ингээд одоо өнөөдөр бас ачаар хитэн хүмүүс ман өөрийнхөө сэтгэгдлийг хуваалцсан байгаа. Энийг бас сонсогч холондоо сонирдуулъя. Хүмүүс ч юм амралтаар ямар ямар ололт төрөгдөлтэй байна уу тий? За тэгвэл алшаа нутагтай бүсгүй тийм ээ өөрийнхөө бодлыг ярьсан байна. За би бол алшаа жүн хошуунд нутагтай одоогор бол хөх хотонд ажиллаж амьдарч байгаа. Намайг бол хайраа гэдэг юм аа. За ажилд гарснаас хойш их нэгэн жил бид гэрээрэн эжнээд очиж тоорой үжижээ. Тэр үед одоо жуулчлагч одоогийн шиг ийм олон байсангүй. За бид дахин та урсгалан сэргэсэн эжнээ голын хөвөнд хүрч бас хар хотын нуучхан сүрлэг барилгыг харж эжнээ нутгийн газар усанд гайхаж алдлаа. Баруун оронд одоо бороон хурчөөн говь нутгаар өвс мод одоо бараг алгач гисэн энэ элсэн дээр одоо ус нэвтэрдэг дээр л хөрвөл ой мод ургаж амжилтын хүчнээр тутгу байдаг юм нэг

0: байгалийн орчил гайхамшиг ивэл одоо гайхаж энэ нь бас маш их уярлаа гэсэн байна.
1: За энэ бол Ашаа нутагтай хайраа тийм. За хөх хотод ажиллаж амьдэрдэг. Гэхдээ бол одоо Ашаа нутагтаа харьж за ижнээд хурж тойрон ноогийн бол үжил сонирхсан төрөгдлөн бол хуалцсан байна.
0: Тийм тийм.
1: За нутагтаа ч гэсэн сайхан сайхан одоо өнгөжимж бол байдаг тийм. За хүнөөс бол заримдаа бол одоо хойшлуулад байдаг. За манай нутаг оронд байдгийн болохоор нь одоо сүүлээр нь за тохиол гаруул тийм. За нутагдаа ночиж үжигээд ингээд хойшлуулад байдаг ийм үжигдэл бас байдаг дандаа тийм.
0: Нутагдаа суусан хүмүүсэн ч гэсэн жишээлбэл одоо манай энэ бүрээ манх юм уу, инквэ юм уу, хөвчийн нийлс юм уу, энэ мэтэр одоо ариун ийм жуулчлалын газрууд байж та орд ус нутгарч гэсэн. Гэхдээ одоо явж өнгөрсөн өнгөрөлттэй газрыг бол тоотой нэг л хоёр юм уу гэхээс яг одоо нутгийнхаа үжимжээч гэсэн нэг дараалаад ингээд яваад үжиа гэсэн ийм сонголттой хүмүүс нь бол бас чөөхөн шиг байдаг да.
1: Хизээдэн хойшлуулаад байдаг. Тийм бидний хажууд байдаг болохоор одоо аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн очиж авдна гэсэн ийм бодолтай байдаг. Тийм.
0: Нэгдүгээр нь одоо гэрийн хүмүүсийн хүлээгээ чөг явъя. За бүгдээрээ явъя гэн. За нэгвэл одоо за энэ ойрхон байгаа юм ичин. Тийм ээ.
1: Аль нэгэн өдөр хизээч гэсэн хүрээд очино гэж боддог. Тийм. За ингээд хизээдэн одоо биений хань ойр тойрон буюу тийм.
0: Тий.
1: За ойрхон байж байгаа нутаг орныхоо уул ус өнгөжимжийг бол одоо хижээдэн хойшлуулад байдаг ийм нэг сонголт бас байгаад байдаг. За тэгвэл энэ амралтын хувьчаанд бас морь унж сурсан хүүхдүүд бас байгаа тий.
0: За энэ нь бол одоо Бухтан нутагтай тийм ээ. Бухтын Дархан Момынгийн холбоотой шүүнэ. 3 дугаар баг сургуулийн 5 дугаар оноо сурагч Даниста. Энэ нь бол одоо амралтын хугацаа маш утаг уулгатай өнгөрөөлөө гэж хэлж байна. Амралтын хугацаандаа би охин дүүтэйгээ хоёул хөдөө гэртээ харьлаа. Ингээд морь унж сурлаа. Эхлэнгүүдэн би сартай хээрэн үүжээд айсан. Бас сэтгэл догдолж байснаа аавын энэ халшралгүй жилодлогоор дөрөөгөн хишгэж чулуураан барьж эмээл дээрээ тогтсон. Мөр хаажмаар алхахад салхих гацрыг илвэж би ч сандархан болж хоноо хариулахар явлаа. Энэ нь надад маш их мөртөн мартагдашгүй эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж. За тус учраар дамжаад би хөдөө нутгийн өдөр тутмын амьдрал болоод их байгальтай үргэлж ойртохыг боддог болсон бөгөөд за мөр унах нь хүнээ жорох сүсийг давтан боловсруулдгийг ойлголоо гэсэн байна.
1: За Бугад хотын Дархан Мөөмингон холгоод хөшүүнэ Данистагийн ховд бол энэ амралтын хуучханд дүүтэйгээ нь одоо хөдөөгөртэй харьж хөдөө нутагтаа харьж морь унахыг сурсан юм байна.
0: Тий. За яг хэлвэл одоо биднүүсийн өсвөрийн үед бол айлууд барагтай нэг хоёр унааны морь өөттэй байдаг л да. Тэг хэлээр одоо бас хүүхдүүд унааны морь унаад иши хурган адуулах ч юм уу хонимолон хариулах ч юм уу ингэж явдаг байсан. Гэхдээ сүүлчийн ирэм болоод ирэхэд бол одоо унааны морьтой айлууд бас урдсан чөөхөн болсон. За мөн ч одоо хот сууршлаар амьдрах хүмүүс олон болсон. За ингэхлээр ч одоо морь унж сурна гэдэг нь одоо хүүхэд багчуудын бүхэл ихэ хүмүүс ч гэсэн бас барин очоод шууд унана гэвэл бас жахан жүргшээх юм уу сандрах юм ийм байдал.
1: За морныхон жан арансны бас сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тийм. За тэгэхээр энэ одоо морь унаж сурна гэж бас мэрэгжлийн ажил шүү.
0: Тийм. Бас маш гоё байдаг юм байна. Салих гацрыг илвүүлээ гэжгүй юу. За ингэхлээр чинь сандархан байжлаа. Ингээд хоноо хариулаад явлаа. Энэ нь одоо тухайн хүнд авч хэлвэл мартагдашгүй нэгэн эргэжүүлэл болж үлдлээ гэж байна.
1: За тэгвэл одоо улсын намралтаар одоо хүнөөс том том хотуудыг жорж тийм. За том том хотуудаар аялж том том хотуудын одоо хөгжилд за том том хотуудын сонирхолтой зүйлүүдийн одоо хүүхдтэд нөжүүлж харуулдаг юм гэр бүлийнхэн бас маш олон байдаг. За тэгвэл жүүн үжимчин хөшөөнд ажил алуутай асралт 10 сарын 1-ний амралтаар одоо гэр бүлээрэн далайн хотоор аялж далайн нэргээр жугаалсан байдаг. За ингээд тухайн үед бол одоо 6 настай хүүтэн бол далай харуулах гэж одоо тухайн үед бол далайн хотыг үлжорсон юм байна.
0: За ингээд бол одоо далай даар нар жаргахыг үзсэн далай дээр одоо далайн тангаар энэ хиса төөхийг бас үжилээ. За ингээд бас хэдэн өдрийн амралтаан бол маш гоё өнгөрөөсөн байгаа юм байна.
1: Бидний одоо тал нутаг төссөн хүүхдүүд авч хэл бол одоо далай танхис нуур чөхрөмгөл одоо хүмүүс бас шал ондоо өөр төрөгдөлтэй байдал байдаг, адилгүй байдаг. За ингээд хүүхдүүдтэй бол далай харуули, далай үжүүлээ, далай нэрийг дуучуулъя гэж бас маш ариун грин ахмууд бол сонголт хийдэг тийм.

0: Нутгийн уудмыг бол хараагаараа үждэг. Далайн уудмыг бол чихээрэн сонсдог гэж хүмүүс одоо бичлэг хуваалж ирснийг би үжсэн. За тэгэхээр чи бас энэ үг нь маш утга уулгатай санагдсан, маш дотор суугдсан л да. Мэдээж одоо далайг бол сонсохоор илүү болгодог ч юм уу тийм ээ. За тэгж мэдэрсэн л маш чухал байсан байсан тухайн хүнд бол. За тэгэхэд бас далай гэдэг бас өөрийнхөө онцлогтой ер нь одоо далай гэдэг чинь бас сүрдэжтэй тийм нэг хүмүүс тосны сүрдэж хмээр тийм нэг төрөгдөл бас олгодог л доо тий.
1: За тал нутгаас өргөн уудам, элис мангаас өргөн уудам жийл бол далай тангисэлдэ. Ингэж ойлгож болоо тий. За тэгвэл одоо хүнөөс одоо эдээшж тассан амьдралаасаа төрж гисэн одоо салхий боддог. За ингээд харин тэндээсээ бол салж гараад өөр юм үзснээ дараа харин дахиад бучаад ирэхээр одоо амьдралынхын жинхэнэ утга уулга хаанаа байдгийг бол одоо мэдэрч ухаардаг юм байна.
0: Тийм тийм. За яг хүнээ гажар, хүнээ амьдрал, хүнээ энэ нэг орших орчин тойрон юм уу, жан аран ши юм уу? Энийг үжиж хараад нэг хэсэг хугацаа тэр дунд уусаад дахиад биеэн чөлөөлж аваад өөрийнхөө байран дээр ирэхэд бас яг аргагүй өөр төрөгдөл болдог.
1: За маш хариун жилийн одоо ухаардаг юм уу, ойлгодог юм уу тийм.
0: За тэгвэл одоо энэ хэдэн жилийн хувьд авч хэлвэл манай их хотуудын хөгжилт бол маш их л дээ.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр чин хүүхд үнрээн дагуулад юм уу, гэрийн хинээн дагуулад энэ хөгжилт ихтэй хот орноор явход ч гэсэн тийм ээ. Эргэж хараад ирвэл бид бас амьдралдаа хэрж иргэн хөдөлмөртэй, хэрж иргэн хурдтай амьдрах юм байна. За юу хийвэл болох юм байна, яавал болох юм байна гэсэн бас нэг өөр юм гэсэн төлөвлөгөө суудаг л да.
1: Улсын баяраар одоо Тиамын талбайд очиж түн мандуулахыг үжихэн бас маш ариун хүмүүсийн сонголтон болдог.
0: За өнөө жилийн хувьд ч гэсэн бас маш олон хүмүүс үжиж байсан л да түг мандуулахыг тий.
1: За ер нь түг мандуулахыг бол одоо жил болгоно хүмүүс очиж үжиж байгаа хүмүүс бол маш олон байдаг.
0: Тий.
1: За Бээжин хотод хүн хөрсөн хүн болгон бараг Тиамын уудан талбайд хүрэхийг бодол хилдэг. За тэгэхээр Тиамын уудан талбайд хүрвэл одоо түг мандуулах уу, түг буулгахыг одоо үжиж
0: хөрмжиж болно.
1: Тий, тий.
0: Хөө хотын 30 дугаар дундад сургуулийн сурагч Боо Айс. Одоо 3 жилийн өмнөх энэ нэг улсын баярын амралтдаа аав ээжтэйгээ хамт Бээжинд очиж улсын төг мандуулах ёслолыг үзсэн байна. За ингээд одоо бас их улсын хаан төрсөн өдрийн баярыг төг мандуулах ёслолын донд хамт угтсан.
1: Тийм.
0: За тэгвэл улсын сүлд дүүний Дөгийн айсын домд бол 5 одо тулаан төг алгуурхан намрын мандах үйстэй бивэл төвж огсож нүд салгалгүй улсын төгөө ширтэж улсын сүлд дөгийн ханган талаан дуулсан гэж ёслолын дараа бас Тиамын асар ардын их хурлын тэнхим. За баатарчуудын хөшөөнд жорог сүдэрт тач дурсгал болгон утаг болготой нэгэн өдрийг өнгөрөөсөн. Энэ нь одоо ч гэсэн мартагдашгүй дуртгал болж байдаг аа гэж өөрийнхөө сэтгэлдлийг ярьсан байна.
1: За өнөө жилийн хувьд бол одоо бүгд найрамдах дундад арад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойгоон бол угтаж авсан. За ингээд өглөө эртээ бол одоо Тиамын уудам талбайд 2026 оны улсын баярын одоо төг мандуулахын ёслол бас жоршил ёсоор явагдсан. За ингээд сүр жихулан тулсын сүлд дүүнээ айсын домд одоо 5 одоо тулаан төг улуур нартай хамтаар мандсан байна. Ингээд агуу их улсын хаан төр төвшин төмөн амгуулан өндийн хөгжил бадрлыг бол жүнгнэж бэлгэдсэн байна.
0: Улсын төг мандуулах эний гэж ярьдаг хүмүүс олон байдаг да.
1: За онцгойлон одоо бидний аав ээжийн насны хүмүүс тийм. За Бээжин хотод хөрвөл за улсын нийслэл, улсын мань жүрэх болсон. За Бээжин хотыг бол их хүсдэг, мөрөөддөг.
0: Одоо энэ Тиамын талбай дээр сүүдэр татах бол маш чухал утга болгохтой жийл
1: гэж боддог. Тийм тийм. Тэгмүртэй ингэж хийдэг.
0: За тэгээд одоо хүүхдүүд нь бас одоо аав ээжигээ нэг Тиамын талбай туг мандуулахыг үжүүлэх буюу тийм ээ. Нийслэл Бээжингийг жоруулах юм уу? Ийм жорлогтой аав ээжийг одоо Бээжин руу дагуулж, тойруулж, жугаалуулдаг нь олон байдаг.
1: Тийм, хэрвээ одоо Бээжинд очиход хөрвөл, тийм улсын нийслэл Бээжинд төрөхөд хөрвөл одоо олонхийн хүмүүс нөхцөл боломжтой бол бараг л бүр Тиамын уудан талбайд жаавал хөрөх ёстой байдаг. За хурж очдог, за жураг сүудэр авуулдаг, за ингээд дурсгал үлдээдэг.
0: Тэгээд одоо бичлэг дээр бас нэг явж исэн. Одоо бол ингээд хүн олон болсон чинь туг мандуулах ёслолыг үжихийн төлөө одоо бараг сүн төрүүлсэнийг нь хагасаас эхлээд мөрөлдөг.
1: Тийм, хөдөн чагийн өмнөөс эхлээд мөрөлдөг, хүлээдэг, бас шилгэн бай чалтыг өнгөрүүлдэг. Тэрнийх жаахан халтай байдаг.

0: гэхдээ н одоо тиймээ тиймэн талбайд хурж очоод одоо нар мандахтай жирэг одоо туг мандуулах улсын туг мандуулах тэрхүү сүр жахлантай байдлын нэг харахын төлөө за маш ариун хүнөөс нойрон хайж за маш эртээс за үүрсэнээр одоо тиймэн талбайд хурж отож мөрөлхөн одоо ердийн үжигдэл болсон байдаг тийм
1: энэ бас маш утгуулгатай жийл л дээ нэг юмний төлөө одоо нойр хоолоо хайж жорин шүү
0: тийм За өнөөжлийн хувьд ч гэсэн бас адилхан тийм. За улсын баярын намралтаар за маш ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон байгаа. За тэр ариун хүнөөс Бээжин хот хийж орсон хүнөөс дотроос за маш ариун хүнөөс бас Тиаман талбайд хүрч улсын тун мандуулахыг үзэсгэн орсон байна.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо Бээжин хот орч гэсэн одоо хүмүүсийн хөл бол их олонтай болсон л да өнөөжлийн хувьд.
0: Ер нь Бээжин хот одоо тийм үжил сонирхох за түүхийн дурсгал зүйлс, түүхийн буур За маш ариун байдаг чичрлээ. За тэгвэл элих дээд сургууль, за тойрч үжиг чухалтай зүйл бол маш олон байдаг. Тэгэхэр нь бол одоо Бээжин хотын сонгодог хүмүүс бас маш олон байдаг. За зам харилцааны хөвд ч гэсэн одоо дүгэмтэд, за нисгэлээр явж болно, за галтаар аялж болно, за өөрөө машин жолоодод хурж болно. За онцголон мэднэ одоо Өвөр Монгол орноос бол маш ойрхон байдаг. Хөдөнжүүн километрийн зайтай. Тэгэхэр нь бол одоо улсын баярын амралтаар одоо Бээжин хотыг жордог гэр бүлийнх нь буюу одоо хүмүүс бас маш олон байдаг.
1: Тийм байна. За ингэ нэг төрж авсарлаа.

Өөр төнцийн хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундын үндэстэнэ хамтын чөгчийн ухамсарыг

бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөртөө жисах орныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон хоёр халхавч, хоёр суурин, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэн.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдвэ.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Аян амьдрал баялаг жоо.

0: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн нэвтрүүлгийнхэн уулгуудыг анхаарыг. За тэгвэл одоо өнөө намрын хувьд бол бас маш утга уулгатай зүйлүүд олон гарсан. За 10 сарын амралт, за тэргэл сарны баяр гээд хүмүүсийн явж сууж жугаалахад бас нэг аштайхан чөлөө жав гарсан. За тэгэхээр нь одоо газар газрын энэ намрын үйлрэлийн талаарх тохируулалт, нэгч одоо намрын үйлрэлийн жуулчлалын талаарх тохируулалт бас өөр өөрийн онцлогтой, өөр өөрийн арга автальтай.
1: Тэгэхээр манай өвөр Монгол орн одоо маш өргөн уудам байдаг болохоор за намрын өнгө хүчмж гисэн бас өөр өөрийнхөө ончлогтой. Тэгэхээр манай өвөр Монгол орноор тийм ээ намрын хүчмж сонирхогд бас маш олон тохиромжтой газарнууд бол байдаг.
0: Юун төрөнд бол одоо хүлэн байр, Линжан түн тосгон.
1: За энэ хүү Линжан түн тосгон бол одоо хүлэн байрын өргөнөө хотод бол байдаг юм байна.
0: За өргөнөө голын хөвөндөх орос үндэстний ончлогтой хилийн тосгон байж байгаа.
1: За энэ тосгон бол маш ончлогтой тийм. За орос үндэстэн мөртнөө. За бас нэг ончлогон бол хилийн тосгон.
0: За хил дагу очиж байна гэсэн үг. За оростой хил нийлж байдаг. Тосгонд нь маш олон орос маягийн модон байшин байдаг. За энд модон байшин хоноглож нар жаргахыг сонирхон орос үндэстэнэ жан үйлийг бас бэйчлэн ойлгож болно. За яг энээрэн бол гэлэсчэг болд юм байна л да.
1: Тийм. За маш ариун модон байшин тавиад

0: гэм байн тийм за эдгэр мудан байшингдан бас хоног авч уулна. За тэгвэл бас үнэ дагуу орос үндэстнэ жан үйлээ бас бэйчлэн ойлгож уулна. За тэгвэл сануулах сануулмж гэвэл одоо эхэл давхыг чаажлан тухайн газрын ардын суучд бол одоо сууж болдгийн юм байна. Ардын сууч гэхээр тийм ойрын жилүүд бол одоо ардын сууч бол маш халамжил болж байдаг. За ил том хотууд ч гэсэн болог ил одоо том үжимжийн орн ч гэсэн болог. За маш ариун сайхан байгалийн үжимжийн орн ч гэсэн болог. Байгалийн үжимжийн орны ойр тойронд бол хүмүүс одоо ардын суучийг эрхлээд жуулчинд үйлчилж байгаа. Ийм үйлчилгээ хийж байгаа хүмүүс маш олон. Тэгмөртөө одоо ардын суучид очиж сууж тэрхүү тухайн газрын одоо ардын жан араншин за тэгвэл тухайн газрын одоо соёл иргэншлийн ойлгох ийм одоо анчд бас маш олон байдаг. Маш олон болсон байдаг.
1: Энэ нь бол одоо олоол явсан хүмүүст авч хэлвэл нэг илүү тохиромжтой гэж үчнэ.
0: Тийм
1: ээ нэг гэрээр нь ингээд амьдраа суучхаар ийм орчин тойрон байгаа ч энэ маш дөгөмтөд.
0: За тэгвэл одоогийн жарим ардын сууч нь бол маш дөгөмтөд. Нөхчлэн сайн байдаг.
1: Тийм.
0: За аяг шинаа пял за тогоогоос бүр бүрэн байдаг. За ингээд гэрээр аялсан хүмүүс бол одоо ардын суучд суугаад одоо хоол будаагаа хийдэг. Хийж болдог ийм ардын сууч бас олон байдаг.
1: Тийм. Зарим нь бас одоо тухайн газрын онцлогтой хоол будааг ирээд хийгээд өгчдөг ийм айлууд бас байдаг.
0: Байдаг уу? Тийм. Зарим нь бол одоо тухайн газрын хоол умд эдэн умдааны одоо идэж тасгүй хүмүүс бол одоо энэ хүү ардын суучд суух үед ногоо жууш эдгээрэн бол өөрөө бэлтгэгээд одоо өөрийнхөө одоо идэх дуртай хоол умдаа хийж болдог.
1: За ингэхээр одоо ардын суучд сууж байгаа хүмүүс бас олширж байгаа. Нэг ч одоо ардын суучийн энэ нэг үйлчлэгээ бол өдөр ирэхүйе сайжирж байгаа гэж хэлж болно.
0: За бас нэгэн бол одоо ардын сууч маягийн буудал гэж бас гарч ирсэн байдаг. Ончлог шинжин бол яг тухайн газрын ардын сууч маягтай. Гэхдээ бол тэрэн бол одоо буудлын үйлчлэгээтэй. Үйлчлэгээ их бүрэн.
1: За чивэрлэхээс эхлээд хүргэж тосох хүртэл
0: тийм үйлчлэгээ бол бүрэн болцсон байдаг. За энэ нь бас маш ариун хүнүүсийн одоо тухайн газар дэн хүрхтэй зэрэг одоо хамгийн анхны сонголтон болж идэг, хамгийн гол сонголтон болж идэг.
1: За тэгвэл одоо сая бол хөлөн борийн линжанг түн тосгоныг анхаарч үзлээ
0: тийм.
1: Жалгаад одоо анхаарлаа шилийн голд. За шилийн голд бол одоо тал нутгийн 99 номерт часмал зам. Энэ бол одоо хүмүүсийн сайн мэддэг зам л да тий.
0: Тий, ойрын жилд бол одоо Шилэнгол аймгийн Тимэ тал нутгийн 99 номерт часмал зам бол одоо маш сайн ярагдах болсон, маш ариун хүмүүсийн жордог газар болсон. За маш ариун хүмүүс одоо жуны сайхан дэлгэр чаг юм уу, намрын одоо налгар намраар. За тал нутгийн 99 номерт часмал замын одоо жордог хүмүүс бас маш олон болсон. За энийг зам бол одоо Шилэнгол аймгийн баруун үжимчин хөшөнд бол байдаг. За дундад улсын хамгийн гоё тал нутгийн часмал зам гэсэн нэртэй. За бүх уртан бол жуу 60 км байдаг. Үүнд бол одоо 84 км-ийн замын дунд нь бол одоо солонгон өнгийн жураастай баруун нүжимчин хөшүүнээ одоо олон нүжимчин газар ийм бол одоо ингэж холуулсан байдаг. За энээр нь бол одоо маш дөгмтөд. За энээр нь бас ончлогдож байдаг. За мөнхөө эдгэр ончлогтой байдгаар маш ариун хүнөөс бол одоо энэ хүү замыг жордгоо.
1: Энэ жамаас нь салаад нэг жуулчлалын газраа хүрн. Бочаад явбал дахиад энэ жаман дээр гараа ирдэг. Яг ингэхээр энэ чи одоо яг олон жуулчлалын газар үжимжийн орныг холбосон ийм нэг жам байж байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тэгэхэр бол одоо аялчин жуулчин онцголон одоо тал нутгийн өнгө үжимжи үжил сонирхый жугаачи гэсэн хүнд авч хэл бол ёстой. Хамгийн түрүүнээ сонголтон болж уулдаг.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо ер нь Шилэнгол аймгийн хевчээнд аял жуулчлагтаа бол тал нутгийн өргөн уудамд мал унаа их ариун байдаг. Жамаар бас мал удаан өнгөрж байх юм байдалтай байдаг. За ингэхээр одоо сүн орой юм уу? Тэнгэр муухай үеэс тэ жам явахдаа одоо мал унаанаас ус хичээх хэрэгтэй. За тэгвэл жамын хажуугийн амар төвшин орон байранд очиж жогсохыг бас анхаарах хэрэгтэй.
0: За тэгвэл бас хөх хүнээ бэлчээрд дураар орж болохгүй.
1: Аа.
0: За эдгээр талыг бол одоо анхаарах хэрэгтэй.
1: Тийм. Ер нь бол одоо шилийн голын хөвчөнд ингээд явах үед одоо жамын дунд одоо бараалах тайс гэж тусгалан байдаг.
0: Тийм.
1: Тэн дээр очоод тэргэн жигс очоод ийшэн тийшэн харж ийж болдог да.
0: Тийм. За манай өвөр Монгол орны бас нэг сайхан үжимжийн орн гэвэл тийм налгар намраар хурж болдог газар гэвэл одоо Хөх хот. Хадад хаалга улсын ой шугын чичирлэг байж байгаа. За энэ нь бол одоо Хөх хотын Үүчхэн сэнд бол байдаг.
1: За, гелос чиг нь болохоор өндөр уул, тал нутаг, хавчил, ойшгоо жимжээр юм нэг олчих чам болгосон байгалийн үжимж, соёл иргэн шилийн үжимж, одоо чохомл үжимжийн чигээр нэг чогчжуулсан юм нэг улсын

0: улсын ойшгүн чичирлэг байж байгаа.
1: За ойшгүн чичирлэгт хүрээг бол одоо Хөх хотод байж байгаа. За хадад хаалга улсын ойшгүн чичирлэгт тул хурж үжиж болох юм байна. За сануулгах сануулмж гэвэл одоо Уулархаг орн болохоор нь одоо агарын дулаан бол доор байдаг. Жужаан хөрөн бэлтгэх чухалтай.
0: Өглөө оройн уур амьсгалын хүйтэн дулаан бол жөрөөнтэй. За ингэхлээр одоо ховчос хунараан тэнчүүлэх энэ бол чухал зүйл л дээ.
1: Тийм тийм. Жижилгаад бид баруншлаад Ашаа аймагт анхаарлаа хандуулъя. За Ашаа аймаг бол өнөө жилийн хувьд бол олон булгийн хавчлын үжимжийн норон бол бас их сайхан халамжил болж байгаа юм байна. Олон хүн ажирддаг газар нь бол болж байгаа юм байна. Энэ нь бол Ашаа аймгийн Ашаа жүн хөшөөнд байдаг. За олон булг болгосонд бол байдаг.
0: Гялас чигнэг бол одоо бүх уртан 5 км. За Ярдан газрын гадаргыг одоо Даншаа газрын гадаргатай нэгж очиж уулсан. За өөрөө нь тэрэг жил одож жуулчлахад тохирдог юм нэг газар байж байгаа.
1: За өөрөө нь тэрэг жил одоод Ашаа аймагт хүрэх юм бол за олон булгийн хавчлын үжимжийн оронд хүрч бас энэ хүү байгалийн гайхамшигийг үзэсгэн өрхөж болох юм байна.
0: Тийм тийм. За тэгвэл одоо сануулгах зүйлгүй бол хавчил дотор бол энэ гар утасны тохио маш их муу байдаг аа гэж байна. За тэгвэл өдөрсөний дулааны жөрөө их байдаг аа гэж. Хад чулуунд яасан ч авирж болохгүй аа гэж байна.
1: За тавдах хүжимжийн норм бол сая бид бас яриад өнгөрсөн тийм. За Хянган аймаг, за Батчааны аймаг ахын жуулчлалын хүжимжийн норм бол за өнөө жилийн хувьд бол манай Өвөр Монгол орны ил хүжимжийн орноос бол одоо чулгарж гарсан. За маш ариун хүнүүсийн дунд халамжил болсон сүлжээ холбоогоор бол маш ариун хүнүүсүүд анхаарсан юм нэгэн үжимжийн орон байж байгаа. За энэ нь бол Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошууны дайчин тал сумд бол байдаг юм байна.
0: За Батчааны аймгийн жуулчлалын үжимжийн орон гэхээр чинь сургуульд сууж явах үедээ бас Батчааны тухай хичээл сурж исэн шиг санагдаад байна.
1: Батчааны тухай та дүү бас байдаг. Хайр хайрын Батчаан.
0: За тэгэхээр чи одоо Батчааны аймагын жуулчлалын үжимжийн оронд очивол олон олон гялас чигийг мэдэрч болно.
1: Тийм.
0: За ерөнхий талбай нь бол 93 төмөмөө байдаг. Азиа ТВ-ийн хамгийн их Батчааны Сэрэг ойд тал нутаг. За улсын дөрвөн эдисийн үжимжийн орон Сэрэг ой тал нутаг нуг газрыг нэгж өгчөж улсан иймэрхүү байгалийн хамгаалалтын орон байж байгаа.
1: За тийм за Батчааны сонирхыг бол одоо Хянган аймагт хүрч болно. За сануулгах зүйлгүй бол одоо энэ газар бол салхи ихтэй, салхинаа хөвчсүүд өмсөх чихултай, ой модыг бол бас хайрлаж хамгаалах хэрэгтэй. За Хянган аймгийн хувьд бол одоо Батчааны аймаг ахуйн ой байна. За үүнээ дагуу одоо Аршааны жуулчлалын орон. За Аршааны жуулчлалын орон бол өнөө жилийн хувьд бол за маш ариун хүнөөсийн анхааралд хүрсэн. За сүлжээ холбоогоор бол маш сайн сачигдсан. За маш ариун хүнөөсөлийн тухай та анхаарах болсон. Хэдийгээр улсын баяр, тийм улсын баярын амралт дууссан боловч одоо маш ариун хүнөөс одоо за Өвөр Монгол орны жори гэж байна. Тусгайлан одоо Аршаан хотыг жори гэж байна. За маш ариун хүнөөсөл хэлж जैन. За Өвөр Монгол орон бол одоо нэгэнтэй хитэрсэн. Ялангуяа одоо Хянган аймаг Аршаан хотын хавд бол нэгэнтэй чагуур бол хүйтэн болсоо. Та нар дараа жил ирээрээ гэж одоо сануулсан ч үгүй жаавал өнөө жил хүрэн. За өнөө жил жаавал хүрч Аршаан хотын тэрхүү сайхан өнгөжмжийг үжиж сонирхъя гэсэн юм хүмүүс бас олон байж байгаа.
0: Ер нь Аршаан хотын жуулчлалын хувьд авч хэлвэл одоо тэр ойн гүн лөө орох юм уу? За ууланд гарах юм уу? Тэрэ тохируулсан тусгай тэр өнгөжмжийн газруудаар очих уу? Эсвэл их өөр онцлогтой байгалийн өнгөжмжүүдийг олж мэдэрч дийлдэг.
1: Тийм. Төмөртөө одоо тийм ариун хүнөөсд таалагдсан бол лаптай одоо Аршаан хотынх энэ жуулчлалын ажлаа маш сайн тохируулсан, үйлчлэгээгээ маш сайн баяршуулсан эдгэр жилтэй бол бүр салж болохгүй тийм.
0: За тэгэхээр ч одоо газар газрын жуулчлалын үжимжийн онцлог их өөр өөр юм байдгийн байна. За нутаг нутгийнх нь бас одоо энэ намрын үйлрэлийн аялал жуулчлалыг бас их хөр хөгжөөнтэй
1: өрнүүлж байна.
0: Өрнүүлж байна.
1: Тийм нэгэнтэй бол одоо өнөө жилийн хувьд бол одоо маш сайхан урт чөлөөн хугацаатай 10 сарын амралт бол нэгэнтэй дууссан, төгссөн. Одоо маш ариун хүнөөс нутаг орн нуруугаа одоо яралтай буцсан. За ингээд өнөө жилийн хувьд маш ариун хүнөөс бол 10 сарын амралтаа маш утаг уулгатай тэмтгэлсэн байхаа. За гадшаан гарч тойрч аялсан байна. За сэлүүчж амарсан байна. За нутаг орондоо очиод одоо хөдөлмөрт оролцсон байна. За нутаг орондоо бочаад төрөл судантайгаа уулзж олгосон байна.
0: За ингээд хэлвэл чинь 10 сарын амралтыг яах ч аргагүй их хөр хөвжөнтэй одоо өнгөрөөсөн байна. Мэдээж одоо удалгүй бас энэ 10 сарын амралтын талаар их олон янзын тоо баримттай мэдээлэл гарч ирж байна. За энийг бас дараа дараа чи нэвтрүүлгээр сонсогч олонтойгоо хуваалцнаа. Тэгвэл одоо манай 10 сарын амралтын хугацаанд ил газрынх нь аялал жуулчлалаас эхлүүлээд хэрэглээнд тултлаа тийм ээ хүмүүсийн явж суухт хүртэл одоо

0: бүгдийг хэрхэн чөхжүүлсэн байна уу, ямар жирэгтэй явдсан байна уу, өнгөрөө ямар жиргээр өнгөрөөсөн байна уу гэдгийг одоо бүр тодорхойлж мэдэж болно л доо.
1: Тийм. За хэдий аялчин жуулчны хүлэн авч чөчлсөн байна уу? За үйлчлэгээний хувьд ямар сайхан гилас чигнүүд байна уу? За тэгвэл

жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хай.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан уу ерхэн бүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Айны өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг. Нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945 кГц өгдөн. Утх хүшүүн улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахаар төв дүнсүн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахаар төв 945-ийн дунд толгоно байраар дамжуулам. Эл хүшүү төрөгдөс ачагдхаа салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 Эдийн хороо хүшүүний алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хүшүүний галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Отхийн өмнөд хүшүүний олжоч болгосон FM 93 Шанхан сүм болгосон FM 97.8 Отх хүшүүний улаан болгосон мөнши болгос Чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүшүүний шин болгос Жаргалангт болгос Дугайтал болгос Балгуун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хүшүүнээ Швежаван болгосон FM 88.2, Талд хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

нэвтрүүлээ. Манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ. Шин тэрэгшин мэдлэг, хууч шин дэргэн, зөвлөмжөө зам харилцаа наа байдал зэрэг гурван болонтой байж, шин тэрэгшин мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд захтэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэрэгжижээ тэрэгнээ тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчин. Хуучин тэргийн төвлөмж тусгай булангдан боллоо. Танд байгаа хуучин тэргийн өвний бараг цалж таны ах уу гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулга өгдөгтөн. Зам харилцааны байдал тусгай булангдан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаарт өдөрдчээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг уулзах тухайн сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хөрж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-10 дугаар сард бол ямар шугам шин шин машин болж байгаа төлөвөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгм тарнилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд 10 сарын 1-ний амралтад төрөгнө замба сүйтгэл хураахгүйгийн талаар асуултдаг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны сони мэдэн алган гэрийн сони мэдэн нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн нямнэтэд дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд чи түүнээс доош их баг хэлбэрийн анчтын машин тэргийн төрөгнэй замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөлжлөлийн хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Инхлэр та бүхэн бол төрөгнэй замаар явах арвал замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарын 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнэй замд орох сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно.

Тэгвэл урдж бол бид судлын машины талаас суулдаг ойлгоё. Тэгвэл хамгийн анх та бүхэндээ танилцуулах машин бол жилийн нэртэмтгийн дорхой инх ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай судлын машин. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8 дугаар сарын сүүлчэр бол нэгэнтэй бол урчлан борлуулах зам шугамдаа орсон. Тэгвэл 9 дугаар сарын сүүлчэр бол жагтлдгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь гадам төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоо 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.92 метр болсон юм бүгүү машин байгаа. Тэгвэл машин дан бол Flyme Out 2 дугаар үеийнх нь оюунч суудлын систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дан бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Chainly Hawk-ын H5H7-ны оюунч туслаанч дотох арга хэмжээг бол тустай бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй улчим сонгож болом. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмрхүү айдалтай байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин болох хүнчин нэр тэмдгийн дорх H7PGV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавулж ах дэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж ах дэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас нь бол өнөө хөнгөний талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай ангилтар бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлгөөр болон хоол цахилгаан хөтөлгөөр чим сонгож болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинь эрдэмтгийн дорох H7PHEV гэсэн энэ машин атал асуулдаг байлгыг. Машинах нь уртан бол 5.6 метр, өргөн бол 1.91 метр, өндөр бол 1.48 метр. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимог хөтлөг уртаа байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүч хөдөлгөөний үртэн бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүч хөдөлгөөний үртэн бол хоол чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон телед энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн

Дэн чиглэл хэрэглэж тэгвэл 240 км илдэлдэх энэ хүү хоёр хурдны хүчилт хэлдүр дан бол Samuel ET дэн чиглэл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахалгаар илдэлдэх дөрөн хурдны хүчилт хэлдүр дан бол мөн ч Samuel ET дэн чиглэл хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрөн хурдны хүчилт хэлдүрэн бол 1500 илүү км илдэлнэ. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цагтгаан дүүрэн тус дүүрэн байдалтай бол 1900 км орчим бол айлдлах байгаа. Иймэрхүү машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтөлбөртэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтөлбөр бол 2 жил бол хүмүүс авахгүй. Иймэрхүү одоо хөтөлбөрийг бол өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сая бол та бүхэнд энэ 9-р сард бол шинээр зах дэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин жилийн нэр тэмдгийн дорх инх ТТ болон хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины өлөдөг юм танилцуулга хийлээ. Ингээд жадгаа та бүхэнд ерх машин бол төнгөшин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэхүү Z9S

эсгсэн машин бол эсийнхэн суурн дар боллоо доо. Ариун ховролт гаргасан өмнө талын дөнгөн ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын болс багсгасан машинахын уртан бол 5.9 м болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3.25 м болсон. Тэгэхээр бол ард талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дам бол бүнч теншн GMB гэсэн оюунч туслан жил одгос систем бүлэ тохирулсан. Машин дам бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. 3 чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа. Тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихөрхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэртэнтгийн дорх энэ хүү Z9 S гэсэн машин бол одоохондоо бол инженер зах дэлгүүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаан байгаа. Инженерэн бол та бүхэн иймэрхүү хурдч шиг хөөчлөдөг нэн одоо залуучсан иймэрхүү хэдврийн машин, нэн спорт хэдврийн машин агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Z9 S гэсэн машины үлээд бүхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол эд бүхэн ойлгож үжиж урам чагт хангалттай үртэй хэлрэн бол одоо арын хурдч шиг хөөчлөдөг хүмүүс уулхны тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаж 100 км цаг бүрийн хурд очвол хурд дийлдэг юм бүр хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхох Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-ных нь Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр эхэлж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд бол тогтолцоогоор бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айникови гэсэн машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхлэр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо Сайпбанк гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.9 м, тэнхлэгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машиндаа бол Гөтүн шолонгийн 8295 системүүдийг хэрэглэж, тэгвэл Момента гэсэн оюунч туслан чадах системүүдийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машиндаа бол ганц чихэд ан хөдөлгөө уртай, хамгийн өндөр чадамж бол 40 кВт болон 68 кВт. Чул чахлагаанаар бол 520-650 км айлтилэн. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айник V гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах зээлгүүр дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машинд усаа илүүхэн анхаарал тавьж үжиж ойлгож болно.

гараагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хэмдэж чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Жиэрхэм сонсогчдоо та бүхнээс нь дурд хурж байгаа бол Ордос хотын хамт журчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдөр шоу нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлгүүр дараа гарч байгаагийн тухай тайлбар өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн эртнөдгийн дорх инх ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн эртнөдгийн дорх H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж орвол төмсөн эртнөдгийн дорх S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл Шендэ эртнөдгийн дорх INKV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртнөдгийн дорх Данхан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Данхан гэсэн машин бол мөн чи төгөндүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариул урчлан бордуулах замч хүм ман бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлт хүнэн бол 24 төм 9900-аас 29 төм 9900-ийн хооронд бол хөдөлт ачхаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 м, тэнхлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дам бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын бол юм бол чиглэл ховор дийлдэг. Tension G-ийн 5G гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем юм бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суутлаан бол одоо оюмчлсан суутлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чиглэлч бодох холимог хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5T-ийн хөдөлгөөрөн бол хамаг өндөртэй 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаж, тэгвэл цахилгаан хөдөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чуул цахилгаанаар бол 370 км айлдэлэн. Тэгвэл хос цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийнхэн хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөдөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөдөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөдөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэнэ. Тэгвэл чуул цахилгаанаар аялах зэн бол хамаг уртдан бол 1008 км бол аялдаг гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэртэнтгийн дорох Function S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function S гэсэн машинаах нь гадна төрх байдлыг бол адиарт бол нэг төсөл генератор бол тархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэндүгийн одон усын тэргийн үйлчлэгээр бол та бүхэндээ бол хараас нурд бол хурдилсан байгаа. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинанд ам бол одоо 3 хэлбэрийн машинаан бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүү зөв машинаахан уртан бол 5 метрэд авсан, тэнгилгийн зам бол 3 метрэд авсан. Тэгвэл машин дам бол Union AM гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан, Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусламжид одох систем бүлэг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамаг үндэр чадамжин бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамаг үндэр чадамжин бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэл нь мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол бийлүүлсэн байгаа.

Тийм, гэж залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Чирүү нэртмдгийн дорх ари үзээ 7 гсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзээ 7 гсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чиндүгийн олон улсын тэргийн үзлэн арвал та бүхэндээ уцран жодгсан байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4-чиг 81 м, тэнгилгийн зам бол 2-чиг 77 м байгаа. Тэгвэл машинаан бол чод тосон хөтлөг өөр болон чинэгдэж болох холимо хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машинаа болж хон бүтээгээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэйхэн бол 1-чиг 5-тигийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэн. Тэгвэл чинэглэж болох холимо хөтлөг өөртэйхэн бол 1-чиг 5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахилгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км-д бол зөвхөн тэгчих 6-5 литр тус явуул хэрэглэх юмргүй байдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ бол дараагийн өнөөдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмргүй байдалтай. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол нямар шихан шин таван суудалтай юм уу? Том хэлбэрийн SUV машин болж ахтлыг үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгм тарилцуулахар бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопон нэртмтгийн дорх Z9 алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр үндэгтэй уртслан бордуулах зам шугамдан орж шахуудалт хүмүүс бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж хөдөлдөн. Тэгвэл машинах нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун суудлыг тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохирвол хөргөө өрөөлөлт тохирулсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол түлэн AI гэсэн систем бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч туслан ч одох систем бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машиндаа бол холимо хөдлөг өөр болон чол чахлан хөдлөг өөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. 1-чиг 5-дгийн холимог хөтлөг өөрдөн бол ганж чахилгаан хөтлөг өөр болон хос чахилгаан хөтлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгээс 100 км чагварын хурд очихрохд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол чахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол чахилгаан хөтлөг өөрдөн бол мөнч ганж чахилгаан хөтлөг өөр болон хос чахилгаан хөтлөг өөр бол чөм сонгож болон тэгвэл тэгээс 100 км чагварын хурд очихрохд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам бодом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэргүй байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлэг бол хангад илэн иймэргүй байдалтай нэг машин.

Инглерийн бус иймэргүй том хөлрийн SUV машин авах санаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины ус илүүхэн ойлгоч үжиж болох юм байна.

Зингэж л та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн нэртэмтгийн дорхо хайшин 8-гсан машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан баяр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах үнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгтэй жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан уртан бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машин дан бол Tension GN 5.0 гэсэн энэхүү оюунч туслан жилодох систем бол тохируулсан. Тэгвэл машин дан бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин нь бол 1.5D-ийн чинэглэж болох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5D-ийн холимоо хөдөлгөөр дан бол цол цахилгаанаар бол хамгийн урт дан 400 км аялд хилэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь бол хамгийн урт дан бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл жалгаа та бүхэнтэй ярих машин бол ZJ нэртэмтгийн Dork RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтгэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол

Xiaomi-ийн төртөмлөхийн дорхо U7-ийн уул өрсөлдөхөр уул бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин англиар мөн гадна турх байдлын талаас болс авч хэлэн мөн ч одоо U7-ийн бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахаа уртан бол 5 чигтэй 2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дам бол Huawei-ийн Хуман оюунч суудлын уул тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болон Huawei-ийн оюунч туслан жил одох харг бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-ийн хамаг шин нэг үеийн цахилгаан хөтөлгөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujing-с нэнхүү давчин дах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэдрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөтөлгөөрээр бол хөдөлгөргө байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хэдрийн хамаг өндөрчд амжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөтлөгөөргийнх нь хамаг өндөрчээ домжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтэг болон зүүн цан шинхэн болон нэг дөсөдэй гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхот дэнч хөвөл хэрэглэж чол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хэлэх юм байна.

За ингээд залгатай бүхэндээ эрэг залгаад ярих машин бол жихүү нэр төмтгийн дор Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого жамшгамд орсон. Тэгвэл худалдах хөнгөн бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлох хугацаанд бол мөн хөнгөн талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хөлөрийн SUV машин. Машинаахан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м. Мөн ч одоо Huawei нэр төмтгийн дор Zhenhun ADS Top Pro гэсэн овин чит тусдан чит одох систем бүлэг хэрэглэж 1.5 айлгын холимо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр 2 хэдөр байгаа. Тэгвэл холимо хөдөлгөөр дайм болоод цол цахилгаанаар 320 км айлтилэн цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэрэн бол 650 болон 715 км бол айлтилэх юм байна. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7 гэсэн машина талаас болдог мэри. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7-ны байр тогтолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн та урчлан борлуулах замшхамдаа орсон байгаа. Тэгвэл машинаахан байдлын бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинаахан уртан бол 5.9 м, тэнхлэгийн зам бол 3.7 м. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөөсөт юм болоо тохируулсан. Мөн ч Zhenhun ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1.5T-ийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холимо хөдөлгөөх систем бүлэг тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, цол цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Dazhong нэр төмтгийн дорх IDERi8X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Shangchi бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинаахан гадна турх байдлын бол одоо SX-тайхан бол нэлн ойролцоо, гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинаахан уртан бол 5.2 м, өргөн нь бол 1.97 м, өндөр нь бол 1.75 м, тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5T-ийн холимог хөдөлгөөрийн систем бүлэг тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн юм шиг байдалтай байгаа. Тэгвэл Zhijin нэр төмтгийн дорх айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах дэлгүүрээр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимо хөдөлгөөртэй хэлбэр амбалгаар хара бэлтгэж байгаа. Машинаахан уртан бол 5.85 м, тэнхлэгийн зам бол 3.6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц

өөрийнхөө байдалтайхан зохицуулна. Энэ хоёр сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин бол идэвхэн сүлжээ нэтэс ойлгож үжиж болно. Чангад зүтгэж найдаж

Жиэрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэх хянагч дугар зав ерөнхий хянагчи гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж сурвалж баяртай.

0: энэ хүн чинь одоо яаж их юм? Утсан бүр тосхон байчдаг ш та. Хүй, чи одоо юугаа хийж яа утсан тосхон байчдаг нь?
1: Олж сонсонгүй ш та.
0: Уу, ер нь учиртайгаар яарж явахд хичээдээ утсан тосхгүй шүү. Би одоо яг хоолн гэрч үг явж гээнаа. Хурдлаа, хурдл. Жочин бүр ирчлээ. Чимээгийн дэлгүүрээс боо борсог аваад ир гэсэн ш та. Авчуу.
1: Уу, мартачлаа ш та. Надад газрын хэлсэнгүй байгаад уу? Байршлын хурдан явуулаад.
0: Аа, үчи чатар байршлын явуулчихаа хурдл. Бэж бэж энэ байршил нь хаа байдгийг л өвжий да.

0: машин жолоодож байхдаа нь анхаарлаа сайтар төвлөрүүлж, зам шугам маань сайтар ажиглаарай. Гар утас тосх юм уу? Үзэх чухалтай болвол тэрэг машинаа жамын хажууд төрж өгсөгод уцар явдлаа бараагаад өргөлжлөн жамаа хөөгөөрэй. Амар төвшин адвагаас чухал шүү.
1: Монгол хараа зүг нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээр шагналын

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарэ бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Аз жаргал ажил хөдөлмөрөөс ирэлтэй. Арвахан боловсон жан аран шин. Сурлаг сургалаас үүсэлтэй. Ажилч хөдөлмөрч амьдрал айл гэр баяжин. Арилж гамн жабл улс гэр дэгжирэн.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жаха энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахаг чээжилж явъя.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар тавханд энэ манхт нуур гэхэр хоолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчээд миралчаад байдаг нь манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

өнгөсөг давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээсэн ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жилэр бүрэн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёр холт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Дадан Баяр.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж уугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрт Ховсгалын баатар Лу Жунъи, Дуанд Чан, Е Чэн Хуан гурван баатарын Ховсгалын үлгэрийг ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс, эх нутаг, элгэн садан. Эх оронч ховсголчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дардлыг эсэргүүчэгч. Лужунъи нэгэн доройтсан худалдаачны гэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шударга нь шулагдаж, шумнас нь тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунъигийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа аргагүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунъи анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Баг насны Лужунъи чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй,

0: хамаалт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөн юмнаа учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдж худалдаа маймаа ёсыг сурдаг юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лөөжүнгийн хүсэл нь худалдаач юм болж гэр бүлээ мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лөөжүнгийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугардаггүй ачээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимийг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыг зөвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лөөжүнгийн энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лөөжүнгийн 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унахан ч төргөн ажээ. Удалгүй Лөөжүнгийн аав нь ч нас барав. Лөөжүнгийн маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хара пьодол харин дээрэмд бол болжил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсголын баатар Шао Чуньи нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хара пьодол харин эзэрхэглэлийг эсэргүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онч холон Шао Чуньи багшийн ярьсан өвхмт ёсны тунхаг ном нь түүнээ хархан баг насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг дэвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүнээ ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал ураа лоозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр эв хамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайн домд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсгол түйлэст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан эчис хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жарих санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурайл болж байдаг. Бид ч ховсголч баатарын хаан Алдар Гавьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартан Бэй Баатар мөртөн Билэгч Баатар Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяга будаа атга давс хүртэл дарчдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийж орж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж, харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэр сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмцэл ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодлон чөлөөлөгдсөн дунд чан хүсэл мөрөөдлөн бийлүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдв. Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гуминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гуминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Дондо Чан Нанчангийн бослогод оролцож дундад улсын өв хамт намын удирдсан живсэгт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүний дайсныг илэх партизан дайнаа арга нь Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготой маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дунд Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг элэгдэшгүй ялгсан баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан төдий биш, ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш нарын түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнэ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний дунд чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Дунд чан жүүнэ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дунд чантай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Дунд чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дунд чан үхгээсэн өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхдөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдэснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тоог тэмдэглэн мөнгөрүүлжээ. Тэр маань тэгэж хэлсээр эрт ухаагүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дунд Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас эрхлэн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд оролцсон, мөн жилдээ Дундад улсын эв хамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өйюана Улаанчирэгт орж, урдхожид жан жолоодогч Батлёна улс төрийн гишүүн, Хороно улс төрийн гишүүн, Дивизийн дараг, Дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субъядорон хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан Урт Жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ харуучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан Дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жангжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэн үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжв. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гитлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочонгийн жолоодлогодоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шанши Можин Пиндин Шэнэ Чигэн Цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохол төгжээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуанья хатны доорх байлдаанд Ахтүү чирэг ангитайгаа хамт Японы жоо бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролцсон Жу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавья зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шанши Можин баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Ушан Шана хотын 3000 гарын Япон чирэг Умраш Юйшу Шаныг товтлоод хоостож ядарч туйлдаад Арах бүс Ушан Шанд бучин ирж тэр сөндөө дахин Ушан Шаны таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүүнээс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархах газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Ушан Шанаас Жүүнтэйх Чанлэцүн тосгонд жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшенаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талуураас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн Хуан жарлиг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талуурыг чөөрүүлж, дайны олжоон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар үндэрлэг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчад түүний үлдээсэн хамаг хитсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн Хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: цагийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Дуулян, ханигч Алимаа, Чаяху, ерөнхий ханигч Боожинхва, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Урдаар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Өвөр Монголын Уртан зас хорны 15 дугаар 5 жилийн ойшугаа ба нутаг бэлчээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдсэн.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны дэлжүүжи, өртөн жас хорны засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулиар байчаан судалсан.
2: Намагт талын хүчрийг туулсан дайчид гэсэн мэдээлэл.
1: Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны эдшин үхрийн ондролт гаргалт махнай гаралтын жиргээр нэмэгдэж эдшин үхрийн том орны байр сууриа баттгаасан.
2: Энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноор эл төрлийн хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаа 360 гарэ талбар эрхэлж нийт 43 дүнчүүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 15 дугаар 5 жилийн ойшугаа болон нутаг бэлчээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ард нийтлэгдлээ. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл хайштын 5 жилд манай орон элсэрг жилийн сэргийлэн засахаараа гол шавтлалтын чиглэлд болгож, гурван өмөртийн халах хавчаан инженерингийн бэхлэлт шавтлах дайралдааны сайтур хийж, амаахын бүтээн байгуулалтын үүргийг 1 доншор 5700 төмөнгөөс давуулахар байна. Төлөвжүүлэгд хайштын 5 жилд манай орон хатан голын тоохын орны бомбтой шавталх оронд хатан голд чотхох элс шаврын багсахаар голдуулан хөвчин элсийн 4 сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжилэн бөхчүүлж хатан голын эрэг дагуу элс манхиж засах ажлыг ахиулан муу улсын элсрэг ажрыг засах дайлалдааныг сайтур хийнэ. Харчин болон холон шараг даагийн элсрэг ажрыг засах оронд элс чороон бэйжинд орхи хориглох ажлыг сайтур хийж мал бүлчээрийг тэнцвүүлэх элси битүүмжилэн өвс мод тарих гаргаар нүүдэл элсээ тогторжуулж Өвөр Монгол Леонин Өвөр Монгол Хөбийн уулчор оронд элсээ хориглох бүсийг хамтаараа байгуулна. Хэшигийн хонхол Такалимака элсэн чүлийн өргөчхийг хориглох оронд элсэн чүлийн өмөншөө төрхийг хориглоход хүчээ төвлөрүүлэн Аргалын доод урсгал эжнэгийн ногоон бүрдийн хөвөж ахын амь ахын хонхлын байгуулал

0: бүтээгдэхүүнүүдийг ахиулж, Бадайн жирийн тэнгэр элсний хөвөж ахыг битүүмжилэх ногооруулалтын бүсийг өргөтгөх болно. Мөний жиргээр гэрэл чингээр элсий засхийг хангатгаж, бэлчээрийн сайжруулан элсий засах, жамаар элсий засах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр элсий засхийг түгээмэлжүүлж, халболон сэргийлэн халболон засхийг чангатгана гэж юм. Төлөвжүүлэгд бас 2030 он болоход 3 умартын халхавчаан инженерингийн 3 их бэлэгтэмдгийн чанартай дайлалдаанд шийдвэрлэх чанартай ялалтыг олж, хатан голын тоохойн шавталтын орны системийн чанартай засалтын талаар илэрхий үр бүтэмж олж, орчин болон хулан шараг даагийн илсрэхэг ажрыг үндснээс нь жасан Такалимака элсийн чөлний өмнө шөн төрж зүүн шин өргөдөх хант шиг бүтэмжтэй хориглоно гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Уртан зас хорны намын хорооны дэжрүүжи, Уртан зас хорны засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд хүрч байцаан судалжээ. Тэрээр Химийн аж үйлдвэрийн дээд сургууль, барилгын дээд сургуульд шинжилгээний салааны байгууллалт, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шавтлах, үйлдвэрлэл зан сургалтын судалгаан хэрэглэлтийг золгуулах зэрэг байдлын нарийн ойдохгын дагуу үзэл санаа улс төрийн хичээлийн багш, шинжилгээний салааны дагуулагч, сурагчдын төлөөлөгчтэй ярилцаж санаалан солилцжээ. Боган, их сургууль бол 9 суртахуун нар хүний хүмүүжүүлэх чадвартны хүмүүжүүлэх газар болно. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүр сүлдийн шуухыг зөвхөрөхгүй баримталж, 9 суртахуун нар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн бүх талаар найдваржуулан залуучуудыг хөтлөн жолоодож байгаад хүслэнтэй, хөөцөлтэй, хариуцлагатай, чармайлахтай, ёс моралтай, хэв боловсралтай зургааг бүрдүүлсэн оюутан болгох хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттатгах гол шижмийн сургаан хүмүүжил зан сургалтын бүх явцад туушлуулж, хичээлийн танхимын гол арга замын үйлдэлийг чангатхан. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монгол тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг тодорхой ярьж тайлбарлан, Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдлийн 90 алдарт уламжиллыг тодорхой ярьж, үндэстнүүдийн ард түмний үндэстний бүлхэмдэл ба хэл хязгаарын тогтууны хамгаалах чухал их хариуцлагыг тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн хичээл орох арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж, сурагчдын сонсох дуртай, тусгал сайтай шилдэх хичээлийг бэлтгэж, үзэл санаа улс төрийн хичээлийг үнэнхүү тархинд нь хадгалах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилтний зоригснааг ихээр бадруулж, шин цаг үеийн өндөр хэв боловсралтай тусгайцсан багшийн агнаг байгуулан хүчрэхжүүлж, шинжилгээний салааны дагуулагч чадвартны харалтайгаар оруулан авчирж, зан сургалт ба шинжилгээ ухааны судалгааны төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Тэр өргөн олон сурагчдыг хүслэн итгэл бишрэлээ баттатгаж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээгээ баттатгаж, тусгай мэрэгжилтэд суурилан, шаргаагүй хатуу жилтэд давтан боловсрж, бодтой ажил тэмцлийнхаа дунд амьдрахын үн өртгөө биелүүлээрэ гэж зоригжуулжээ. Боган ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг нарийн хянмгаа туушлуулан найдваржуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинжилгээний салаан аж үйлсийг дагах тусгай мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд байрлуулахыг баримталж, Өвөр Монголын онцлогт дагуулаг одогчилсан аж үйлсийн системи байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн, шинжилгээний салааны байршуулалт ба тусгай мэрэгжлийн байршуулалтыг уламнаг алхам шилдэгжүүлж, шин энерги, шин материал, одоо үеийн нүүрс хэмээн аж үйлдвэр, амьд үтсийн үйлдэл, бодлогын хүчин, цахилгаан хүчний хамжилцаа, хиймэл оюун чадвар зэрэг хүрээнд тохирсон чадвартныг үргэлжилэн сонгон хүргэх хэрэгтэй. Манай орны голдлоготой аж үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн сүргэжил ба элбэг баялаг хэрэглэгээний байдлын тойронд аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагатай санаачилгаасаа золгуулж, суурь судалгаан ба зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомж шавталхыг чангатхан, Өвөр Монголын дээд зэргийн судалгааны хүрээлэнгийн энергийн судалгааны хүрээлэн, салхин энерги, наран энергиг ашиглах мэрэгжлийн голдлоготой туршилтын тасаг зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны тавчингийн сайдвар байгуулан сайдвар ашиглаж, ухагт хууны шалган батлах төв, завсрын туршилтаар шалган батлах тавчингийн байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шавталгаас аж үйлсийг найдваржуулах хүртлэх улирлуулах замыг нэвтрүүлж, Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бат бөх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тулгуурлах ангах хэрэгтэй гэж шаардажээ.
0: Одоо Урт жамын аянд нэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аянд эрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосхой мэдээллийн намагт талын хүчрийг туулсан дайчид гэсэн мэдээллийг сонсхий. Сычуаны баруун хойтын өндөрлөгдө байрлаж байгаа Сычуан Мончийн Аавагийн төв дүндэстэн Чанг үндэстний өртөн жасагч үгийн жоргай шанан далайн төвшнөө дундчаар 3500 метр өргөдөж байдаг. 1935 оноос 1936 оны хооронд өрд хожид 10 градус төмөн улаан чирэг

0: эндхийн намагт талаараа туулж өнгөрсөн юм ээ. 1935 оны 8 дугаар сард улаан чириг часад уулыг давсны дараа Сумпане өвсөт гажиржиг чиргэлжээ. Аяндаа хүчир бэрхшээлтэй мөчөд хоолом дивити хил идэж олболмоор эмч олдохгүй байлаа. Алуулаа бийдэн авч явж байсан нохон хошуугаа бүгдийг идэж дуусгасны дараа хэрийн ногоо, чоор ногоо зэргийг малтаж иддэг байжээ. Сүүлээр нь хэрийн ногооч олдохоо болж модны хэлсэж хаашлуул арсан бүсөө чанж идсэн байжээ. Нохон хошуу бол тохын газрын чорын ганч амбудаа болно. Бас ч улаан чириг өвсөт газрыг туусны дараах хамгийн бачим шаардагдаж байсан зүйл байжээ. 1935 оноос 1936 оны хооронд тохын газрын ард иргэд улаан чирэгт нийт 237 түмэн килограмм амбудаа 5 түм гарай сарлах хандвэлжээ. Хажим нь мод хөргүүлэгч Америкийн сурвалжлагч удаа гарснуутай уулжихтаа энэ үйл бидний жийлсэн чорын ганчхан үр болно. Жийлсэн ам хүнсээ ирэх биш төвд үндэсний олон түмэнд бочааж өгөх хэрэгтэй гэж ярьсан байна. 91 жилийн өмнө төвд үндэсний олон түмнээ хандвалсан амбудаа нь одоо энэ нутагт алтан өрн болон сажигдж тухайн жилд улаан чиргийн амбудаа чуглуулж байсан газар орноор одоо баримжаажуулсан охин хошууны суурин байгуулан ил үндэсний олон түмэн чинэлэг жилийн жамаар хамтаараа урагшилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ хамтын Цогцгүй батдах гэдэг дундын үндэстэн 1 гэр мэт тотно гэсэн гол сэдвтэй ажиллагаагийн сурвалжлах бүлхэм ойрд Ордос хотын Жунгар хошуунд хүрлээ. Энд өн удаан түүхтэй манхан аялгау үе дамжин уламжилэгдэж бүлхэмдлийн уянгай чуураад болно. Сурвалжлах бүлхмийнхан Жунгар хошууны манхан аялгын улсын төсийн залгамжлагч Чифүлиний уламжилэн хөгжүүлэх суурьнд хүрэхэд манхан аялгын багтан Лёжин яг Чифүлинтэй манхан аялгын тухай ур мэрэгчлээ солилцож байлаа. Чифүлин сурвалжлагчид өөрийн урилгын амьдралын өнгөрөөлт манхан аялгын үндэстнүүдийн ямалцаа солилцоо уусэл цэллийн дундах өвөрмиц өн өртгийг ярьж өглөө. Манхан аялгуу бас уулан ая гэдгээ Монгол үндэстний ардын дуугаар үндсэн хугаая болгож хятад үндэстний дууны үгтэй зохицуулсан өвөрмиц онцлогтой ардын дууны төрөл зүйл юм. Манхан аялгууд бодлянтай айдуу гэж байдаггүй, ард олны үнэн бодтой ажил амьдралыг дуулдаг. Монгол хятад олон түмний хамтаараа малжих тарайлах өглөөвчийн зайд хамтаа дуулж зохион бүтээж ирсэн уламжилан хөгжүүлсэн уусэл цэллийн дуу юм. Бүлхэмдлийн дуу болох юм гэж насан туршид манхан аялгуугаар бахархал болгосон Чифүлин ярьж байлаа. Үндсэн шатанд ойртож амьдралд ойртох бол манхан аялгууны хүмүүсийн бахархлын хамгийн их татдаг зүйлээ. Эдүүгээ энхүү бодсон бос соёлын өвн урилга үзүүлгийн ордноосоо гарч зээл гудамжид уусалцжээ. Одоо тус хошууны шагдар балгасанд цуглаа худалдаа болох бүр зээлдэр яруу сайхан манхан аялгуу хангинч олон түмэн тойроглон зогсож бахтай сонсон хөөр хөгжөөн бялхдаг. Шажин тухай тойргийн бинхэд цэцэрлэгд гараг бүр байнгын чанартай тоглолт гаргаж, шин найруулсан үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвтүүг хангинтэл дуулж байна.
0: Өвөр Монголын арайчуу телевиз сарааны мэдээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны эдшин үхрийн ондролт гаргалт махнай гаралтаж эргээр нэмэгдэж, эдшин үхрийн том орны байр сууриа баттахлаа. Эдшин үхрийн тоо 951 түм 4000 хүрч надны айдл хугацаа анхаасаа 8.97-оор нэмэгджээ. Нийт 124 түм 6000 толгой үхэр борлуулан надны айдл хугацаа анхаасаа 9.52-оор нэмэгдүүллээ. Үхрийн махны гаралт 22 түм 4000 тонн хүрч надны айдл хугацаа анхаасаа 9.52-оор нэмэгдэж үхрийн махны гаралт нь 6 жил дараалан бүх улс төрүүлсэн юм. Манай орон эдшин үхрийн аж үйлсийг 1000 доншор төгөргийн үйлдэхүүний өртөгтэй голлох аж үйлсээр тогтоож бүх хэлхээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бүх талаараа тэтгэн дэмжснээр аж үйлсийн хөгжилтэй шатвийн чанартай үр бүтэмж олжээ. Одоохон болтол бүх хоронд улсын дэсийн голлох өгүүлдэр байжуулах талбайг 17, бухийн өртөөг 7 байгуулад бий. Мөний жиргээр аюун чара хөвчөөжүүлэн тэжээ үржүүлэхийг айхуулан 100 түм үхрийн бордож тархалуулах төлөвлөгөө наадэржуулж өвс бордоо тохируулан хүргэх төвийг 150 аюун чим алжилын талбай 270 байгуулжээ. Бүх хэлхэний эжигнэлтийн тавчингийн байгуулахаар дамжуулан эдшин үхрийн аж үйлсийн бүлдэглэлийн зохион байгуулж орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэрт тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн бүх улсын хэвчээнд эжигнэн борлуулаг төв, хадгалах хөмрөг болон альж нэтлэх чигийг байрлуулж Өвөр Монголын үхрийн махыг дэлгэрүүлэн үйлдэхүүнээ нэмэлт үртгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Шихэрл уван бол манай улсын Нишингийн дараа орох 2-р том шихэрлэг тармил юм. Хүлэмбэр хот нь манай орны шихэрл увангийн гол гаралтын орн болох юм. Одоохондоо

0: газрынхан энэ жил тарьсан 54 туман муу шихэр луванган хурааж эхэллээ. Энэ жил шихэр луванган хэлбэр төрс нь ховорсонгүй боловч шихрийн агуулагдц нь харин нэн өндөр болжээ. Хулимбэрийн атар хагалуурлалтын бүлэг лэлийн Мяндүүх тариалан малжилийн талбай энэ жил чоны гууны тарималын оронд анхудаа 600 муу ширхэг луванд хагалуурлахгүйгээр тарьж одоо хоёр том хэлбэрийн хадаж хураах машины зэргээр ажилуулж шихэр луванга хураа хадгалж байна. Мяндүүх тариалан малжилийн талбай нь их хянган давааны баруун хормод байрладаг өндөр хүйтэн хагас ган хураа хүйтэн сэрүүн уур амьсгалд хараалагдсан ашигт хурмал дулаан нь бараг 1700 градуст хүрдэг болохоор дохирох тарималт цөөхөн байдаг. Өнгөрсөн голдуу буудаа шилэмдэг тарж байсан боловч үйлдвэрлэлийн үр ашиг нь аанай байжээ. Улсын амт тосны тарималт тарих үүргийг баталсан суурин дээр тариалан малжилийн талбай нь тарималын бүтцэдтэй идэвхтэй тохируулалт хийж энэ жил 2980 муу шихэр луван тарьж тухайн газардаа тохирсон шинжилгээ ухаанчаар тарих загварыг сөвгчилжээ. Умарт өргөөргийн 50 градусын хүйтэн сэрүүн бүсний харкалзын хөрс нь Хүлэмбэрийн шихэр луван тарих онц нөхцөлтэй болгожээ. Тухайн газрынхан тарималын бүтцээ үргэлжилэн тохируулж, шихэр луван тарих талбайг өргөтгөн энэ жил нийт 54 том муу шихэр луван тарьсан бүгэд тарих хамаарах хураах бүх явцын машин чилж шихэр лувангийн муу нэгжийн уналтыг 3 тоннос дээшд тогтворж уулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Энэ жилийн 8 сарын Тэргэл баяр болон Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам өчөр жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жоогалыг гэсэн гол сэдвийн тойронд хэрэглэгийг айхуулах бэл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвжүүлж ардад ашиг хүртэй ажилгануудын намбай төсөвлөн бүх хоронд нийт 1 доншор 30,000 төмөн төгрөгийн өртөгтэй ардад ашиг хүртэй хэрэглэгийн тэмдэгтээ тарааж ил төрлийн хэрэглэгийг айхуулах ажилгийг 360 гарай талбар эрхлэн нийт 43 доншор төгрөгийн хэрэглэгээ дайчиллаа. 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол машин тэргийн грин чагалхан аргислыг хуучнаар шинийг салсан хэмжээ 284 төмөнд авч 330 доншор төгрөгийн хэрэглэгээ дайчилжээ. Бухт Улаанхад ордос жир газрынх нь гэр орон аадал ахуйн төхөрдсөн нөхөр олголоо. Үүхэ Алшаа жирэг аймаг хотынх нь жуулчлал боёын бэйн тэмрийн ажилгыг уусалчуулан хэрэглэгээний тэмдэгтээ тарааж Эрэн хот Монгол морины холбоот уралдааны ашиглан Арас Монголын шилдэг барааны борлуулгыг ахиулж анчлогт хилийн арилжааны хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгожээ. Мөнөөс гадны эдэн умдааны хэрэглэг үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдлаа. Амралтын хугацаанд бүх орноороо нийт 1778 төм 9,000 төгрөгийн эдэн умдаан болон хоног буудлын хэрэглэгээний тэмдэгтээ тарааж нэг доншор хам төгөргийн хэрэглэгийг дайчилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салаам өчрийнхөн голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаарах арга хэмжээгээ нэрлэгжүүлж эдэний амар төвшнийг цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж ил төрлийн аюул түгшүүрийн далд гэмий чанга байцаан эдэний амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Улсын баяраас өмнө Уртан засах орноос сүлжээн дээрх эдэний арилжааны тавчинтай болзон ярилцаж, тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэх боловсрал хийх жич шин тогтоолыг тайлбарлан ухуулахар дамжин давчин жич эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг баттайжуулжээ. Сүлжээний хянан байцаалтыг үргэлжилэн чангатгаж, эдэнт хуурмаг юм холих, үнэмлэл нь бүрэн бус, данслуулсан журамжуун бус зэрэг хуулаас зөрсөн эзэгнэлтийн ажиллагааг чанга байцаажээ. Амралтын хугацаанд болгосон идэм, бэлэн, зууш зэрэг голдлоготой төрөл зүйлийг чанга анхаарч, хурдны замын үйлчилгээний тойрог, том хэлбэрийн идэм умдааны газар, малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүр, ил төрлийн хоолн гэр зэрэг голдлоготой талбарт бүхнийг бүрхүүлсэн байцаалт хийж, олон төмөнд амар төвшин, санаа амар хэрэглэгээний орчин тойрныг бүрдүүлж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Өртөн жасах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн тэнхмээс ойлгосноор 2026 оны мөнгөн гүйлгээр намрын улирлын амбудаа мал унаа худалдан авахыг эдэмжих жасгийн ордон банк аж ахуйлж олгуулах ажлаг түрүүхэн хөх хотод явагджээ. Ажиллаг нь өхөр хон худалдан авах, намрын улирлын амбудаа худалдан авч нөөчлөх, өвөлжөөний тэжээл өвс бордоо нөөчлөх бэл мөнгөний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн жалгуулах тавчин байгуулж, бэл мөнгө хурамдуулах арга замын шулуутгаж, намрын амбудаа хөмрөглөх, өхөр хон борлуулах, боловсруулан үйлдвэрлэх чадварыг бадруулах, мал унааг мэд өвөлжүүлэн хаваржуулахыг бүх хүчээрээ баталжээ. Ажиллагын тухайн талбайд 669 жорвос итгэмжит зээлдгийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, албагдсан зээлдгийн Малачихийн жоос 181 дуншуур төрөгд хүрчээ. Малачихийн тэрэлэнгийн 14 аж ахуйлал мөнгөн гүйлгэний байгууламжт гэрээ тогтож, албагдсан жийлгийн жоос 2 дуншуур 6100 төмөн төрөгд хүрлээ. Ажлагд өртөн жасах орны тарайлан Малачихийн ба хөдөө тосгон Малачихийн орны тэнхмээс мөнгөн гүйлгээр Малачихийн тарайлангийн эжигнэлтийн гол чогшин хөгжилтийн дэмжгийг ахиулаг төсөл нарилаг идэвхшүүлэхэд дам хөтэй жийлэг олгох төрийн бодлого ба саалийн үнэ тэжээв үржүүлэх талбайн жийлэгийн хүү мөнгөний нөхөр олгох зэрэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарж хийжээ. Эрдэнэ бүлэг зэрэг 4 аж ахуйлал үйлдвэрлэл эжигнэлтийн баттай байдлаа суурлан хэрэгцээ шаардлага гадуурдаж засгийн ордон байнг аж ахуйлын оновчтой жолгуулахад бодтой үндэслэл хангалаа. Тэрэлэнгийн хөгжүүлэлтийн банк зэрэг 5 мөнгөн гүйлгэний байгууламж, намрын удирдлын худалдан авахыг дэмжих итгэмжит зээлдгийн үйлдэхүүн, харгалжилын төрийн бодлого болон үйлчилгээний арга хэмжээгээ танилцуулжээ.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. Умартын 5 мож орон хотын анхдагч орон бүсийн хамтралцааны орон нутгийн баримжаа болох арилжааны талбарын голлогч жигнүүрийн цохируулалт ба хамааралтын дүрмжилийг ойрд нийтэлжээ. Дүрмжилийг Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол зэрэг 5 газар хамтран тогтоож 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монгол банк ард донод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих тухай хэрэгжүүлэх төслийн дарамтан тарааж шисчэмцсэн онцлогт мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний шисчэмээр Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлаг хөгжилтөд мөнгөн гүйлгэний хөдөлгөөч хүчин нэмрэлэхээр болжээ.
0: Дулаалгын хугацаа болохоос өмнө Хянган аймгийн эл дулаалах хангах аж ахуйн хан бэлтгэл ажиллаа шалгуулж тоног төхөөрөмжөө байцаан засаж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоо Саял Бат жижигэр найруулагч өрхөн ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хугац чанай жугаачлын жах хөгжөөнтэй болсон. Дулаан хотын тансаг амт гэх төрөл тэмдгийн бүтээгдэхүүн амралтын хугац чандах жах төлөвөрийн борлуулга сайн болсон. Жонгор хошууны ончлогт усан гаралтын ажилэс олон эсчин хөгжсөн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Улсын байрын амралтын хугац чанд манай хотын соёл жугаачлалын жах төлөвөрийн хангаалга хэрэгжээ хөгжөөнтэй байж, олноор нь булууснаар аялж жугаач нь байрын өдрөө утаг уулгатай өнгөрүүллээ. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнд нэг нь 3 настай бичхан хүү санаачилгаасан жам дагуудах хог новши түүж хогийн хайрчагд хийж дулаан хот ордсын болуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд хадгамшуулжээ. Болуснаар жугаачин тойрх ойлгохгүй нь амтны хүрээлэнээр жугаачин тойрж байгаа хүн болгоны сэтгэлд гүн суугдаж амтан жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугалдахгүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнгийн ажилт нь Вангтин хэлэхдээ бид болуснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахруулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож бас цаг тухайд нь хэлж ажилодохоор дамжин жугаачгийн болуснаар жугаачин тойрх тухай ойлгохтхууны дэвшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаач хагсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжигдэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжүүлж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас засларан гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон түүх соёлын ойлгохтхууны амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаач хагсад ухамсараасаа мөрлөж ижэгсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөц татах хүчний мэдрэхийн хамт жугаач хагсад нь өөр өөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлэн. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнэ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хорооны мэдээ. Улсын байрын амралтын хугац чанд хэрэглэнэ жагтлгүүр үргэлжлэн сайжирч манай хотын хүрээ чарааны нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэг болох дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдэхүүнээ сүлжээ борлуулга болон жагтлгүүрийн борлуулга чөм сайн байж үе олон айл өрх мал трайлын өвөрмөц ончлогт бүтээгдэхүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хязгаарт компани

Эндэх худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин Дулаан хотын тансаг амтий Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын үе олон хэрэглэгчтэй амтлуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Ян Юнфэн хэлэхдээ манай компанийн ончлон үйлдвэрлэсэн гаврын амт дүрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхны төрөл тэмдэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр орон нутгийн хаан сайн барааг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байла. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдэгт төшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг ордсын мал тараалангийн онц гаралтын сүлжээнд дэрх ачааллуурын тохиолын атхан ерийн жагтлгүүрдэх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал тараалангийн бүтээгдүүний нэрд тэмтгт болгож жагтлгүүрд оруулан хотын суугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан мөртөө тал нутгийн өнөр амтд ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөтгөж орон нутгийн мал тараалангийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмтгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжилэн сайжруулж орон нутгийн хана ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хурааны мэдээ Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу, газар орны бодит байдалдаа тохируулан усны их баялагийн уудлан хөгжүүлж, усан гаралтын тэжээн үржүүлэх бодчий өргөлжлэн шилдэгжүүлж, усан гаралтын малчин тражидын ашиг орлогын нэмэгдүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинэ гэлас чиг болсон байна. Жонгор хошууны Шүэжаван болгосны байдалуу тосгоны хамт нийтийн жагсан чөхөрөмд мөрхөж жагас, амар жагас зэргийг тэжээж, жагасны өсөлт божилт их сайн байж, жагтлгүүр дээр худалдан гарах баримжаанд хүрээд байна. Ажилчид өдөр бүр жагсан чөхөрмөөр тойрон баачааж, усан гадаргуугийг чивэрлэж, усны чанарыг хянан хэмжиж, усан гаралтын шин сургууль чанар сайтай байхыг батлана. Эндхийн усан гаралтын чанар сайнаас худалдан борлуулах талд жоох чиргүй. Амь ахын тэжээн үржүүлэх ажилд суурлан байдалуу тосгоны усан гаралтын нэр алдаршил мандаж, худалдан авагчдын тоо жилээс жил нэмэгдэн гач хад тосгоны хамтын аж ахуйч тасралтгүй хөгжин бож гарч байна. Байдалуу тосгоны намын үрийн шүүжий Уулан цай хэлэхдээ Манайхын 2021 онд хоршоожил байгуулж нийт 674 өрхийн 1370 гарын хүн оролцон жил бүрийн 6000-аас 7000 жин жирас жарахай худалдаж гол болох ашиг орлого нь тосгоны зам жасах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлстэй хэрэглэж байна гэжээ. Жонгор хошууны Шарлинчин шангийн жүйхэ тань тосгоны усан чөхрөмд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажил хөгжөнтэй явагдана. Тэжээн үржүүлэх хөрхүүд Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой шүүж яралдана. Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхойн тэжээн үржүүлэх үеийн хугацаа нохор үр бүтэмж түрэг нь жагтлгүүрийн үр ашиг сайн байдгаас жүйхэ тань тосгоны ард олон сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажилд идэвхлэн оролцож байна. Жүйхэ тань тосгоны хинэн байчаах зөвлөлийн гишүүн Лив 73 хэлэхдээ Энэ хоёр жилд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажлын үр ашиг их сайн байж, энэ жил манай тосгоны нэлээд олон өрх сам хорхой тэжээж, нэг муу усан чөхрөмд 300 жин сам хорхой тэжээж байна гэжээ. Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу, эл гачаа тосгоны усны их баялагийн нөхчлийн үндэслэн усны чанартан тохируулан жагас буюу сам хорхойг тус тус тэжээж, тэжээн үржүүлэх төрөл зүйл болон хэв жагурын олон түйлсэрсэн хөгжилтийн хүчтэй түлхэн айхуулж байна. Жонгор хошууна усан гаралт тэжээн үржүүлэх ажил нь жагас сам хорхой наймалж зэрэг 10 гарын төрөл зүйл хөрч тэжээн үржүүлэх талбай 9380 мөнгө хөрч жагасны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөв 1 дуншуурт хөргий давж олон ишэд тэжээн үржүүлэх ажил нь ард олноо ашиг орлогын нэмэгдлийн яхуулан хөдөө тосгоны хөгжилтийг дайчилсан байна. Манай хорооны мэдээ далд хошуу Хуруу шилд ноолурын ямааны хөврөлийг бойжуулах мэрэгжлийн ашиглан шилдэг үйлдрийн эрчимтэй түгээмэлжүүлж тал нутгийн хоны ямаа сүрэгт нэн сайн гений хангаж байна. Орчим отхийн өмнөд хошууна Шанхан сүм болгосны малжилийн хоршооны хэрэг мэдэгчийн дарга жич тэжээн арчлах том өрхөн 43 хүн хуруу шилд ямаа үржүүлж бойжуулсан байдлыг тойрон үжиж шинжилэн баачаажээ. Ордос хотын Иян Амид Бодсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани бол 2024 онд далд хошууны ардын засгийн ордон болон Өвөр Монголын
сайн нөө үйлдвэрийн

Олын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хижгарт компаниас байлдах бодлогоор хоршилсны дараа данслуулсан аж ахуйлал байж, голдуу махны хоны ноолрын ямааны хөврөлийг үржүүлэн байжуулах ба сайн үйлдрийг төвөмлжүүлэхэд төвлөрүүлж байна. Одоохонд аж ахуйлаас хуруушилд хон ямааны үйлдрийг сайжруулан байжуулах мэрэгжлийг бусад хошуу тойрогт аажмаар төвөмлжүүлж, манай хотын мал аж ахуйн үйлдрийн ясч нарыг сайжруулахад тусалж, шилдэг үйлдрийн ашиг тусыг нэн олон малчин тараачинд хүртэж байна. Хүний хүчээр хэлтүлэх мэрэгжил сайн үйлдрийг үржүүлж чадах боловч төлжилийн хэмжээ хязгаартай байж, дараа үеийн чанар чинсаны тогтуурд чанарыг эзэмшихэд мадагтай байдаг. Хуруушилд хон ямааны үйлдрийг үржүүлж байжуулах мэрэгжил бол дарий шигшин сонгосон чанар сайтай их малын бий дээрээс өндгөн эсэж чуглуулж, туршилтын тасагт үр тогтоох буюу хөврөлийг байжуулахыг биелүүлж, дахин хөврөлийг ерийн их малын бий дотор ашилжуулан хурга ишгийг байжуулна. Ингэснээр ерийн үржилийн тоо хэмжээний хүлээслийг эвдэж, шилдэг сайн генийг үр өтөмжтэй хөврүүлэн үр байжуулах үеийн хугацааг ихэр боонсгож чадна. Аж ахуйлаас үйлдвэр байжуулах боловсронгийн мэрэгжилд түшиглэн нодноос эхэлж, ойр хавийн 400 малжиг тараалах өрхөд хуруушилийн Сафук үйлдвэрийн хучийг төгөөмлжүүлж, тус нутгийн эм хонтой эрлэсчүүлэн үйлдвэрийг сайжруулахар дамжин өрх бүрийн дундаж хорлогыг 4,000-аас 5,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, малчин тараачт үйлдвэр сайжруулах инженерийн ашиг тусыг бодтой хүртэж байна. Хойшт далд хошууны засгийн ордноос аж ахуйлал үйлдвэр байжуулах хөрөгтэй холбоолон үрийн үйлсийн үйлдвэр байжуулах холбоод чогчийг байгуулж, шилдэгч нартай үйлдвэрийн их баялгийг дэлгэрүүлэн төгөөмлжүүлэх болно. Хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлэг ёсоор 2028 он болоход махны хоны ноолрын ямааны хуруушилийн хөврөлийг 8 түмэн ширхэгт хүргэж, бүх хотын мал аж ахуйн шилдэг үйлдрийг хөвчөөжүүлэн төгөөмлжүүлэх аж үйлсийн дэс төвшүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуур хүчин хангах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жил отхийн өмнөд хошууны олжж балгас ончлогт тарамил болон тралангийн ус ариулах мэрэгжлийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ус ариулах аргаар амтд төмөс хуулууван тархи туршин дэлгэрүүлж, нарилаг оновчтой ус ариулах мэрэгжил ардад ашиг хүртэж тэтгэн дэмжих төрийн бодлогоор ус ариулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тралангийн ясч нарыг дээшлүүлэх, олон түмэнд ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайн сөвгчилж гаргасан байна. Шижир алтан намрын үлрэлд отхийн өмнөд хошуунаа олжж байлгасны тахилт тосгоно. Ончлогт тармалын суурин газар илүү хураалтан өгтөн авчирлаа. Хуулуувангийн таранд машин маханы хөнгөнөж тараачад хуулууван түүж илгах тэргэнд тээх ажилд яралдана. Өнгөрсөнд тухайн газрынх нь эрдэн шиш тархаар гол болгож усны хорогдлон их ашиг олж өрнө тун доор байжээ. Энэ жил олжж балгаснах нь ус ариулах болон ашиг орлогын нэмэгдүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тахилт тосгонд ганд дэсвүртэй ус ариулах амтд төмөс хуулууван жиргий туршин тарив. Хуулууангийн мөө бүрийн уналт нь 8,000-аас 1 түмэн жинд хүрч ус ариулах уналтын нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Ойлгосноор олжж балгас энэ намрын хураалтын хугацаа бараг 30 өдрөөс дээшд хүрч хөлсөн ажил хийж байгаа олон түмэн өдрийн дундаж орлого 200 төгрөгт хүрч чалин олгомж олох ба гэр бүлэн харгалжихыг хоёрын осолдуулгүй байхыг биелүүлв. 1,000 мөгийн ус ариулах амт төмсийн жишээ үзүүлэх тармилын суурин газар нь газар чирэг эргэлтэд оруулах суурин газарт хөлсөн ажил хийх жишээ үзүүлэн дайчлах жагуураар дамжуулан трачин өрхүүдэд газар чиронд түрээсэн мөнгө хөлсөн ажлын чалин олгомжийг тогтунаар эдлүүлэхийн хамт тражидийн гэрийнхэн үүдэнд дарий тэрүүнээ тармил болон хамааралтын мэрэгжлийн сурвалжхийд ажиллан охор хуучаанаа орлогын нэмэгдлийг ахиулах жич уурт хуучаагаар ашиг хүртхий биелүүлв. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас нь баруун өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш тойрогт үүлэрхэг 5-21 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг 8-20 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 9-22 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 8-22 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг 6-21 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг 7-19 градус. Галут балгасанд үүлэрхэг 9-19 градус. Алтан сүрэт балгасанд үүлэрхэг 7-21 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэг 8-21 градус. Чагурын мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Миний нэр Аражу. Хован гертэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холт нутагтай билээ би, хорвоод хотхтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө засах хөдөө тосгоно. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Талын чолмон үүрээр, мадын чомбон мөрөөр, онгон жирд хүлгийг чинь мелаж явна би, олон жон хүнтэй чинь мэндэлж яарна би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн 9 тэнгэрээр, бэрхийн 90 өнгөрээр, бэлчээрийн малчин төхөргөн, бичлэгт шингээсэн концертын бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Чаг эрднэж ухаагаар, чаглахан техникийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос чаашин чамайг удартан, чагаан хадаг шиг жаатолдон, чагаан чачлаан өргөн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, эхийн их намаасан салалгүй ирнэ. Эхийн их жамааран сааталгүй ичнэ. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Хотын чагаан насарт, холын ногоо натарт, чичиг бүжгийн дэлвэн болж, бүжиг шигэн чичиглэн. Бүжиг чичгийн дэвчэн болж, чичиг шигэн бүжиглэн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Аражу би намих билээ, алтан дэлхийн нар нэх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлэглэж, ардын жүрхнээс ярьж байна. Аражу би нар нэх билээ, агуусод намих билээ. Алс гарагт аярга милааж, алтхи хилээр юрөөж байна. Хован гертэй билээ би, хоёр нэртэй билээ би, холд нутагтай билээ би, хорвоод гутагтай билээ би. Миний хаяг өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө засах хөдөө тосгоно.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Бээчгэсэн энд бүр байд сууж алдан арга ашаан барж байла. Хүүхэд ер нь барагтаал үүрээр л төрдөг билээ. Би үүнийг бас л үүрээр төрж намайг балагдуулахндаа гэж зүрхшээ суулаа шүү. Өөрийн таван жингээр хүнээ бүх биеийн булчин шөрвөс суларж, биеийн хамгаас өлөө тавигддаг цаг юм гинлээ. Тэгээд л хүүхэд олонхтой үүрээр гардгийн үчир нь тэр юм байх. Чамайг үзэж миний нар гарлаа. Зүрхэн дээр дарж байсан чулууг аваад шидэтсэн юм шиг дотор доорол уужирж онгойгоод явчихлаа. Жаахан айж сандарсан биш үү? Голын хий босч зүрх амар гарчих гэж байгаа юм шиг савад цай хоолж хоолоо өрөө орхон болчих юм ёх гэж дарцоо эмгэн уртгэгчийн сүрсэлснэн шүдгөө хамшигар аман өмөл зүүлэн энийх шүү болоод хармодн тагшиндаа цай айгалж авлаа. Энх нарны уруулн омголдон хатаж чарайн бинтитэл улайсан байла. Тэр босгоор шүд зүүн өндөөвл гэрэл бат суудан босгоод чи гарах гэж байна уу гэвэл энх нар нь толгоогоон аяархан догсон болов. Гэрэл бат энх нарыг түшиж үүдээр багтаж ядан гаргаад цог бото наашир гэж дуудав. Тэмээний хотон дотор байсан цог бат гуйж ирээд яв би засах юм уу гэд эхнэрэн суудан түшив. Энх нарант дугарх хариу байсангүй болохоор тэр хар цагаан дүүгүй цогботын мөрийг түшин хэсэг зогсов. Би засах санаатай байх шиг байна. Хол явах хэрэггүй. Сайн түшиж яваарэ гэчгээд гэрэл бат гэрт оров. Энх нарант цогботын хувцсыг бараг урж тасттал түүнтэй тас зуурна. Цогбот түүний суудан нэг нэг алхмаар гисгүүлэхэд Энх наран хөлөө арай чирээ чирэн гэд сааж байман чин дөнгөж шээснэ газар хүрлээ. Хүүхдийн манц хэрэглэгэнэ цаас мас бүх юм нь бүр бэлэн байгаа бизээ гэж гэрэл бат хэрсүүлэн асуувал бэлэн бэлэн энх наран бүх юм өөрөө бэлтгэж гисэн. Тэр байна гэж дарцоо эмгэн цоохор даву ваатантай юмыг зав. Ямар анх төрж байгаа түнгүү хүнч биш дээ. Энх нарын цаана юмд хэн урху юм чинь бүхнийг бүрэн төхөөрсөн байдгүй дээ.

0: Манай бэрьер нь юмыг нилээ цаагуур нь бодож чаддаг ух хантай, шулуун цайлган замтай сайхан хүүхэд шүү. Хүнэ зан арын шин төрөхт нь бас их нөлөөлдөг шүү. Үүнийг бүрлэмэ та ямар эс мэдэх биш дээ.
1: Нэрэн тийм шүү. Шууд мугай зантай зарим хүн цай буцлахын зурдал төрчихдэг. Харин удаалаг бойнгодуу зарим хүн хідэн өдөр өрчид унших нь бий.
0: Инх нарын хангайган төрхөд тунгуу байсан хэрнэн тэдэл дүншид зовоогүй амархан төрсөн шиг санагдж байна.
1: Тэгсэн, мөн миний энэ муу умгар гэртэл төрс юм. Өрүүн тэмээгэн бэлчээж гэдэл гэдсэн өвдөж ихэлсэн. Тэгэхэд би чинь отоогон бодвол хүүхэд боогод авчихаар царигтай л байсан цаг. Гэе юми яаж хэлж мэдэх вилээ гэд цагватар бас л чамайг дуудуулсан л да. Тэгээд л шүн дөмдийн хэрд чи хангайг боож вилээ.
0: Инг нарын энэ хүүхдэнч гэсэн амархан төрх байхаа. Орж ирвэл би үзье. Өвдөж байгаа байдлаас нь үзэхэд арай болоогүй л шиг байна. Бараг үд хойш орой тийшэн төрх болов да. Та санаа амарвэ.
1: Төрсөн өдрийн төөрөг, гарсан өдрийн гариг гэдэг шүү дээ. Тийм болохоор хүүхдийн гарах цаг өөрийнх нь заяа төрөгтэй бас холбоотой ч юм шиг байна. Энэ хүүхдэч бараг чамайл хүлээсэн байх.
0: Тийм л барилгатай байсан хойно яах вэ? Энэ хорвоод ирж байгаа шинэ хүнийг тосч амнаа гэдэг бол үнэхээр юутай ч зүйлхэн аргагүй сайхан зүйл шүү.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Шинэ амнастай барилгатай байна гэдэг тэр болгон хүнд тохиодог хөв заяа биш ээ. Тиймдээ л хүүхэд болсон хүнээ хаан зан ашиг дураадаг гэдэг биз дээ. Гэж дарцоо эмгэн хар тагштай цайгаан оочлоно.
0: Хүн харин тэгж хэлдгэл юм үнэн юм болов да?
1: Гэснэн гэрэл бат энх нарны дэвсгэрийг нь засч цардмал даавуу дэвсж өглөө. Хүүхэд тэр болгоноороо дуурач гэж хаа байхгүй. Тэгхтэн зарим нэг нь бас дуурасан байдаг шүү.
0: Бурлы мене боосон тэр олон хүүхдээс танай зан ашиг дураасан хүүхэд байна уу?
1: Байгаа шүү. Аав ээж нь хүртэл манай энэ танай заныг дураасан уурлаж учаарлахыг мэддэггүй юм гэж хэлсэн хүн надад хит хит таарсан.
0: Тийм үү? Тэгвэл миний энэ муу заныг дураасан хүүхэд бас байгаа байх та.
1: Яалаа гэж муугийг нь дуурааж байх вэ лээ? Харин аль сайныг нь дуурах байлгүй дээ.
2: Байн байн өвдөлт ирэхэд энх наран өмднийхэн телийг хүртэл тайлах тэнхэлгүй болж хөмхөгийн зүүн нөхөртэйгэн таг зуурна. Цогват их нарийнхан өвдөлтийг хуваалцаж эс чадахтаа сэтгэл нь хөндөрлөн зовв. Тэр арга ядахтаа их нартай хоромч болсон сэтгэлийн тэнхээ өгөхийг бодно. Их нарийнхан мөрөөр чанга гэгч тэвэрж духан дээр нь үнэсч хөөргөйлөв. Цогватын энэ бүхнийг мэдрэхсэхэ энх наранд харин тэдэл байсангүй. Цогвата их нарын эгэл хүүхэд гадаалуулж байгаа шиг додомдн төшиж байгаад бэйг нь засуулав. Тэр их нарын хаан аяар тэмтэрсээр байж гэрийн үүдэнд ирээд энх нарны хөлийг нэг нэгээр нь өргөн босог давуулав. Энх наран орж ирэнгүүтэл хэвтлээ. Түүний уруулан омголдон зүрхэгдэж хөөдсөн мэт хар хөх болсон байлаа.
1: Хөөрхи амтны аман хатж байгаа. Үүнийг аманд нь бариад өгөөч. Гэд дарцоо эмгэн цогват өрөө аяхтай цай барив.
2: Цогват их нэрэн түшиж суулгаад аманд нь цай балгуулав.
1: Би чаал хар шүл буцлахсан юмсан. Уу чадах болов?
2: Гэснэн дарцоо эмгэн шүл аягалж цогватад өглөө. Энх наран аяхтай шүлнөөс хэд балгаад цааш нь ууж чадсангүй огуулав.
0: Шүлний үнэрт дотор нь муу харж байх шиг байна да. Бүүлжээд дотороо хөндөчихвэй дээ гэж гэрэл бат хэлсэнд дарцаа эмгэн.
1: Харин тэгэж магадгүй. Тэгвэл бүр зовоогоо тайчхан шүү гэлээ.
0: Чи хэвтүүлчих би үзье гэж гэрэл бат цогватад хэлснэ.
2: Гартаа их барихад хэргэлдэг халис шиг нимгэн хаймар бэйли хийж ам өвч зөв. Гэрэл бат баахан байцааж үзснэ.
0: Хүүхдэн сайхан тэгш байна. Савны ихэн ам хоёр хуру нээгдчихч. Хүүхд нь нилээ доошон буучихсан байна. Ус ихтэй хүн аморхон төрдөг юм да. Эдэн ус ихтэй байх янзтай аморхон төрчих байх гэлээ.
1: Тэгсэн хонь гэлээ.

0: байсан хэрэгэ. Юм мэдв хүн гэхээр цаана лондоо юм. Би чин зүгээр л мухар сухраар таамаглан шүү дээ. Хаа байдаг эдэн шиг ийм гарын хаан эрэг харах шуухан хэлэх юм бэ гэснээн дарцоо эмгэн умганан баярлав.
1: Эхнэр чин төрөх болоогүй байна. Чи эхнэрийн хаан оронд өвдхийг нь хуваалцаж чадахч биш дээ. Энд эхнэрэн харж ингэж зовхын оронд инг ботхон бэлчиж тэндээ яар гэж гэрэл бат хэлвэл та ирсэн биш. Миний сэтгэл бүр тайвшраад явчихлаа. Тэгвэл би тэмээгээ бэлчий гээд цог бат гарах гэхэд гэрэл бат бүрл эмэ инг нарны хажууд байгаа юм чинь зол баяр бид хоёр чамд туслий гэв.
0: Нар дээр мандаж тэмээнэ хашаанаас наранд цонсон өтөг бөөцийн үнэр ханхлаа. Бэлчээрдэн гарах цагаасаа оройтсан ингнүүд эзэнтэн гомдол мэдүүлэх мэт гунюк тайхан хангинтал буйлалдан уяан дээрэн тис чадан эргэлдэн. Цагвата тэмээнэ хотон дотор ботхонуудаан барихаар хөлсөн гоожуулан бүдчин гүйн. Эднээх энэ жил 20 гарын ботго уяжээ. Инг саах ботго уяах ажлыг олонхтон инг наран хийдэг байсан болохоор ботгонуудын зарим нь цогватаас бишүрхэж баригдгүй түүний үйлийг барж байла. Зол баяр цогватад тус болох санаатай ботгоныхын энд тэнд гарч тэнхэгэрэн гүйх нь харагдана.
1: «Жаа, яаж вэн, ботгон уяад дөхүүлж вэн үү?» гэгсээр гэрэл бата хашаан дээр ирвэл «Хэд мудуурсах надаас бишүрхэд баригдгүй үйлийг минь үзж вэн» гэж цогват нилээд бачуурхсан байдалтай дуугарна.
2: Хавгойгүй болсоор л муусаа ирчүүд ингэдэл зутарчих юм да хөөрхий.
1: Аль аргамж аваад ир зээгэлж байгаад барьчихъя гэж гэрэл бат хэлвэл
2: энэ хитэн зэрлэг ботхтой хөөцөлцөөр байгаад байдаг цагаан барчглаа. Гүйсэн бол ингэн аль хэдийн бэлчээчих байсан юм. Энэ хитэн цойрнгийн балгаар хитэн муу ингэм борц болгож гүйцлээ гэснэн цогват хашаан дээрээс аргамж авчирв.
0: Тэгээд тэр нэг үзүүрийг нь гэрэл батад өгч өнөө хитэн сүрхий ороолон шиг дошгин ботхон зээгэлж байгаад барьж уйлаа. Ингэнүүд уяагасаа салангуутал шогшоогоорон худаг дээр хүрч ус гүзэлж яваад л бэлчээр уруугаан цовцгав. Зол баяр юу хийхэн олохгүй хийдэл алдан айлын гадуур дэми эргэцэж байлаа. Гэрэл бат түүнэ инхүү гээвэрж байгааг хараад
1: «Зол баяра, нааш ир» гэж дуудлаа.
0: Зол баяр баяртай инээсээр хурч очвол
1: «Чи намайг дагаж ирсэн ёстой таарчээ»
0: гэсэнд зол баяр
1: «Яв»
0: гэд ухааныйн эс олон мэлрэв.
1: «Өнөөдөр энэ айл хүн хүч дутаад бараг мотор хүн хийхтэн дөхөж байна. Чи харин энд их сэлүүхэн эргэцэж байх шив. Эднээд ботог хариулдаг хүн чалах. Өнөөдрийн ботог хариулах үүрэг чиний толгой дээр л буух шиг боллоо»
0: гэж гэрэл бат тулгсанд зол баяр
1: «Цог ах өөрөө хариулахгүй юу? Би энэ айлын ботхыг ч танихгүй, газарч мэдхгүй, яаж хариулах юм бэ? Би чадахгүй»
0: гэж дургүйд хүчгүй гэдгээр хойрогшлоо.
1: «Цогвотын ажил толгойн үснээс нь олон байгааг чи харахгүй байна уу? Тэр яаж амжин да? Хүн гэдэг чинь ер нь хэн нэгэндээ тус дэм хүргэж бай маань чин сая найж нөхөдтэй явж чадан шүү дээ. Хар аймаан бөөцөөлж хуван хөөсөн хүн ерөөсөл олонхтой явж чаддаггүй. Даарсан үед нь дах хүргэн гэдэг биш юу? Хамгийн зангилгын үед л хүнээ мөс чанар танигддаг юм. Чи цог ахан харахгүй юу? Энэ зүүн задгай ажлын дунд яаж ганцаараа сам гордож байна? Тэр үрд шөнөөс одоо болтол нүднээ хор гаргаагүй, цай хоолчгүй явж байна. Ийм бачм яруу цагтл нэгэнтэн тус нэмэр болохгүй юм бол айл саахал суустыг хэрэг юу вэлээ? Эднээ ботог манайхийг бодвол цөөхөө, бэлчээрэн чи тийм хол биш байх. Чи бараагийн хараад инг ботог нийлүүлэхгүй л байсан хойно болоо. Ботог усандаа бараг өөрөө ирчихдэг байлгүй»
0: гэж гэрэл бат албадангүй тушаасанд зол баяр зөрүүдэлж чадсангүй дурмуутайхан дуугай дүнсийж зогсон. Гэрэл бата уяантан бүргэн буйлдан эргэлдэх ботгонуудыг сулулхад тавхаагаан гэлэл зуулна доорон таврын алга болов. Зол баяр ботхоноо хойноос тушаатай юм шиг таваар гэлдэр. Гэрэл бата түүний араас харц зогсноо муухан инээмсэглэснэ гэр өрөө хандан явла. Цогвата ингээн залчхаад ирэхэд ботхонууд нь алга байгааг хараад
1: «Өндөр ах ботго

0: хичээчгч. Хүний ажлыг яг л өөрийнхөө юм шиг санаанаасаа хийдэх юм да. Одоо цагт хүн болгон хуван хөөжө хулаан унаад яарч байхад өндөр ах минь харин бусдад туслаад яарна. Эгэл өрөөлийн төлөө төрсөн юм шиг байдаг бүхнээ өмөртөж явдаг нь гайхалтай. Энэ залууг хатах шиг хажуудаа дүүжилсээр байгаад хүн болгоод авчээ. Зол баяр одоо хүнд муугаа үзүүлэхээс өнгөрч харин бүр хүнд тус болох гээд мэдгэж байхаас үл үе яах вэ? Хүнийг ирэн сайн муу гэж магтлахын арга алгаа. Ямар муухай акад зантай ойлгүй амтч гэсэн нусны муу алчуурыг угаасан шиг цэвэрсэж хувиртгэл юм байна. Тэнгэрийн муухай арилдагч хүнээ муу арилдаггүй гэдэг энэ үг энэ төч юм уу та? Өндөр ах зол баяртай ингэж үхэн хатан зуурснаа сайнаар өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүргэжээ. Хэрвээ өөр хүн байсан болов ингэж чадах эсхийг бүүмэд. Айгүй тул айл эрт эцгэхт нь буцаагаа тушаачихсан ч байж мэднэ. Энэ залуу зол баяр гэсэн нэрэнтэй тохирсон үнэхээр золтой залуу юм а. Хэрвээ энэ айлд ирээгүйсэн бол одоо ямар байх ч юм бэлээ. Хэм мэдэх вэ? Өндөр ах л үүнээ ухаан санаагийн сэргийж ирээдүйгийн гэгээнлэг болгож хууруулла. Өндөр ах шиг ингэж бусдын төлөө бүхнээ зориулдаг хүн ховроо. Надаж гэсэн үүл шиг түшиг болж байна. Өнөөдөр өндөр ах минь ирээгүйсэн бол би бүр яах болтоо. Эрүү өвдгөн нийлсэн хөшгөн улаан нийлх хүү бид гурвал энэ хүнийг яаж амаржуулантаа. Ах байгаа болохоор эхнэр маань лав амархан төрх байх. Би зөвхөн хар аймаан бодоод байж болохгүй. Энэ сайхан буян сүс сэтгэлтэй хүнээ ач тусыг заавал хариулах ёстой гэж бодсоор явж гэрийн үүдэнд ирв. Дарцоо эмгэн бэрийн хаан толгойг түшиж хөлсийг нь арчин суугаагаараа наас цаашаа юугна. Тэр бэрийн хаан зовуурлахыг харах тусам зүрх алдаж амандан юу нэгийг шившин дүднэн. Хангай хүү ээж өрөөгөө очиж ээжийн хаан иргэлэн шиналж байгааг хараад айсан юм уу өр өвдсөн ч юм уу бүүмэд. Ээжэн тэврэн хөлөстэй хасартан нүрэ наан үйлв. Хөөе миний хүү ээжийн хаан өвөртээр сууж болохгүй ээ. Ээжийнх нь гэдэс ёо ёо гэж байна шүү гэдэ дарцоо эмгэн хангайг ээжээс нь зайлуулан нөлмсийг нь мойны хуруугаараа арчив. Тэгтэл цаанаас нь гэрэл бат. Ноошир. Би чамд шихэр өгье гэд нанганасан хоёр ширхэг цоохор цаастай шихэр гаргаж байрвал хангай хоёр шихрийн бараагаар паацхнан хүрлээ. Цог бата орж ирэнгүүтэ жа яаж вэ гэхсээр эхнэрийнхэн хажууд ирж суугаад гарыг нь барьлаа. Тэр эхнэрийнхэн хөлсөндөн дэвтсэн үс гижгийг нь засаж шинагийн даган бүнжигнэн урсах хөлсийг нь арчиж өгнө. Одоо өвдөх нь улмаас улам ойртож шүр өсч байна. Самныхын ам нэгэнд таван хуруу нэгдчихэж. Хүүхэд нь бүр доошоо бүүчихсэн байна. Чи сэтгэлэн тайван байлгаа. Чи самгартад байвал эхнэрэн бас нөлөөлөн шүү. Ууган хүүгэн илгэм төрсөн юм чин зүүгээрээ гэж гэрэл бат тайдхурулав. Хотын хүмүүс бүсгийн амарч их үед шоколад идүүлдэг юм гинлээ. Тэр нь тамир тэнхээ нөхдөг сайн байх. Би инк нарны төрхт нь идүүлэх санаатай их эртнээс ганц хавтгай шоколад хатглаад байсан юмсан. Хамгийн зэнгэлхэн үед түүнийг нь амант нь хийчихвэл яадаг бол жаахаж болсон хүч тамирыг нь сэлбэж чадах юм болов гэд цогват ховцнаахаа нангнаас сонны цаасаар давхар давхар боосон шоколад гаргаж ирв. Энэ үед юм хүм идэж ууж дийлэхгүй чи амант нь хийгээд үз. Шоколад чин аманд орсоор зөндөн уусчихан шүү. Хэрэг болж бас юу махад гэж гэрэл бат хэллээ. Цог бат шоколатасан хилтлэн инк нарны аманд хийлээ. Инк наран аманд нь юу орж байгааг хамаар хариугүй. Чи зуран зүүн нөхөртэйгэн тас зуурна. Хангай хүү ээжигээ хамбаалан харамж байгаа юм уу? Эсвэл ээжийн хаан зовлоныг зөн совнороо мэдэрч байгаа ч юм уу? Уйлсаар шууд л ээжийн хаан өвөр өрөө шоргох гэхтэн гэрэл бат хориглон авчи тэвэрсэнд хүү бүр дургүйцэн гар хөлөн савчин аман хайрцаглан ориллоо.
1: Хөй хүүхэд айлгачихлаа. Чи цаад кам бошуухан аваад гар гэж дарцоо эмгэн цог батыг захирвал

Миний хүү Нашир, аавтайхан хоёул мотор үнэ гээд цогват хүүгэн тэмрээд гарлаа. Инг нарны гидс улам шүрэн базуулж байгаа янзтай, байн байн эргэлэн яолоход чарайн бинтийн улайж үлээсэн бөмбөг шиг болсон байлаа. Цогвата эхнэрийн хаан тарчлан яолох дүүг сонсоход элэг зүрх нь урагдах шиг болж, эсэл нүлмэс үн гахтаан дөхөн. Хангай хүү харин юуч мэдгүй мотор унэн гэж аавыгаа тээш нь хөтлөхийг яана. Гэрэл бата гарч ирээд, чи надад дээс олоод өг, хүнээ хөл хорох тэмдэг тави гэв. Ох, нэр, би адгаж байгаад хөл хорхо мартчихсан байна гэснэн цогват цааш очиж бүрэнтэг гадас олж ирэв. Гэрэл бата гэрийн үүднэ баруун талын бүснээс бурантгийн хаан нэг үзүүрийг уйж, нөгөө үзүүрийн газар шаасан гадаснаа сан татаж уяв. Энэ нь дарий хүнээ хөл хорж байгаа тэмдэг ажи. Зул баяр ботхонд явсан шүү, ирвэл гэрт битгий оруулаарай. Цаатгч нь шууд давхад орж мэдэн шүү. Одоо тэмээ усалж ботго уйж бүр чаддаг болсон. Намайг заавал дагаж явна гэгсээр байхад ирсэн чинь харин овоо тус болохын шив. Могой алхад мод нэмэр гэдэг шитээ гээд гэрэл бат энэ явал. Тийм шүү, би чинь одоо шонгийн модоор хүн хийхтэн дөхөж байхад ийм тус болох хүн өөрөө хүрээд ирнэ гэдэг чинь ёстой гэлайсан хэрэг байхгүй юу гэж цог бат дүү алдан олз урхана. Инх нарын чи заагүй тис бүртэй хүн байна шүү. Мах арсны хин чонгийг яана. Тэр чигээрээ л булчин шүрвс гэсэн үг гэж гэрэл бата шогширан гайхана. Зогсоо зайгүй хар ажилд зүтгчих юм чинь тэгхэл байлгүй те хөрх юм гэж цог бат эхнэрэн өр өвдөгтөн гэрэл бат. Жоо би орлоо гээд цааш эргэв. Улайдан цонож байсан гал наран хэвийж, бүлээн салхи хаагаас ч юм байн байн сэвэлзэн хацар нүүр нээлчгнүүлнэ. Цогвата хүүгэн үргэн худаг хашаа гэр гурвын думд гүйнэ. Тэр байн дахан гэрийн хаяанд ирж чагнахад гэр дотроос эхнэрийнх нь ёолон инслэх дуул сонстоно. Цогвата тэрх шаналтай дуугийг чагнаж эс төвдөн зогсож чадалгүй хөмсгөн зангидан төдөхнө буцаж явна. Зол баяр ихэл халсан байлтай толгоогоо цамцаараа бүтээж сүудэр болгожээ. Тэр ятарж төйлдсэн чарайтай хөлөө чирсээр ирв. Зол баяр зүргэгдсэн уруулаан шилэмдэн хурдан хүйтэн юм олж залгилахын төс болно. Тэр шууд л дарцсан эмгэнэ бичхэн бор гэр рүү орох гэтэл хөй тэр гэрт орж болохгүй гэж цог бот гэрийн хаан үүтнээс хашгирлаа. Зол баяр юу болов гэсэн чирээтэй гайхан тусч алмайрын зогстол цогват. Тэр гэрт орж болохгүй, хөл хорсон, Нашир гэж дуудав. Тэгтэл гэр дотроос эмгтэй хүнээ өвдж өрхөн яолохдуу гарсанд зол баяр ямар нэгэн айдастай чимээ дуулсан юм шиг чочин сандарч гэрийн үүднээс бошуухан зайлав. Тэгээд тэр цогватын хажууд ирж, танай ихнэр одоо болтол төрөөгүй юм уу гэж мэл гайхаж цэл хөхрөв. Төрөөгүй, одоо л дөхөж баймаар янзтай. Дуу нь явах тусам чингарад байна гэснэн цогват маш их бачимдан тэвдэж байгаа янзтай огт зогсож чадалгүй тэсгэл алдан наас цаашаа холкно. Та сая хөл хорсон гэв үү? Яахын хөл хорно гэдэг юм гэж зол баяр асуувал, чи тэр гэрийн бүснээс татаж уйсан дээсийг харж байна уу? Манай хөдөө бол ингэж хөл хордог. Хотод бол харин үүтэн дээр улаан даавуу уйдаг юм байлээ гэж цогват хариулв. Оо, тэр дээсэн тэгээд хөл хорж байгаа ухаантай юм уу? Би ийм ёс үчрийг чинь ирээсээ мэдхгүй шүү. Энэ чинь харин сайхан ёс заншил байна. Тийм шүү. Манай энд өнгөрсөнд хүн төрөх битгий хэл инг ботхолох уйдэж гээд хүний хөл хордог заншилтай байлаа. Тэр ёс одоо баларч хуучраад алга болжээ. Хүнээ хөл хорж байгаа нь сая нэрэлсэн хүүхдийг септихэсэл болгомжж байгаа хэрэг юм. Манай хөдөө нутагт энэ метийн уламжил сайхан ёс заншил арван бий. Харин тийм байна. Би танай энд ирээд их олон юм сурч мэдж авлаа. Танад уух үе тийм байна уу? Цангад амнаас бүр утаа манархтаа шахаж байна гэснэн зол баяр гэрт гүйн орлоо. Өнөөдөр харин жигтэйхэн халуун өдөр байна да гэдэ цогват данхтай хүйтэн цайнаас айгалж өгвөл зол баяр цангасан үхэрчийг учир зүггүй чочмог залгилснаас хахад цацн балгасан цайгаан хамраараа гоожууллаа. Товор

Оо, бүр ухаалаа горчин орчихлоо гээд цогбат зол баярын нуруугийн давшиж өгөв. Зол баярын хахаж ханиалсан дуугаар унтж байсан хангай хүү сэрж уйланлаа. Цогбат хүүгэн аргадан унтуулах гэсэн боловч цаатх нь унтж өгсөнгүй. Босон гутал харин буурал эмээнийхэн гэр өрөө явхаар санаархлаа. Цогбат хүүгэн өвөр дээрэн суулгаж цай уулгахын зуур, миний хүү энэ ахтай хоёулаа тоглож бай. Аав нь ботго услаад ирэй гэсэн тангай огтж өвшөөрөх шинжгүй аавынхаа хүзүүгээр тэврэв. Хангай наашир гэж зол баяр гараан дэлгэн дуудвал цаатх нь харин бишүүрхэн нүрээн буруулж уйлхан тэрэ. Жаа бай хоёулаа явж ботго услий гээд цогбат хүүгэн тэврэн гарахад зол баяр би бас очий гээд дагаж гарлаа. Тэгтэл цаат гэрээс инг нарнай чирлэн баркрах нь дуулдав. Цогбат хүүгэн айлгчхаас болгоомжилн бошуухан гертэн орж үүдэн хаалаа. Тэр хүүгэн орны хөлдөх дурдан бүснээс уяад аав нь чамд шихрөөгий миний хүү гертэ наадад байж ба гэснэн абдрасан төмөр лаас гаргаж хүүдэн хэдэн шихр атгуулв. Тэгээд бүх наадгайгийн өмнө нь асгаж өгөөд гарлаа. Хангай хүү ингэж уяатай ганцаараа байгаад дасчихсан болохоор эс тоон. Тэр хэдэн шихрийн бараагаар бүрч дуртай гян. Цогвата эхнэрийн хаан тесч алдан ёолон үйлж байгаа дүүг сонсхосон зүрх нь халирж байлаа. Тэр яах ухаанаа олж цөхн дэмэл ээс тийшэн алхан бэгдэрж байснаа сэтгэлэн аргадах санаатай түлэн дээр хүрч сүх авна загийн хужуул хагчиж эхэллээ. Зол баяр айлын эхнэрийн зүрх өрөө зүүгэр шивэх мэт янгинэн чирлах ясан татсан энсрэлтэй дуунд бүх биеийнх нь шар үс босч арзайла. Тэр тэрх энэлтэй дуунаас хаширж чихэн бөгөлчмөр санагдав. Зол баяр цаг утын хажууд ирж түлэн дээр сантайлан сууснаа. Таны эхнэр ямар сүрхэ зовж байгаа юм бэ? Хүн болгон төрөхдөө ингэж зовдөг юм уу? Эсвэл таны эхнэр л ингэж шаналад байна уу гэж асуу. Чи хүн төрхий тахаа өндгөлөх шиг бодож байна уу? Бүсгийн хүн давж хэлвэл төрнө гэдэг бол хамгийн хэцүү даваа. Бүх үйнээх нь 29 ясна зэрэгдэн хугарж байх мэт өвдөж, эрүүгээс бус ясныхын үе болгоно нь бүр салдаг юм гэнлээ гэж цогбат хэлвэл. Аа, тийм хэцүү юу? Тэгвэл миний ээж намайг төрөхөд мөн ингэж явуулж орилн хамаг үе мөчн салсан гэж юу? Гэж зол баяр итгэж ятна. Тэгсэл байлгүй. Айгүй бол чи ээжэн үүнэс жүлүүгээр зов осон байж мэдэн. Тийм болохоор чи одоо ээжийнхаа ач хайрыг хариулах ёстой шүү. Хүн ер нь ээжийнхаа нэг шөн босч хөхүүлсэн тэр ачийнхэн ч хүртэл гүйцэтсэн хариулж чаддаггүй юм гэнлээ. Хүн амьдралд аав ээж шиг өөрийнхөө төлөө өөрийгөө цүлдэх хүн хэн байх вэ? Чи хожим нь өөрийн үр хүүхдтэй болвол энэ ёсыг ухаарна даа.

хөндөт сонсогчдоо. Ашаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: ажил амьдрал зөв сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа зөв сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, зүтгэл танд саруул зам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнээр дэ, хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж, ухаанаа ирэлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4613.
2: Замбайч хөөрх мөндөд сонсогчдоор тусгатын хамжууч дуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энэлж нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлтэй.

Юун төрөнд бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн өг баярлан бэлэглэе. Их улс мань өдрөөс өдөр бадран чичгэлж хөгжин мандах болтугай. Энэлжийн нэвтрүүлгээр улсын баяр жируулсан тусгай нэвтрүүлэг улсын баярын нэргэнд мөч үжисгүүлэн тхангнэ өрнөл хөгжилгэсэн шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Хангийн хөшүүн өнө удаан түүхтэй тал нутгийн боловсон соёлыг ачаалан олон үндэстнээ ард түмэн харилчин бүлхэмдэж, харилчин хавсралчиж, сахин бараалж хамтар давшин их улсын хан халуун элгэнд инг тайван амар жиргалтай аж төрн оршин амьдарч байдаг. Хоёрын жилээс нааш хангийн хөшүү аж ахуй, соёл жуулчлал, амь ахуй, сургаан хүмүүжил болон эм эмнэлгийн зэрэг ил талд илэд үр бүтэмж гаргаж бүх улсын боловсон хот болгосон ир алдрыг үүдэн үрд өмн гараагүй хөгжилтийг өгтөн авчээ. Инх улс байгуулагдсан баярын өдөр хурц ирэх ташрамд хангийн хөшүүнээ сургаан хүч

0: дин жүтгэлтэн ажилласан амарсан Ахмад багш чимэд настай 6 мөжлийн үйлстэй жүтгэж явсан өнгөрөлт болоод хөтлөө насаан жолжиргалтай өнгөрүүлж байх тухай өөрийн үжил бодлыг хуваалчий.
1: 1950 онд хэн уршуны 1-р бүрэн бага сургууль хангийн жишээ юм аашаа. Шинэ сургууль байгуулжээ. Тэгэд би мөн тэр жил 7 бүхэл настай 8 хуучнаар 8 настай тус сургуульд оржээ. Тэгэд 56 онд Зөө аймгийн 2-р дунд сургуульд орж суралцжээ. Тэр үедээ Зөө аймгийн 2-р дунд сургууль 1-р дунд сургуулаас хуваагдаж гэрчээр сая байгуулагдсан сургууль юм аа. Тэнд 6 жил Якун ус шаарний тэгвэл 1962 онд дээжиргийн дунд сургууль ам төгсгөөд ажилд хуваагдаж ажилд хуваагдахад өмнө нь хайм уушонд ирсэн. Эхэлсэр бол би одоо доор сургуулаа Баянбала баг сургууль гэж. Тэгээд хичээлийн аваад бол Чөнхөжөөс тэгээд
2: ямар бүхэлбэрдэана.
1: Ямар юм уу? Надад өгчөөл мөмөд ямар хичээлийн аваа баг сургууль таа. Нэг жилийн дараагаар гушууны 1-р бүрэн баг сургууль шилжүүлж ирвэлжээ.
2: Одоо энэ сургуульд нэг жил багшилсан байна.
1: Энд нэг жил.
2: Оо.
1: Дараа нь бас гушууны одоо бол Гонгудын шилжүүлж шүү. Тэр үсл Гонгужа. Тэнд бас 2 жил ажиллажээ. Тэндээс нь дахиад одоо манай настын одоо энэ ажлын юу нэг асуулаад дахиж 6 хөндлөл дээр ичжээ. Эцэг нь доор хөдөө доор жаргаланд хангын 2-р зүйл хангын хэдийн ордон биш юм.
2: Дундас
1: сургуульд бол бас Монгол анги байгуулагдсан шүү. Дахиад тэндээс нь шилжүүлээд бол хангын 1003-р дундас сургууль байгуулж жаргаланд. Жаргаландд бол нийт 10 жил боллоо. Ингээд тэндээс нь шилжээд хөхөм удаа баг сургуульсан 4 жил боллоо. Чигснээс үүлээр одоо эргүүлээд энэ гушууны дунд сургууль, гушуун дахин гушууны Монгол дунд сургууль оргсон байна шүү дээ. Тэнд шилжүүлээд ирж. Энд ажиллаж байгаа тул ажиллаас нь гарч. Яаж ч урсаа хоцоо бол одоо 40 жил болжээ. Энэхүү бол одоо энэ жил чинь болов морин жил шүү. Улаан морин жил. Чигээр яг сайхан миний бамян нэ. Лайн таун настай. Энэ хооронд бол одоо бас тэгвэл намын сүм хөдөлгөөний ажил хийж нам дарыг ингээд тэ чирмэгаар нам дарыг 1984 он хийчих бас нь юм. Нам дарж. Их орорсаа их
2: орсон. Тийм бай. За та одоо ингээд баг сургууль багшиллаа, дундад сургууль багшиллаа, хамгийн хошууны хөвчөнд энэ сум баргаас гацаад тусгаар ингээд бүр багшилж явсан. Одоо гажрын сургуульд сургаж сургаа хүмжийн энэ үйлсэд бол бараг ингээд ажилласаа нь амартлаа чи 40 жил одоо үйлчилж явлаа гэж одоо айлгаж болно. Тэгвэл энэ 40 жилийн турших сургаа хүмжийн энэ таниан явсан энэ сургуулиудын нөхцөл одоо ингээд аазам аазамар улсын хөгжилтэй тагадаад яаж их хэвэрж ирсэн байна уу? Энэ
1: хаврын тэн хуваалцсан. Эхлээд чөлөөлөх хэсэгт бол сургууль чөөхөн шүү дээ. Хамгийн өвшөний 1-р баруун сургууль. Бүрэн баг сургууль. За энэ сургууль тэр үед одоо нөх нь ийм нэг улсын өн хамт намын үзэгдлийн дараа шинэ арчилсан засгийн нэг сургууль болсон хэрэг юм. Нөхцөл зүгээрээ. Эхлээсээр бол энэ сургуульд юу байхгүй. Монгол анги байхгүй. Монгол бичиг заахгүй. Гэтэл бичиг. Тэгэхээр би бол одоо 50-аас 53 өнгөрөв. Гэтэл бичиг. Тэгвэл Монгол бичиг нь хаа юу гэнэ? Бас нэг яаман сургууль, яама гэж байна. Тэр одоо яг нэ зөв хуучнаар бичээч энэ төр хүмүүлдэг. 53 болоход тэр яамны сургуулийн нэг хитгэн хүн ба да. Авчраад одоо нэ юу тань нийлүүлсэн. Нэг зүгээр бүрэн багсанд нийлүүлчихлээ. Яаман сургуульч байсан их их шинжлэх багш нар хитэн багш одоо. Одоо манай сургууль 1-р бүрэн баг сургууль гэж Монгол бичиг. Ингээд 54 оноос эхэлж
2: Монгол сурсан байна.
1: Монгол. Я сүүлийн сургуульч нь алхам болохоо багш нарын чанар. Дахиад сургуулийн баашин барилга
2: нөхч үнсэн
1: нөхч. Аа энэ одоо их хөөрж идэх сайхан болсон.
2: Та чинь 1984 онд нам дарлаа тийм ба.
1: Тийм.
2: Одоо чигээ тэр үйсэд нэ байдлаа бас нэг ярьчих. Наа яаж намдарсан?
1: Тэр үйсэд багш болгочих нь одоо Намын сургууль

0: хүмүүслийн ажилыг хийж байна. Тэгвэл намын зөвхөн хүмүүслийн ажилыг хийсэн хүн нам төрхөн таарсан бол тэгэхээр намд гойчлсан нь одоо ажилдаа чирмээсэн байхдаа нэг нас чиглэл миний байдал юм гэж бодов. Ээ чи одоо нам төрхөн байна. Нөхцөл өөрчлөж ээ. Намд орж болно гойчлсан. Тэгэх юм намын гүн болно. Гэнгснээс л урлан өргөлжилэн чирмээ байхдаа сургуулийн ажил, ил сургуулийн ажил юм уу? Чирмээ чийнэ. Жаачгуула ажилласан буусраа нь сургуулийн ажил гэж хэмээн хийж ингээд бол их гавьяж зүтгүүлсэнгүй яа зүтгүүл гаргаж юм аа ийм эс бол одоо яхана нам засаг бол одоо ил жохон байгуул удирдал ийм нь одоо сайшаал магтаалия хүсэж ингээд ажилласан буусан байна одоо өдгөө бол одоо настай багшил гэж хэлж өгч та. Яг л одоогийн байдлаар үзэх бол та ажилласан намарснаас үл одоо тухайн жаргал байна. Намын нам засгийн ачаар тухайн сайхан жаргал байна. Амьдрал энэ төр үнэ ер ямар ч хүчирсэн байхгүй.
1: Тийм байна. Та бас одоо ингээд яг урс гүртэн энэ арат хэмнэн дээр сургаан хүмжирийн үеэсээ ингээд хүчээр гэж ирсэнэ. Одоо хариуд нь өтрөө насандаа нам засгийн хана нэг сайхан ханын дураа нэг сайхан хүтэж байгаа.
0: Тийм. Чихсэндэн бол одоо уу яхна яа хэдий бол нань тавхрыя улам уртнаас лайж болно нэг өдөр яхна амьд сэрүүн яа бол нэг өдөр жор жоргал тань гэж хэлдэг нэ дахиад одоо нөгөөгийн нийгмийн байдал манай хан уушгаар орно хөөрэлт бол ихэ кыйшос жишин яа өдрөөс нь өдөр хөөрэлт чиглэлд нь чи одоо танаас сурууж өгч хүн одоо үжилнэ шүү дээ ингээд орчин цагны үжил хангинаа нэг ил балгасны тодорхой орчин тойрон болоо. Бүр сайхан барилгын дунд сайхан ногоорсон. Тойроод бол бүр ногоорсон юм байна. Юу яа сайхан аа. За ийм нэг сайхан орчин тойронд энэ чинь одоо баг шиг готов ш та. Манай хангуул бол одоо юу юм да. Чингу Вэньминчэн чэнгэ.
1: Бухсын боловсн одоо хот фалгасны энэ нэг нэрсээ
0: олсон. Тийм. Тэгвэл энэ нь бол нэр нь бол нэгдэл зан тахаж байгаа юм. Ийм сайхан орчин тойронд, ийм сайхан нам засгийн харгалж үлэн дээр амьдарсан одоо улам илүү хэдэн жил явъя гэж бодлоо юм.
1: Та одоо урс байгуулагснаас нааши одоо өнөөдөр хүртлийг нэг хөгжил тавиулт яггүй өрөөнд
0: өнгөрүүлсэн.
1: Өдөрөө нүжижгүй өрөөнд өнгөрүүлсэн. Яг сайн энэ хөвөрөлт хийвэл бас урс гэрдний хана нэг хөгжил төдийг омог шин багтаж байгаа
0: юм аа. Тийм шүү. Тийм шүү. Аргагүй тийм ээ.
1: За, чинь одоо улсын баярын өдөр хүрч ирж байна. Та ямар нэг сэтгэлийн өх байна уу?
0: За, ийм сайхан улс гэртэй нь улдал жигэлтэй амьдарч байна. Миний эх улс минь бүгд найрамд дунд тарц улс минь нийгэм дүн тулшгүй. Улам хурд улам сайхан хөгжиж дэлхийд бол дэлхийн төрхүүнээ улс болж ард хүмүүс улам толж гартай болтгоё гэж өнө хүсэж байна.

Хангийн хөшүүнэй Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороон 1979 онд байгуулагдж, 40 жилийн турш бүх хөшүүнэй эмч сувилагчдын хайн сөвөгчлөлт болоод чөхрөшгүй чармайлгадоор илэд амжилтыг олж, одоохонд суур бүтээн байгуулалт сайжирж, эмчлэгийн мэрэгжил дээшлэн эмч сувилагчийн

нэ бож гарын тоног төхөрөмжи бүрэнссэн чоошин дүр дөхрөхээр хорн утгийн арт өмнө эрүүл мэндэд үйлчилж явна. Одоо бид хангийн гүшүүнэ Монгол эмнэлгийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны арсан салаагийн эрхлэг чимч соёл хичгийн сурвалж

0: ямар ямар хөвжл тавина уу? Та одоо яг өөсөө нүгжиж харж ирсэн нь өнгөрөл таран биднес танаач ороод явна.
1: Одоо манай энэ намын сайхан үндэстний төрийн бодлогын энэ туяалаар бол одоо мань Монгол эмнэлгийн хороо бол одоо сайхан ихээр хөвжиж ирсэн байна. 19 онд бол бас шинэ асарда нүүр орж ирсэн. Тэгвэл одоо манай эмнэлгийн хороо бол энэ улсын төрийн бодлогын дор одоо энэ одоохонд бол энэ сүлжээнд дэрх эмчилгээгийн нээж одоо 10 төмөнд бол энэ дөхмөрүүлж байна. Тэгвэл одоо манай эмчийн хороо бол эмч мэргэжлийн мэргэжилтний талаар бол одоо энэ өндөр жиргэний тесттэй эмч бол одоо 50 ордж яаш. Чигэнд энэ мэргэжлийн талаар явал ихээр дээшилсэн байна.
0: Өмч нарын мөрөвчлийн одоо хэр төвшин бас нэрэд өндөр байна гэсэн үг тийм ба.
1: Тийм. Одоо яг чигнээ одоо манай эмч наруудыг жил болгоно. Нэг жил одоо ариун эмч нар юусаа дээд тэсийн нэмнэлгийн хороонд суралцахаар явж яана. Одоо Бээжинх гото ял газарт одоо ингээ дахин тавтан суралцжээ. Одоо энэ тоног төхөр эмчийн талаар яа одоо ариун гişine анга хууна тоног төхөр эмчийн ариун оруулсан энэ амийн сайхан төрийн бодлогодоор одоо ингэж сайхан хөгжиж ирсэн байна.
0: Яг хэдийн оноос эхэлж энэ шинэ машин мэрэгчл орж ирсэн байна.
1: Би одоо 96 онд энд ажилласан чигээд бол манай тэр үед бол тоног төхөрөмж бол чөөхөн байж яа. Одоо ингээд 2000 бөгөөд 3 оноос эхлэе бол ариун жилийн тоног төхөрөмж аажм аажмаар юух оруулж бол одоо одоо нэг одоо 26 он болоход бол одоо ДТС-ийн тоног төхөөрөмжийг ариун оруулж ирсэн байна.
0: Тийм байна. Одоо ер нь улсын одоо урайлаг бол яг энэ тохан газрын өвчтнийг орон нутгаар нь өмчлөх тийм ба. Нэм нэг ураад ордож яг болохоор орон нутгийн үнсэн шатны энэ өмөмнөлгийн нөхцөлийг бас сайжруулах чухалтай. Тэгэхээр нутгийн одоо энэ өвчтэн бас нэр бодлантай шиг өвчин болсоор ба яадаг шиг өг чухалтай
1: шүү дээ. Одоо зам харилч хай юм сайхан болцсон баг ал бодлоотой улс бүр дээшээ нь явж байна. Чигэн дээр энэ ард түмнээ өөрөг дараасыг хөнгөлөх өвчтний улс барь орчин сайхан эмнэлгийн төлөө бол манай эмнэлгийн хороо эдгээр мэрэгжлөө тоног төхөрөмжлөө энэ талаар бол тасралтгүй дэвшлүүлж байна.
0: За зөвхөн энэ эмнэлгийн хорооны ерөнхий хөгжилтийн талаас та ярьлаа. Тэгвэл одоо орсон сарын нэг ажил дээр бол
1: тийм бид орсон салааны ажилыг бол одоо энэ 2005 оноос эхлээ хийж байгаа. Тэгээ одоо өнөөдөр болоход бол одоо тэр 2005 онд одоо хачаараа байсан шүү дээ. Чигээд одоо өнөөдөр болоход бол манай салаа бол одоо энэ эмч сувлэгч нь 10 хэдэн хүн болж. Хөвөндөө нэг салаа бол эмчилгийн тасагны бүр хөвөндөө бүр гараад ирсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо манай энэ салаа бол одоо энэ манай хорооно төрдлөгийн дор одоо манай салаанд бол одоо хариун жилийн шинэ тоног төхөөрөмж байна. Энэ үнтэйгээр уялдуулаад манай Монгол эмнэлгийн уламжлалт онцлогт часал энэ хоёрыг нийлүүлж яагаад бол арсан үгчнийг бол энгийн арсан үгчин бодлоонтой арсан үгчнийг бол бүр сайхан эмнэчж байна. Тэг бол одоо голдолго нь бол одоо энд бол Монгол эмээр эмчилж байна. Тэгвэл одоо зарим үстэй бас Европ юм байсаа хавсаргана.
0: Тийм. Арсан эвчин гэдэг чинь бас нэлээд бодлоонтой эвчинтэй багтсан юм ба.
1: Тийм. Арсан үчин гэдэг нь хэдийгээр үжихэд энэ арсандар илэрсэн арсны гимтэл байсан ч энэ арсны гимтэл нь бол бүр дотор эрхэтэнтэй хамаатай. Чигэнд нь одоо би үл энэ дотор эрхэтнийг эмнэхээр дамжаад энэ арсан үчнийг эмчилнэ.
0: Тийм байна. За тэгвэл одоо улс байгуулагдсан байрийн өдөр хурж ирж байна. Нэг өмч хүний одоо үрэг хариуцлагын талаас ард түмэнд үйлчилж улс төрөндөө хөв нэмэр үргэх талаар та ямар сэтгэлийн үү ярмаар байна.
1: Одоо улсын ийм сайхан төрийн бодлогын дор бол одоо шижин пинтергүлэгч ус ингээд дурдсан шүү дээ. Монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил. Энэ Монгол морины жориг санаагаар энэ урагшил гэж амаргүй гүн утга тав. Энэ манаусын эмчилгээд авч үзсэн чадвар юм. Монгол морины жориг санаагийг бадруулахад энэ нөхөнэ ирчих жориг

0: зүгээр урагшлах сэтгэл. Энийгээр нь чармайж явал энэ мань ус Монгол эмнэлгийн энэ үйлс тулуу хүчээр нийлүүхэн төвшүүлэхээр бол одоо чармайж байна.
1: Айл гэр төвшин, аж жаргал дүүрэн, хүм бүхэн жаргалтай, хүссэн амьдрал багталтай байгаа энэ сайхан мөчид. Шин чавгийн жалуучуудын улсан хайрлах хүчил болон ажил үйлсээ дээдлж хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл зоригийн ямар байдаг тухай үжил болдгийг хуваалцлаа. Энэ тухай хангийн гүшүүний намын хорооны байгууламж оронтоогийн хорооны алуан гэрийн ажилтан сарна сурвалжлаг хүлээж ингэж ярилаа.
2: За бүгдээрээ сайн байна уу? Намаа сарна гэдэг. Тэгээд манай байгууллага голдуу намын үжил бодлыг төвшлүүлэх үү жалгаад байсаар энэ бүх гүшүүнээ засаг захиргааны байгууллага болоо алуан байгууллагыг дансалах үү энэ алуан байгууллагад тохируулалт хийх үү одоо байгууллагын ажил алуыг тогтоох үү байгууллагын даргын орон байрыг тогтоох үү байгууллагын орон тоогийг тогтоох үү энэ ажилд голдуу ажилдаг би бол байгууллагын орон тооны зөвлөлийн алуан гэрийн тусгай ажлын тасагд байна ингээд бол голдуу бол байгууллагын талд ажиллаж алуулж байна
3: ажлын гараа гана гэдэг юм дэж
2: ажилд гараад бол энэ байгууллагад ирээд бол одоо 7-8 жил болж байна. Ажиллаад бол бас 10 жил болж байна.
3: Тийм байна. Одоо зөвхөн яг сайхан нэг улсын байрны өдр хүрчиж байна шүү дээ. Тэгээд одоо улсын байрд жаруулаад бид одоо үнсэн шатны катерчуд, залуучууд эднээ тохиолсон ажлыг ойлгоё. Мөн одоо нэг улсаа хэрлэх нэг үчир бодлын хин талын одоо хуваалц хий гэж ингэж явж байгаа юм аа. Зөвхөн одоо таны хувьд авчруул улсаа хэрлэх үжилийг яаж ойлгож байна?
2: Одоо цаг үе ховорж хөгжөөд нийгэм одоо өндөр хурд шар хөгжөөд өнөдр хурж байгаа цагт байсаар улс нийгмээс залуу хүмүүс төгссөн харуулчлах үүрэг бол ондон болж байгаа. Уулын тань адилгүй болж байгаа. Үүнээ хамт шин нэрнээ залуучуудын бодол сэтгэл ойлголт хэрэгдэл бас өөр байгаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд ярьдаг ш та залуу насаа гэдэг бол дүүрхийг хүссэн сабше дүрэлчхийг хүссэн гал юм а гэдэг шиг ингээд миний бодол бол залуу хүн одоо улсан хайрлана гэдэгт тийм их алас холын учир биш гэж боддог. Зөвхөн залуучууд үрийн өдөр тутмын ажил амьдралдаа зоригтой үрийгэн төлдөржүүлээд өдрөх гигэнлэг зүв амьдрах ёстой л гэж боддог. Үүнд байсаар хамаг чухал нь байсаар сурч судалах чухал юм уу гэж боддог юм а. Монголын хууч үгэнд байдаг шүү дээ. Үрийгэн жасаж, гэрэн жас, гэрэн жасаж, төрий жас гэдэг шиг. Чи үрэн зүв байхад л үрийгэн бүх зүйлд зүв авч яваад байхад л аяндаа чиний улсан хайлах энэ ажил бол биелэгдэхгүй байхаа гэж боддог.
3: Тийм байна. За, чигээр одоо энэ өдөр тутмын ажил дундаа чигээр та сайхан ярьсан шүү дээ. Энэ улсаа хайрлаа гэдэг бас энгийн нэг арт юм давчруулаа. Одоо хэдий их агуу бодол тавиаг биш харин тохиолсон ажил ан тийм ба өөсийнхөө нэг амьдралынхаа бодол байдлаасаа нь үүсэж ингэж хэр ёстой ажлаа хийж байгуул муу усаа хэрлэг нэг үжилийг одоо энэ бэрүүлж байгаа гэж хэлж байгаа юм шүү дээ тийм ба таны хувьд одоо өдөр тутмын ажил дондаа ямар овор суртал ямар үйлдэлгээр тамжиж байгаа нэг усаа хэрлэг нэг бодлоо хүчтгэж ингэ бодож байна уу
2: жишээлбэл манай байгууллага бол одоо нийлээд онцгой гэж хэлж болно. Учир нь манай байгууллагын ажил байсаар улс төрчсөн нараар чанга. Тэгээд бас тээр одоо юм ёс дүрмжсэн нараар чанга. Манайхын чинь одоо юу нэ намын ажиллах байгууллагын игнэн байгаа байгууллага болохоор бид нэ аливаа ажлыг бүд бүр тэр намын бодол санлыг туушруулж тийм энэ орчинд хийдэг. Тэгээд бас манай байгууллагын бүх ажил байсаар бүгдөө энэ хорлох үед гарна. Ингээд бол бүр тэр намын дүрм тогтоолоор явагдаг. Ингээд бидний өдөртмийн амьдралд бол бид намаан хайрлан усан хайрлан гэдгээс их ойрхон байдаг гэж боддог.
3: Тийм байна. Ямар ба хүн ч гэсэн одоо нэг хүслэнтэй тийм ба одоо гэр бүлийн хүслэн байж болно. Их талын одоо хүслэн бас бүр байж болно. Одоо таны хувьд хүсэл зориулт гэж юу вэ? Хүслэн биелүүлэх талаар өөсөө яаж харамэж явж байдаг?
2: Миний хувьд аваа хэлбэл хүслэн юм уу хүсэл зориулт гэдэг байсаар их хүндэттэй мэддэг энэ үг байсаар. Гүйж то хүний амьдралд үрийн хаан хүчин зүтгэлийн хийдвэл хийж бүтээгээд бол тэр хилээд байдаг алаас холын хүслэн биелэгдэж яах юм уу гэж би үүртэй боддог. Яриангүй хүн бүхнээ хүсэлж оролт хүслэн бол адилгүй байдаг. Нийгэм хүчээд өнөөдөр хүрэхэд байсаар идэж уух, өмсж уух энэ асуудалд бол хүн болгонд санааж явах чухалгүй болсон. Энэ үед болоход хүний гол дуул оюуны хөдөлгөл их болсон байна гэж би ойлгодог. Учир нь залуу хүн хийж бүтээх хүсэлж оролттой байх нь төлөвийн чухал. хүн хилдэг шүү дээ. Хүнээ энэ томхон аяган чинээн тарих өсөөр ариун жилийн ертөнцийн аливаа бүхнийг бүтөөж, гайхамшигт бүтөөж, үйлдвэрлэж, хадгалж яадаг. Тэгэд байсаар би юу хүн бодолгүй байхаас их айдаг. Миний хувьд авчих хэдүүл байсаар хүн сулч гарааны илүү ном үжих юм уу? Энэ нь бол маш чухала, сурч тодлох чухала гэж боддог. Тэгэд миний хувьд авчих хэдүүл одоо хин нэгэн хүнийг илүү номд ойртуулж, хин нэгний илүүний хоёр ном үзүүлэх болгох уу гэж ингэж үл их боддог. Учир нь энэ үл дарын үндэстнээс сэргэлт, улсын сэргэлт болох яриангүй. Хувь хүн сэгэрснээс болж улс үндэстэн сэгэрэн. Тэгэд байсаар мөний энэ илүүний хүнийг ном үзэх болгохын төлөө илүү кичээн чөтгөж явдаг аа.
3: Тийм ба. 60 хүний хавас одоо өөрийн нэг хүсэл зорилт болыг соёлын амтрал, оюун санааны нэг хөгжилтөдийг одоо сонирхол темир тань энэ талаар одоо өөрийн хүсэл зорилт тань боёлуулъя гэж чарамж явж байгаа. За зөвхөн 10 сарын амралт одоо ингээд хөрөөд ирсэн байна. За таны хувьд энэ амралтын хугацаагаар яаж төлөвлөж байна уу? Улс байгуулагдсан байрны өдр хурж ирэхээр бас ямар нэг хөрөгдөл байна уу? Ямар нэг сэтгэлийн үг байна уу?
2: Нийгэм амьдрал айжим төргөсж байгаа өнөөдөр хүн бүхэн бүр яаруу. Манас одоо энгийн цагт хин нэг нь та ярихад яаруу байна уу гэхэд яаруу л гэж ярьдаг юм ба. Энэ нь одоо үннийн аа хэлбэл ариун жилээс шалтгаалагдаж байж олно. Үнэн дээр нийгмийн амьдралын айжим чухалгүй тийм хурдан болж байгаа юм чи ярианг хүн бүхэн яаруу. Тэгэл миний хувьд байсаар амралт гэдэгт бол ингийн чагд ажиллаж амьдрах чагд байдаг орон байрандаа суух бол яахсан ч бүтэхгүй гэж боддог. Амралт толход би хаа нэгэн хот газар явах уу гэж хөдөөгөр нэг хараад оюун сэтгэлэндээ ядрагийн тайлаад тийм баг хөдөөгөн хараад нэг сэтгэл санаа ууж болоод ингээд ирэх юм ч тоо их ололт юм уу гэж боддог. Чихлаараа амралт амралт гэдэг нь ядарж байгаа оюун тархинь очиж ямар нэгэн зүйлд амраах. Энэ одоо маш чухал юм уу гэж боддог. Сайхан амарснаас үүдээр одоо нэг илүү ажил алуудаан илүү амжилт тололттой байх ч юм уу гэж бодож байна.
3: Тэр нэг сим баярт бачаруулаад нэг сайхан сэтгэлийн нэг хэлчих нь.
2: Одоо сайх налгаар сайхан намар хурж ирээд одоо зил болгоно. 10 сарын нэг нь улсын баярын энэ орчин болоход бол одоо ариун байгууллага улсаас тэгээд нэгдэлтэй ариун хөдөлгөөнөөр нүүлдэг юм бий та. Манас энэ хөдөлгөөний үүсэх үед доторд чинь юу нэгэн бодогддог байх хүн болгоно бодолд орох бодлоо ав байдггүй бол учи ихтэй дүгрэл адил байх гэх юм бид ийм инг 50 улсад амьдраад аливаа бүхнээ үрийн сэтгэл санаагаараа жишээ авах нь өнөөдөр би ямар нэгэн дайнд чинь үүсэх болоо гэдэг ийм нэг айд имэх бодолгүй үрийн хүссэн зорилтоо биелүүлж байгаа энэ сахны үеист одоо хүн бүхэн инг 50 улс төр амар амгалан байх нь болтгой гэж бодож байна хүсэж байна.

Нуур амгалан бол нугас амгалан, төр төвшин бол төмөн амгалан гэдэгчлэн агуу их их улс мань өдрөөс өдөр өдлөн хөгжиж, арт хүмүүс мань аж хиймэртэй, дүүрэн жаргалтай байгаасэ гэж хүсэн жүгнэж байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Түнгэлэг, нэвтрүүлэгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Манай нам дундын үндэстнэ мянган оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорох шуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсдэх хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу

алдартай юм. Намын бүх нөхөд эрхүүш уг санаагаан үл мартан өөр харуучлагаан бат чэйжилж. Эрхүүш даруу болгомжтай тэсүр хатуужилтай тэмчиж. Эрхүүш жоргтойгоор чармайн чадмагаагаар тэмчиж. Түүхийн этгэлэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж. Шин чагүйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэн гойд сайхан ерөө.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. 3 дугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрт Ховсгалын баатар Лужунги Дандачан Ячин хуан 3 баатарын Ховсгалын үлгэрийн ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс, эх нутаг, элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лужунги нэгэн доройтсан худалдаач нэгэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колони нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүүрч, шударгана шулагдаж, шомнос нь тахигдах нь энгийн үжигдэл болчгоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгигийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа аргагүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг үжин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Бага насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөө юмнаа учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аавд нь тун таалагдаж худалдаа маймаан ёсыг сурдаг л юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лужунгигийн хүсэл нь худалдаачин болж гэр бүлөө мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лужунгигийн ээж нь гентийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугурдаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимиг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыж өвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос Ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучаг тэмээ явхаараа явна гэж Лужунги энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лужунги 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унахан ч төргөн ажээ. Удалгүй Лужунгигийн аав нь ч нас барав. Лужунги маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодл харийн дээрэмд бол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсгалын баатар Шао Чуни нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лужунги Лушин болон Лида Жогийн жохоолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодл харийн эжир хэвлэлийг эсэргүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онч холон Шао Чуни багшийн ярьсан өвхмт ёсны тунхаг ном нь түүний хархан бага насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг дэвчих жорилтоор Лужунги хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүний ховсголын үйлс дорхын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр харжээ. Сүрд чихсаал Урал Оозунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр Эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнгийн Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнгийн Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайндомд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан эчис хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жарих санаа нь хэдэн үеийн хүмүүсийн дуурал болж байдаг. Бид ч ховсголч Баатарын хаан Алдар Гавьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартан Бэй Баатар мөртөн Бэлэгч Баатар Дунд Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалчий. Дунд Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяга будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийхэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийг жорж Дунд Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дунд Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэр сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмцэл ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дунд Чан хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв. Тэрээр дундад улсын Эвхамт намд элсэгдээд эн тэрүүнд Гоминданаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүний үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд дэми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Дунд Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын Эвхамт намын удирдсан жившигт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаан гайхуулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа арган Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дунд Чан дайн байлдааны удирдахдан маш гармгай. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг элэгдэшгүй элгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан тэдэй биш ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш наран түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянга жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснан ч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнээ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан

0: хатлагдаж, халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгол удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний донд чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи жухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсголын ялт итгээд гэдгээ ойлгож байна уу? Донд чан жууна бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь донд чангтай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд донд чан намын хахчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Донд чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхдөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөн гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан модсуулгаж насныхын тоог тэмдэглэн мөнгөрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт ухаагүй бол дундад улсын чирэг дайнай түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дуанд Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын нэгдүгээр үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармгай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэ?

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд оролцсон, мөн жилдээ Дундад улсын Эвхамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өйюана Улаанчирэгт орж, урдхажид жан жалаадагч Батлёны улс төрийн гишүүн, Хорооны улс төрийн гишүүн, Дивизийн дарга, Дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субъядарын хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан Урт Жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ харуучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан Дундад улсын ажилчин тараачна Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жангжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэн үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хороон даргын тушаалыг харуулжив. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар 772-р хорооог удирдан Жүнш хатан голыг гэтлэн Тайханшан оронд төрөн оров. 10-р сарын 26 хийгээд 28-ны өдөр Лювбочонгийн жилодлогдоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шанши Можин Пиндин Шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чохолт өгчээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуанья хатны доорх байлдаанд Ахтуу чирэг ангитайгаа хамт Японы жоо бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөүлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролцсон Жу 29-р дивизийн Японы эсэргүүцэх анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавьяа зүтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шанши Можин баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Ушан Шанай хотын 3000 гарын Япон чирэг Умрааш

Юйшуйсян нэг давтлоод хоостож ядарч туйлдаад. Арах бүс Үүшан шанд бучин ирж, тэр сүндөн дахин Үүшан шаны таягдан Сүнжин Жуужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ерчин хуан 772 дугаар хороо жирэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүүнэс гулдаар шахан орж Жуужанхэ голын хой дэргийн уулархах газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Үүшан шанаас Жүүнтэйх Чанлэцүн тосгонд Жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхий хэсгийг хажин авч тэр дарын дайралд явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед мянга гарын үлдэгдэл дайсан Лёшенаас туслахаар ирв. Лёбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөг дүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талуураас ухарж гарахаар тогтов. Ерчин хуан жарлыг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талуурыг чивэрлж, дайны олжоон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөгдөр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг оноо. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг эцсийн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ячин хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хуг чанай жугаачлын жах хөгжөөнтэй болсон. Дулаан хотын тансаг амт гэх төрөл тэмдгийн бүтээгдэхүүнэ амралтын хуг чандах жах төлөвөрийн борлуулга сайн болсон. Жонгор хошууны ончлогт усан гаралтын ажилэс олон эсчин хөгжсөн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Жалгаад мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ. Улсын байрын амралтын хуг чанд манай хотын соёл жугаачлын жах төлөвөрийн хангаалгах хэрэгжээ хөгжөөнтэй байж, олноор нь булууснаар аялж жугаач нь байрын өдрөө утаг уулгатай өнгөрүүллээ. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнд нэг нь 3 настай бичхан хүү санаачилгаасан жам дагуудах хог новши түүж хогийн хайрчагд хийж, Дулаан хот ордсын булуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгаалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд хадгамжуулжээ. Болуснаар жугаачин тойрх ойлгох нь амтны хүрээлэнээр жугаачин тойрч байгаа хүн болгоны сэтгэлд гүн суугдаж, амтан жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугалдахгүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнгийн ажилт нь Ван Тин хэлэхдээ бид болуснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахируулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож бас цаг тухайд нь хэлж ажилодохоор дамжин жугаачгийн болуснаар жугаачин тойрх тухай ойлгох хүний дэвшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаач хагсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжигдэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжүүлж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас засларан гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон түүх соёлын ойлгох хүний амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаач хагсад ухамсараасаа мөрлөж ижигсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөц татах хүчний мэдрэхийн хамт жугаач хагсад нь өөр өөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлэн. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнэ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хорооны мэдээ. Улсын байрын амралтын хуг чанд хэрэглэнэ жах төлөвөр үргэлжлэн сайжирч, манай хотын хүрээ чарааны нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэг болох Дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдэхүүнээ сүлжээ борлуулга болон жах төлөвөрийн борлуулга чөм сайн байж, үе олон айл өрх мал трайлангийн өвөрмөц ончлогт бүтээгдэхүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгаас сүүнэ үнэр ханхалж 273 жижиг жуухан дээр нэг мөр дэрээ дэгшээж ихсаасан төмөрлөг тавагт хөөрүүлсэн өрөм харагдана. Ойрд ордсын дээж нэрэмжит бишлэг гүжилжгэний амтд сүнэ хуйлаас өрөм жирг ончлогт чагаан нэдэнэ жилэс нэгэнт Дулаан хотын тансаг амтын 2 дугаар бүлэг эрхэт бүтээгдэхүүнээр сонгогдлоо. Энэ жил аж ахуйлаас борлуулгын арга жамаа нь үргэлжлэн өргөдөгч сүлжээнд их худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин Дулаан хотын тансаг амтын Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын үе олон хэрэглэгчдэд амтлуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Ян Юнфэн хэлэхдээ манай компанийн ончлон үйлдвэрлэсэн гаврын амт дөрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхын төрөл тэмдэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр, орон нутгийн хаан сайн бараг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байлаа. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгтэй төшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг ордсын мал трайлангийн онц гаралтын сүлжээнд дээрх ачаалуурын тохиолын атгах нь ерийн жах төлөвөрдөх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал трайлангийн бүтээгдэхүүний нэрд тэмтэгт

болгож жагтлгүүрд оруулан хотын сугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан мөртөө тал нутгийн өнөр амттай ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөтгөж орон нутгийн мал тараалангийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжилэн сайжруулж орон нутгийн хана ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхи хөдөлгөх хүч нь нэмэрлсэн байна. Манай хурааны мэдээ. Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу газар орны бодод байдалдаа тохируулан усны их баялгийг уудлан хөгжүүлж усан гаралтын тэжээн үржүүлэх бодчий өргүүлжилэн шилдэгжүүлж усан гаралтын малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинэ гэлас чиг болсон байна. Жонгор хошууны Шүэжаван болгосны байдалуу тосгоны хамт нийтийн жагсан чөхөрөмд мөрхөж жагас, амар жагас зэргийг тэжээж, жагасны өсөлт божилт их сайн байж, жагтлгүүр дээр худалдан гарах барамжаанд хүрээд байна. Ажилчид өдөр бүр жагсан чөхөрмөөр тойрон баачааж, усан гадаргуйг чивэрлэж, усны чанарыг хянан хэмжиж, усан гаралтын шин сургуу чанар сайтай байхыг батлана. Эндхийн усан гаралтын чанар сайнаас худалдан борлуулах талд жоох чиргүй. Амиахын тэжээн үржүүлэх ажилд суурлан байдалуу тосгоны усан гаралтын нэр алдаршил мандаж, худалдан авагчдын тоо жилээс жил нэмэгдэн гачаа тосгоны хамтын аж ахуйч тасралтгүй хөгжин бож гарж байна. Байдалуу тосгоны намын үрийн шүүжи Уулянзай хэлэгтэн. Манайхын 2021 онд хоршоожил байгуулж нийт 674 өрхийн 1370 гарын хүн оролцоно. Жил бүрийн 6000-аас 7000 жин жирас жараахай худалдаж. Гол болох ашиг орлого нь тосгоны зам жасах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлстэй хэрэглэж байна гэжээ. Жонгор хошууны Шарлин Чин Шангийн Жүйхэ Тан тосгоны усан чөхрөмд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажил хөгжөнтэй явагдана. Тэжээн үржүүлэх өрхүүд Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой шүүж яралдана. Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхойн тэжээн үржүүлэх үеийн хугацаа нохор үр бүтэмж түрэг нь жагтлгүүрийн үр ашиг сайн байдгаас Жүйхэ Тан тосгоны ард олон сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажилд идэвхлэн оролцож байна. Жүйхэ Тан тосгоны Хинан Баачаах зөвлөлийн гишүүн Лив 73 хэлэхтэн. Энэ хоёр жилд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажлын үр ашиг их сайн байж, энэ жил манай тосгоны нэлээд олон өрх сам хорхой тэжээж, нийгмийн усан чөхрөмд 300 жин сам хорхой тэжээж байна гэжээ. Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу эл гачаа тосгоны усны их баялагын нөхчлийн үндэслэн усны чанартан тохируулан жагас буюу сам хорхойг тус тус тэжээж, тэжээн үржүүлэх төрөл зүйл болон хэв жагүрийн олон түйлсэрсэн хөгжилтийг хүчтэй түлхэн ахуулж байна. Жонгор хошууны усан гаралт тэжээн үржүүлэх ажил нь жагас, сам хорхой, наймалж зэрэг 10 гарын төрөл зүйлд хүрч, тэжээн үржүүлэх талбай 9380 мөө хүрч, жагасны ааж ихийн үйлдвэрлэлийн өртөв 1 дуншуур төгөргий давж, олон ишэд тэжээн үржүүлэх ажил нь ард олон ашиг орлогын нэмэгдлийг яхуулан хөдөө тосгоны хөгжилтийг дайчилсан байна. Манай хурааны мэдээ, далд хошуу Хуруу шилд ноолурын ямааны хөврөлийг бойжуулах мэрэгжлийн ашиглан шилдэг үйлдрийн эрчимтэй түгээмэлжүүлж тал нутгийн хоны ямаа сүрэгт нэн сайн гений хангаж байна. Орчим одхийн өмнөд хошууны Шанхан сүм болгосны малжилийн хоршооны хэрэг мэдэгчийн дарга жич тэжээн арчлах том өрхөн 43 хүн хуруу шилд ямаа үржүүлж бойжуулсан байдлыг тойрон үжиж шинжилэн баачаажээ. Ордос хотын Иян Амид Бодсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани бол 2024 онд далд хошууны Ардын Жасгийн ордон болон Өвөр Монголын Сайнуу Үүлдрийн малын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниас байлдах бодлогоор хоршилсны дараа данслуулсан аж ахуйлал байж, голдуу махны хоны ноолрын ямааны хөврөлийг үржүүлэн байжулах ба сайн үүлдрийг төвөмжүүлэхэд төвлөрүүлж байна. Одоохонд аж ахуйлаас Хуруу шилд хон ямааны үйлдвэрийг сайжруулан байжуулах мэрэгжлийн бусууд хошуу тойрогт аажмаар түгээмэлжүүлж, манай хотын мал аж ахуйн үйлдвэрийн ясч нарыг сайжруулахад тусалж, шилдэг үйлдвэрийн ашиг тусыг нэн олон малчин тражинд хүртэж байна. Хүнээ хүчээр хэлтүүлэх мэрэгжил сайн үйлдвэрийг үржүүлж чадах болгоч, төлжилийн хэмжээ хязгаартай байж, дараа үеийн чанар чинсаны тогтуурд чанарыг эзэмшихэд мадагтай байдаг. Хуруу шилд хон ямааны үйлдвэрийг үржүүлж байжуулах мэрэгжил бол дарыг шигшин сонгосон чанар сайтай их малын бие дээрээс өндгөн нэсий чуглуулж, туршилтын тасагт үр тогтоох буюу хөврөлийг байжуулахыг биелүүлж, дахин хөврөлийг ёрийн их малын бие дотор шилжүүлэн хурга ишгий байжуулна. Ингэснээр

Ерин үржилийн тоо хэмжээний хүлээслийг эвдэж шилдэг сан генийг үр өтөмжтэй хөврүүлэн үр байжуулах үеийн хугацааг ихэр боонсгож чадна. Аж ахуйлаас үйлдвэр байжуулах боловсронгийн мэрэгжилд төвшиглэн нодноос эхэлж ойр хавийн дөрөвжүүн малжах тараалах өрхөд хуруу шилийн сафук үйлдвэрийн хучид төгөөмөлжүүлж тус нутгийн эм хонтой эрлэсчүүлэн үйлдвэрийг сайжруулахар дамжин өөрх бүрийн дундаж хорлогыг 4,000-аас 5,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж малчин трачт үйлдвэр сайжруулах инженерийн ашиг тусыг бодтой хүртэж байна. Хойшт далд хошууны жасгийн ордноос Аж ахуйлал үйлдвэр байжуулах хөрөгтэй холбоолон үрийн үйлсийн үйлдвэр байжуулах холбоод чогчий байгуулж шилдэгч нартай үйлдвэрийн эх баялагийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх болно. Хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлэг ёсоор 2028 он болоход махнай хоны ноолрын яманай хуруу шилийн хөврөлийг 8 түмэн ширхэгт хүргэж бүх хотын мал аж ахуйн шилдэг үйлдвэрийг хэвчээжүүлэн төгөөмөлжүүлэх аж үйлсийн дэс төвшүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуур хүчин хангах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жил отхийн өмнөд хошуунаа олжж балгас ончлогт таримл болон траалангийн ус ариулах мэрэгжлийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж ус ариулах аргаар амтд төмөс хуулууван тархи туршин дэлгэрүүлж нарилаг оновчтой ус ариулах мэрэгжил ардад ашиг хүртэж тэтгэн дэмжих төрийн бодлогоор ус ариулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх траалангийн ясц нарыг дээшлүүлэх олон түмнээ ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайн сөөгчилж гаргасан байна. Шижир алтан намрын үлрэлд отхийн өмнөд хошуунаа олжж байлгасны тахилт тосгоно. Ончлогт тармалын суурин газар илүү хураалтаа өгтөн авчирлаа. Хуулуувангийн тараанд машин механы хөнгөнөж тараачад хуулууван түүж илгах тэргэнд тээх ажилд яралдана. Өнгөрсөнд тухайн газрынх нь эрдэн шиш тархаар гол болгож усны хорогдлон их ашиг олж өрнө тун доор байжээ. Энэ жил олжж болгосных нь ус ариулах болон ашиг орлогын нэмэгдүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тахилт тосгонд ганд дэсвүртэй ус ариулах амтд төмөс хуулууван жиргэ туршин тарив. Хуулууангийн мөө бүрийн уналт нь 8,000-аас 1 түмэн жинд хүрч ус ариулах уналтын нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Ойлгосноор олжж балгас энэ намрын хураалтын хугацаа бараг 30 өдрөөс дээшд хүрч хөлсөн ажил хийж байгаа олон түмнээ өдрийн дундаж хорлого 200 төгрөгт хүрч чалин олгомж олох ба гэр бүлэн харгалжихыг хоёрын осолдуулгүй байхыг биелүүлв. 1,000 мөгийн ус ариулах амт төмсийн жишээ үзүүлэх тармилын суурин газар нь газар чирэг эргэлтэд оруулах суурин газарт хөлсөн ажил хийх жишээ үзүүлэн дайчлах жагвараар дамжуулан трачин өрхүүдэд газар чиронд түрээсэн мөнгө хөлсөн ажлын чалин олгомжийг тогтуунаар эдлүүлэхин хамт трачдын гэрийнхэн үүдэнд дарын тэрүүнээ тармил болон хамааралтын мэрэгжлийн сурвалжхи дайчлан охор хуугчанаа орлогын нэмэгдлийг ахиулах жич уурд хуугчаагаар ашиг хүртхий биелүүлв. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвл дулаан мэдээний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлгийг Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Өмнөөс 3-4 гисийн салхи салхилж байснаас баруун өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш тойрогт үйл эрхэг 5-21 градус. Дүншин тойрогт үйл эрхэг 8-20 градус. Шагжман балгасанд үйл эрхэг 9-22 градус. Шинэ балгасанд үйл эрхэг 8-22 градус. Улаан балгасанд үйл эрхэг 6-21 градус. Олжич балгасанд үйл эрхэг 7-19 градус. Галуут балгасанд үйл эрхэг 9-19 градус. Алтан сүрэт балгасанд үйл эрхэг 7-21 градус. Шүэжаваан балгасанд үйл эрхэг 8-21 градус. Чагурийн мэдээгээр нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаан уу. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хэсэг давсан гаралт нь байгаадаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн цагаан сүүшиг ундурдаг их газрын эрдний сан мянган мянган нанор дун дун жидэр уур нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёрхолт аминэ нуур.

Манхтнуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуусан байна. Гаригийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Далан Баяр.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн мөндөтэй сонсогчдо. Ордос хотын хам зуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг тав хондоо өнөөдрийн амар мөндөд хэлтгэн золгож байна.

Би бол энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энержи нэвтрүүлгийн хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлө Чингэлт.

0: За тэгвэл энэ ээлжийн нөхтрүүлгээр бид аялал жуулчлалын утга уулгийн талаар ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгэхэд бид 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан ойгийн баяраар өнгөргөөж одоо ажлын байртаа нэрсэн байна. За тэг хүмүүс маань бас одоо аяны хөлөө хурааж айлгартан буцаж амралтын өдрөө маш сайхан өнгөрүүлсэн учраас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид бас аялал жуулчлалын утга уулга нь хаанаа байдаг энэ тухай бас хурангуйлж ярихаар бэлтгэлээ. За тэгэхэд ер нь манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол манай Араа зүгийн хөтлөгч, найруулагч Дорно болон Шүртэгийн хамтаар одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгөө нь явагдуулж хамтаар ярилцаа өрнүүлэхээр боллоо. За тэгэхэд хоёр хөтлөгчөн нэвтрүүлэг дөөри. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу, сайн уу. За тэгээд ер нь одоо амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрөөсөн тийм. За тэгээд одоо ажлын байртаа нэрлээ. За тэгээд бид бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо аялал жуулчлалын талаар бид ярилцахаар боллоо.
1: За тэгээ. За ингээд сонсож байгаа олон хүмүүстэй энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрамжлагч байна.
2: За сайн бачхан уу их хүмүүстэй та сонсогчдоо. Би бол одоо найруулагч шүрв байна. Сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна.
0: За шүрийн хувьд бол сая өөрийн нэвтрүүлгээ буугаад одоо манай нэвтрүүлэгт үргэлжлэн саатаж одоо аялал жуулчлалын хувьд бас ярилцаа өрнүүлэхээр бэлэн боллоо. За тэгээд ердөө одоо 10 сарын амралтын аялал жуулчлал гэж ярихаар одоо хүмүүс одоо өргөс санахаар бас олон юм боддог. За жарамдаан бол одоо алс холын аяны зам ч юм уу эсвэл аваралдаж шахалцсан хүнээ урсгалж юм уу. За эсвэл бас аргэр анд найжтайгаан очирсан одоо дурсгалт жил юм уу ингээд аль олон жил санагдчих байгаа байхаа. За тэгэхээр бид

0: Энэ удаагийн амралтаар одоо хаа хаагур зугаатсан уу? За манай дорногоос эхлээд.
1: За тэгвэл энэ удаагийн хаяллан бол бид нар 12 өдрөөр явсан. Тэгээ манай зургуулаан бол одоо ингэж ганжиг нийлж бас зам тулясан ингэ танилцж явсан. Тэгээ яг бол одоо манай байгуулгаас нь бол манай гуруулаан гараад явсан. Одоо эндээс нь өглөөртлөн вагоноор ингээд төвдийн өндөрлөгийг чиглэж явхад бол маш гоё байсан. Миний хот авчхилүүд бол одоо ингээд тандык улсуутайгаа ийм хол одоо анх удаанаа аялал хийж ингэж болно.
0: Төвдий жарсан байна тий. За тэгээд бас яагаад одоо энэ удааны аялал төвдий жарж авсан бай? Төвдийн одоо ямар жилд сонирхож одоо ямар хэлбэрээр аялсан энэ талаар бас яриад өгөө.
1: Анх эхлээд бол одоо алтан сүмбэр хайрхан гэж
0: их
1: олон хүмүүсүүд одоо энэ жил бол тийш нэн жарж юм. Одоо яг юуны төлөө жарж их одоо жирэлт болгон бүр адилгүй байдаг. Хүн болгоны хүсэл сансан одоо мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд адилгүй учраас тэгвэл олон хүмүүс одоо тэн тойроо ирэхээр одоо сэтгэл санааны хөвд юм уу? Өөрийн хөвд их олон өөрчлөлттэй болдог гэж. Тэгээ би бас бодсон. Тэгээ тэр бол одоо ярангуу өндөрлөг газар хэдийгээр ордос ч гэсэн одоо өндөрлөг газар дээр орох болоо чи. Яг одоо өндөрлөгийн газартай тааруулах юм бол бас богондон таарна шүү дээ тийм ба. Тэгээ тийм өндөр газрын часад хайрхны одоо ингэж нэг өөрийн биеэр нь туулж өнгөрүүл ямар шиг байдсан бол гэсэн. Өөрийн бас нэг ялан давх энийг хараасаасан очиод одоо тийш нэмж орсон. Тэгээ одоо яг ямнуу байна уу энэ жил чи одоо хүн олон шүү дээ тийш нэмж байгаа хүмүүсүүд их олон. Тэгээд ямнуу байна уу гэсэн чинь манай байгуулгын манай сахан найз одоо шүрээ гэнтхи нэг өдөр одоо асууж байна явнуу алтан сүмбэр
0: алтан сүмбэрээр
1: явъя гэд. Тэгээ явбал явъя л да одоо. Ажлаа хийгээд дуусчихвал одоо бид нар ч гэсэн одоо бэдэн нэг жилд одоо нэг удаа ч гэсэн одоо чөлөө гаргаж өгч болно шүү дээ гэж бодоод амар маш хурдан зөвшөрсөн шүү би. Тэгээ гээд л тохиролдол гуруулан гараад явсан. Тэгтээ бол анх эхлээд бүх юм бол одоо шүрээ жогчулсан олон усуд бас
0: Жохон
1: байгуулсан тийм.
0: За тийм байна. Ер нь одоо часад хайрхны жорж тэрхүү ариун дагшин оронд очно гэж бас олон хүмүүс их жорилт нэгтэй нийлж явсан юм байна. За тэгээд манай шүрийн хувьд бол энэхүү одоо төвөд орныг жорж уул хайрхны үзнэ гэж энэхүү хүсэл бодол хижээгээс эхэлж байсан уу. Тэгээд бас энэ жилийн хувьд бол их шуурхай дагцсан шиг л байна.
2: За юу ер нь одоо сая бас хин дорноо сайхан ярьсан дорноотай одоо бид хэлцсэн. За төвд орны жори хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн жори гэсэн дорноо маш хурднаар югсэн зөвшөөрсөн мөрт маань хурдан мөрт маань баттай жогсолтой байсан. За тэгээд дорно бид хоёрын хувьд бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байгаа нь бол одоо ангадагч удаа биш л дээ. Дорно ч гэсэн хоёр дахь удаа явж байна. За би ч гэсэн одоо хоёр дахь удаагаан бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорсон. За тэгээд одоо хоёр дахь удаагаан жорж явах юм болохоор одоо өндөрлөгийн өөр амьсгалд нөлөөлөлдсөн байна. За тэгвэл одоо тухайн газрын одоо байгаль орчин онцгойл нь одоо Ласа хотын хувьд бол их хувиралтай улс юм уу гэж бодож байна. Өнгөрсөн 10 жилийн бодвол их хувиралтай. Тэгэхээр нь одоо нэг газрыг сонгоход одоо өнөө сая дорноо бас ярьсан. Өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой морин жил болохоор одоо маш ариун усын дотоод гадаадын хүнөөс бол одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөгийг жорж байна. За маш ариун хүнөөс бол одоо алтан сүмбэр хайрх нь одоо ганган бөөчи гэж байна. За тэр газрыг бол жорж байна. За тэгэхэд одоо хөдөөлэн ингээд санаа сэтгэл ололчсон хөдүүлэн ингээд ярилж чадчаа ганжиг нийлээд одоо хөдүүлэн ингээд аянд хамт гарья гэд одоо хөдүүлэн сэтгэл санаа ололчсон хөдүүлэн бол ингээд хамтдаа гарсан.
0: За тэгвэл анх удаа биш байгаа юм байна
2: тий. Тийм бид хоёрын хувьд бол бүр хоёр дахь удаа гана.
0: За тэгэд би бол бас ховондоо одоо амралт болсоор бас нэг газар явъя гэж боддог. Ер нь дорногийн хэлсэн шиг таар нэг жилд одоо нэг хоёр удаа найч аялал давхарулж байя гэж чармайдаг. За тэгэхээр одоо аялал хийнэ гэхээр амралтын өдөр чи одоо олон кедо хүн жужаан байдаг. Тийм бүгдөө ингээ гараад явхаараа. За тэгэхээр хүн чөөн газрыг сунгана гэж бас их санаа болдог юм байна. Тэгэхээр ер нь манай улсын баруун хойд орн юм уу баруун өмнөөр ингээд хүн сэрэг газар явах нь бас хүмүүсийн одоо олонгийн хүмүүс

0: зин хийдэг сонголт байна. Одоо аялал хийхэд хүмүүс олон жилийн сонголт байдаг. Нэгэн бол айл гэрээр зугатдаг. За нөгөө бол одоо сайхан санаа унаа нэлдэг. Анд найз юм уу тийм.
1: Найз
0: нөхдөр ингээд хэлээд байв. Тэгэхээр миний хувьд бол бас одоо энэ хоёрыг солигчилж болно. За өнөр одоо айл гэрээрэн бас нэг удааны аялал хийж болно. За тэгэхэд айл гэрээрээ явсаар хүмүүс одоо наадам тоглоом хийдэг. Одоо өндөгжүүлж одоо айл гэр байдаг хүнээ нийлээд явахаар хөрүүл чуугаан их байдаг гэдэг уцрын бүр одоо хоёр татны хүнээс уцраас тэгээд одоо аялал зугаацэл хийгдэн найз нөхөдтэй явдаг юм бас олон байдаг. За тэгэхээр бас энэ бас их адилгүй имэрхүү одоо бодол төрөгдөл юм уу эсвэл би өрөнг торшиж явж болно. За тэгэхээр одоо төвөд орны жорно гэж саявас хэлж байсан өндөрлөг орно. Тэгэхээр одоо хүн болгоно тэр газар дохор нь үгүй юу? Энэ талар бас лавтай бодлого хэлсэн байгаа. Танаас бас уулаа явж бас уучраас одоо тэр өндөрлөг газрын уур амьсгалд бас ямар шиг жогчлсон энэ талар бас бодлого хэлсэн байгаа.
1: За энэ асуултыг харуулхаас үртэй одоо сайн тэр асуулт хийж ахын нөхөдгий. Манус бол одоо хүн сэрэг газар гэж сунгаж явсан биш. За өнөө жилийн хувьд бол одоо онцгой жил морин жил хүнөөс одоо уул иргэнэ нуур тойрно гэж одоо ийм бодолтой хүнөөс бол олон ийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүн олон. За манус бол яг энэ зорилтоос болж одоо бидний айнаа нэхлүүлсэн. За бас нэгэн хувьд бол одоо өнөө жилийн усын амралт 7 өдөр. За тэгэхээр тэргэл сарны баяр бас 3 өдөр таарлагдсан. За ингээд энэ амралт бол их сайхан чөгдсөн юм байна. За амралтын өдөр бол маш сайхан. За өдөр хоногийн хувьд ч гэсэн сайхан, маш сайхан уртаа амралт таарсан. За тэгэхэд бид хөдөөлэн бол ингээд энэ нэг усын баярын хөл уул ихтэй. За маш ариун хүнөөс ингээд бөөмөр гарч ирдэг тий. За энэ цагийн ингээд сайхан жүрүүлээд бид одоо оргил цагийг жүрүүлээд усын баяраас өмнөөр гарсан. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал дунд бол одоо хүн хар чигэж одоо чугларсан, тэрэг төгжирсэн ийм байдал ерөөсөн гараагүй. Ер нь одоо хөхнөр төвдийн өндөрлөг чинь манай улсын бусууд газар орноон бодвол хүн бас хүн хар бас тийм олонтай биш. Тэгэхэр юм бол одоо манай аялал маш сайхан болсон. Тэгвэл сая сарны ус ирсэн жаа хөхнөр төвдийн өндөрлөг бол одоо тууж 3500-аас дээш ийм их өндөрлөг орно. Тэгэхэд өндөрлөг оронд очивол одоо өндөрлөгийн уур амьсгал за бидний юу их нөлөөлдөг. За онцгой нь одоо бид ордосоос очих чинь одоо 1000 гарын ийм өндөрчөөс очино. За бараг хүү бүхэн бол одоо өндөрлөгийн энэ уур амьсгалд бол нөлөөлөгддөг. За бидний нөлөөлөгдөхөөс гадна за төвд орны хүмүүс ч гэсэн өндөрлөгийн уур амьсгалд бол их нөлөөлөгддөг юм байна.
0: Одоо тус газар орно амьдарч байгаа хүмүүс бас
1: тийм нөлөөлөгддөг. За Торно бит хэдэн хөдөл одоо гамын бүчэд хүрээд байхад одоо Ласа бол 3500. Тэгээд гамын бүчи бол одоо 4500-аас дээш ийм байдлаа. Тэгээд Ласахаас очсон хүмүүс ч гэсэн одоо маш ихэд өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдөд их хэчүү байсан. За амьсгаа баригдан, за одоо нойр холжих юм уу гэх мэт одоо маш ариун одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгдсөн ийм байдал бол гардаг.
0: За тэгэхээр бас нэг газар орныг жарахд бэлтгэл хийх чухалтай тий. За онцгой нь одоо иймэрхүү манай амьдар суршиж байгаа энэхүү газраас одоо иймэрхүү ондон газар очихоор их олон бэлтгэл ажил хийсэн байхаа. Одоо дорно маань бас увчис хонор за эди зоох юм уу ингээд бас олон бэлтгэж байсан байдалтай байсан.
2: За бэлтгэлийн хувьд бол одоо бол энэ төр сүлжээ их маш хөгжцсэн дэлгэрэнгүй болцсон. Бүх зүйлсийг бол одоо ингэж гар утсан дээрээсэн бол амархан олж авдаг. Тэгэд бол олон хүмүүсүүд хэлдэг энэ алтан сүмбэр хайрхан бол энэ далайн төвчнөөс маш өндөр 4500 илүү байдаг. Тэгэхэр юм бол амархан одоо өндөр уур амьсгалд очихоор бид нар ч одоо ингэж уур амьсгалын одоо нөлөөнөөс болж их олон би махмуудэр бол мэдэгдэн. Тэгээ би эхлээд бол одоо ингэж толгой өвдсөн шиг ингэ амьсгал ахуд бол ингэж бүх байдлаар авч чадгүй тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ тэдгээр байдлыг бол одоо мэдчихсэн чинь эхлээд бол одоо хувцсыг бол одоо яг ингээм манус тийм сонгонд адил өмсдөг. Тэр газрын одоо өдөртөө бараг жилийн 4 улраа одоо бидний хувьд авч эхлэвэл жилийн 4 улралын өөр амсгал юу бол бүр хүртэж өнгөрсөн шүү дээ. Тэгвэл одоо өмнө орны газруудаар авч эхлэвэл энэ одоо жилийн 4 улралын өөр амсгалын өнгөрүүлэн гэж бас амаргүй тийм а бидний хувьд бол гаагүй байсан. Тэгэд эхлээд бол одоо тийм их бэлтгэлж хийгээд одоо их ус интернет нэвчгүй тиймэрхүү гутал шахаа тэгвэл одоо энэ хувцсан

0: хувьд бол чиг нэвтрэхгүй. Миний анхны хувьд бол одоо энэ төвд орны талаар ойлголтоор бол өндөрлөг газрын юм чинь лавтай ган хуурай байх байлгүй гэж бодсон. Тэгээ энэ удаанаас надад хамгийн их өгсөн төрөгдөл бол тэр газар хамгийн олон ус байсан.
1: Тийм.
0: Хамгийн их байдаг нь ус байсан.
2: Нуур.
0: Тэ тэр тийм нуур чөхөрм эхлээд одоо
1: нуур. Тийм олон нууртай л гэж санасан.
2: Сарын нууртай тийм.
0: Тэгээ бид нар чи одоо яг ингээд бухтаас ингээд вагоноор явсан биш мүү да? Бухтаас ингээд вагоноор хурдны галтаар ингээд шинийн хүрцгээ шинийнээс буцаад ингээд тусгайлан Ласа хүрх вагондор гарсан. Тэгээ тэр вагоны зам тууж бол одоо ингээд вагоны үйлчлэгчээс бидэнд бас одоо энэ ямар ямар газраар өнгөрж байгаа. Ямар ямар одоо энэ вагоны замыг часгаад одоо ямар ямар хүмүүсүүд ямар их хүч хөдөлмөр оруулсан, ямар хүү одоо байгалийн одоо энэ нэг хүчтлийн өмнө туулсансан эдгэрж үйлс ингээд ярахад бол миний сэтгэлд бол маш ва ямар сөрхий юм бэ гэсэн бодол орсон. Тийм, учир нь тэр газар ингээд үчгэд бидний хойд очиход одоо далайн төвчнөөс өндөр байсан болгоч тэр газар тань бол ингээд байнга ингээд намаг газар болно. Тэгээд намаг газар мөртлөө ингээд уур амьсгалын одоо энэ юу нэ жирэн маш өндөр.
1: Тийм.
0: Өдөр болохоор ингээд халаад бүр ингээд уус нэлчигээд гарсан мөртлөө орой болохоор ингээд хөлдчихдэг. Тэгэхээр энэ ийм газар бол ингээд зам ам часгад бол их гэж үгэн. Өдрийн жасан зам ингээд л сайхан таарсан болоход сүн болоод ингээд хөлдгөөрн зам нь бүр ингээд одоо байршлаа нь хөөрөх юм уу одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр тийм байдал дор одоо тусгайлан тиймэрхүү газрын хөлдөөдөг өдөр тууж ингээд хөлдөөдөг тиймэрхүү тусгай мэрэгжлийн оруулж байсан энэ галтын нэвтрүүлсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хэрвээ одоо тийш нэн аялахыг хүсэж байгаа хүмүүсүүд маань болохоор заавал одоо энэ ус чийг татгүй ийм гутал шахаа хувцас хувцас гэсэн адилхан.
1: Тийм.
0: Одоо иймэрхүү янзын хувцсыг эргээ дотроон бол ингээд одоо бас тиймэрхүү хувцас гараарцсан байна шүү дээ. Маш хурдан ингээд хатаг.
1: Тийм.
0: Тэгээ Марихны дотор бол нэг яг одоо хамт явсан нэг залуу бол одоо энгийн хувцаа нөмсцэн. Тэгээд гадар хувцаан тайлаад явахаар даарна. Тэгээд гадар хувцаан ингээд өмсчгөрөн өнөө нороод ингээд дотор талын хувцаан ингээд сайн норчин.
1: Тэгээд утгүй тийм
0: утгүй бас ингэж халах газар таарна. Утгүй халзын, хөрзийн, харлын, хөрзийн тиймэрхүү байдалтай байдаг учраас дотроон бол ингэж хурдан хатдаг хөвцөн өмсчүүл бид нар одоо дотроон тиймэрхүү хөвцсөн өмссөн чинь дэми мэдгэцэнгүү. Тэгсэн чинь манай нөгөө нэг жаахан хүүхэд бол энэ талаар одоо яг иймэрхүү юу хийгээгүй, бэлтгэл хийгээгүй байсан чинь даарж яана гэд. Тэгэлэр нь тийш наа очивол бид нар хамгийн одоо хичээх чухалтай нэг зүйл бол ханаа тагшүр хүрхээс амар хэцээг чухалтай гэсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ тийм байдал дор бол амархан ханаа тагшүр хүрх боломжтой байдаг. Тэгэхээр одоо тийшнээ явахгүй хүсэж байгаа, бэлдэж байгаа хүмүүсүүд байна бол энэ хоёр жилийг бол хамгийн түрүүнд илүү анхаарах юм уу гэж санууд яа.
1: Тэгэхээр одоо аялал жуулчлал зүйл хийхээр явахд тэр газрын одоо агаар амьсгал юм уу, за өмсөж зүүх, олон жилийн дохруулах талд бас их олон одоо бэлтгэл хийх хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр одоо танус одоо төвд очиод бас идэж зуух тал юм уу? Эсвэл аялал явдаг энэ хүү шугамын талаар бас яаж тохируулсан бол?
2: За бид нь одоо жургаал аялсан. За тэгмөртөө одоо өдөр хугацааны хувьд ч гэсэн 10-ад өдөр аялсан. За тэгэхэд бид нэг гараа явсан болохоор одоо төвд орны за тойрж дийлэх боломжтой газар орноор бүр тойроод Чирмай гэж одоо ингэж бүх ажлаа нь чөгчүүлсэн. За энэ дунд бол одоо бидний аяны ахлагч бол Жинкэн Дорноо. За Дорноо бол одоо бидний бүх аяллийн зам шугам. За билет. За энэ бүх зүйлд бол одоо санаа сэтгэлээ чилээд явсан.
1: Тийм тийм.
2: За тэгээд Дорноогийн хувьд бол одоо маш сайхан аянаа туршлагатай. За ямар газар хүрэхэд одоо буудлын яаж захаална уу? За тэрэг машны яаж тохируулна уу? За энэ талаар бол бүр сайхан туршлагатай. Бидэнд бол сайхан сайхан сануулгамж өгч ирсэн. За тэгээд Хөхнүүр төвдийн өндөрлөг одоо өндөрлөг орон болохоор одоо хүн бүхэн одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд нөлөөлөгддөг. За өндөрлөгийн уур амьсгалыг бас сайхан арга чаддаг олон арга байдаг. За ийм ууж болдог.
1: Өмөөж болно.
2: За хурдан гүйж өсөрж дэхвэрж болохгүй. За эдгэр жилүүдэд хичээн. За тэгвэл одоо эдэж уухан сайхан тохируулна. Амархан сайхан тохируулна. За эдгэр жилийн сайхан хийчихвэл одоо өндөрлөгийн уур амьсгалд амархан тасч дийлдэг юм байна лээ. За тэгээд бидний одоо аяны нэгдүгээр өртөө бол одоо Ласа хот, Нарангэрэлт хот, Ласа хот гэд. За Ласа хотын хувьд ч гэсэн

0: одоо маш их хувралтай байсан, за хөгжил сайтай, аялал жуулчлалын ингээч голдуулж хөгжүүлсэн. За тэгмөртөө одоо маш ариун одоо түүхийн дурсгалт зүйлс байдаг. За будаал ордон байдаг. За мөнгөчүү байдаг. За сөла сүм юм уу? За жобан сүм юм уу? Одоо маш ариун нэр нөлөөтэй сүм хийднүүд бол байдаг. За маш ариун мөргүүлчинтэй таарсан. За ингээд Ласа хот бол бас их өөрийнхөө онцлогтой, өөр бусууд хотоос одоо өсөд өөр онцлогтой ийм нэгэн хот. За тэгэхээр бид Ласадаар ингээд одоо будаал ордонд хөрсөн, мөнгөчүүд мөргсөн. За ингээд одоо Ласад хотод хөрвөл, за төвд оронд хөрвөл одоо үнчин гүмжүүнэ үлгэрийн бид сонсож ирсэн. За үнчин гүмжүүнэ тоглолт гэж маш ариун хүмүүсийн оролцлоготой сайхан тоглолт байдаг. За тэр тоглолтыг бас үжил сонирхвол бас их боломжийн сайхан байдаг. Энэ бол одоо бидний Ласа хотдох аялал. За тэгээд дараа нэг өртөөнийх нь аялал бол одоо Шигац хотын аялал. Шигац хотын аяллаа дорнодон тушаа.
1: Ширээс бол одоо сайхан ярьсан одоо Ласа хотод төрөндөө би бол одоо бас маш аялах дуртай. Олон хүмүүсүүд бас одоо миний танилуд бол одоо миний талаар мэддэг. Ойн дорночын одоо цаг гаруул гараагүй ч тэгээд. Тэгэхээр төрөндөө би бол ингээ аялал жуулчлал хийхдээ зөвхөн тэр газар очиод тэр газрынх нь одоо нэг онцлогтой эдийн умдаан энэ идэж уугаад л өвний одоо хүртэлд хүрсэн одоо тэмэрхүү нэртэй жүлсэн л нэг хоёр ингээ сонирхоод л ингээ хараа ирчдэг. Гэхдээ мөн сэтгэлд ингээ дэмий үлддэг үү бучиж ирээд одоо хүмүүсүүд чи юу ийцэн юу ойлгосон гэхээр дэмий юм ойлгож мэдхгүй одоо сэтгэл суугдмаар юм байхгүй. Тэгээ энэ удаагийн аялалд бол маш сэтгэл суугдсан жүлсүүд их олон байдаг. Яхаад ийгсэн яг бид анхны одоо Ласа хот дор очичгод анхны гараагаан бол одоо Ласа хотын музейгээс хэлүүлсэн. Тэг анх эхлээд музейд ороод одоо тэр газрын хүмүүсүүдийн амьдрал ахуй нь одоо энэ түүх соёлын талаар ойлгосныхан дараа оройн нь эргээд бас одоо яг манай шүригэн хэлсэн одоо үнчин гүнжүүгийн одоо энэ тайсны их тоглолтыг харсан. Тэр тоглолт бол маш гайхамшиг байсан. Надад авч хэлвэл бараг 1000-ийн 500-ийн хүн тийм ба. Там жүгчтэй хүний одоо тайснаа тоглолтыг бол анхудаа үзэхэд их сүрлэггүй н тэр өмнөд бас үлгэр түүхэн бас маш ойлгомжтой. Тэгээд ингээд энэ соёл түүхэн бас ойлгочлоо, тайснаа чичгээр бас ингээд ойлгочлоо. Дараа нь иргэд бодал ордонд ороход бол
0: тий.
1: Аа энэ чинь энэ хүн ээ. Ийм үлгэр түүх энэ нь чи эндээс ирсэн. Тэр нь тэндээс ирсэн байх гэж ингээд ойлгож ингээд үжиж явахаар илүү сэтгэл хүрээд тэр нь бас илүү өөрийн гэсэн ончлогтой, өөрийн гэсэн тийм нэг соёлын тийм сүржүүн жилсүүд харагдаж байсан. Тэгэхээр хэрэв одоо Ласа хотод хүрсэн хүмүүсүүд бол заавал одоо Будаал ордон болон одоо Мөнхчүү сүмд одоо мөргөдөг нь одоо бүр одоо бараг
2: дийлээ.
1: Гэхдээ бол одоо үнчин гүмжүүгийн одоо тэрхүү тайсны тоглолтын үждэгэн бараг чөөхөн. Тэвс одоо эдгэртэй хамт явснаар нь аа иймэрхүү тоглолт байдаг гэдгийг мэдж тэрийг үзсэн болохоор маш гоё санагдсан надад. Тэгээд Ласа хотоос нь бид бол цаашнаа одоо ингэж алтан сүмбэр хайрхан уруу бол бас 1300 км байдаг. Тэгээд тийшнэн бол бас ингэж тийм маш олон жижиг ховын машинууд бас байна. Бас том одоо ачааны машин энтер бас байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор одоо ачааны машин бол яраангүй одоо нэг л шугамаар явна. Нашин чинь нэг ус орохгүй.
2: Тэгээд
1: жижиг машин нь болохоор одоо үнийн хувьд бол яхан үнэтэй байдаг. Гэсэн ч одоо тэтгэл бол одоо ингээд тогтмол одоо ордог тийм мөр хідэн үжимрийн шугамар нь ороод л
2: за чөлөөтэй шиг
1: тийм арай жаахан чөлөөтэй тэгээд л алтан сүмбэр хайрхан хүрэгчдэг. Тэгээд бид нар бол жургаалаан явж байгаа учраас өөрөө машин түрээслээд явсан. Тэгээд манай жургаалын хувьд бол анхудаа машин түрээсэлж юм шүү. Машин түрээсэлсэн мөртөө бид нар бол одоо уул газард буцаах биш. Өөр газар буцаахаар одоо ингээд төсөлсөн. Учир нь бид одоо буцаах зам явахгүй. Шууд л ингээд явуу нэгсэн.
2: Тийм ботчгүй
1: тийм буцаж чамаар явахгүй. Их тойроод ингээд.
2: Аялаад явна тий. За тэгэхээр бас өнөөр тийм байна. Одоо аяллийн замаа төсвөлөх. За тэгвэл ямар хэлбэрээр одоо явах? Энэ бол бас их чухал байгаа юм байна. Тэгэхээр миний ойлгохоор танаас чи урдаар галтас суусан. За тэгээд бас ховын машинаар. За миний мэдээжээр танаас дундан бас нэг явган аялал гээд энэ удааны аялал танаас энэ аяллийн хэлбэр их өлбөг баялаг байна тийм үү?
0: Тийм маш баялаг. За үнчин гүмжүү одоо энэ дунд усцсан нэг жахм учрыг сая дорноо хэлсэн би санаад олчлоо. Ягаад эдгээр энэ удаа жаавал үнчин гүмжүүнэ тоглолтын үзнэ гэсэн энэ нь бол одоо миний дээр удааныхан харамсал байсан. За дээр удаа одоо

0: Ласа хот төвд орны жорхот одоо үнчин гүмжүүгийн тогтолтын үжиж чадаагүй. Тэгээд нэг харамсал үлдээсэн байсан. За тэгээд энэ удаа хүрээд одоо заавал энэ хүү мөрөөдлөө биелүүлнэ. Энэ хүү хүслээн биелүүлье гэдэг бол одоо энэ хүү тогтолтын үжисэн. Тэгээд одоо хүнөөс Ласа хотод хүрэхтэй зэрэг бол одоо Будаал ордны заавал тойрж үждэг. За тэгвэл одоо мөнгөчүүд заавал хүрдэг гэсэн. Үнэндээ энэ хоёр газар нь бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой. Тийм тийм. За мөнгөчүүгийн бол одоо тухайн үед бол одоо үнчин гүмжүүгээс одоо ингэж сэтэж одоо гол эрхэлж одоо ингэж жохон байгуулж бүтээн байгуулсан гэж ярьдаг. За тэгвэл Будаал ордны бас тухайн үед Сүнзан Камбу. За ингэхэд Непал гүмжүү болоод үнчин гүмжүүгаа ингэж буулгаж авахд бас Будаал ордны хамгийн анхны тэр суурийг тавьж бүтээн байгуулж исэн гэсэн ийм яриа байдаг. Энэ нь тэгмөртөө одоо тийм баттай түүхийн тэмгэрч байдаг. Хэдийгээр одоо 7-р жуу юм уу 7-р жуунд байгуулагдаад 9-р жуунд одоо эвдэгдэж өнгөрсөн ийм өнгөрлөлттэй боловч яг одоо тухайн үед уг санаа нь тухайн үед байгуулахад нь бол бас үнчин гүмжүүтэй шууд холбоотой ийм барилга. Гэхдээ сүүлээр нь одоо хувраад бол одоо бол жуулчлал болсон. За тэгвэл төвд оронд хөрвөл одоо жаавал үждэг ийм одоо бэлэгдлийн чанартай ийм сайхан одоо барилга. За дотор нь бол одоо маш ариун сайхан түүхийн дурсгал зүйлс үнтэй зүйлс байдаг. За тэр бүхний юм бол одоо улсын дотоод гадаадын хүнөөс за тухайн газрыг жорж тэр газарт хурж үздэг. За бид одоо төвдөд очихныхаа дараа одоо Гангрин Бүчи өрөөд жорхоод одоо хүнөөс олон янзын аргаар бас явж болон тий. За одоо машинаар аялж болон гатаар аялж болон за өөсөө машин жолоодож болон нисгэлээр бас явж болон одоо бол улс орны их сайхан хөжил сайтай жам харилцаа их нэвтэрсэн. За тэрэг унаа бас дөөмтөд. За очив бол одоо сунгалт маш олон байна. За тэгээ бидний хувьд бол одоо өөөсөө машин жолоодод явсан. За их чөлөөтэй. За хэдий чагд тийм ээ өдөрдөө н одоо хэдэн чагд босоод хижээ хөдлөнгөө их дөгм. За хэдий чаг аялнас гэсэн одоо бүр бид тогтоож дийлдэг болохоор их сайхан дөгмтөд сайхан аялсан.
1: За тэгээд ер нь бас Алтан Сүмбэр хайрчны бол хүнс бүр явган туулдаг тийм. Тэгэхээр танаас бас нэг явган аялын зам байна. За тэгэхээр тэр орноор явган аялан гэж танаас бас уулдан явган аялал хийж байсан уу? Явган аялын тухай одоо ямар хин шиг төрөгдөлтэй байсан бэл?
2: Явган аялал одоо тэр чинь яг тогтмолч та 52 км. Алтан Сүмбэр хайрхны нэг одоо Алтан Сүмбэр хайрхны тойроход бол хоёр зам байдаг. Дотрын зам болон гадрын зам. Бидний одоо олон хүмүүсийн явж байгаа нь бол гадар талын одоо тойруу зам нь 52 км байдаг. Дотор талын зам нь бол ерөнхийдөө дэми нээдгүй гэсэн одоо яг тусгай мэрэгжлийн их олон удаа одоо ингэж барта туулж өнгөрсөн, уул авирж өнгөрсөн имэрхүүл мэрэгжлийн хүмүүс үл явдаг янзтай.
1: Өнгийн хүн бол бүр гадар тойргоор нь явдаг юм байна тийм үү?
2: Тэгэд бол бидний хувьд бол одоо ингээд л хуучин бас явсан хүмүүсүүдээс бас сайн асуудаг одоо ямар хөө шиг байдаг. Тэхэлж л байсан шүү одоо та нар одоо дэми юм авлаггүй одоо юу ч авлаггүй жам тууж бүр байдаг бүр бэлэн байдаг. Одоо бол хөгжсөн чинь тийм ба.
1: Тийм тийм.
2: Жам тууж бол одоо идэж уух зүйлсүүд бүр байна. Та нар мөн зөвхөн л гар утсаа наваад л. За тэгэхээр хэрвээ одоо ингэж хүчил төрөгч дутагдж байгаа байдалтай хүмүүсүүд нь
1: хүчил төрөгч
2: үүрээд ябвал одоо бүх зүйл болчихно гэд. Тэгсэн ч одоо хүн хүнд ингээ юм жаагаад сурдггүй юм байна лээ. Учир хүнд жаахаар л нэг л удаа уулахгүй чичдэг юм байна лээ. Тийм. Тэгэд
1: бас олон юм маань өөрсөн тийм үү.
2: Холын замд юу гэдэг вэ? Хоёр чих бас хүнд болноо гэдэг шиг. Тийм. Тэгээ бид нар чинь одоо өглөө эрт үнэндээ бол одоо тэр газар чинь биднээс бас цаг агарын талаар хоёр цагийн жүрөөтэй. Энд бол 6-7 чих гэхэд одоо нар гарчин шта тэгэр чинь. Тэнд бараг 8 цаг илүү гэдэг л гэгэрнэ. Тэгсэн чинь одоо манай хэдүүлээ надаа ингэж сандарч яа, айж яа бас хүн өөрийн биедээ ингэж заримдаа бас ингэж бодно одоо ингэж сая төрсэн тугал одоо ингэ бараас ч яадаггүй гэсэн
1: шиг.
2: Зарим жийлэстэй одоо дэндүү тгийж ингэ бэлтгэл хийгээд хүнээс энийг сонсоод тэрийг сонсоод биеэ найлгаад байдаг юм шиг. Яг явсан чи одоо өглөө эрт одоо бид нар 9 цаг ингэж тойроод ихэлсэн шүү дээ. Анхны зам нь бол дэмич бартаагүй шиг санагцсан надад бол. Тэгээ явах тусмаа ингээд газрын байж дээшэн болохоор одоо янз бүрийн байдал гарна. Тий. Тэгээ нэгдүгээр нь бол жавл өглөөний хоолон бол жавл идээд явах хэрэгтэй.
1: Тий.
2: Бид нар чинь одоо эндэгтэйгээ адилхан өглөөгийн хоолон идээгүй
1: гал
2: идээгүйгээр шууд гарсан шүү.
1: Тийм үү.
2: За. Тэгсэн чинь тэр чинь Алтан Сүмбэр хайрхны өдөр болгонд тойрход бараг 1500 хүний хүлээн авдилдэг.
0: Тийм 1500-аар хижгаарлж исэн.
1: Аа. 1500.

0: Тэгэхээр нэг өдөр бараг 1500 хүн өглөө бараг ингээд бараг жирэглэн ингээд орно шүү дээ. Тийм хүн бол одоо ингээд арчгнаад явж идэв байна. Одоо анхны грандан бол тийм хүчтэй биш. Тэгэхээр олон хүмүүсийн дүргэнд ч юм уу одоо газрын байчин бас жаахан гаагүй байсан байх юм уу? Одоо бид нэр өмнө 20 км-аа бараг мэдхгүй шиг ингээд л гаагүй шиг явцсан. Тийм. Анхны 20 км-ийн газар нь бол газрын байчин
1: гаагүй шиг байсан.
0: Тэгшгэн шиг байдалтай байдаг. Тэгэхдээ бид нар чи одоо энийг нь авч яа, тэрийг нь авч яа, энэ жижиг одоо гар утсны чинэг дөр хэтэл одоо гар утсны одоо ингээд чинийг хадгалдаг эдгээр зүйлс гээд бүр өөрөөд байсан. Өөрөөд. Усан чомоо энэ төр үнэндээ бол бараг 2-3 км явахд нэг чай ус уудаг амардаг тусгай газартай. Тийм учраас тийм бэлдсэн хэрэггүй. Яг миний хэлсэн шиг хувцаан сайхан жужаан өмсөд. Одоо яг тийм орос сонгоны адил одоо хувцаан тайлан шүү дээ. Тайлаад өмсөд юм болохоор нь хувцаан сайхан
1: дотор талдаа
0: тийм дотор талдаа ингээд хурдан хатдаг. Тэг гадна талдаа бол одоо хөнгөн хэлбэрийн тиймэрхүү ноолрын хувцас байдаг. Тэр эргээ гадна талдаа бол одоо ингээд салхи борооны халхалдаг нэвтрэхгүй тиймэрхүү хувцаа өмсөд л гараа. Өөр ариу юм бэлдсэнэ хэрэггүй. Тийм ариу.
1: За тэгэхээр одоо манаас явсангөө хүн бас эдгээр жилийн сансаар их дуршлаг болж байна тий. Тэгэхээр өнөр мөтгөө одоо ямар жил авдаг юм байна? Яаж бэлтгэдэг юм байна? Тэгэхээр манаас энэ одоо тойр зөнгөрсөн хүнээс ингэ сонсохоор бас дараачийн одоо явдаг хүнд бас их дуршлаг болж байгаа юм байна. За тэгэхээр одоо явган аяллаа нэхэлсэн. За тэгэхээр ер нь аяллалын дунд бас их сонирхолтой утсар юм уу? Хамгийн суугдалтай зүйл нь бол үндэн жорсон газар тэн биш харин зам дараа байдаг олон хүмүүс ярьдаг. За тэгэхээр танаас нэг багаараа нь бас их гоё 6 хүн нэг сахан багтай. Тэгээ аялал жуулчлал нэхэлсэн. За тэгээ аялал жуулчлалын дунд бас аль нэг газар юм уу эсвэл аль нэг утсар юм уу одоо болтол мартагдгүй сахан суугж байгаа бол манай ширээ хавд бол ямар ч юм бодогч зэн үү?
2: Энэ удааны аялал одоо миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа ингэж юхч байна. Одоо алхаж байна. Одоо уулын эргэж одоо ингэж уулыг давж ингэж одоо аялсан. Энэ миний хувьд ч гэсэн одоо анх удаа. Одоо туршилтгүй жийл байна. За хүнээс олон жилийн асууж сурчлаа. Миний найз ч гэсэн хэлжсэн. За тухайн үед та нар юу чавлаггүй. Юу ч авах хэрэггүй гэсэн. Тэгээд одоо энэ бэлтгэн тэр бэлтгэн гэдээ бол одоо хүнддээд ирсэн. За тэгээд өнөө жилийн хувьд ч гэсэн одоо одоо хэрвээ гагрын бөөчи гэж орж байгаа хүмүүст нэг жилийн сануулъя. За тухайн газар тан бол одоо нэг өдөр бол одоо 1500 хүнээр хэж гаралдаг болохоор одоо урд өдөр нь өмнө өдөр нь дараа өдрийн билетийг худалдаг. Иймээсэн заавал одоо өмнө өдөр нь эрт шиг хүрээд билетээ худалдаж авах. Энэ бол хамгийн чухал.
1: Урчил зам.
2: Тийм. Хэрвээ одоо 2 цагаас тийм өдийн хоноо 2 цагаас гэдрэг очих юм бол одоо билет худалдаа дуусчих ийм боломжтой. Иймээс нь одоо хэрвээ гангрын бөөчигийн одоо ингэж жорж байгаа хүмүүс, алтан сүмбэр уулын ингэж жорж байгаа хүмүүстэй бол энэ нэг жилийн сануулад өгье. За өмнө өдөр нь эртхэн шиг хүрээд одоо билетэний амнаа. За энэ бол хамгийн чухал. За аяллагийн дунд бол одоо хамгийн гүн суугдалтай гэх буюу одоо нэг харамсал үлдсэн зүйл байна. За тэгэхэд аялалд одоо харамсал үлддэг болохоор энэ аялал бас онцгой утга уулгатай санагддаг юм уу гэж бодож байна. Учир нь яагаад гэхээр одоо бид хөдөлийн ховд 52 км-ааны бөхлөөр явж дийлсэн хүн байна, дийлээгүй хүн байна. Дийлээгүй нь бол одоо бидний юугаас болсон бишээ, бидний одоо хөв хүнэ шийдвэрээс болсон бишээ. За байгаль дэлхийгээс за том час орсон. Тэлийн их час орсон. Бид яг ингээд одоо 20 хэдэн килдээр хүрээд одоо ингээд хөлөө намраагаад тэнд одоо нэгсэн хоноод маргааш нь ингээд одоо үргэлжлүүлнэ гэжсэн. Тэгсэн чинь одоо тэлийн их том час ороод одоо 1000 гарын хүнөөс бүгдөөрөө хаагдаад бүх хүмүүсийн дараа өдрөн бүхний бучаасан. Тэргээр бучаасан. За ингээд бол одоо энэ нь бол одоо бидэнд жаахан харамсалтай шиг санагдсан. Гэвч одоо энэ нь бас энэ удааны аялал одоо ингэж тохирсон чанаа бас ийм утга уулгатай байсан юм уу гэж бас бодож явсан.
1: Тийм, энэ бол одоо яг мартагдашгүй аялал болсон тий.
2: Ястай мартагдашгүй.
1: Лавтайвас хожим дахиж явах имэрхүү бас нэг бодлын имэрхүү нэг
0: хамаг гэж
1: үлгэж хүчнэ.
0: Дахиж явахын юм мөрөөдлий бол ястай соёлулж өгсөн.
2: Бид бүхнээс сэтгэлд үл шууд соёлулж өгсөн байна.
1: Танаас одоо санаандаа хөрөө ирсэн бол энэ аялал бас ингээд утгүй мартагдчих магадгүй. Яг ийм нэг жахан харамцал байгаа учраас одоо энэ нэг одоо

0: тэр дотом дурсаа. Тий. Дараа удааны аялал хүртэл баг танысын сэтгэлд гүн суугцсан байхаа. Тэгэхээр аялал гэсэн юм өнөр тийм заримдаа одоо санаандаа хүрдээлэн гэхдээ заримдаа бас арай бас санаа дундуур ирэнгэхдээ энэ бол бүх зүйл бол бүрэн төгс болсоор бас үндэ амархан мартах ч гэдэг.
1: За
0: энэ бол өнөөс танысын санаанд суугцсан зүйл байна. За тэгэхээр одоо аяллалын талаар одоо олон хүмүүс эдлгөө зорилтоор явдаг. Танысын одоо эдгээр зорилтыг сонсохоор заримдаа бол өөрийн буюунд авах юм уу? Эсвэл зарим бол үжимж үзэх юм уу? Зарим бол одоо сэтгэл санаагаа ариутгах юм уу? Тайвширлах юм уу? Иймэрхүү зорилтоос явдаг. За тэгэхэд танысын энэ удааны аялалд бол энэ хідэн зорилтоос танус одоо аль нь илүү сунгагддаг бол одоо сэтгэл санааны талаар ч юм уу эсвэл одоо нүдэн хараад хэлэх ч юм уу аль нэг зүйл нь санаанд таалагддаг бол.
1: Тий. За сая Сарнагийн хэлсэн бол одоо маш чөв. Сарнагийн хэлсэн зүйлүүд бол одоо миний бүх сонголтод бүр
0: байсан. Бүр багтаж байсан. Олон хариултай.
1: Тий, олон хариултай сэтгэв болсон шиг байна. За ингээд нэг сайхан аялал жуулчлал хийхэд их утаа уулгатай болдог. За ном үзэхгүй бол илүүхэн аялж агаарэ гэж бас ярьдэг хүмүүс. За аялын дундаас бол маш харуун зүйлийг үжиж сурдаг. За мэдрэмж ойлголт танилт олдог. За ингээд одоо газар үжин хүн танилчин. За энэ дундаа бол бас өөрийн биеэн бас таниж ойлгодог. Ийм зүйлүүд бол бас байдаг. За ингээд хамгийн гол нь одоо Ганграмбучи давж яхад бол ихэлсээр бол бодож исэн. За ингээд одоо газар нутаг үжиж байна. За Ганграмбучиг ингэж эргэж байна. За ингэж бодож исэн бол яг ингэж уул эргэж явах дундаа бол за өөрийн биеэн яаж давна вэ гэсэн ийм нэг бодол бас орж ирдэг. За ядраад, твилдээд, хоёр хөлн жөрхөн байгаад за би юу гэж энэ дээр явж байна? Би юу хийхээр энд ирсэн бэлдэ? Би юу гэж алтан сүмбөр уулын энд ингэж тойрж байна гэсэн ийм бодолч бас ордог. За энэ үл яг одоо ядарч, твилдээд бас нэг өөрийн биеэн ялж давъя гэсэн ийм нэг хатуу давтал тийм үү, хатуу жоргийн ингэж өгөхөд ийм нэг бас нэг өөрийгөө давдаг жийл гэж бас тухайн үед бас бодож илээ. Миний хувьд
0: за ширийн хавд бол ер нь өөрийн биеэн даах тийм өнөр тийм явган алхаад ингээд явж явах дунд бас хүмүүс олон жилийн бододог. Тэргэн суухаар одоо замаа харахаар олон юм бодод илхгүй магад. Гэхдээ яг хоёр хөлөө чараа тийм явж байхад одоо олон жил боддог байхаа.
1: Ядраад, тэлдээд тэр бас өндөрлөг орон болохоор ингээд амьсгаа баригдаад амьсгаа бас бардилхгүй. За өнгөрсөнд эхлээ явангуудаа 1500 хүн маш их одоо бүлхэм нийт тийм. За Жүшэн Баршан харин харна. За улсын
0: дотор
1: за дотор газрын хүн байна. За төвөдчүүд байна. За тэгвэл гадаадын хүн байна. За их сонирхолтой хараад сүүл дээр бүр ядраад тэлдээд одоо өөрийнхөө хоёр хөлөөс өөр
0: хүн дим бодตก байсан.
1: Тэ өөр жилийн бүр бодож ойлгох тийм санаа төрөгдөд бүр орхон байсан.
0: Тэгэхээр бас их адилгүй нэг удаана аялал гэж хэлж байна
1: тийм. Тийм.
0: За тэгвэл Дорногийн хувьд бас уулдаан бас явган аялж яв уу? Энэ удааны аяллаар таны хувьд авцлвал утга уулга нь одоо хаанаа байдаг бол бас олон хариултаа байдаг болов уу? Бас одоо өөрийн биед нь хамаг таалагдсан нэг зорилт юм уу утга уулга байдаг болов?
2: Над бол одоо 3 жил гэж би өөрөө дүгнэсэн. Эхлээд бол одоо их улсынхаа хувьд миний их улс гэж үнэн ямар их өргөн нутгийн нутаг дэвсгэрт юм бэ гэд.
0: Тийм тийм.
2: Нэгсүн тэрэг машинаар ингээ нэгсүн нэг өдөр явж яваад бас төвд орноос гараагүй гэдэг.
0: Тийм.
2: Үндэ өөр Монголоос гарсан хүмүүсүүд бол бас нилээн
0: газрын ууж өгөө үзсэн.
2: Газрын ууж өгөө үзсэн мөртлөө тэнд очиод бол бас их гайхаж авсан яана ийм өргөн нутаг. Тэгээ энэхэн бол үнэн энэ нутаг дэвсгэр энэ өргөн ууж юм үнэн ямар сайхан юм бэ гэсэн иймэрхүү мэдрэмж олсон. Хоёрд бол түүхийгэ эргэж хараад түүхэн хүмүүсүүдийг хайрлаа. Тэр үеийн хүмүүсүүд бид нар ч одоо ингэж тийм дөгмөхөн байдлаар ингэж явсан мөртлөө ядарч ингэж. Тэгээ түүхэн хүмүүсүүд маань морин туурайгаар эсвэл явхнаар хөл нүчгнэр энэ их их газрын гэж эжимшээд эргэшээлдэн ингэж оруулах гэж одоо эдгээртэйг нь ингэж жогчиж амьдрах гэж яаж үтгэж явсан бол гэсэн тэр их гайхамшигт мэдрээд түүхэн хүмүүстэй нэг баярлаж талархаж хайрлах сэтгэл одоо анх удаагаан л түүхийн талаар ингэж төрөлдөлтэй болж юм. Түүхийг ингэж хайрлаж мэдэрч тэр судлын сурыг гэсэн тиймэрхүү хүслий олсон байна. 3

0: дугаард нь бол одоо энэ алтан сүмбэр хайрхны тойроо явцгаад амьдралыгаа эргчүүлж бодлоо гэж бодлоо. Өсөр нь энэ 52 км, үжигд 52 км гэвч зам тууж анхны одоо ингээд хэлсэн шүү дээ бид нарын яг тулсан 20 хэдэн км бол маш хурдан өнгөрсөн мөртөө маш дүгмхэн санагдсан. Тэгээ зам тууж амар баяртай. Үтсэн болгоны үедээ баярлаад оо ямар сайхан. Хүмүүстийн хараад бас чанаасаа баяр хүрээд.
1: Тийм.
0: Тэр нэг одоо яг миний 20 хэдэн нас хүртлээ н одоо ээж аавынхаа одоо имэрхүү хайр инэрлийн доор юу гэж хамаарахгүй, юу гэж хамаарахгүй, юу ч өөрөө ингээд сэтгэл тавих учиргүй болохоор нь чөвхөн сайхныл хараад явсан байж. Яг тиймэрхүү төрөлдөлтэй. Тэгээ бучаад одоо ингээд 20 км өнгөрснөөхөө дараа эхлээд өөрийн одоо амьдрал эхлэх юм чагд эхлээд жүдэрч эхэлсэн. Төрөлдөлтэй надаан бол. Эхлээд одоо ингээд одоо Тянзан тайгээд хүний оршуулгын тэр газар руу явхад
1: тэнгэр оршуулгын.
0: Тийм, тэнгэр оршуулгын газар гээд одоо эхлээд дийшэн даваад эхлэхэд би бол маш ч өдөрсөн. Ингээд эхлээд бол одоо би дэ их ихтгэлтэй. Учир нь би яг одоо ээж аамхаа инэрэл хайрал доор байсан болохоор ямар хүчтэй жовлон гэдгийг мэдгүй байсан шиг юм. Өмнө 20 хэдэн километр оо энэний чи одоо хамар туулах юм байна шүү дээ. Тэгээд ч өдрөөд юу байна гэсэн тийм бодолтой явдсанаа. Эхлээд даваад эхлэхэд жаа ингээд хүчил төрөх хэж гэж ямар их үнэтэй юм бэ гэж хамгийн мэдэрсэн. Бид нар ямар их хажиргалтай, бид нар ямар гоё газар амьдарч ирсэн юм бэ гэсэн юм нутгаар хайрлаж эхэлсэн. Тэгээ хүчил төрөгч гэж ингэж бид нар юм болгодгүй юм байсан нь тэрийн хэдий их үн өртөгтэй байсан юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэрч ам насыг хайрлсан, их байгалийн хайрлах төрөгдөл болсон. Тэгээ эхлээд аваад би бол одоо өглөө бид хоёр эцэнгүүгээр явсан ш та. Шүрээ бид хоёр бол одоо эндэгтэйгээ айлханаар идээгүү. Тэгэд одоо яг дийшээ наврах болохоор бид нар одоо ингээд нэг жахан дүгм хоол ицсэн. Тэр хоол нь бас ингээд таарсангүй. Өө би бол жахан чаг ингээд тэнд очиод ингээд биеийн дулаан алдагдсаар маш аюултай. Тийм. Хормон зүгээр авраг амь насыг чи авах аюултай шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлэн хоолон идчихээ гуамина идчихээд ингээд дээшнээ наврах эхлэхэд амьсхаа чухалдаад ингээд тэр нэг ингээд жовуурн шүү дээ. Их хүний жовоон. Амьсгаа авсан мөртлөө ингээд хагас амьсгаа авчих тийм төрөгдөлтэй.
1: Гүн амьсгад дийлхгүй.
0: Гүн амьсгад дийлхгүй. Хагас амьсгаа аваад та ингээд баян ингээд хагас амьсгаа аваад байхаар ингээд дотор ингээд амар
1: бөглөрн.
0: Бөглөрн. Яг тиймэрхүү байдалтай. Тэгэд эхлээд биеийн дулаан ингээд доошилсан би. Дотором бол ингээд хөл сас гэж ярьж таа. Хөл сасгаад ингээд дотор хувцас бүр ингээд шал ноорцсон. Тэгэд ингээд би тамирдаад ингээд чичрээ салганаад яв дийлхгүй тиймэр. Ястай өнө тэр нэг сүлийн нэг 2-3 км л байхаа нэг. Тэрний 2-3 км би бүр 2-3 цаг явсан шүү. Сүүлэр бүр яадгийн болдгийм да бучаад явчихдаг юм уу? Бучаад ингээд явход бол ингээд шууд машинаар ингээд аваад явчихдаг тийм боломжтой байдаг. Тэгэд одоо яг ширүүн хилдэг шиг яах уу? Биен даун тулах уу? Бучих уу гэсэн тийм өрөн дөрөн дөр юу гэж эндэггүй зих юм бэ? Тийм сайхан
1: орондоо
0: тийм сайхан орондоо амарч гихтггүй. Тэгэж одоо энд одоо гүйж ирээд юу гэж энэ жовлонгийн амсчих юм бэ гэж бодсон. Элдвийн бодол орно. Тэгээ тухайн чагдаан бол одоо тэнд бол одоо зам тууж бас их олон нутгуу улахтай үйл ажиллагаа өнгөрүүлдэг. Тэгээ би тэр үеийнхэн бол одоо миний өнгөрсөн аав, миний аав бурхан болцсон. Тэгээ миний нагаан ээж бас бурхан болцсон. Тэгээ тэдгэр хүмүүсдийн бас ингэж заа нэг алтан сүмөр хайрхан гэдгийг харуулчих гэж сүүдэрч үргийн тусгайл ингээд тавьдаг газар байдаг. Тэгэд би аавынхаа сүүдэр, ээжийнхаа сүүдэр ингээд тавьснаахан дараа дотор ингээд мөр бүр хөнгөрөө явцсан. Тэр удааны ингээд аяллийн гол зорилго маань тэр байсан юм шиг л. Би бол тэр хүмүүсүүдийнхаа үргэлжлэл байсан. Тэр хүмүүсүүдийнхаа одоо үргэлж бодож байсан тэрнээ сэтгэлийн л гүйцэтгэсэн байх уу гэж бодоод миний мөр бас хөнгөрсөн. Тэг миний хувьд бас их нэг жилийн амжилт гэж болно. Жижигхэн амжилт. Өчир би ээж аавынхаа мөрөөдлийг одоо үргэлжлүүлээд тэдгээр мөрөөдлийн оронд би мөрөөдлөлийн биелүүлсэн. Би алтан сүмбэр хайрханд хүрсэн. Хүрсэн мөртлөө би одоо ингээ тойроо явж байгаа бас хагас илүү жамын явцлаа гэсэн юмрхүү амжилтын төлөвлөлттэй байсан. Тэг миний энэ удааны хувьд бол юмрхүү 3 жилийн дүгнэлтийг хийсэн.
1: За дорногийн хувьд бол бас их гоё өөрийн аяллийн энэ хөө бодол төрөгдөл ололт ингээд сайн бодосон юм байна тий. За тэгэхээр маяа энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бас дамзаад энэ аяллийн тухай энэ бас сайн хурангуйлж бодол төрөгдлөө бас манаас тэгээ хаваалцсан бас их гоё санагдчих байна. Энэ хөө

0: аяллаар дамжаад би өнөр юу бодгцэн бай, юу төрөгцэн бай, одоо миний ололт ямар бай, эдгээр зүйлийг бас бодох хэрэгтэй байна. Өнөр дамжаад мань үсийн дараачийн аялал бас нэг утга ологтой байна. За тэгэхээр дорногийн хувьд бол сэтгэл санааны талаар маш олон зүйлийг бол одоо гүйцэтгэж эсвэл аль нэг ямар нэгэн бодол сэтгэлөө сайхан чөлөөлж ингэж сайхан сэтгэл санааны аян гэж хэлж болох юм байна.
1: Тийм. Дорногийн хувьд бол маш сайхан дүгнэлт хийсэн юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр аялал болгоно хүн болгоно бүр адилгүй утга учиртай. Зарим хүмүүс за би одоо ажиллаад ядарч байна, амьдралдаа дараастай байна. Энэ газраас нэг чаг зуурч явж нэг шинэ жилийн үзье гэсэн имэрхүү бодолтой хүн олон хий ижилдэг. За хүүхдээ наваад ч юм уу гэр өлөөрөө ч юм уу эсвэл найз нөхдөрөө яваад нэг шинэ жилийн үзье. За шинэ сүүн жил нүд хараагаан ингээд баясгаагаа тий. Гэхдээ олон юм ботгүй ингээд ирдэг хүн олон байдаг.
1: Тэр бас нэг жилийн одоо ингээд өөрийн
0: биеэр тий. Бас нэг жилийн сонголт
1: айлын өнгөдөн тий.
0: Тий. Имэрхүү нэг бүлэг хүмүүс байдаг. Бас нэг бүлэг хүмүүс бол одоо их танус энэ удаа явсан бас түүхийн зүйлийн мэдрэлөөгээ ярьжсэн. Түүхийн дурсгал зүйлд их сонирхолтой хүмүүс байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Нэг газрын музейгаас эхлээд энэ газрын түүх ойлгоно. Ингээ түүхийн дурсгал зүйд их одоо сонирхолтой хүн байдаг. Бас нэг жилийн хүн байдаг. Одоо амтад идэнд дуртай. Газар болгоно. Идэн ундаа дуртай. Танус одоо хэр зэрэг энэ талаар бас хэр зэрэг одоо төвөд оронцоо босод газрын эдэн ундааны талаар бас сонирхож яв.
1: Тийм эдэн ундааны талаар энэ удаа ястай. За төвөд оронд хөрөөл төвд хоол эдэн. За төвд халуун тоо гэж байдаг. За бид тусгайлан одоо тухайн газрын онцлогтой эдэн ундааны эдээ амтлиа гэж бид одоо бид хөдөөлэн сайхан ярилцаад одоо өдөртөө одоо гой хоолнууд юу л эдэж амталж явсан. Тэгмэртэн одоо чинь сүлжээ холбоо хөгжсөн. За гар утсаан гаргаад ингээд одоо TikTok юм уу. За ингээд эдгэр дээр гарахтай зэрэг сайхан сайхан хоолнууд, за сайхан сайхан хоолн гэрээ хүнөөс бүр танилцуулсан байдаг. За ингээд маш дүгэм. Маш дүгэм болсон тий. За тэгвэл төвд оронд байхад төвд хоолыг эдэн. За Шинжаанд хүрсэн. Бид харжирахтаа Шинжаангаар харжирсан. Тэгээ Шинжаан оронд хүрээд ёстой амтад эдэнэ. Далайд умбат хурсан шиг за тухайн газрын тэр одоо гуа жимс за Шинжаан орны тэр шорлого за хоол ёстой өөр ин нутгийн онцлогтой
0: за ингээд ярьсан мөр шүлэс хоол маш их
2: бас тэр муутай бас үнэн их хямдхан
1: тий
2: надад бол хамгийн
1: 1 кг ус нөжим 5 төгрөг
0: за энэ бол өнөр бас санаандгүй
1: нэг
0: цайхын үн байна
1: тий нэг жин ус нөжим 2 төгрөг 5 нь одоо 50 мөнгө гэсэн. Маш хямд.
2: Хоолны хувьд ч гэсэн амар хямдхан. Одоо манай ийшнэ бол нэг аяга гулер хоол бараг бүр 20 гэдэг.
0: 20 жоос хурж байна.
2: Тэнд бараг 10.
1: Тий.
0: 10 жоос. За тэгэхээр бас газар болгоно эмэрхүү амтч үлээд нь тэгэхээр үн хансын талаар бас хямд хоол. Манай сэтгэл санаа маш баяртай тий. Ийм хямдар ийм гоё юм болоо ийцэн гэд. За энэ бас өнөрт юм бас нэг энэ газрын хүмүүсийн амьдралыг ойлгох хамаг үндсэн зүйл
2: за
0: тий эдэнийг ойлгох
1: тий шууд ойлгох
0: тий тий тэгэхээр энэ бас их сайхан зүйл байгаа юм байна. За тэгэхэд ер нь ингээ яриад байхаар цаг ямар хурдан өнгөрсөн бай бас нэг цагийн цагаар одоо бүхний бас яриул дийлэх юм байчлаа. За тий тэгэхэд ер нь 10 сарын амралтаараа ингээд одоо 10-р өдрийн хугацаатай аялал зугаачаад ингээд бас нэг хурангүйлэл хийж энэ удааны аялал надад ямар зэрэг утга болгохтай байсан бол ингээд ярихаар бас их утга болгохтай санагдж байна. Тэгэхээр хүн болгоно бас аялал зугаачлалын талаар нэг одоо хурангүйлэл хийж аль нэг газар очвол би аль нэг одоо жилиг Жорж явах энэ жилиг бас одоо ингээд сайхан бодож тунгаах нь бас их чухал байгаа юм байна. Ер нь одоо манайсын амьдрал дунд имэрхүү нэг жоршисон амьдралаасаа салж нэг нь удаанай буюу хоёр удааны аялал хийх энэ бас манусын одоо хүнээ амьдрал за нэг одоо эм насанд ингээд бас их утга болгохтай санагддаг. За тэгэхээр бид бас одоо хэдэн минутын цагаараа дамжаад бид бас энэ удааны аялалдаа нэг хурангүйлэл хий бас дараачийн алхмын аялал зугаацлалдаа нэг одоо төлөвлөг хий тийм үү. За одоо манай дорногоос за тэгээд одоо 10-р өдрийн аялалаар дамжаад өөрийн бидэн одоо санагцсан зүйл за дараацаар бас ямар зүйлийг бас нөхөөж биелүүлэх энэ талаар бас ямар бодол санаатай байна уу?
2: Нэгдүгээр

0: тул одоо би бол уулан бол одоо дандаа ганчаараа илдэг байсан. Тэгээ хаан чамбас одоо ингээд найзуутайгаа аялаад одоо идэж уух таарахгүй юм уу? Унтаж хөвтөх таарахгүйгаас болоод ингээд аян маань ингээд сүйрдэг. Жамасаа нь одоо ингээд санаа дундуур бүчдэг. Тэгээ энэ удааны хувьд бол манай жургаалаа хэдийгээр одоо уг нь бол дэми ингээд танилцж их явуулчихгүй байсан мөртлөө шин танилцсан найж ч гэсэн одоо хамгийн нэгдүгээр юм бол одоо ингээд идэх уух ингээд тэмцэгвэл маш ганжиг таардаг юм байна. Манай жургаалын хувьд бол одоо ингээд за ийм нэг юм иднэ үгүй идэя гэд л орно. Ийм нэг гаргачлаа гэдэг гоё байна гэж идэн.
1: Тэр санаа таарсан юм.
0: Тийм. Идэх идэн нь хэдий байсны мэдгүй. Гэвч хүнээ сэтгэл баясангуу болохоор хүлээж авах юм нь бүр одоо чи ямар тийм ямар байдлаас очиж хүлээж авах нь ч та энэ уучир явдлыг өөрчлөлтгөөс биш. Энэ уучир явдал нь бол уучир явдал. Хоолн бол барыг ховролтгүй хоол байсан багат. Гэхдээ манай жургуулаа ингээс сайхан сэтгэл таарад явснаар надад идсэн хоолн хүртэл их амттай. Явсан уул ус үдсэн уул усан хүртэл их утгуулгатай их гой сайхан. Үнэн дээр бол уул ус юм бол үджил байсан ш та. Гэхдээ энэ удаагийн уул ус яхахаар амар гой санагдсан. Хамтайсан улсууд нь үлгэр төөхийн ярьж өгнө. Тийм энтэй халуутай ингээд үлгэр төөх ярьж өгнө. Тэгэхээр илүү ингээд хоёр талын нэмэрхүү хүлэн авалттай одоо харааны оюуны хүлэн авалттай болохоор гоё байсан. Тэгэ ганцга таарсан. Тэгэ бас имэрхүү хүмүүстэй ингээд явсан надаан бол их сайхан гой санагдсан. Хамгийн утгуулгатай дахин дахин явмаар аялал санагдсан.
1: За тэгвэл орногийн яраанаас бол одоо айнэ одоо багийн хүмүүс сайхан сэтгэл санаа нийлэх имэрхүү хүмүүстэй аялах бас бас өөрийн гэсэн имэрхүү нэг нь гоё зүйл байгаа гэхийг бас олон дан дамжууллаа.
0: Ямар хүнтэй байх нь хамгийн чухал байдаг гэдэг нь тэр үгэл надад тань өссөн юм шиг л байна.
1: За тэгвэл хожим бас одоо ямар зүйлийг туршиж үзэх санаа байна уу? Айнэ талаар аль нэг газар юм уу эсвэл ямар хэлбэрээр аялах энэ талаар?
0: Одоохон том бол одоо ингэж бас л дахин нэг удаагийн алтан сүмбэр хайрхны туулах одоо дээр удаагийн одоо ингэж харамсалтай үлдсэн зүйлсийг нөхмөр санагдаж байгаа.
1: За тэгэхээр энэ удааны аялал бол ер нь одоо мартагдсан шүү дээ. Маш гүн сугдалтай аялал болсон. За манай ширхэг хавд энэ удааны аялал хэр зэрэг санагдсан уу? Бас шинхэн бодгцсан зүйл ямар зүйл байдаг аа?
2: Сая дорноо ярьсан. За нэг аялал сайхан амжилт хөтмжтэй. За дүүрэн сайхан аялал болно гэвэл ганжиг таарах хамаг чухал. За тэгэхэд манай энэ удааны аялал бол одоо ганжиг таарсан сайхан аялал болсон. За тэгэхэд би одоо өөрийн энэ удааны аяллаа дүгнэхээс гадна одоо нэг газрыг танилцуулах хүлээгээ бодож байна. Одоо Ласа хот бол их одоо худалдаачилсан байна. За шинэргүүчилсэн байна. За ийм хот болсон байна. За хэрвээ одоо төвд орны жорьё. Ласа хот хийж орьё. За төвд орны одоо тэр соёл иргэншил, за үүх түүхийн ойлгыг бол хүмүүсээ эртхэн эртхэн очиж ягараа. За тэгвэл Ласа хотоос гадна Шигац хот гэж одоо их сайхан уламжлалаараа байдаг юм хот юм байна. За тэгэхэд төвд оронд хөрөөл хүмүүс одоо Шигац хотод очиж болно. Энийг одоо хүмүүстэй нэг ярмаар санагдж байна.
1: За манай ширхэг хавьд бол маш гоё сайхан хоёр газрыг танилцууллаа. За тэгэхэд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ бид одоо 8 сарын 15, 10 сарын 1 нэгэд хоёр амралтын 10 өдрөөр маш гоё зугаатсан хоёр хүнтэй ярилцаа хийж одоо айнэ сайхан зоогоос хаваалцлаа. За тэгэхэд танаас энэ одоо нэвтрүүлгээр оролцож айнаа сайхан дуршлаг бодол сэтгэлөө хаалцсан танартай баярлаа.
0: Баярлаа.
2: Баярлаа. Баяртай.
1: Манай нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлаа. Баяртай.

0: нэг сайн нав жуум багштай тэнчин, нэг сайн багши мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёрхоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар, тэнгэрийн нар.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн жургал. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хэлийг журуулна. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Анья хүй, ам насны ариун сүү.
1: Ама хүй, аж жаргалын амин гэлхээ.
0: Анья хүй, хүм байгаадын мөнх барилдалгаа.
1: Ама хүй, хүсэл итгэлийн гэгээн ирээдүй.
2: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
3: Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.

0: Хан бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утаг уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгаа шилгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Тэвачин хот. Миний далай тангисын өдрийн хот чи хижээд миний нүдэнд. Өндөр сүрлэг асгахатнаас дүүжлэгдэж, хөх тавлгаанай гинт буух гажиржүг бараг жогсолгүй тэмүүлэн. Чи эгэл олон устны дээр, хохторгуйн доор ноёрхож байгаа шиг. Агаарын дунд нэг нь ажтай гар чамайг ятхан үлдээсэн шиг. Нэг нь еруу алдарт чаг мүчит, янагдах тавлгааны дунд өнд тун хасчин зайлуулав. Гэвч чи мөн л үлдэж, ерөөс бууж өнгөрсөнгүй. Их талай харин чиний төлөө сүрслэх буюу шуугаж байна. Миний баярлах өдрийн хот, миний амьдарж өнгөрсөн ариун чагаан ээж хот. Би одоо мөн чөөжилсээр байна. Анчилсий хот талайгаас нэн өндөр. Түүнээ хөөсийг чи ерөнхийлэн захирна. Төлөвшээгүй жийл гудамж. Говорлог сайхан баярлангуй хот. Чечирлэгтэй халуун бүсийн чичгэс өргөн жужаан жалуун авчсан дэлгэн сэхийн. Гэрэлгэл ба төргөн авчин толгой дээгүр жигүүр шиг хөнгөн шалмагай. Бас агшин жуурийн хооронд уяхан салхинай гэлваг хөдөлгөж. Огторгуйн солонгын нэвтлэлтийг хориглож, тэрхүү хамгийн алс хол рэд шидэттэй аралж үг. Тэрхүү хөнгөн чинхрөнгийн дунд эрээ чэргүй аялна. Тэнд би бас амьдарч байсан нэгэн гой сэргэлэн чихмай хот. Тэнд жалуучууд хөөрхөн чулуугаар булган тоглож өнгөрсөн. Гэлтхансан хэрмүүд өнд үнсэлчин. Тэдгээр өн үүрд сүлжилдсэн үеймэн дэвжэнтэй хүмүүс гэрлийн дунд байна. Тэнд би нэг өгшиг гарт хөтлөгдөж өнгөрөв. Хэрсэг дүүрэн чичхэс гуних тавтсан гитар чагийн дунд жогсон гуйраад санаандгүй нэгэн дууг дуулнам. Сүн намжим, амаргууд илэм жилэм, толгой дээгүр байгаа мөнхийн сардны гэрэл хормхон жуур урсан. Нэгэн удаанай мөнхийн сүрсэл нь чамайг балалж чадна. Гайхамшигт хот. Чиний сахуусны жүрхэн дотроос илрэн гарах үйс. Жүүдний төлөө амьдарж байгаа хүн амьдарсанд тоочхогдохгүй. Жөхөн хижээд гэрэл сачруулж, ариун дагшин сүүрс шиг. Чечирлэг чечиг, далайн орхироо яг нэг гар. Уул усны хооронд халин нисэх хотыг хүссэн гуйж байгаа мэтэ. Салхин дунд час чагаан, гажар тэрээс буусангүй өлөгдөж байгаа шуутай адил шин. Тост ертөнчээр жамнадгүй хот. Тэнчүүрэн алдасан жийл гудамжинд чин би тэрхүү эгшиг гарт хөнгөхөн хөтлөгдөн явчээ. Өдрөр хөл нүчгэн, харангуй сүнөр хөл нүчгэн. Сүрлэг том сар, ариун чивэр нар. Тэнд чи охторгүй байсан. Чиний энэ тэнгэр дээрх амарлангуй хот. Чиний нээлттэй жигүүр арайн тэнгэр дээр нэсч байсан хот. Сэтгэл жүрхнээ жамнал. Өвгөн ба

Дэн актын натарч нэг нь үе жогслоо. Дараагар нь нар идэг идгээр дөөшилсээр түүнийг бүтээж түүнийг живүүлв. Нар зүйлхнээр хөтөлж түүнийг эйвэрг зүйлэн гэрлийн дундаа нь уусгажээ. Өтлөө бүрл амнас, өтлөө бүрл оршихуй. Ингэж л уусжээ. Насан туршийн ширгаал бүхэн амьдралын гунигт өнгөрөлт. Үрчлээсийн үлдэгдэл, арс хөрснөө аж ус идэгдэл. Ингэж аажмаар өрөгт нь арилжээ. Яг нэг хэсэг чулуу шүрэн урсгал дунд аажмаар арилахтай адил. Тун ханганам хайр дурлалыг дагна. Үүнтэй адилаар өвгөн тэр дугуй дотор арилж аажмаар өөрийгөө тушаана. Харин би хурч нарыг харж хэхтэг дүүрэн хайрын сэтгэлгээр түүнийг хажиж унтуулна. Багвагаар түүнийг олж энэ мэттэй багвагаар өөрийн гэрэлтэн түүнийг хайлуулна. Яг нэгэн их хүн хүүхдэд маш хөнгөнөр дахин төхнүүлж байх шиг. Би үргэлж тэрүүр гардаг бөгөөд үүждэг. Гэвч жарим үед миний олж үзсэн нь зөвхөн жижиг сажиг сонин хэсэг юм а. Бүрэг баргийн дундах нэгэн жилийн оршихуйн нийлүүлэг юм. Эчистэн үлдсэн нь амраглалын дундах нэгэн өвн, жол жаргалтай нэгэн өвн, нэгэнд гэрэл болон хувирч, алгуур аажмханаар нарны хамаг сүлийн гэрэлд татагтан оржээ. Яг дэлхий дээрх маш олон үл үжигдэх хэрэг бодос шиг. Жүүд, жарим ганчардаж байсан чаг мөч, сочин гайхах явчид, хайрлахгүй гэдгийг өөрийн сэтгэл арайн мэдэрчээ. Бид сая босч суугаад, тэнхээ тамиран барж, тэнгэр харангуйлан. Жарим хүн бас унтаж байна, юу ч мэдэхгүй унтаж байна. Тэр ор дээр гэвч унтаж байгаа нь бид байж магадгүй. Аа биш, бид хөдөлж байна. Гэхдээ гуниглалтай үг дуугүй. Бороо нэг л хөгөр орж байна. Нэг л хөгөр орж байна. Өглөөгийн алгууруудаа нь харгас маань нь дэндүү ганчаардмал. Бид чонхон шилээр гадаг шүжихэд ховчас гажир унжээ. Агаар бүгчим ус ханганам. Харин өрөө энхүү хатуу хахир өвөлд хөлдөн чарчжээ. Гадны хөвлөн өөрт нэг учир. Энэ мэтэр чи дуунгүй, чиний хачир гарын алганд чин байгаа. Чиний нэг гар ширээ тохойлж байна. Сандал үг дуугүй. Зөвхөн жарим хүнээ урт сүрслэх дуун сонстон. Тэндэх эмэгтэй намуун тогтуун туйлын гой. Унтаж байгаад чамайг түүнд хайргүй гэж зүүдэлчээ. Чи бол түүнэ зүүдмэн.

өргөл болсон гар. Гэтэл нэг өдөр би гарыг чин тэмтэрв, ойлдаг жүлэн гар. Чиний гар уран дэмлэг, нам тайвун. Жаримдаан би нүдэн анаад, гарыг чин хөнгөхөн илж, хөнгөхөн тэмтэрэн. Түүнэ хэлвэрийг нуталж, бүтчийн хайна. Айтай сайхан арсан доорх, ясны хатуучийг, худалдан авч болошгүй, гунигт ясандан, юр хайр хүрээгүй. Таатай сайхан бай чогчос. Чи харин гой сайхан хайрд дэгтэжээ. Нуучиг өнгөрүүлсэн арс мах,

нуучаар дэлгэж, өл мэдэгдэм хагас ил хагас нуучаар дамжиж, тэндэх дулаан илчээр түүнэ дуу, түүнэ таатай сайхан чармайлтыг алдаршуулна. Тэндээс миний дуу өрхөн дулаан чусан судалт чинь шууд хүрч, чусан судлыг чинь дагна, далд байгаа чусанд чинь өргөлдөнө. Өөр нэг жилийн чуснай будангүй нийлэл хөгжим ирүү сайхан харангуй дунд чамайг дотроос гадагш хүртэл үнсэх шиг. Чөвөр сайхан дуун өвч бүйээр тарсан шиг. Энэ үе нэгэнт миний бэйд чуураад нь миний чихмай дууныг дүүрэн болголоо. Миний хайрлах чуураатай бий. Эжлэгдсэн бий. Зөвхөн миний дуунайлт төлөө чуураадна. Иймээс би гаригчин хайрлан илэх үйс зөвхөн ясал тэвчин. Миний хайр хүн төрөлхөйтнэ чайм улаастай яс биш. Чиний оршихуйн нэг хэсэг гоних торонд хэл давн орхийг тэвчин. Харин чиний бүх бий саруул тунгалаг болох үйс халива бүхэн гал мэт дүрэлчин. Учир нь чиний гартай аажмаар харгахыг шаардна. Чиний суларсан гар маш зөөлнөр яолж байна. Чиний уран дэмлэг нам тайван гар би тэндээс аажмаар, туйлын аажмаар чиний амнасанд далдуур орно. Чиний алва гүндих чусан судалт хүртэл би тэнд сэлнэ. Чамаар оршин амьдрах газар болгож, чиний махан биеийн дотор төрлөг бүтэн дуу дуулна.

Хоёр жилийн харангуйн хооронд нэгэн журус гэлбаана. Бид хааш явхаа мэдэхгүй, хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй. Бид хааш явхаа мэдэн бас хаанаас ирснээ мэдэн. Хоёр жилийн харангуйн хооронд нэгэн журус гэлбаана. Тэнд агшин жуурийн гэрэлтүүлэг, нэгэн сэтгэлгийн илрэл, чорин ганж сэтгэлгийн илрэл. Нэгж нэгэн чөтгөрийн чарай, өхмөр болсон амьсгалт гэрэлтүүлэгдэж байгаа шиг. Гэвч бид биеэн хуурч болохгүй, амархоглож бас болохгүй. Даруу хөнгөмсгөр, эмгэнэлтэйгээр, айдалтайгаар жөөлнөр. Бид ирсэн тэдгэр хүмүүсийг жочлоно. Тэр жилүүд чөлд өөрийгөө гани ганч биш гэдгийг гэнт мэджээ. Өргөлжилсэн нэгэн насны өлгөгтөмөл том сар найдоор хоёр жилийн үжүүргүй харангуйн дунд өөрийгөө ухамсарлах цаг мөчид бидэнд гонигт чарай үжүүлж хүн төрөлхтний том нүдээр биднийг эрийн харж байгаа. Тэр айн, тэр биднийг хайрлана. Биднийг дулаан мангны дээр уруул наалгаж өлвөр дорой биеийг гараар ороолгоно. Бид чичирхийлнэ. Хөвөө хижгааргүй өргөн удам тал дээр чичирхийлнэ. Тэнд жөхөн өхмөр амьсгалах сарн сачран гэрэлтэн. Яг хөр талын майханд байх шиг догшин шөрүүн салхинд хажигдаж самуурлын гүнээс салхин үүснэ. Эндэх хүн төрлөхийн хань бол чи болон би хайрт хүн. Орд хайр биднийг хүлээж байна. Хижээд дуусахгүй тийм бич. Нэгэн урд сүнээр бид санаандгүй явж өнгөрлөө. Хамтдаа ч магад, үгүй ганчаараа ч магад. Ганчаараа нэн болж ошгүй. Нэгэн дүрэн алдсан эхлэнгүүд ядарсан чарайтай бид явж өнгөрчээ. Дараа нь нэг зам бидний толгой дээр өлгөгдсөн сар гинтээр унтарна. Бид дахиад замд гарна. Би ганчаар эсхийг мэдэхгүй. Би хань байх эсхийг бас мэдэхгүй. Адилхан энэ хайр өлсөн дээр бид дахиж сүнөр хөл тавьж чадах эсхийг би мэдэхгүй. Гэвч одоо өндөрт өлгөгдөж байгаа сар яг боо мэлгдсэн шиг хоромхон зүүр гэрэлтж байна. Би чамайг үжиж бай, чамайг таньж олъё. Чамаас болж хантан минь, миний ганцхан бат итгэл, миний төр зүүрийн амаршил. Би өөрийн хаа сэрж хаа байгаагаа мэдэн. Би уруулаан бүлээн магнай дээр чинь наай. Өө, ямар сэрэлтэй байна. Тэр мөчөнд чиний чөөжин дээр унтаж, яг чи миний чөөжин дээр унтаж байгаа шиг. Саяхан шингэмэр байсан сар яг байдлыг ажин шинжиж. Бидэнд бас хөөрхөйсөн гэрлэн сачруулна нүдэн анчээ.

хүндэтгэл сонсогчдо. Сая та бүхэндэн Испанийн их яруу найрагч Александрагийн жадгай шүлгүүдээс сонирхууллаа. Өнөө жалгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсоно. Ордос хотын хам жуулчлал руугийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болъё.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлэе.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зочлоорын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа цугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Энэ өдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг. Нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төлөө Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945 кГц зэрэгдэн. Утх хүшүүн улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахор тө дүнсүн төргийн талын хойлоо дах 835-ийн дамжуулахор тө 945-ийн дунд толгоно байраар дамжуулам. Эл хүшүүд төрөгдөс ажигдах салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 Эдийн хорох хүшүүн алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хүшүүний галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Отхийн өмнөд хүшүүний олжч болгосон FM 93 Шанхан сүм болгосон FM 97.8 Отх хүшүүний улаан болгосон мөнгөшиг болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүшүүний шинэ болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Бадгун болгосон FM 103.8 Зунгар хүшүүнээ Шүэжэвэн болгосон FM 88.2 Талад хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлэгнээ шин тэргийн мэдлэг хууч хиндэргийн зөвлөмжөд зам харилцаж байгаа байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд цагтлгүүрдээ шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргнээ тухай мэдлэг мэдээ зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгээ хаалчим хууч хиндэргийн зөвлөмжөд тусгай болонгодан боллоо. Танд байгаа хууч хиндэргийн үнийн бараг залж таны авах гэж байгаа хууч хиндэргийн тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгыг тогтно. Зам харилцааны байдал тусгай болонгодан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ удирдчээ баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг уулзах тухайд сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
3: Дээрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нүрд хүрч байгаа бол Ордос хотын хамт урчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн өгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9 дугаар сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа тал бүгдээр гарч ирэхин тухай тав бүхэнд дөгөм тарилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: Тэгвэл жалгаа та бүхэнд энэ 10 сарын 1-ний амралтад түргэнэ зам сэтгэл хураахгүйг тал асуулт өгөм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны соны мэдээний албан гэрийн соны мэдээ нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн нямнэтэд дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд чи түүнээс доош баг хэлбэрийн анчтын машин тэргийн төрөгнө замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөлжлөлийн хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Инхлэрэн та бүхэн бол төрөгнө замаар явахаар бол замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарин 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнө замд оруулах сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно.
1: Хонтор төргөн миний хүмүүс хүрээнд орход зүстэй хүмүүж пөргөн хэрэг мөрөдөгөө.
0: Тэгвэл урдж бол бид судлын машины талаас суулдаг юм ойлгоё. Тэгвэл хамгийн ата бүхэндээ танилцуулах машин бол жилийн нэртмтгийн дорх инх ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай судлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчэр бол нэгэнтэй бол урчлан бордуулах зам шугамдаа орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчэр бол жагтэлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинахан одоо гадам төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.92 метр болсон нэмэргүй машин байгаа. Тэгвэл машин дам бол Flyme Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дам бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяг болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Чэнли хоохын H5, H7-ны оюунч туслан жидодох арга хэмжээг бол тустаан бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй улчим сонгож болом. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмргүй айдалтай байгаа.

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин бол хүнчийн нэр тэмдгийн дорх H7PHEV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин нь бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэнтэй уулзах дэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр уулзах дэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас нь бол өнөө шин талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай амтлан бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна түрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхаа одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөтөлгөөр болон хоол цахилгаан хөтөлгөөр өлчм сонгож болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинээр тэмдгийн дорох H7 PHEV гэсэн энэ машин айтал асуулдаг юм байлгүй. Машинах нь уртан бол 5.6 метр, өргөн бол 1.91 метр, өндөр бол 1.48 метр. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимог хөтлөг ууртай байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүч чадал үүртэн бол ганц чахлагаан хөтлөг өөрөө бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүч чадал өрөн бол хос чахлагаан хөтлөг өөрөө бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон телед энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэнчигүүл хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүч чадал өртөн бол самил ити дэнчигүүл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахалгаанаар аялдаг дөрвөн хурдны хүч чадал өртөн бол мөн ч самил ити дэнчигүүл хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүч чадал өрн бол 1500 км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цагтгаан дөрвөн тус дөрвөн байдалтай бол 1900 км орчим бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтлөгтэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтхөрвөл 2 жил бол хүү мөнгө авахгүй. Иймэрхүү одоо хөтлөгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сайн уу та бүхэнд энэ 9-р сард бол шинээр жагтэлгүүрээр гарч ирсэн хоёр машин жилийн нэр тэмдгийн дорх инх ТТ болон хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PGV гэсэн хоёр машины болоод өгөм танилцуулга хийлээ. Ингээд жалгаа та бүхэнд ерх машин бол төмшин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаанд орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэ хүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурандар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмнө талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинаах нь урт охрын бол ус багсгасан машинаах нь урт нь бол 5 чиг 9 м болсон тэнхлэгийн зам бол 3 чиг 2 5 м болсон тэгэхээр бол арт талын бол юм бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч одгос систем бүлэ тохирулсан машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно 3 чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд цохирхот бол 2.68 секунд хэрэглэн чул чахалгаанаар бол 780 км 920 км 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэр төнтгийн дорх энэ хүү Z9S гэсэн машин бол одоохондоо бол жинхэнэ цагт дэлгүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаан байгаа. Нэгдлэрэн бол та бүхэн иймэрхүү хурдч шиг хөөчлөдөг нэг одоо залуучсан иймэрхүү хэдврийн машин, нэг спорт хэдврийн машин агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Z9S гэсэн машины үлээд бүхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол эд бүхэн ойлгож үжиж урам чагт хамтлаг өртэй хэлрэн бол одоо арын хурдч шиг хөөчлөдөг хүмүүс уулхны тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр уулаж 100 км цаг бүрийн хурд очвол хурд дийлдэг. Иймэрхүү нэг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шиндэ нэртэнтгийн дорх Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-нд Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэн арга хүлээх хэлж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд тоолох тогтолцоогоор бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айникови гэсэн машин бол одоо Шиндэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхээр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнхөө нончлогтой нэг одоо Сайпбанк гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиныхны уртан бол 4.9 м, тэнхлэгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машин дан бол гоотун шолонгийн 8295 системүүдийг хэрэглэж, тэгвэл моментаа гэсэн оюунч туслан жолоодох системүүдийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин дан бол ганц чихэд ан хөдөлгөөн хүртэ хамгийн өндөр чадамж бол 40 кВт болон 68 кВт. Чул чахлагаанаар бол 520, 640, 650 км айлтилм. Жангихтлаар бол тав хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айник V гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах зээлгүүр дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машинд ус илүүхэн анхаардаг тулж хүжиж ойлгож болно.

мэдээд гарууд ханаагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хэмдэж чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Ярхим сонсогчдоо одоо та бүхнээс нарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдөр шүүн нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлагуд дараа гарч байгаагийн тухай тавилт өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн нэртмтгийн дорхо Инхо ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн нэртмтгийн дорхо H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж орвол Төнгөсийн нэртмтгийн дорхо Z9S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл Шендер нэртмтгийн дорхо INKV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн нэртмтгийн дорхо Дахан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Дахан гэсэн машин бол мөн ч Төнгөдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариу бол урчлан бордуулах замшгүй маань бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлтөх үнэн бол 24,900-аас 29,900-ийн хооронд бол хөдөлтөх цахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 метр, тэнхлэгийн зам бол 3.1-3 метр. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дам бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховор дийлдэг. Tension G-ийн 5.2 гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суудлаа бол одоо оюмчлсан суудлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чиглэлч бодох хөдөлмө хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5T-ийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр данж 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаг. Тэгвэл чагтаа хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чол цахилгаанаар бол 370 км айл дийлэн. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнхэн хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэн. Тэгвэл чол цахилгаанаар аялах зэн бол хамаг уртдан бол 1008 км бол айлтгэлэн гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэртэнтгийн дорх Function S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function S гэсэн машинаах нь гадна төрх байдлыг бол адиртуу бол нэг тэнцвэржнэтер ултрахсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр бол та бүхэндээ бол хараас нь бол хүрдэлсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаан бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүү машинаахан уртан бол 5 метрэд авсан. Тэнгилгийн зам бол 3 метрэд авсан. Тэгвэл машиндаа бол Union Aim гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан. Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусланч одох систем бүл хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамгийн өндөр чадамж нь бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэл нь мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

Чи ингэж л гата бүгэндээ ярих машин бол чирүү нэртэмдгийн дор хари үзэ 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзэ 7 гэсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чэндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аруулаа бүгэндээ уцрамж олгосон байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.81 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаа бол чод тосон хөтлөг өөр болон шинэгдэж болох холимог хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машина болж зохион бүтээгээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөтлөг өөртэй хан бол 1.5T-ийн хөтлөг өөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэн. Тэгвэл шинэгдэж болох холимог хөтлөг өөртэй бол 1.5 байлуугийн тосон хөтлөг өөр болон чахалгаан хөтлөг өөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км-д бол зөвхөн тэгчих 6-5 литр тосол хэрэглэх юмргу байдалтай байгаа. Тэгэ энэ бол дараа өнөөдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа. 7 төрлийн суудлын машин бол юмргу байдалтай. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол ямар шихан шин таван суудалтай юм уу? Том хэлбэрийн SUV машин бол жагт л үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дөгм тарилцуулахар бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопхон нэртэмтгийн дорхо Z9 алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бол нэгэнтэй уртслан бордуулах зам шумдаан орж шахуудалдах нь бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж хөдөлдөн. Тэгвэл машиных нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун суудлыг тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэчийг бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдөлний

хөрвөл хөргөө хөрвөл тохирулсан байгаа. Тэгвэл машиндаа бол төлийн AI гэсэн системийг бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч туслан жил одох систем бүлэг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машиндаа бол холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж 2 хэлбэр байгаа. 1 чиг 5 дэгийн холимоо хөдөлгөөр дан бол ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр бол чөм сонгож болон тэгээс 100 км цагийн хурд очихрохд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дан бол мөн ч ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр бол чөм сонгож болон тэгвэл тэгээс 100 км цагийн хурд очихрохд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах чам бодом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэрхүү байдлаар 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг бол хангаад илэн иймэрхүү байдлаар нэг машин инглерэн бус иймэрхүү том хөлрийн хайсвийн машин авснаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины усаа илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэнгэж залгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн нэртимтгийн дорхо хайшин 8-гсан машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан баяр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах үнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард уулын тааж ахтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан уртан бол 5.115 метр. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 метр. Тэгвэл машин нь бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа.

болсон дөмд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч бол дарын Xiaomi төртмөлхийн дорхо U7-тэй бол өрсөлдөхөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадны турх байдлын талаас бол авч хэлэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахаа уртан бол 5 жигдэх 2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрөн лазер радар болно. Huawei-гийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөнч Huawei-гийн хамаг шинэ нэг үеийн цахилгаан хөтөлгөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөнч одоо Jiujing-с нэхүү давчгандах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлтрийн машинаа бол мөнч одоо чөл цахилгаан хөтөлгөөрээр бол хөдөлгөргө байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлтрийн хамаг өндөрчө томжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөтөлгөөрийнх нь хамаг өндөрчө томжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнч нэртмтэг болон зүүн цан шинхэн болон нэг дэсэдэг гэсэн хоёр нэртмтгийн дорхоод дэнч хөвөл хэрэглэж чөл цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хэлэх юм байна.

За ингээд залгаа та бүхэндээ ирээ залгаад ярих машин бол Жихуу нэртэмтгийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого цахимшгомд орсон. Тэгвэл худалдах хүн нь бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлуулах хугацаанд бол өмнөх шин талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн айцвийн машин. Машинаахан уртан бол 5 жиг тэг 2 м. Тэнхлэгийн зам бол 3 жиг тэг 4 м. Мөн ч одоо Huawei нэртэмтгийн дорх Zhenhun ADS Top Pro гэсэн овин чит устлан чит одох систем бол хэрэглэж 1 жиг 5 айлгын холимог хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр 2 хэдөр байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлтилэн цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэрэн бол 650 болон 715 км бол айлтилэх юм байна. Тэгвэл чижин нэртэмтгийн дорх CX7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижин нэртэмтгийн дорх CX7-ны байр тогтолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн тав урчлан бордлох замшхамдаа орсон байгаа. Тэгвэл машинахан байдлын бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинахан уртан бол 5 чиг тэг 9 метр, тэнхлэгийн зам бол 3 чиг тэг 7 метр. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөөсөт юм болоо тохируулсан. Мөн ч Zhenhun ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1 чиг 5 тэгийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холимог хөдөлгөөх систем бол тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, чол цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Дажун нэртэмтгийн дорх IDERi8X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Шанчи бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машин ахан байр тогтолтон болоо дундаа том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10-р сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан гадна турх байдлын бол одоо SX тахын бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинахан уртан бол 2 м. Өргөн нь бол 1.97 м, өндөр нь бол 1.75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5 тэгийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоо тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Зүжийн нэртэмтгийн дорх айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй жахтал түрээр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл аль байсан 8 бол одоо холимог хөдөлгөөртэй хэлбэрээр амбал гарахаар

гэж байгаа. Машинахан уртан болоо 5 жиг, тэг 8-5 метр, тэнгилгийн зам бол 3 жиг, тэг 6 метр. Тэгвэл машин дам бол 300 кВт-ийн ганч цахилгаан хөдөлгөөрийн цол цахилгаан хөдөлгөөртэй систем болоо тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэхэд энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа имэргүй байдалтай. Инхлэр мутав хүмсэн имэргүй 5 суудалтай том хэлбэрийн домд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу, эх 10-р сард бол эдгээр машин болчин бол та зах зээл өдр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс энэ хүү цавшаан тохируулан өөрийнхөө санаа нийцсэн имэргүй дом том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олон хүн бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ энергийн хөлөөр тарыг бол холын мөхөлтөөртэй чинэглэж болох холын мөхөлтөөртэй чөл тосон хөлтөөртэй машин болчин байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс өөрийнхөө байдалтайхан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин нам бол идэвхэн сүлжээнээс ойлгож үжиж болно.

Жиэрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг манай энэ төрөйд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэх хянагч дугар зав ерөнхий хянагчи гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Шивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас,
1: гол мөрн нуур чөрмийн уснаас,
0: болго горох шант чөрмийн уснаас,
1: газар дорх усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийл ижилдэг байл шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөх хитэн олуулаан 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж гай.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвчүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ өлжий тэн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж хаз жаргал. Алва бүхнээтэн сайн сайхны хүсэд шин одон шин бүтээл болон энэ уулгараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтээл.
3: Шин одон шин бүтээл.

шин одон шин бүтээлбүлгээр та бүхэнтэй. Жанжуугийн үгтэй, Балжинимийн айтай, дуучин, Боотиан богийн дуулсан сайхан гих дуг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэндээ с алтан төгсийн үг айтай ш саран хөхөгийн дуусан жаргад яваарэ гих дуг сонирхолё.

одоо та бүхэнтэй ва батут тулга болон б дуулимагийн хослон дуусан хижгааргүй хайр гэх дууг сонирхуулъя.

жалгаад шулуунхах хушуунай сангийн талай суманд нутагтай эргүү найрагч саран сүхэгийн үгтэй бат сайхнай айтай жалуудуучин дармагийн дуулсан жимтэй хурваа гих дуг сонирхолё.

Ирхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо та бүхэндээ бө дүгрийн үг айтай дуучин Ундрал Оюумагийн хослон дуусан Залуу нас хайр гих дуг сонирхолё.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон энэ уулгадаа шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дуу хөгжин булангаар та бүхэнтэй Хөлнбор хотын өвөн хушуунд нутагтай дуу чин Дулгурмаагийн дуусан Аавынхаа цахагийг мартаагүй би гих Монгол ардын дуг сонирхолё.

жалгаад Улаанхад хотын огнууд гушуунай шинэ сүм суманд нутагтай дуучин морин хуурч Монгол бадраагийн дуусан гархан мөнгөн хазар гэх ардын дуг сонирхолё.

жалгаа та бүхэндээ алтан жиргал болон батат чичглэнэ хослон дуулсан Алгарма гэх ардын дуг сонирхолё.

Ирхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ дуу чинь Мөнх Хотын дуусан Янглин Хуар гэх ардын дууг сонсгоод нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулд нэвтрүүлсэн Далан Баяр, хинсэн дугуур зав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнтэй баярлаа. Баяртай.

FM 88.4 Үүшин хошууны шарилгат FM 103.4 Отхийн өмнөд хошуунд FM 93 Шанхай сан болгосонд FM 97.8 Отох хошуунд FM 95.6 Мөнши болгосонд FM 95.6 Чипанжин болгосонд FM 88.3 Хангын хошуунд FM 103.8 Балган болгосонд FM 103.8 Дугуйтал болгосонд FM 103.8 Жунгар хошуунд FM 88.2 Далд хошуунд FM 106.4 Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улралын 2026 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр, бэлгийн улралын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 2 гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 клохерсээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Ил хошуу тойрогт сачигдах сэлгээд автамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипанжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-гийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Зол баяр чухам юу бодсныг бүүмэд хэсэг зуур мэлэрснэ. Би одоо ээжигээ зовохгүй ачална гэхэд хоолойн зангирж дуун эрентлээ. Ээж хүн гэж үнэхээр өгөөмөр шүү. Чи бид хоёр бүр л адилхан ээжийнхаа хэвэлд бүрлдэж түүнээ шим шүүсий үлгэж хүн болсон. Төрснөө хонч гэсэн мөн л ээжийнхаа сүг хөхөж өөлий болсон шүү дээ. Тийм болохоор эмгтэй хүнийг үлрэл бол хаврын, ургамал бол цэцгэн, ус бол бүргэлэн, уул бол оргилэн гэж зүйрэлдэг нь тэр бизээ. Тэр хоёр инхүү ярилцж байтал гэр дотроос "За, одоо яг бэлэн боллоо. Амьсгахан хурдан ав, тайван бай, тайван бай. Биен сул тав. Дүлэлтийн хүчийг алдаж болохгүй шүү. Аачм амьсгав. Дүлэлтэн дотгошоо өг. За, одоо хүчтэй. Дүлээрэ. Дүлээрэ." Гэхин хажуугаар энх нарнай зүрхэн дээр хутгаар зүсэх мэт чисгэн чарлах дуу нуруу

найхин голоор хөлс чахартал чихэнд хадлаа. Цогвотой гарт барьж байсан сүхэн дээр далайн загийн бүдэн хужуулыг тас тас чавчин. Золбаяр гэрээс сонсдох элэг зүрх шимшрүүлсэн чихэнд чиертэй дүүнийг сонсч төвдөлгүй Дэмил гэр тойрон эргэцэн. Гэр дотроос дахиад л амсгаагаан хурдан ав. Дүлээрэ, дүлээрэ. Бас жаахан хүчтэй дүл. Уухай, уухай. Болж байна. Дүлээд бай. Дүлээд бай. Гэх дүү гарахын зэрэг нэлх хүүхдийн часкин ээрэн уйлах дуу дуултлаа. Тэгтэл цогват гард их сүхэн загийн хужуулд зоож хаяад малгаагаан базан авч магнант нь бурж исэн хөлсөн арчаад гүн гихч амсгаа авч марсэтл инээлээ. Тэгээ тэр "За, ашгүй ашгүй. Тэнгэр бурхан минь, ивэлэ, ивэлэ" гэж дахин дахин үглэнэ. "Таны ихнэр төрчих шиг боллоо" гэж Золбаяр хэлвэл "Тэглэ. Харин тэглэ. Сайн хүүхэд үйлсний сонссон уу?" "Сонсолгүй яах вэ? Танд баяр хүргэе" гэд Золбаяр цогватыг тэмэрж яваад дээр өргөв. "За, баярлаа" гэж цогват голоосон баясч нүдэнд нь нүрмс цээлгэнэ. "Та хүүхдийнхаа уйлах дууг сонсоод ямар сэтгэл төрж байна" гэж Золбаяр харин огт санаандгүй юм асуусанд цогват тулгамдаж яваад "Эх хүр амар мэнд хоёр яс хагацхаас үлөө баяр гэж юу байх вэ? Хүн энэ хорвоод мэдлэгтэй энийж ирдэг биш, харин үйлж ирдэг. Тэгхтэн эцэгхтэн бол харин баяр баясгалан авчирдаг шүү. Би сая хүүхдийн хаан дууг сонсоод эсэл нүнмэс унгачих шахлаа. Миний энэ сэтгэлийг чи одоо ойлгохгүй л да. Хожим нь чи өөрөө үр хүүхдтэй болохтол сая мэдрэндэ" гэлээ. Гэрэл бат эмчин цагаан хувцас ам өвчтэй гэрээс гарч ирээд "Жаама, охноо чинь хойтог, бантгар цагаан охинтэй болсонд чинь баяр хүргье" гээд цогватын гарыг атглаа. "Ах, танд баярлаа. Охноохон хойтгийг ахынхтай нийлүүлж тавина" гээд цогват тосч явна. Гэрийн цавг өрөө шургуулхад Золбаяр "Ямар янз юм байдг юм бол би үзье" гэлээ. "Болохгүй" гээд цогват шууд цааш нь далд хийлээ. "Энэ бас их хэрэг дуртай нөхөр шүү" гэж гэрэл бат Золбаярыг харан инев. "Ах, таны амын өрөөлөр болсон байх шүү. Та ер нь охин гээд манцвиныхын даавуугийн хүртэл охин хүүхдэд зориулж авсан нь ончихч. Ээжийнх нь би зүгээр үү? Их л цав өх шиг боллоо. Хөрх юм ин" гээд цогват гэрэл батыг харвал "Хүүхэд нь маратай бүдүүн болоод жаахан зүдэрлээ. Инг наран мунтаг зоримог шуурхай хүнтэй л боллоо. Хэрвээ өөр хүн байсан бол бас ч хизүүдэх байлаа шүү. Хүүхэд нь гарч хаад хойтгон цуглаж өгөхгүй жаахан удажглаа. Манай хүн чинь ерэн жаахан эр хүнээ зан авиртэй шүү. Эмнэг сургаж тэмээ буйлуулчихна. Араа тайлан хөнгөлдөггүй юм да. Бусдыг нь бол бараг бүр хийчихэн шүү. Эх хүр эрвэл тунх байна гэтгэл дээдийн баяр. Сэтгэлийн минь дарж байсан үхэр чулууг түлхэж хайлаа. Отоол дотор минь онгойлоо" гээд цогват урт гэгчийн амсгав. "Би чамайг ингэж тест ядан хүлээж байгааг чинь мэдээдэл чамд дуулгахаар гарч ирсэн юм. Гол ажил амдсан. Гэхдээ бас сүүл шувтраагүй байгаа" гээд гэрэл бат гэрт буцаж орлоо. "Би цай чинь жой. Та ажлаа дуусгачихад ирж цай уу" гэснэн цогват хүүхдсийг өсөрч харайхын наагуур гэр уруугаан гүйн орлоо. Хангайн уяатайгаан наадгай дундаан төрүүлгэн хараад нүрээрээ дарж унтсан байлаа. Цогват хүүгэн харангууд "Эвээ, эвээ, миний хүү, би чинь нээрээ ийм нэг хүүтэй байсан билүү. Аав нь ээж дүү хоёрт нь ухаа алдан атгаж байхад мөн хүүгэн энэ хооронд мартчихсан байна штэ. Аавыг уучлаарай. Аавдаан тээж саад бололгүй өөрөө унтчихдаг яасан сайн хүү вэ" гээд хүүгийн хаан бурсын сайртсан бонтхар улаан хацрыг нь үнсэн инкрилж уяагийн тайлан орон дээр гаргаж унтуулв. "Хүн төрөхтөн ээжигэн ямар хэцүү зовоод гимбэ. Би ч гэсэн мөн энэ хүүхэд шиг ээжийн хаан хамаг үе мөчийг салгаж бүх ясыг нь хугачих мэт өвдгэж тэнгэр газар нээлтлэн орилуулж чарлуулан үйл тамиг нь үзэж байгаад энэ орчлонд ирсэн байна. Өнөөдрийн төрсэн энэ хүүхэд хожим нь том болоод ээжийн хаан ингэж

0: хэчнээ цагаар шиналж зовсныг мэдэх болов? Надаар авч хэлвэл мэддэггүй юм байна да. Хэрвээ би өнөөдөр энэ айлд ирээгүйсэн бол ээж минь намайг төрөхөд яаж өвдөж зовн орилж хашгирсныг нь хэрхэн мэдэх вүлээ? Би ээжийнхаа мах цуснаас ам олж хүн болчиход одоо болтол ээжийнхаа ачийг хариулахыг бүүхэл хайрлаж чадахгүй нүдэнд орсон хог, шүдэнд наалдсан хаг шиг үзэн ядаж явна гэдэг энэ ер нь хүн мөн үү? Одоо 30 хүрч байтлаа аав ээжийнхаа сэтгэлийг зүдээж, чээжнийх нь махыг барж байна гэдэг ямар муухай ишгүүр юм бэ? Ээж минь энэ удаа эрэхтэй миний идэх дуртай хамбургийг хүртэл аваад ирсэн байнлээ. Үүнээс үцхэд эхийн сэтгэл үрд, өрийн санаа ууланд гэдэг маш үнэн үг байна. Гэхшүү юм бодон, зол баяр, айлын түлэн дээр хэсэг гүлэр суусна, босч, худгийн хажууд их хэдэн согсхор хайлас уруу очлоо. Нар ташиж орон сэрүү унлаа. Цог бата ботхон уйхад зол баяр ирж дэмлээ. Тэр хоёр өнөө хэдэн сүрхээ дошгон ботхон барих гэж хөөцөлдөж байтал гэрэл бата ботхоны уяан дээр ирэв. Эхнийл хоёр маань яаж вэ? Гэгсээр цог бата гэрэл батыг тосон хөрвөл. Сайн байна. Чи охноо үзэхэр оч. Наа дахвыг чинь зол баяр бид хоёр нуугли гэж гэрэл бат хэллээ. Та өнөөдөрт нь явахгүй ээ. Хоноод яваарай гэснэн цог бат гэрэл батыг явчихаас нь айсан чарайтай тогтоож хоригдсан хөөрхөлтэй харцаар түүнийг харна.
1: Яолоо гэж чамайг ийм нойтон нялхтай байхад чинь харсаар байж хайчхаад явчихсан та. Би маргааш явна. Чи санаа амар цаат эхнэр нялхан тодомт. Буурал юм арай л хүчрэх янзгүй мөнгөнд байна. Хурдан очиж эхнэртэй хоол хотыг нь бэлд. Хотон төх надад туш ачих.
0: Ах танд баярлаа гэдэ цог бата энэ далдан гэр өрөөгүй лээ. Гэрэл бата дошкин ботхнуудыг цаламтан барьж уяв. Жин үдэд галын дөл шиг улайдж байсан говийн нар, алгуурх нар газрын гадраг уруу унхад. Үүл, уул нурууд манх толгод нэлдэн шунхан улаан өнгөөр будагдав. Зуна цангасан тэмээд худаг дээр шогшоогоор ирэхэд гэрэл бата ховоо алдлан тоорлон усал зогсон. Ботхонтон ээнэгсэн ингэнүүд баран газраас бойлолдон цуварсаар. Гэрэл бата айлын эзэгтэй шиг суулга тохойлон ингэсэн. Тэр инхүү зол баяраар ботго татуулж байгаад айлын ингийг сааж бараад эхийг нь хөлөлж ботгонуудыг нь тавилаа. Гэрэл бата суулгатай сүүгээ мэлтэл зүүлэн барьсаар гэрт орж ирэхэд цог бата мах чинэж хоол хийчгээд тэр хоёрыг хүлээж байлаа.
1: «Энг нарын яаж вэн? Хоол идэж чадуу?»
0: гэж гэрэл бата орж ирэнгүүтэл асуу.
1: «Албудаж байгаад жаахан харшил уулглаа. Хоолондж тэдэй дуртай биш вэн».
0: Гэхийн зуур цог бат тавгтай мах тавиж хоол айхалж барив.
1: «Гэдэс дотрийг нь урвуулаад хайчих шахс юм чинь аргүй л дээ. Шинэ хүн маань зүгээр үү? Ээжин сая мөөмөлх гэдэл оролдож суунлээ. Төнгөй хүн биш хүүхдээ өөрөө хөхүүлчихгүй л гээдээ. Хүүгэн өсгсөн юм чинь түүнийг энэ ч чадахгүй л гээ. Ах та ядарсан байлгүй. Эртг амар. Би тэр гүрийн хажууд очи.
0: Гээд цог бат гарч явв. Гэрэл бат зол баяр хоёр хооллож авангуутаан л ор дэрэн засаж унтцгав. Өөрийн цагаан гэгээ тооноор тусгатай зэрэг гэрэл бат бослоо. Тэр зол баярыг дуудсанд цаатг нь нойрондон дарагдан босох чараагүй энэ цэглэн хэвтэн.
1: Чи унтаж байгаад босч цог ахтаан туслаад эднийд байж бай. Би урдаар явъя гэд гэрэл бата гарах гэсэнт зол баяр. Үгүй үгүй би таны дагаж харина гэснэ орносон хох үсрэн босч хувцлав.
0: Цог бата урд шөн байн дахин босч бараг ансах дараагүй хонсон болохоор зөвхөн үлцэн хадаж нүдэн улаан утас татн ядарсан нь илт харагдана. Тэр аль хэдийн цай чинаж ширээн дээр тавхтай хүйтэн мах, боов, ааруул, шин өрөм өрөөс тавьсан байлаа. Гэрэл бата зол баяр хоёр нүүр гараан угаагаад цай өв. Тэр хоёр юм хумаан аваад гарах гэхэд цог бата орж ирээд.
1: Охныг минь болсон танд маш их талархаж байна. Ахынхан гарыг цайлгаж нэг үрсийн торон барь. Та хүлэн авах болов уу?
0: Гэж алд цэнхэр хадаг дээр мөнгөн аяхтай сүү тавьж барьлаа.
1: Оо, чи тэгэд яах гэсэн

0: бэ? За, баярлаа гэдэг Гэрэл Бат аяхтай сүүг тосон авч амсаад буцаалаа. Ингнар бид хоёрын өчүүхэн жаахан сэтгэл юм аа. Хүү охин хоёрын минь хүйса болсон тантаа төйлгөө баярлж байна. Та минь энэ хөх толгойн говьд байсандаа л бид ингэж эмлэг бараадалгүй гэртэн энх мэд амарчж байгаа шүү гэд Цог Бат дахинта талархав. Айл хүн айм нэг гэдэг биш үү? Манай говийн хэдэн айлууд ингээд л хэн нэгэндээ дэм хам болоод аж төрж байгаа нь сайхан байна. Чи энэ хэсэгт хот гэрийн хооронд нилээд үүртэх байх та. Би Чин Баярыг нааш нь явуулъя. Тэр сургуулдаан явтал чамд туслаг гэж Гэрэл Бат хэлсэнд Цог Бат. Тэхгүй ёстой гэлайхан тэрэ. Би харин яадагч вилэ? Хүн хөлсөлдөгч юм уу гэд гайван гайхаж тасарч байлаа шүү гэв. Одоо чамд хөлсөлдөгтөхөр тийм бэлэн хүн хаагаас олдох вэ? Харин тийм ээ. Хэргэлхэд хэрэнүүд Төмөрлан гэдг нь тэр бизээ. Гэрэл Бата дайлангаан тохойлон гарч мотор дээрэн аваач тогсноо. Дарцоо эмгэнэ гэрт оров. Инг нарын шовгор оройтой нэхмэл малгай дугтэл нь хүнжлөөр хучаатай хэвтэн. Хажууд нь хөөх цоохор манцинд боолготой товч шиг жаалхан ягаан чирайтай охин жумхор уруулан омол зуулан унтна. Хөшгөн нэлх та хэдүүлэн сайн хонсон уу гэж Гэрэл Бат мэдэлвэл.
1: Сайн хонлоо, өөрөө сайхан амарч чадав уу гэж дарцоо эмгэн хариу болгов.
0: Ёстой сайхан амарсан. Буурл эмээ, би одоо явлаа гэж Гэрэл Бат хэлвэл дарцоо эмгэн.
1: Оо, чаавас, одоо ингээд явчих юм уу? Аргагүй л дээ, цаанаа бас ажил авах үйтэл байдаг байлгүй гэлээ.
0: Энг нарын чи буурл эмээний хан үгээр сартан сайн суу, биеэн хэцэн шүү. Хутаг үсэн дээр очиж болохгүй, би байвал Бээжин гэдэг шүү гэж Гэрэл Бат захвал.
2: За, мэдлээ. Өндрахтан баярлаа. Замтан сайн яваарай. Охны минь угаалгад ах ирэн шүү
0: гэж инг наран сулхан дохруу. Тэгье, буурлэмэ та сайн сууж байгаарай гэд Гэрэл Бат гарахад.
1: Жаа, сайн яваа гэгсээр дарцоо эмгэн тайган тулсаар дагаж гарлаа.
0: Буурлэмэ та гарч ирээд яах нь вэ гэж Гэрэл Бат хоргөлсөнд.
1: Юу гэсэн үгүй. Ийм ачтай хүнээ мордуулахгүй яаж болох юм бэ? Цог Бата, чи ахынхаа гарыг цайлгасан уу? Хүнийг зарцарчхаад буул хоосон явуулчих та гэж дарцоо эмгэн сануулна.
0: Цайлгасан эмээ гэж Цог Бат хариулсанд.
1: Балж балж, манай хөх толгоон огчинд хөшгөн нэлх биднүсийг ингэж харж тэтгдэг ийм нэгэн бурхан шиг сэтгэлтэй хүн байдгийм ах өрхий минь. Чил ирсэндээ энэ их үр энх минд амарчлаа. Тэнгэр бурхан чамайг харж байгаа. Ийм сүү шиг сэтгэлтэй хүнийг бурхан ивээлгүй яах вэ? Хүү минь сайн яв. Аль буурлын минь үнсэд явуулъя гэснээн дарцоо эмгэн Гэрэл Батын хоёр хацрыг ээлжлэн үнслээ.
0: Та өөрийнхөө гарын эрдэм арга туршлагаа надад зааж өгснээ тэнл үрдүүн нь энэ. Та намайг гарыг минь ганцханд хөлийг минь дөрөөнд хүргэсэн ачит хүн юм шүү. Үнэндээ би буурал эмээдэн талрах ёстой гэж Гэрэл Бат дарцоо эмгэнэ гарыг барьсаар хэлв.
1: Миний зааж зангасан нь чамд хэрдэн хэрэг болсон л байлгүй. Гэхдээ гол нь чиний өөрийн чинь чармайлгал чамайг энэ зэрэгт хүргэсэн та гэж хэлэхэд дарцоо эмгэнэ ширгсэн хуурай худаг шиг хүнхийсэн гүн ухрахайд нь дөрмөс цээлгэнлээ.
0: Өндрах та охинд минь нэр харилцаад яваач гэж Цог Бат моторынх нь бариулаас атгах нь Гэрэл Батыг давхаад явчихаас нь айх мэт. Би өчигдрөөс нааш нэр бодоод л байгаа. Ирэн тохиромжтой гой нэр санаанд бүөхгүй л байна да. Гиснэн Гэрэл Бат алсыг бараалан хэсэг дуугай бодлох ширв. Та нэр өгөхгүй бол би таны яв өгөхгүй шүү гэж Цог Бат тох уурхна. Жаавц говийн охин чин говийн хаан цэцэг ергүй гараан нэрлчих. Ах нь бас хангай гэдэг яг таарах юм байна.
1: Хангай ергүй гэж Гэрэл Бат тархинд нь гинтгэн цахилсан бодлоо шууд хэллээ.
0: Энэ чинь яг миний бодоод болохгүй байсан нэр байна. Яргуй. Яргуй.
1: Гэж цог бат амандан дахин давтан уншин.
0: Хүүхэдтэй ямар нэр өгөх нь аав ээжийн эрх мэдэл шидэ. Чи ээжтэй зөвлөөрэй. Тэгж байгаад тоогтн үздэ. Танусын өгсөн тэр нэр хүүхдийг чинь насан туршдан дагдаг учраас хүүхдэд нэр өгдөө хамаа намаагүй хаан хандаж яасан ч болохгүй. Нэр бол хүн амьдралд туун чухал үйлдэл үзүүлдэг. Дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дүүрсэх алдрыг өөрөн олдог гэдэг. Тийм болохоор заавал нарийн тун гаж байгаад өөрсдийнхаа хамгийн тоосон нэрийн өхийг бодоорой. Хүүхдийн заяа өөдөн байх болтугай гэж ерөөгөөд Гэрэл бат мотрон ишгэлэн носоолоо. За, мэдлээ аха. Дэгий, халуу нарандаа шарагдаж ботог хариулж өгсөн зол баяр танч талархаж байна. Дахад ирээрэй. Баяртай.
1: Гэж цог бат гараан өргүүл зол баяр.
0: Цог ах, сайн сууж бай. Би дахад ирнэ. Баяртай
1: гэж хариуд аллав. Гэрэл бат мотортон тос өгн ухсгэн давхлаа. Дарцоо эмгэн цог бат хоёр гэрийнхаа үүдэн дээр даллан хоцорлоо. Ековийн тэнгэр хормойноос алтан нар алгуурхан мөшөөсөр эснэн мандан. Тэнгэр газрын савслаг нийлсэн хаяа шаргал улаан туяагаар хөшгөлнө. Дуны артан цэнхэрлэх шилийн оройгоор мотор дээр сундалсан хоёр хүн тэмээнэ нарийнхан цагаан цуваагаар ардан хайрга чулуу цацлан тоос хатуулан өмөлгөж явна. Төгсөв.

Хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагтай алдарт чөхөлж, аюур жанагийн битсэн говийн хөг тэнгэр гэсэн туужаан бүхний сонсогд төгөстэй. Та бүхнээ хүлээн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Хөнд сонсогчдоо, Жалгаа та бүхэнд Түнгэлийн хотын хамт урчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Чийрэгийн нэвтрүүлсэн Нэг бууж Нарийн төрөө гэсэн найруулгыг сонсгоё.
1: Нэг бууж Нарийн төрөө дээ бүрэн тогтох. Ээж минь амьд сүрэн байхдаа тарайн газартаа хэтхэн мүүч болох жил жил нарим тарьдах. Хүрэн хар шороотой тарайн журхандаа хүл засгруулан ажиллаж байдаг ээжийн бараа одоо болтол сэтгэлд харагддаг. Нарийн тарай хөдийгөр хорлоход хүчиртэйч тэр нь ээжид юу ч биш гэж над санагддаг. Ээж минь нялх тарай ба өвсийг тодорхой ялган өгтөөж гаргасан тарай нь хэдэн өдрийн дараа жигд сайхан харагдаж тарайн чихний хин жайн тэнчхөр барахгүй божир өвсгэж яг харагдахгүй болдог. Нар төгөнсөн тэнгэр гандах тутам ээж минь хүлсэн урсган нариман арчидгийг нь хараад би ээжийн хайрладаг мөртөө ээжидэн уурлж өвсүгэй тарайгаа юуг нь арчаад байх юм гэдэг байсан. Энэ тухай сүүлээр нь ярчурын үжирд устай гэдэг ёсыг ээжэсээ сонцсон. Уул нь хашир тарайчид тэнгэр гандах тутам тарайган арчидаг нь им ёстай байжээ. Үнэхээр ээжийн арчисан нарийн тарай холоос ончхой ногорч харагддагар барахгүй урд дээрээ том том шаргал төрөө бүхэлждэг юм. Ээж минь ариун хүс шингээдл ийм сайхан ургасан байхаа гэж бодхоор л вэ. Чаган гүс аярхан хөвсөн чангэр тэнгэрийн доор чилгэрж харагдах нарийн тарайган харах дуртай байдаг. Тэр их агх таан үнэрцэн хөдөөхөрийн жаврд шаргал төрүүнэ үл мөдөг найгуулан навч навчаан ширхөөлчөг дотнохон чимээг нь би сонсох дуртай байдгаа. Хөдөөдөн байсан тэр чаг маань над яг жаргалын оронд амьдарч байсан шиг санагдхийг яана. Ээж минь тарай хадахтаа маш хурдан байдаг. Дөрвөн журхаар голж хоолж, бууж мосгоод, хоёрхан журхаар дагаж явдаг эгч бид хоёрыг хол хайж, үжир гараад эргээд маних хавсарж байдаг. Ээж минь өвлөн эсэд үүрийн гэгээгэр нариман ингэдэг юм. Тэгвэл бадаа хэмхэрх нь багаа гэж ярддаг. Шаргал сайхан нармаар бадаа шүүхэд тослог жуулан амттай мөртөө бадаан сүмсийнхэн дээгүр савхан хэрийн жужаан үрэм суудаг. Нарийн батааны хусам гэж нэн амттай. Гэвч хусам мэдвэл хочгор бэр таарна гэж хоёр дугаарыгч надыг өргөлж айлгаадгаас ховдөг хурж байсан ч би хусмыг эдэж чадахгүй. Зөвхөн хоёр дугаарыгчийн сайхан өнөр гаргаж харчгантлж ажиллах дуугийг нь шүлсэн жалган чангадаг билээ. Одоо ботход эгэж минь хочгор хүргэнд мортхоос айдаггүй байсан байх та. Сургууд байхад ээж минь нариман 8 хав чансны дараа шүүж аваад халуун тоогонд хаттал хуурч манд хуурын хүнс бэлтгэж өгдөг. Жоосон арвилж чагийн хоол болгож байсан нарийн хуурсан бадаа гэгч монгол хуурсан бадаагаас ч доор үгүй амттай байдаг юм аа. Ээж минь ажилч хүн. Юу бүхэнд өөрийн чадлаан түшхийг манд ончлон сургаадаг. Би ээжэсэн ажилч жангийн сурсан. Юурын би ажлыг сайн могож голохгүй хийдэг. Айл амьдрал босгож хаяа ажил голох санаа чохойдогч энэ санаагаа дооронд таягдахаар барахгүй. Би ээждээ осолдож байгаа болов гэж өөрийгөө жимэлдэг юм. Би сургууль төгсч ажил гарч гэр бүл байгуултал юурын ээжин жихаагаар амьдрсан гэж хэлэхэд юлуудах гажир үгүй. Учир болгоно ээждээ тоочж түүний сандыг авдаг. Мал тарайгад гэрийн ажил олон байсан ч ээж минь жавтхан гэрээр омболон харж үсгэж байсан юм. Тэр намрыг би ер нь мартахгүй. Ээж бид хоёр нарийн тарайгаан үчхэр баруун даваанд хурсан. Айсын салханд бүл мөдөг найсан нарийн тарайнаас ээж минь дараа жил гажир сольж тарья гэж нэг бууж үр нарим хадиж авсан юм. Энэ удаан ээж минь нэг насандаа тарайн талхсан хамаг сүүлчийн удаан болно гэж хэм мэддэг билээ. Хэдэн өдрийн дараа ээж минь гэнэт тархин судал бөглөрг өвчнд нэрвэгдэж өмнөлгөд орж хөдийж асуусан ч уул хөвтэн орж дийсэнгүй. Төвнөөс аваад тал буйн мөдөөгүй болж хүний гарт орсон юм. Ээж минь өвчснээс би ажлын сөлөөгөр гэртэн харж тарайган оролдох болжээ. Өр хөөхтэн тэжээнэ гэж тарайн журхаар мүлхэж байсан хөөрхий ээжийнхэн гүн хайрыг бэй сэтгэлэр мэдэрж ойлгосноос би өөрийн өрөхгүй хамар борогн тариан дундаа олон удаа нууж байсан билээ. Би ер нь ээжэм бэй сайтай урд насолно гэж бодоод байсан мэн даанч нялхсаг байжээ. Миний өвдөй үг ихэн өтрм авч байхыг ээж минь зүтгэр тэргэндээ суучхад харах дуртай байдаг. Ээжэм битгий жовоё гэж би ажил болгоныг хичээсэн дээр хичээж өөгүй сайхан хийдэгч ээжийн сануулгах юм ер нь тасрахгүй байдаг. Би нэрмийн төрөө хэрбиж байгаад санаанд үгүй гараан гэсгсэнд ээж минь төсгөлгүй нулимс унгаж би моо хүүгэн жовоож байна гэв. Тэрхэн хурамд миний жүрх нэг л өмжигэнж ээжэн эрүүл болгоч чаддахгүй хүн сай ээжийн осолдож байна гэж бодохтой жирэг харамслын халуун нулимс хамар хавчин урж өсгсөн шархан дээр чив чив тусалж байсан. Жил илүү хөвтөд ээж минь ерэн тэнхэрэх байдлагүй. Нэг удаа намайг гэртээ очиход ээж минь нэг л ухаан сэрхэлэн болж өгсөн. Миний зүг хандаж хүү минь ээ ээж нь нарийн шингэн бадаа идэе гэж санаж буй гэв. Хоол идээгүй ихэд хонс нэг нь сонсоод жовж байтал гэнэт идэе гэхлээр би тэсгэлгүй баярлж ээжийн шаргал сайхан шин нарийн бадаа чанж өгсөн юм а. Ээж минь жаавал сууж байгаад идэнэ гэж аавар төшүүлэн өндөж суугаад эрүүл гараараа халав гатгаж нэг нэг халавгаар шингэн бадаа өлгөж хагас ая идсэн юм. Идэж барсны дараа гадагш харж бас л намр болчихлаа гэснээр миний зүг хандж

Миний хүү одоо гэртэн хараа. Ээж нь зүгээрээ. Хоёр жуулчгаан сайхан өсөх, сайн бичиг үжүүлээ. Гэв. Тэр үед би өөр юм бодсонгүй. Ээж зүгээр юм чинь гэтэл гэртэн харчихсан юм. Тэр шүнэн ээж болохгүй болсон гонигт чимээ ирж намайг хүрэхэд жүдөхөн амсгаа тайж мэдээгүй байлаа. Би толгой өжөр нь орч чихэнд нь ээжээ би ирсэн гэхэд ээжийн ансан чувах үл мэдэг хөдөлж авсан юм. Намайг ирснийг ээж минь мэдчээ. Дэми утлаггүй ээж минь манаас анжирж амсгаа хураалаа. Би ээжгүй болсон. Над юу байлаа гэд ямар хэрэгтэй бай гэж хажгаргүй гашуудлын дунд би живсэн юм. Ээжиг алга болсон тэр үеийн сарыг би хижээд мартахгүй. Тэр үеийн сар тийм бодохгүй, тийм жихүн. Гэрлэн бутсан тэр намар тийм хайр найргүй ихнэр миний сэтгэл хатамцсан юм аа. Ээж минь бурханы оронд яваад олон жил болсон ч миний хөмөргөд их гажрын буян шингэсэн нэг бууж нарийн төрөв хатгалагдж байдаг. Тэр бол ээжийн үлдээсэн алдаарч солохгүй үр дарам юм. Мөнч ээж минь надад үлдээсэн өчхөнч мөртөн мондөг хөрөнгө байгаа юм аа. Миний чагаан үлттэй мөнгө хөх тэнгэр хөрөн хар шороотой Монгол нутаг байгаа чагт ээжийн тарэ халуурхал ёстой гэж би өргөлж боддог юм аа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг нарийн хинамгаа найдуржуулъя.

0: Хүндэт сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндрэлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал, хянагч танаа.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдий.
1: Өвөр Монголын Өр Тан Цэц хорны 15 дугаар 5 жилийн ой шугаа ба нутагвэлчээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдсэн.
2: Өр Тан Жаса хорны намын хорооны дэлжүүжи Өр Тан Жаса хорны засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулаар байчаан судалсан.
1: Намагт талын хүчрийг туулсан дайчид гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны эдшин үхрийн ондролт гаргалт махнай гаралтын жиргээр нэмэгдэж эдшин үхрийн том орноо байрсуураа баттгаасан.
1: Энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноороо ил төрлийн хэрэглэгээг ахуулах ажиллагаа 360 гарай талбар эрхэлж нийт 43 дүнчүүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.

0: Арчин болон Хулан Шараг даагийн элсэрхэг ажрыг засах оронд Элс Чороон Бээжинд орхи хориглох ажлын сайдвар хийж, малбэлчээрийг тэнчүүлэх элсийн битүүмжилэн өвс мод тарих зэрэг аргаар нүүдэл элсийг тогторжуулж, Өвөр Монгол Леонин, Өвөр Монгол Хөбийн уулчур оронд элсийг хориглох бүсийг хамтаараа байгуулна. Хэшигийн хонхол Такалимака элсэн чүлийн өргөчхийг хориглох оронд элсэн чүлийн өмөншөөн төрхийг хориглоход хүчээ төвлөрүүлэн Аргалын доодурс хаал Эжнэгийн Ногоонбүрдийн хөвөж ахын Аймахгүй хонхлын байгуулалтыг ахиулж Баданжирын Тэнгэр элсний хөвөж ахыг битүмжилдэх ногоорлолтын бүсийг өргөтгөх болно. Мөний зэргээр гэрэл чингээр элсий засхийг хангатгаж бэлчээрийн сайжруулан элсий засах, жамаар элсий засах, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр элсий засхийг түгээмэлжүүлж, албаолон сэргийлэн халуулан засхийг хангатгана гэж юм. Төлөвжүүлэгд бас 2030 он болоход 3 умартын халхавчаан инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд шийдвэрлэх чанартай ялалтыг олж, хатан голын тоохойн шовтлолтын орны системийн чанартай засалтын талаар илэрхэ үр бүтэмж олж, Орчин болон Хулан Шараг даагийн элсэрхэг ажрыг үндэснээс нь жасан Такалимака элсийн чүлийн өмнөшөн төрж зүүншэн өргөдөх хандшийг бүтэмжтэй хориглоно гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Уртан зас хорны намын хорооны дэжүүжи Уртан зас хорны засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд хүрч байцаан судалжээ. Тэрээр химийн аж үйлдвэрийн дээд сургууль, барилгын дээд сургуульд шинжилгээний салааны байгууллалт, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шовтлох, үйлдвэрлэл зан сургалтын судалгаан хэрэглэлтийг золгуулах зэрэг байдлын нарийн ойдохгын дагуу үзэл санаа улс төрийн хичээлийн багш, шинжилгээний салааны дагуулагч, сурагчдын төлөөлөгчтэй ярилцаж санаалан солилцжээ. Боган их сургууль бол 9 суртахуу нар хүний хүмүүжүүлэх чадвартны хүмүүжүүлэх газар болно. Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүр сүлдийн шуухыг цөхөрөшгүй баримталж 9 суртахуу нар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн бүх талаар найдваржуулан залуучуудыг хөтлөн жолоодож байгаад хүслэнтэй, хөөцөлтэй, хариуцлагатай, чармайлахтай, ёс моралтай, хэв боловсралтай зургааг бүрдүүлсэн оюутан болгох хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийн сургаан хүмүүжил зан сургалтын бүх явцад туушлуулж, хичээлийн танхимын гол арга замын үйлдэлийг чангатхан. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монгол тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг тодорхой ярьж тайлбарлан, Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдлийн 10 алдарт уламжиллыг тодорхой ярьж, үндэстнүүдийн ард түмний үндэстний бүлхэмдэл ба хил хязгаарын тогтууны хамгаалах чухал их хариуцлагыг тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн хичээл орох арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж, сурагчдын сонсох дуртай, тусгал сайтай шилдэх хичээлийг бэлтгэж, үзэл санаа улс төрийн хичээлийг үнэнхүү тархинд нь хадгалах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилтний зоригснааг ихээр бадруулж, шин цаг үеийн өндөрхөв боловсралтай тусгайцсан багшийн агнаг байгуулан хүчрэгжүүлж, шинжилгээний салааны дагуулагч чадвартны харалтайгаар оруулан авчирж, зан сургалт ба шинжилгээ ухааны судалгааны төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Тэр өргөн олон сурагчдын хүслэн итгэл бишрэлээ баттгаж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээгээ баттгаж, тусгай мэрэгжилтэд суйрлан, шаргаагүй хатуу жилтэд давтан боловсрж, бодтой ажил тэмцлийнхаа дунд амьдрахын үн өртгөө биелүүлээрэ гэж зоригжуулжээ. Боган ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг нарын хянамгаа туушлуулан найдваржуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинжилгээний салаан аж үйлсийг дагах тусгай мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд байрлуулахыг баримталж, Өвөр Монголын онцлогт давуулаг одогчилсан аж үйлсийн системийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээний салааны байршуулалт ба тусгай мэрэгжлийн байршуулалтыг уламдаг алхам шилдэгжүүлж, шин энерги, шин мач одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн үйлдэл, бодлогын хүчин, цахилгаан хүчний хамжилцаа, хиймэл оюун чадвар зэрэг хүрээнд тохирсон чадвартныг үргэлжилэн сонгон хүргэх хэрэгтэй. Манай орны голдлогтой аж үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн сүргэжил ба элбэг баялаг хэрэглэгээний байдлын тойронд аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагатай санаачилгаасаа золгуулж, суур судалгаан ба зангилгийн голлох мэрэгжлийн бомж шовтлохыг чангатхан, Өвөр Монголын дээд зэргийн судалгааны хүрээлэнгийн энергийн судалгааны хүрээлэн, салхин энерги, наран энергиг ашиглах мэрэгжлийн голдлогтой туршилтын тасаг зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны төвчнгийн сайдвар байгуулан сайдвар ашиглаж, ухаагт хууны шалган батлах төв, завсрын туршилтаар шалган батлах төвчнгийг байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шовтлогоос аж үйлсийг найдваржуулах хүртэлх улирлуулах замыг нэвтрүүлж, Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бат бөх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тулгуурлах хангах хэрэгтэй гэж шаардажээ.
0: Одоо урт замын аянд нэ зөриг санааг бадруулан сэргэн

0: талтын аянд эрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосхи мэдээллийн намагт талын хүчрийг тоолсон дайчид гэсэн мэдээллийг сонсхий. Сычуаны баруун хойтын өндөрлөгдө байрлаж байгаа Сычуан Мончийн Аавагийн төвд үндэстэн Чанг үндэстний өртөн жасагч үгийн жоргай шанан далайн төвшнөө дундчаар 3500 метр өргөдөж байдаг. 1935 оноос 1936 оны хооронд урд хожид 10 гарай түмэн улаан чириг эндхийн намагт талаараа туулж өнгөрсөн юм. 1935 оны 8-р сард улаан чириг часад уулыг давсны дараа Сүмпанай өвсөд гажирж өг чиргэлжээ. Аяндааны хүчир бэрхшээлтэй мөчөд хоолум дивити хил идэж олболмоор эмч олдохгүй байлаа. Алуулаа бийдэн авч явж байсан нохон хошуугаа бүгдийг идэж дуусгасны дараа хэрийн ногоо, чоор ногоо зэргийг малтаж иддэг байжээ. Сүүлээр нь хэрийн ногоочоо олдохан болж модны хайлсаж хаашлуул арсан бүсөө чанж идсэн байжээ. Нохон хошуу бол тохын газрын чорын ганч амбудаа болно. Бас ч улаан чириг өвсөд газрыг туусны дараах хамгийн бачим шаардлагадж байсан зүйл байжээ. 1935 оноос 1936 оны хооронд тохын газрын ард иргэд улаан чирэгт нийт 237 түмэн килограмм амбудаа 5 түм гарай сарлах хандвэлжээ. Хожим нь мод хөргүүлэгч Америкийн сурвалжлагч удаа гарснуутай уулзахтаа энэ үйл бидний жийлсэн чорын ганчхан үр болно. Жийлсэн ам хүнсээ ирэх биш төвд үндэсний олон түмэнд бочааж өгөх хэрэгтэй гэж ярьсан байна. 91 жилийн өмнө төвд үндэсний олон түмний хандвалсан амбудаа нь одоо энэ нутагт алтан өрн болон сажигдж тохын жилд улаан чиргийн амбудаа чуглуулж байсан газар орноор одоо баримжаажуулсан охин хошууны суурин байгуулан ил үндэсний олон түмэн чинэлэг жилийн жамаар хамтаараа урагшилж байна.
1: Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны мэдээ хамтын цогцы баттах гад дундын үндэстэн 1 гэр мэт тотно гэсэн гол сэдвтэй ажиллагаагийн сурвалжлах бүлхэм ойрд Ордос хотын Жунгар хошуунд хүрлээ. Энд өн удаан түүхтэй манхан аялгуу үе дамжин уламжилэгдэж бүлхэмдлийн уянгыг чуураадуулна. Сурвалжлах бүлхмийнхан Жунгар хошууны манхан аялгын улсын дэсийн залгамжлагч Чиф Үлиний уламжилэн хөгжүүлэх суурьнд хүрэхэд манхан аялгын багтан Лю Жин Яг Чиф Үлинтэй манхан аялгууны тухай ур мэргэжлээ солилцож байлаа. Чиф Үлин сурвалжлагчид өөрийн урилгын амьдралын өнгөрөөлт манхан аялгын үндэстнүүдийн ямалцаа солилцоо уусэлцлийн дундах өвөрмиц өн өртгийг ярьж өглөө. Манхан аялгуу бас уулан аяг гэдгээ Монгол үндэстний ардын дуугаар үндсэн хөг аяа болгож хятад үндэстний дууны үгтэй зохицуулсан өвөрмөц онцлогтой ардын дууны төрөл зүйл юм. Манхан аялгууд бодлянтай айдуу гэж байдаггүй ард олны үнэн бодтой ажил амьдралыг дуулдаг. Монгол хятад олон түмний хамтаараа малжих тарайлах өглөө үчийн зайд хамтаа дуулж зохион бүтээж ирсэн уламжилан хөгжүүлсэн уулсэлцлийн дуу юм. Бүлхэмдлийн дуу болох юм гэж насан туршид манхан аялгуугаар бахархал болгосон Чиф Үлин ярьж байла. Үндсэн шатанд ойртож амьдралд ойртохвол манхан аялгууны хүмүүсийн бахархлыг хамгийн их татдаг зүйлээ. Эдүүгээ энхүү бодсон бос соёлын өвнө урилга үзүүлгийн ордноосоо гарч зээл гудамжид уусалцжээ. Одоо тус хошууны шагдар балгасанд цуглаа худалдаа болох бүр зээлдэр яруу сайхан манхан аялгуу хангинч олон түмэн тойроглон зогсож бахтай сонсон хөөр хөгжөө бялхдаг. Шажин тухай тойргийн бинхэ цэцэрлэгт гараг бүр байнгын чанартай тоглолт гаргаж шин найруулсан үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвтүүг хангинтал дуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны эдшин үхрийн ондролт гаргалт махнай гаралтаж эргээр нэмэгдэж эдшин үхрийн том орны байр сууриа баттглаа. Эдшин үхрийн тоо 951 түм 4000-д хүрч надны айдл хугацаа анхаасаа 8.97-оор нэмэгджээ. Нийт 124 түм 6000 толгой үхэр борлуулан надны айдл хугацаа анхаасаа 9.52-оор нэмэгдүүллээ. Үхрийн махны гаралт 22 түм 4000 тонн хүрч надны айдл хугацаа анхаасаа 9.52-оор нэмэгдэж үхрийн махны гаралт нь 6 жил дараалан бүх улс төрүүлсэн юм. Манай орон эдшин үхрийн аж үйлсийг 1000 доншор төгөргийн үйлдэхүүний өртөгтэй голлох аж үйлсээр тогтоож бүх хилхэг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бүх талаараа тэтгэн дэмжснээр аж үйлсийн хөгжилт шатвийн чанартай үр бүтэмж олжээ. Одоохон болтол бүх орондоо улсын дэсийн голлох өгүүлбэр байжуулах талбайг 17, бухийн өртөг 7 байгуулад бий. Мөний жиргээр аюун чар хэвчээжүүлэн тэжээн үржүүлэхийг айхуулан 100 түм үхрийг бордож таргалуулах төлөвлөгөө наадаржуулж өвс бордоо тохируулан хүргэх төвийг 150 аюун чар малжилийн талбай 270 байгуулжээ. Бүх хилхэний эжигнэлтийн тавчингийн байгуулахаар дамжуулан эдшин үхрийн аж үйлсийн бүлдэглэлийн зохион байгуулж орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдөгтийг хүчрэгжүүлэн бүх улсын хэвчээнд эжигнэн борлуулах төв

0: адаглах хөмрөг болон альж нэтлэх чигийг байрлуулж Өвөр Монголын үхрийн махыг дэлгэрүүлэн үйлдэхүүнээ нэмэлт үртгийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шихэрл уван бол манай улсын Нишингийн дараа орох 2-р том шихэрлэг тармал юм. Хүлэмбэр хот нь манай орны шихэрл увангийн гол гаралтын орон болох юм. Одоохондоо тухайн газрынхан энэ жил тарьсан 54 түмэн мөө шихэрл увангаа хурааж эхэллээ. Энэ жил шихэрл увангийн хэлбэр төрс нь ховьсонгүй боловч шихрийн агуулагдц нь харин нэн өндөр болжээ. Хулимбэрийн атар хагалуурлалтын бүлэг лэлийн Мендүүхө тарайлан малжилийн талбай энэ жил чонын гууны тарамлын оронд анхудаа 600 муу ширхэг лувант хагалуурлахгүйгээр тарьж одоо хоёр том хэлбэрийн хадаж хураах машины зэргээр ажилуулж шихэр лувангаа хураа хадгалж байна. Мендүүхө тарайлан малжилийн талбай нь их хянган давааны баруун хормод байрладаг өндөр хүйтэн хагас ган хураа хүйтэн сэрүүн уур амьсгалд хараалагдсан ашигт хурмал дулаан нь бараг 1700 градуст хүрдэг болохоор дохирох тармал цөөхөн байдаг. Өнгөрсөн голдуу буудаа шилэмдэг тарж байсан боловч үйлдвэрлэлийн үр ашиг нь аана байжээ. Улсын амт тосны тармал тарих үүргийг баталсан суурин дээр тарайлан малжилийн талбай нь тармлын бүтцэдтэй идэвхтэй тохируулалт хийж энэ жил 2,4980 муу шихэр лувн тарьж тухайн газардаа тохирсон шинжилгээ ухаанчаар тарих загварыг сөвгчилжээ. Умарт өргөөргийн 50 градусын хүйтэн сэрүүн бүсний хар калцийн хөрс нь хөлөмбөрийн шихэр лувн тарих онц нөхцөлтэй болгожээ. Тухайн газрынхан тарамлын бүтцээ үргэлжилэн тохируулж, шихэр лувн тарих талбайг өргөтгөн энэ жил нийт 54 түмүү шихэр лувн тарьсан бүгэд тарих хамаарах хураах бүх явцын машин чилж, шихэр лувнгийн муу нэгчийн уналтыг 3 тоннаас дээшд тогтворж уулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 8 сарын Тэргэл баяр болон Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам учир жуулчлалын шижир алтан улиралд Өвөр Монголоор тавтай жоогалыг гэсэн гол сэдвийн тойронд хэрэглэгийг ахиулах бэлмөнгийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж ардад ашиг хүртэг ажилгануудын намбай төсөвлөн бүх хоронд нийт 1,3 сая төмөн төгрөгийн өртөгтэй ардад ашиг хүртэг хэрэглэгийн тэмдэгтээ тарааж ил төрлийн хэрэглэгийг ахиулах ажилгийг 360 гарай талбар эрхлэн нийт 43 дуншор төгрөгийн хэрэглэгээд ажиллалаа. 10-р сарын 7-ны өдөр болтол машин тэрэгрийн чагалхан хэрэгслийг хуучнаар шинийг салсан хэмжээ 284 төмөй давж 330 дуншор төгрөгийн хэрэглэгээд ажиллажээ. Бухт Улаанхаад ордос жирэг ажрынх нь гэр орон Адал ахын төхөрдсөн нөхөр олглоо. Үүхэ Алшаа жирэг аймаг хотынх нь жуулчлал баян бэйн тэмрийн ажилгыг уусалчлан хэрэглэгээний тэмдэгтээ тарааж Эрэн хот Монгол морины холбоо туралдааны ашиглан Арас Монголын шилдэг барааны борлуулгыг ахиулж онцлогт хилийн арилжааны хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгожээ. Мөнөөс гадааны эдэн омдааны хэрэглэг үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдлаа. Амралтын хугацаанд бүх орноор нийт 1,778 төм 9,000 төгрөгийн эдэн омдаан болон хоног буудлын хэрэглэгээний тэмдэгтээ тарааж нэг доншоо шахам төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам учрынхан голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаарах арга хэмжээгээ нэрлэгжүүлж эдэний амар төвшнийг цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж ил төрлийн аюул түгшүүрийн далдгами чанга байцан эдэний амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Улсын баяраас өмнө Уртан засаг орноос сүлжээн дээрх эдэний арилжааны тавчинтай болзон ярилцаж, тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэх боловсрал хийх жич шин тогтоолыг тайлбарлан ухуулахар дамжин давчин жич эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг баттайжуулжээ. Сүлжээний хянан байцаалтыг үргэлжилэн чангатгаж, эдэнд хуурмаг юм холих, үнэмлэл нь бүрэн бус, данслуулсан журамжуун бус зэрэг хуулаас зөрсөн эзэгнэлтийн ажиллагааг чанга байцаажээ. Амралтын хугацаанд болгосон идэм, бэлэн, зууш зэрэг голдлоготой төрөл зүйлийг чанга анхаарч, хурдны замын үйлчилгээний тойрог, том хэлбэрийн идэм омдааны газар, малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүр, ил төрлийн хоолн гэр зэрэг голдлоготой талбарт бүхнийг бүрхүүлсэн байцаалт хийж, олон түмэнд амар төвшин, санаа амар хэрэглэгээний орчин тойрныг бүрдүүлж өгсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхмээс ойлгосноор 2026 оны мөнгөн гүйлгээр намрын улирлын амбудаа мал унаа худалдан авахыг дэмжих засгийн ордон банк аж ахуйлж олгуулах ажлаг түрүүхэн хөх хотод явагджээ. Ажилгын үхэр хон худалдан авах намрын улирлын амбудаа худалдан авч нөөчлөх өвлжөөний тэжээл дүвс бордоо нөөчлөх бэл мөнгийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн жалгуулах тавчин байгуулж бэл мөнгө хуримдуулах арга замын шулуутгаж намрын амбудаа хөмрөглөх үхэр хон борлуулах боловсруулан үйлдвэрлэх чадварыг бадруулах мал унааг мэд өвлжүүлэн хаваржуулахыг бүх хүчээрээ батлжээ.

0: Тухайн талбайд 669 жорвоос итгэмжит жээлдгийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, алвагдсан жээлдгийн жоос 181 дуншурд төрөгд хүрчээ. Малажихуй тарэлэнгийн 14 аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламжтыг гэрээ тогтож, алвагдсан жээлдгийн жоос 2 дуншур 6100 төмөн төрөгд хүрлээ. Ажлагдсан өртөн жасах орны тарэлэн малажихуй ба хөдөө тосгон малжих орны тэнхмээс мөнгөн гүйлгээр малажихуй тарэлэнгийн эжгэнэлтийн гол шогшин хөгжилтийн дэмжгийг ахиулах төсөл, нарилаг идэвхшүүлэхэд дам хүүтэй жээллэг олгох төрийн бодлого ба саалийн үнэ тэжээн үржүүлэх талбайн жээллэгийн хүм мөнгөний нөхөр олгох зэрэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарж хийжээ. Эрдэнэ бүлэг зэрэг 4 аж ахуйлал үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн баттай байдлаар суурилан хэрэгцээ шаардлагаа дурдж, засгийн ордон банк аж ахуйлалын оновчтой жолгуулахад бодтой үндэслэл хангалаа. Тэрэлэнгийн хөгжүүлэлтийн банк зэрэг 5 мөнгөн гүйлгэний байгууламж, намрын уралдалын худалдан авахыг дэмжих итгэмжит жээлдгийн үйлдэхүүн, аргалжилын төрийн бодлого болон үйлчилгээний арга хэмжээгээ танилцуулжээ.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Умартын 5 мож орон хотын анхдагч орон бүсийн хамтралцааны орон нутгийн баримжаа болох арилжааны талбарын голлогч жигнүүрийн цохируулалт ба хамааралтын дүрмжилийг ойрд нийтэлжээ. Дүрмжилийг Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол зэрэг 5 газар хамтран тогтоож 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монгол банк ард онод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих тухай хэрэгжүүлэх төслийн дарамтан тарааж, системчсэн онцлогт мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний системээр Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлаг хөгжилтөд мөнгөн гүйлгэний хөдөлгөөгч хүчин нэмрэлэхээр болжээ.
1: Дулаалгын хугацаа болохоос өмнө Хянган аймгийн элд дулаалах хангах аж ахуйн хам бэлтгэл ажиллагаа шалгуулж, тоног төхөөрөмжөө байцаан засаж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоос.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ цагийн мэдээнд голдуу. Улсын байрын амралтын хуг чанай жугаачлын жах хөгжөөнтэй болсон. Дулаан хотын тансаг амт гэх төрөл тэмдгийн бүтээгдүүнээ амралтын хугацаандх жагтлгүүрийн борлуулга сайн болсон. Жонгор хошууны ончлогт усан гаралтын аж үйлс олон эсчийн хөгжсөн жирэг мэдэнүүдийг тохируллаа. Жалгаад мэдэнэ бүрэн улгад анхаарлаа хандуулаарай. Манай хорооны мэдээ, улсын байрын амралтын хугацаанд манай хотын соёл жугаачлын жагтлгүүрийн хангаалга хэрэгжээ хөгжөөнтэй байж, олноор нь булуус нар аялж жугаач нь байрын өдрөө утга улахтай өнгөрүүллээ. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнд нэг нь 3 настай бичгэн хүү санаачилгаасан жам дагуудах хог новши түүж хогийн хайрчагд хийж, дулаан хот ордсын булуусны илрүүлэн орчин тойрны хайрлан хамгаалах үжил ухамсарыг хүүхэд багчуудын сэтгэл зүрхэнд хадамшуулжээ. Болуснаар жугаачин тойрх ойлгохгүй нь амтны хүрээлэнээр жугаачин тойрж байгаа хүн болгоны сэтгэлд гүн суугдаж, амтан жүүртний хамаа намаагүй тижээхгүй их дуунаар шуугладаггүй үжимжийн ордны орчин тойрны ухамсараасан хамгаалах нь өргөн олон жугаачгийн ухамсарт ажиллах болж байна. Ордсын хэрийн амтны хүрээлэнгийн ажилт нь Вангтин хэлэхтэй. Бид болуснаар жугаачих тэмтэг илэрхийлэл тахируулан хүмүүсийг хөтлөн жилодож, бас чаг тухайд нь хэлж ажилодохоор дамжин жугаачгийн болуснаар жугаачин тойрох тухай ойлгохтхууны дэвшлүүлж байна гэжээ. Шижир алтан намрын үлрэлд ордсын соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд жугаач хагсад олон чуглана. Тус хүрээлэнд олон жилийн үжиглэлт тоглолтын ээлжлэн тоглон үжилж, тоглогчид уламжлалт сайхан хувцас засларан гоёлон уран сайхны тоглолт үжүүлэх хийж, газар ордны жан үйл болон төөх соёлын ойлгохтхууны амьдлагаар тусган илрүүлнэ. Жугаач хагсад ухамсараасан мөрлөж ижэгсэн эмх журамтайгаар тойрон жугаачиж, уламжлалт соёл болон бодод үжигдэлт тоглолт үжүүлгийн өвөрмөч татаа хүчний мэдрэхийн хамт жугаач хагсад нь өөрөөрийн болуусан үйл ажиллагааран жугаачлын үжимжийн оронд өнгөн амьрлэнэ. Үүнээ хамт тус хүрээлэн нь соёл жугаачлын эжигнэлтийн хэлбэр байдлаа үргэлжлэн баялагжуулж хэрэглэнэ далд хүчнээ тасралтгүй хөгжөөж байна. Манай хорооны мэдээ, улсын байрын амралтын хугацаанд хэрэглэнэ жагтлгүүр үргэлжлэн сайжирч, манай хотын хүрээч храаны нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэг болох дулаан хотын тансаг амтын эл төрлийн бүтээгдүүнээ сүлжээний борлуулга болон жагтлгүүрийн борлуулга чөм сайн байж, үе олон айл өрх мал тралгийн өвөрмөч ончлогт бүтээгдүүний худалдан авч амталсан байна. Өвөр Монголын Мөнгзан хүн сүүнэ үйлсийн хижгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасгаас сүүнэ үнэр ханхалж 273 жижиг жуухан дээр нэг мөр дэри дэгшиж ихсаасан төмөрлөг тавагт хөөрүүлсэн өрөм харагдана. Ойрд ордсын дээж нэрэмжит бишлэг гүжилжгэний амтад сүүнэ хуйлаас өрөм жирг ончлогт чагааны дэнэ жилэс нэгэнт дулаан хотын тансаг амтын 2 дугаар бүлэг эрхэт бүтээгдүүнээр сонгогдлоо. Энэ жил аж ахуйлаас борлуулгын арга жамаа нь үргэлжлэн өргөдгөж сүлжээн дэх худалдааны дэлгүүртэй идэвхтэй хоршин дулаан хотын тансаг амтын Жангсу, Жэжиан, Шанхай зэрэг газрын үе олон хэрэглэгчтд амтлуулсан байна. Компанийн ерөнхий даамал Ян Юнфэн хэлэхдээ манай компанийн ончлон үйлдвэрлсэн гаврын амтад өрмийн хуйлаас дорно торны хэрэглэгчдийн онц таашаалыг хүртэж манай борлуулгын хэмжээ ердийнхээс 4-5 дахин нэмэгдлээ. Дулаан хотын тансаг амт манайхны төрөл тэмдэгт онц их тус болж байна гэлээ. Энэ жилийн улс байгуулагдсан байрын амралтын хугацаанд манай хотын эл төрлийн онц гаралтын хошууч дэлгүүр, худалдааны дэлгүүр, орнуудхийн хаан сайн бараг идэвхтэй түгээмэлжүүлж борлуулж байлаа. Дулаан хотын тансаг амтын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмтэгтэй түшиглэн өрөм, бишлэг, өхөр хонины мах зэрэг нэг бүлэг ордсын мал тараалангийн онц гаралтын сүлжээн дээрх ачааллуурын тохиолын атх нь ерийн жагтлгүүрдэх борлуулгыг сайжруулжээ. Уламжлалт мал тараалангийн бүтээгдүүний нэрт тэмтэгт болгож жагтлгүүрд оруулан хотын сугаалчдын амралтын өдрийн хэрэглэнэ сонголтыг баялагжуулсан мөртөө тал нутгийн өнөр амтд ончлогтой сайн барааны борлуулгын арга замын өргөдгөж орон нутгийн мал тараалангийн ашиг шимийн бүтээгдүүнээ төрөл тэмтэгтийн нөлөөлөх хүчний өрүүлжилэн сайжруулж орон нутгийн хаан ончлог таажилсан хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Манай хурааны мэдээ. Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу газар орны бодит байдлаа тохируулан усны их баялагийн уудлан хөгжүүлж усан гаралтын тэжээн үржүүлэх бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж усан гаралтын малчин тражидын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шинэ гэлас чиг болсон байна. Жонгор хошууны Шүэжаван болгосны байдалуу тосгоны хамт нийтийн жагсан чөхрөмд мөрхөж жагас, амар жагас зэргийг тэжээж, жагасны өсөлт божилт их сайн байж, жагтлгүүр дээр худалдан гарах баримжаанд хүрээд байна. Ажилчид өдөр бүр жагсан чөхрмөөр тойрон баачаж, усан гадаргуугийг чивэрлэж, усны чанарыг хянан хэмжиж, усан гаралтын шин сургууль чанар сайтай байхыг батлана. Эндхийн усан гаралтын чанар сайнаас худалдан борлуулах талд жоох чиргүй. Амиахын тэжээн үржүүлэх ажилд суурлан байдалуу тосгоны усан гаралтын нэр алдаршил мандаж, худалдан авагчдын тоо жилээс жил нэмэгдэн гачаа тосгоны хамтын аж ахуйч тасралтгүй хөгжин бож гарж байна. Байдалуу тосгоны намын үрийн шүүжи Үүлянзай хэлэхдээ манайхын 2021 онд хоршоо жил байгуулж нийт 674 өрхийн 1370 гарын хүн оролцоно. Жил бүрийн 6000-аас 7000 жин жирас жарахай худалдаж. Гол болох ашиг орлого нь тосгоны жам жасах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлст хэрэглэж байна гэжээ. Жонгор хошууны Шарлинчин Шангийн Жүхэ тань тосгоны усан чөхрөмд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажил хөгжөнтэй явагдана. Тэжээн үржүүлэх хөрхүүд Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхой шүүж яралдана. Өмнөд Америкийн чагаан сам хорхойн тэжээн үржүүлэх үеийн хугацаа нохор үр бүтэмж төрөг нь жагтлгүүрийн үр ашиг сайн байдгаас Жүхэ тань тосгоны ард олон сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажилд идэвхлэн оролцож байна. Жүхэ тань тосгоны хинам байчаах зөвлөлийн гишүүн Лив 73 хэлэхдээ энэ хоёр жилд сам хорхой тэжээн үржүүлэх ажлын үр ашиг их сайн байж, энэ жил манай тосгоны нэлээд олон өрх сам хорхой тэжээж, нэг муу усан чөхрөмд 300 жин сам хорхой тэжээж байна гэжээ. Ойрын жилээс нааш жонгор хошуу эл гачаа тосгоны усны их баялагийн нөхчлийн үндэслэн усны чанартан тохируулан жагас буюу сам хорхойг тус тус тэжээж, тэжээн үржүүлэх төрөл зүйл болон хэв жагурын олон түйлсэрсэн хөгжилтийн хүчтэй түлхэн ахуулж байна. Жонгор хошууна усан гаралт тэжээн үржүүлэх ажил нь жагас сам хорхой наймалж зэрэг 10 гарын төрөл зүйл хөрч тэжээн үржүүлэх талбай 1 төм 9380 мөнгө хөрч жагасны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өртөв нэг дуншуурт хөргий давж олон ишэд тэжээн үржүүлэх ажил нь ард олноо ашиг орлогын нэмэгдлийг яхуулан хөдөө тосгоны хөгжилтийг дайчилсан байна. Манай хурааны мэдээ далд хошуу хуруу шилд ноолурын ямаанай хөврөлий байжуулах мэргэжлийн ашиглан шилдэг үйлдрий эрчимтэй түгээмэлжүүлж тал нутгийн хоны ямаа сүрэгт нэн сайн гений хангаж байна. Орчим одхийн өмнөд хошуунаа шанхан сүм болгосны малжилийн хоршоонаа хэрэг мэдэгчийн дарга жиж тэжээн арчилх том өрхөн 43 хүн хуруу шилд ямаа үржүүлж байжуулсан байдлыг тойрон үжиж шинжилэн байж хажээ. Ордос хотын Иян Амьд Бодсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани бол 2024 онд Далд хошуунаа Ардын засгийн ордон болон Өвөр Монголын Сайну үйлдрийн малын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниас байлдах бодлогоор хоршисны дараа данслуулсан аж ахуйлал байж голдуу махны хоны ноолрын ямаанай хөврөлийг үржүүлэн байжуулах ба сайн үйлдрийг түгээмэлжүүлэхэд төвлөрүүлж байна. Одоохонд аж ахуйлаас хуруу шилд хон ямаанай үйлдрийг сайжруулан байжуулах мэрэгжлийг бусад хошуу тойрогт аажмаар түгээмэлжүүлж манай хотын мал аж ахуйн үйлдрийн ясч нарыг сайжруулахад тусалж шилдэг үйлдрийн ашиг тусыг нэн олон малчин тараачинд хүртэж байна. Хүнээ хүчээр хэлтүлэх мэрэгжил сайн үйлдрийг үржүүлж чадах боловч төлжилийн хэмжээ хязгаартай байж дараа үеийн чанар чинсаны тогтуурд чанарыг эзэмшихэд мадагтай байдаг. Хуруу шилд хон ямаанай үйлдрийг үржүүлж байжуулах мэрэгжил бол дарий шигшин сонгосон чанар сайтай их малын бие дээрээс өндгөн эсэ чуглуулж туршилтын тасагт үр тогтоох буюу хөврөлийг байжуулахыг биелүүлж дахин хөврөлийг ёрийн их малын бие дотор ашилжуулан хурга ишгийг байжуулна. Ингэснээр ёрийн үржилийн тоо хэмжээний хүлээслийг эвдэж шилдэг сайн генийг үр өтөмжтэй хөврүүлэн үр байжуулах үеийн хугацааг ихэр боонсгож чадна. Аж ахуйлаас үйлдвэр байжуулах боловсронгийн мэрэгжилд төшиглэн нодноос эхэлж ойр хавийн 400 малжиг тараалах өрхөд хуруу шилийн сафук үйлдвэрийн хучийг түгээмэлжүүлж тус нутгийн эм хонтой эрлэсчүүлэн үйлдвэрийг сайжруулахар дамжин өрх бүрийн дундаж хорлогыг 4,000-аас 5,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлж малчин тараачт үйлдвэр сайжруулах инженерийн ашиг тусыг бодтой хүртэж байна. Хойшт Далд хошуунаа засгийн ордноос аж ахуйлал үйлдвэр байжуулах хөрөгтэй холбоолон үрийн үйлсийн үйлдвэр байжуулах холбоод чогчийг байгуулж шилдэгч нартай үйлдвэрийн их баялагийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх болно. Хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлэг ёсоор 2028 он болоход махны хоны ноолрын ямаанай хуруу шилийн хөврөлийг 8 түмэн ширхэгт хүргэж бүх хотын мал аж ахуйн шилдэг үйлдрийг хөвчөөжүүлэн түгээмэлжүүлэх аж үйлсийн дэс төвшүүлэхэд мэрэгжлийн тулгуур хүчин хангах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жил отхийн өмнөд хошуунаа олжж болгас ончлогт таримл болон тралангийн ус ариулах мэрэгжлийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж ус ариулах аргаар амтд төмөс хуулууван тархи туршин дэлгэрүүлж нарилаг оновчтой ус ариулах мэрэгжил ардад ашиг хүртэж тэтгэн дэмжих төрийн бодлогоор ус ариулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх тралангийн ясч нарыг дээшлүүлэх олон түмнээ ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайн сөвчилж гаргасан байна. Шижир алтан намрын үлрэлд отхийн өмнөд хошуунаа олжж байгаасна тахилт тосгоно. Ончлогт тармалын суурин газар илүү хураалтаан өгтөн авчирлаа. Хуулуувангийн таранд машин механы хөнгөнөж тараачд хуулууван түүж илгах тэргэнд тээх ажилд яралдана. Өнгөрсөнд тухайн газрынх нь эрдэн шиш тархаар гол болгож усны хорогдлон их ашиг олж өрнө тун доор байжээ. Энэ жил олжж болгосных нь ус ариулах болон ашиг орлогын нэмэгдүүлэх ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тахилт тосгонд ганд дэсүүртэй ус ариулах амтд төмөс хуулууван жиргий туршин тарив. Хуулууангийн мөө бүрийн уналт нь 8,000-аас 1 түмэн жинд хүрч ус ариулах уналтын нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Ойлгосноор олжж балгас энэ намрын хураалтын хугацаа бараг 30 өдрөөс дээшд хүрч хөлсөн ажил хийж байгаа олон түмэн өдрийн дундаж хорлого 200 төгрөгт хүрч чалин олгомж олох ба гэр бүлэн харгалжихыг хоёрын осолдуулгүй байхыг биелүүлв. 1,000 мөгийн ус ариулах амт төмсийн жишээ үжүүлэх тармилын суурин газар нь газар чурааг эргэлтэд оруулах суурин газард хөлсөн ажил хийх жишээ үжүүлэн дайчлах жагуураар дамжуулан трачин өрхүүдэд газар чуран түрээсэн мөнгө хөлсөн ажлын чалин олгомжийг тогтунаар эдлүүлэхийн хамт трачдын гэрийнхэн үүдэнд дарий тэрүүнээ тармил болон хамааралтын мэрэгжлийн сурвалжхийд ажиллан охор хугацааны орлогын нэмэгдлийг ахиулах жижиг урт хугацаагаар ашиг хүртэхийг биелүүлв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг эвэл дулаан мэдээнэ шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хроноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. Төсвөлснөр 9:24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд чилмэг байснаа үйл шинэ. Өнөөснөс маргааш болтол чилмэг байснаа үйл шинэ. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байснаас баруун өмнөөс салхиллан. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиавагш тойрогт үүлэрхэг 5-21 градус. Дүмшин тойрогт үүлэрхэг 8-20 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэг 9-22 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг 8-22 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг 6-21 градус. Олжич балгасанд үүлэрхэг 7-19 градус. Галуут балгасанд үүлэрхэг 9-19 градус. Алтан сэрэт балгасанд үүлэрхэг 7-21 градус. Шүэж аваан балгасанд үүлэрхэг 8-21 градус. Чаг үрийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гарагийн дууны цаг боллоо. Энэ жахар та бүхэнд Манхт нуур гэхэ зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хангасаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлах хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёр холт аминь нуур.

Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Дадан Баяр.

0: чавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. Гуравдугаар бүлгийн уулгад манай дүүнэрт Ховсгалын Баатар Лужунги Дандэ Чан Ячин Хуан гурван баатрын Ховсгалын үлгэрийн ярьж өгөхөр боллоо.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Хар пьодлыг хорсогч, харийн дарлалыг эсэргүүчэгч. Лужунгийн нэгэн доройтсан худалдаач нэг гэрт төржээ. Тухайн үеийн хагас пьодл хагас колонны нийгмийн орчинд харийн хүн, харийн бараа хаяагүй дүрч, шудрагн шулагдаж, шумнасан тахигдах нь энгийн үжигдэл болчоод байв. Яг ийм байдлаар Лужунгийн аав шиг өржөөлөн хүмүүсийн худалдаа аргагүй үүдэн хаасан ажээ. Иймээс Лужунги анх мэдээ орсон өдрөөсөн хайр хорсол тодорхой хар пьодл харийн дээрэмчдийг ужин яддаг. Хүчэн шавхан хөлсөн урсгаж ажилсан ч хүнээс доор амьдралтай ааван шиг ядуучуудын харин өр өвддөг байв. Бага насны Лужунги чэрэг том бэйтэй, чайлган сэтгэлтэй, чармайлт ихтэй хүү юм. Тэр мөртөө юмнай учир явдлыг олох гэж тарих хөдөлгөх дуртай. Энэ бүхэн аав

нь тун таалагдаж худалдаа маймаан явсыг сурдаг юм бол хорвоод ховорхон сайн худалдаач юм болно гэж хүүгэн итгэж байв. Гэвч Лөөжүнгийн хүсэл нь худалдаач юм болж гэр бүлээ мандуулах биш, харин эрдэм мэдлэг эжимшиж эх орноо хүчрхэгжүүлэхэд хүчин хөргөх учир байлаа. Ядсан моринд ачаа хүнд гэдгээр Лөөжүнгийн ээж нь гинтийн өвчнөр нас баржээ. Дэми удалгүй аав нь өөр ихнэр буулглаа. Тэгээд хойд ээжийн хал гэдгийг тэр жинкнэр мэдсэн юм. Гэвч аавын хаан санаа сэтгэлд дараас болохгүй гэж хараагдаж жодогдож байсан ч юур дугардаггүй ажээ. Арилжаа худалдаа гэх ган чимийг сурмааргүй, харин ариун ариун эрдэм жаадаг сургуульд очих бодолтой гэж тэр нэг өдөр ааваасаа гуйжээ. Аав нь түүнээ гуйдлыг зөвшөөрж сургуульд хүргэсэн билээ. Ингээд л 10 давхар нөхөөстэй ховчос ааг жармын хоолтой нэг хүүхэд сургуулийн хүрээнд нэмэгдээд баян тансаг амьдралтай хүүхдийн элэг доох болсон билээ. Нохой хуч гараан хучиг тэмээ явхаараа явна гэж Лөөжүнгийн энэ бүхний өгт хайхурсангүй. Учир нь тэр өөрөө биелүүлэх ёстой хүсэл байсан шүү дээ. Тэр жил Лөөжүнгийн 10 настай байв. Олон он суларсан эмээл ойчхон хурдантай адил орчлонд хичүү амьдралтай хүнээ унаханч төргөн ажээ. Удалгүй Лөөжүнгийн аав нь ч нас барав. Лөөжүнги маш эмгэнэн жавж байсан ч тусал нулмас унгаасангүй. Тэр ааван шиг хар пьодол харин дээрэмд боол болж ил болохгүй гэж шүд жун сэм шийдэв. Төвнийг 14 настай жилд ховсголын баатар Шао Чуни нутагт нь ирж багшийн сургуульд багшилжээ. Тэнд Лөөжүнгийн Лүшин болон Лида Жогийн жохолтой танилцж, балчир оюундан хар пьодол харин эжирхэглэлийг эсэргүчэн шинжилх ухааны хүндэтгэн арчиллыг тэмчин олох ёс учрыг ухаарсан юм. Онцголон Шао Чуни багшийн ярьсан өвхөмт ёсны тунхаг ном нь түүний хархан бага насны харанхуй оюуныг гэрэлтүүллээ. Харгис нэхмийг өөрчилж харийн барааг төвчих жорилтоор Лөөжүнгийн хамт сурагчтайган сүрд чигсаал явуулахар болов. Энэ нь түүний ховсголын үйлс дорохын бэлтгэл байсан гэж хэлж болох юм. 1927 онд их ховсгол илэгдэхийг Лөөжүнгийн нүдээр анхаржээ. Сүрд чигсаал Урал Озунгаар нийгмийн өөрчлөх гэгч болошгүй хэрэг гэдгийг тэр доор нь ойлголоо. Тэгээд тэр Эвхамт намын удирдсан ховсголын жамаар аялах болсон билээ. 1941 онд шин 4-р армийн штабын даргын тушаалтай байсан Лөөжүнги Японтай тулалдаж байгаад эрэлхийгээр нас барсан юм. Лөөжүнги Японы эжирхэг дүрмэгтнийг эсэргүүчих дайн домд ам биеэн хайхуралгүй эрэлхийгээр тэмчин ховсголт үйлст үнэн ч шударгаар жүтгэж ам насныхан ичэс хүртэл тэмчсэн юм. Түүнээ иймэрхүү жориг санаа нь хідэн үеийн хүмүүсийн дуурайл болж байдаг. Бид ч ховсголч баатрын хаан Алдарг Авьяг алдаршуулан дурсгая. Одоо найз нартаа Бэй Баатар Мөртөн, Билэгч Баатар, Дондэ Чан Ахмад ховсголчийн үлгэр жишээгээс хуваалцъя. Дондэ Чангийг нялх балчир байхад ээж нь нас барсан билээ. Аав нь шин чагийн бичгийн хүн тул хүүгэн эрдэм соёлтой болохыг маш их хүсэж байжээ. Гэвч ядарсан хүнийг аяг будаа атга давс хүртэл дарчихдаг нийгэмд амьдралын төлөө гэж аав нь алс нутгийг жорж Дондэ Чан эмэг ээжийнхэн гар дээр хүн болжээ. Тэр 7 наснаасаа сургууль соёлын мөрхөөж хожим нь худалдааны сургуульд орсон билээ. Гэвч арилжаа худалдааны мэдлэг түүнд их сонирхолтой санагдсангүй. Харин яг сайхан дэлгэрж эхэлсэн марксийн үжил түүний анхаарлыг эрхгүй татжээ. Харангуй нийгмийн мөхөн харгас засгийн нурааж харийн дээрмийн устган хамаг ардаан жаргуулахад жаавал марксийн үжилээр удирдуулах хэрэгтэй гэдгийг тэр мэдлээ. Тэгтэл Дондэ Чангийн аав нь аж бусаар нас барчихав. Тэрээ сурлагаан жогсож гэртэн харжээ. Тэр үед бүх улсад эжирхэг дүрмгийн ёсыг эсэргүүчих тэмчил ид хүчтэй явагдаж байсан юм. Үжил бодол нь чөлөөлөгдсөн Дондэ Чан хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлэхийн төлөө өргөн олон жалуучуудтай хамт ховсголын жамаар эрс жамнахаар шийдэв.
Тэрээр дундад улсын өв хамт намд элсэгдээд

0: Тэр үүнд Гоминдангаас эрхэлсэн Хуанпу чиргийн сургуульд сурулжсан билээ. Гэтэл түүнээ үжил санаа хэтэрхий давшингүй учраас Гоминдангийн хүнд маш ад үжигдэж байжээ. Тэгээд деми удаан сурч чадаагүйгээр сургуулаасаа хөөгдөжээ. 1927 оны 8-р сарын 1-ний өдөр Дондэ Чан Нанчангийн бослогод оролцож Дундад улсын Эвхамт намын удирдсан жившигт хүч анх байгуулагдахад өөрийн хүчин чадлаа гайхуулав. Түүнээ дайсныг илэх партизан дайнаа аргана Мао Цзэдунгийн чирэг дайнаа бодлоготай маш төсөөтэй гэж хожмын хүмүүс дурсдаг. Дундэ Чан дайн байлдааны удирдахдаа маш гармаг. Тиймээс тухайн үед хүмүүс түүнийг илэгдэшгүй илгсэн баатар гэж хүндэтгэн дууддаг байлаа. Тэрээр чирэг дайндал шалгарсан төдий биш, ухаан бодлогоч сайтай юм. Багдан багш наран түүнийг бэлэн шүлэгч гэж магтдаг. Хос уянг жохоох холбож шүлэглэхэд авьяастай учраас хан нүхтэн байтгүй хар хортой дайснанч биширдэг. Тухайн үед намын дотоодод жүүнэ алдаа гарч үнийн ёсыг баримталагч хүн болгон хавчигдан дарлагдаж халуун чусан хүртэл урсгаж эхэлжээ. Үүнээс болж ховсгал удаа дараалан илэгдэлд учирлаа. Энэ бүхний Дондэ Чан үжин яддаг. Хүн болгоныг итгэдэггүй, намаанч итгэдэггүй. Чи чухам хэний итгэх гэж байгаа юм? Чамаас болж улаан чирэг бүр дууслаа. Чи бол ховсгалын ялт итгээд гэдгээн ойлгож байна уу? Дондэ Чан жүүнэ бодол баримталсан даргаасан ингэж тулгаж асуусан байжээ. Ноёнтой өстэй бол хонгогүй гэдгээр нөгөө дарга нь Дондэ Чантай тэнгэрийн нарыг чуг үчгүй гэж дотроо сэм тангаргалсан ажээ. Тэгээд Дондэ Чан намын хагчуулагч гэсэн том малгайтай болж алах ялаар шийтгэгдсэн билээ. Нөхдөө баяртай. Ховсголын үйлс минь эрт нэг өдөр бэйлэгдэх болтугай. Дондэ Чан үхэхээсээ өмнө ингэж ярьлаа. Олон олон нөхтөн нүдэндээ нулмастай үггүй үдэн. Дайнай талварт дайчин хана байсан нөхдийнхөө гарт хилсээр өртсөн түүнийг ингэж хүргэхээс өөр арга тэдэнд байгаагүй. Түүнийг бий үргэдснээ хойно тухайн газрын ард түмэн сайн дураасан 29 нарсан мод суулгаж насныхын тоог тэмдэглэн мөнхрүүлжээ. Тэр мана тэгэж хэлсээр эрт өхөөгүй бол дундад улсын чирэг дайнаа түүхэнд бас нэг маршал нэмэгдэх байсан гэж хожмын хүмүүс ярина. 1952 онд Мао Цзэдун тэргүүлэгч жарлаг буулган Дондэ Чанд бүгд найрамдах дундад ард улсын 1-р үрэгдсэн баатар чол нэхэмжилэн олгосон юм. Тэр бол шин дундад улсын түүхэндх 36 гармагай чиргийн эрдэмтэнэ нэг билээ.
1: Хэй.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно.
1: Ечэн Хуан 1914 онд Хэна Можин Шиншэнд төрөв. 1929 онд Ховсголд оролцсон, мөн жилдээ Дундад улсын эв хамт намд элсэгджээ. 1930 онд Өйюана Улаанчирэгт орж, урдхожид жан жолоодогч Батлёна улс төрийн гишүүн, Хороно улс төрийн гишүүн, Дивизийн дарга, Дивизийн улс төрийн гишүүн зэрэг тушаалыг харуулж өнгөрөв. Тэр Сычуан Шаншигийн субъядорон хийгээд Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргээ байгуулан Урт жамын аяндан хийх явцад чирэг ангаан жолоодон биеэрэн хэв дүрэн болж удаа дараалан хүн дүүргээ харуучин жалгаагаар дайнаа гавья байгуулан Дундад улсын ажилчин тараачнаа Улаанчиргийн 4-р фронтын чиргийн баатар жангжин болжээ. 1937 онд Японы эсэргүүцэгтэн үүснээ дараа 8-р жамын чиргийн 129-р дивизийн 389-р баргаатын 772-р хорооны хорон даргын тушаалыг харуулжив. 9-р сард Шаншигийн дайнаа ард талд Японы эсэргүүцэг суурин газар байгуулах төв хорооны байлдах бодлогын тохируулалтаар

Төв 72 дугаар хорог өдөрт нь Жүнш хатан голыг гитлэн Тайхан шаан оронд төрөн оров. 10 дугаар сарын 26 хийгээд 28 өдөр Лювбочгийн жилодлогдоор Ечэн Хуан чирэг ангаан дайчлан Шаншиможийн Пиндин шэнэ чигэн цүнд давхар бөгөж 30 гарын хүнээ үрэгдлээр 400 илүү дайсныг устгасан чухал их ялалтыг олж Тайюанд халдахаар ирсэн Япон чирэгт хүнд чөлөлт өгчээ. 11-р сарын 2-ны өдөр Хуаня хатны доорх байлданд Ахтуу чирэг ангитайгаан хамт Японы жуу бөгөөд 9-р дивизийн 300 гарын чирэг хийгээд морь унааг устгав. 1938 оны 2-3-р сарын хооронд Ечэн Хуан чирэг ангаан удирдан Чаншинко, Шинтөлин, Шянтангпу зэрэг алдартай тулалдаанд оролчин Жуу 29-р дивизийн Японы эсэргүүчих анхны үеийн 3-т байлдаад 3-т хэлэхэд чухал их гавьяж үтгэл үзүүлжээ. 1938 оны 4-р сард Япон чирэг 3 том гарын чиргийн хүчнэн 9 жам хуваан Шаншиможийн баруун өмнөд хэсгийг ихээр товтлов. 4-р сарын 15-ны өдөр Үшан Шана хотын 3000 гарын Япон чирэг Умрааш Юйшу Шаныг товтлоод хоостож ядарч туйлдаад Арах бүс Үшан Шанд бучин ирж тэр сөндөө дахин Үшан Шаны таягдан Сүнжин Жужанхэ голыг даган хойш ухуржээ. Ечэн Хуан 772-р хороо зэрэг хідэн хороо чирэг ангаан удирдан Жүүнээс гулдаар шахан орж Жужанхэ голын хой дэргийн уулархаг газраар нэхэмжилв. 16-ны өглөө бусад чирэг ангитай хамтар Үшан Шанаас Жүүнтэйх Чанглэцүн тосгонд Жүүн шуухурсан Япон чиргийн ихэнхи хэсгийг хажин авч тэр дарыг дайралт явуулаад 17 цаг болтол голын тоход бүслэгдсэн Япон чиргийг үндсэндээ устгажээ. Энэ үед 1000 гарын үлдэгдэл дайсан Лёшинаас туслахаар ирэв. Лювбочин нэг бүлэг чиргийн хүчнээр дайсны төрөгдүүлэн хоргоож, гол хүчин нь тэр дарын дайны талбараас ухарж гарахаар тогтов. Ечэн Хуан жарлиг олсны дараа нэг талаар чирэг ангаан жилодон дайны талбарыг чивэрлж, дайны олжон жөөвөрлөн дарын төргөн ухарж явв. Нөгөө талаар өндөрлөг дээр гарч дайснаа туслах чиргийн байдлыг ажиглаж байлаа. Гэнт нэг сум түүний толгойг онов. Байлдагчид түүний дамнан хойш ухрах явчид түүний үлдээсэн хамаг ичсэн үг бол чирэг анги яв гэсэн асуулт болно. 18-ны өдрийн өглөө Ечэн Хуан баатарлагаар буй үргэдэжээ. Тухайн жилд тэр сая 24 настай байв.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

За сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж айсаар эхэлж байна. Би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн. Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугарж ав ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлтэй. За манай нэвтрүүлгийг найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөж идэх болно.

За манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүр 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бид анхаар үштэй мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил хэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалжий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоол дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хөрч байдаг. Дарий, хиявч тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Шарилдагт FM 103.